Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: sən. Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir həftə və oktyabr tam əhatə edən bir həftənin başlanğıcındayıq. 5 oktyabr tarixi bu tarix elə-belə bir tarix deyil. Bu tarix bizim ölkədə müəllimlər günü kimi qeyd olunur. Bütün həyatınıza öz toxunuşları ilə yadda qalan müəllimlərin bayramı mübarək. Təbii ki, bugün istək olaraq yaxşı sözlər demək istəyənlər olacaqsa, biz onların mesajlarına da açığıq. Mən də özlüyümdə mənə dərs deyən, məni bu günə kimi bax bu dövrə gətirib çatdıran, öz əməkləri olan bütün müəllimlərə buradan qucaq dolusu salamlar və təşəkkürlər edirəm və təbii ki, biz başlayırıq. Qızlar da öz yerlərini alıblar.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Bəli, artıq həftənin ilk gününü yaşayırıq və oktyabr ayının 5-idir və saatlarımız da 7:30-u göstərir və payız fəslini artıq damarlarımızda hiss edirik, belə deyək. Yağışlı havalardan sonra artıq biraz temperaturun daha aşağı indiyi, biraz daha çox rütubətin azaldığını hiss etmək mümkündür. Düz düşənbə bazarımız xəngəl evlərində, xəngəl restoranlarında olsa da artıq qayıtmışıq normamıza. Və ağan da dediyi kimi bugün həm də müəllimlər günüdür. Həqiqətən də müəllimlik çox şərəfli bir peşədir və düşünürəm ki, hər bir uşağın təməlinin atıldığı addım məhz 1-ci sinifə, məktəbə qədərə getdiyi gündən etibarən başlayır. Valideynləri ilə daha çox ərkəyinlik dövrüdür, amma öyrənmə, daha çox etiket qaydaları olsun, digər məqamlar olsun, bunların hər biri düşür müəllimlərin üzərinə. Yaxşı müəllimlərə eşq olsun.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilərə salamlayırıq. Həftəniz uğurlu olsun. Gününüz də uğurlu keçsin. 5 oktyabr mən də bütün təbriklərə qoşuluram və təbii ki, müəllimlərin əməyi bizə verdiyi bilikləri də ki, təbii ki, bizim həyatımızda əvəz olunmaz bir rol oynayırlar. Və bütün müəllimlərə də uğurlar arzu edirik, səbr arzu edirik.
0: Yeni başlayan müəllimlərə isə müəllim və müəllimə deyək, biz bu cür bilmişik. Düz deyirlər, o anlayış yoxdur müəllimə sözü. Amma ki, indi biz belə bölmüşük xanım və bəylərə görə. Ona görə yeni başlayanlara da biz bundan sonraki karyeralarında uğurlar, səbir, dözüm. Çünki uşaqlarla işləmək də oradan da çətin bir işdir.
1: Və biz başlayırıq başqa bir mövzuna.
2: Mövzumuz isə belədir ki, insanların bir-birinə necə xitab etməyini sevmirsiniz.
0: Başlayıram elə mən. Gün
2: kan vermir nömrəni. 073-316-63 nömrəmizə WhatsApp-ına yazın.
0: gün onu da deyir, müəllimlər günüdür. Bax, yerli yerisiz kimə gəldi? Bax, mənim özümə, müəllim keç burada otur. Mən müəllim hardan oldum sənin üçün? Yəni, əvvəl heç adiyyatı olmayan bir adama...
2: Bəy desinlər.
0: Bəy məndir, ən gözəldir.
1: Eçik olanı bəy.
0: Ya da ki, heç müəllim...
1: Dayı.
0: Yo, buyurun. Sadəcə buyurun.
1: Yo, əgər xitab eləmək lazımdırsə, bəy ən gözəlidir.
0: Hə də, yəni bəy gözəlidir. Bəy gözəlidir, ən yaxşısıdır. Bu cür sözümüz var. Filan kəs bəy, filan kəs xanım. Yəni müəllim sözünü düz deyə bu elə bir sözdür ki, bunu yəni ki, müraciətlə daha da aliləşdirirlər, daha da hörmət mənasında deyirlər, amma bu həm də o yeri gətirib çıxardır ki, dəxlisiz adamlara siz müəllim deyərək o peşəni bir növ sala bilirsiniz, o vəzifəni bir növ sala bilərsiniz. Yəni mənim niyə müəllim deyəsiniz ki?
2: Mənim isə ən belə nifrət etdiyim an odur ki, tanımadığın xanıma xala deyə müraciət edirsən. Misal üçün, hər hansı mağazaya yaxınlaşırsan və nəsə soruşmasa deyirsən, xala, bunun qiyməti neçədir? Yəni, xanım desə, məncə daha etik olar və daha da qulağa xoş səslənər.
0: Bibi, dostu.
2: Mənim misal üçün, xoşum gəlmir mənə xala deyəndə. Mən övladımın sinif yoldaşları mənə yegiş xala deyəndə ətim tökülür.
0: Yegiş xalamızsan sən bizə.
2: Heç xoşum gəlmir. Deyirəm, mənim adımı çək. Yeganədir. Xanım demə, yeganədir. Onun dostumun da uşaq, yəni dostumun sinif yoldaşı, oğlumun dostları, yəni sinif yoldaşları demə, yeganədir. Çox.
1: Mən deyəcəm, məncə bütün Azərbaycanın bu dəqiqə yaralı yeridir. Abi, xahiş edirəm. Bu sözü bir-birimizə deməyək. Bir-birimizə deyim ki, oğlanlar bir-birinizə deməyin. Çünki kənarda
2: ablacım benim.
1: Həddindən artıq, yəni bu söz, yəni türklərin bu cür sözünə hörmət var idi. Bizim Azərbaycanlıların sayısına hörməti öldü.
0: Bizim
1: abi sözündən götürülən sözü də abiləşdirilib və bizdə də kim gəldi uzaqda abi qışqıran kim? Yəni qaqanı artıq abi bir qırağa qoyuram.
2: Hamı bütün abilər özünü çevirir.
1: Və ən sevmədiyim məqamlardan biri də xüsusilə də restorana gedirsən və restoranda əyləşmişsən, ofisiantı qardaş, qaqa, bax belə deyə çağırmaq. Mənim fikrimcə bu düzgün deyil nəyə görə? Sən ona
2: qardaşın deyilənəcək
1: elə bilərsən. Onunla o qədər də pərdəni götürmək lazım deyil. Yəni o da bir işləyən adamdırsa, sən onu deyə bilmə, bir dənə baxa bilərsinizmi, filan seçmək. Bəsdir. Qardaş, abi, qaqa. Yəni bu kimi məncə sözlər çıxsaydı tam olaraq.
0: Yaxın dönəm ərzində mən bir müsahibəsində görmüşdüm bizim Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev. Çətin indiki məqam üçün bizə eşitsin, çünki indiki məqamda dincələr. Onun belə bir açıqlaması var idi ki, mən son dönəmlər, bax bu sən abi dedin yadıma düşdü. Abi, nə bilim, bir-birinə xitab edirlər, brat, gəl otur burada. Yəni qardaş sözümüz var da, bu cür gözəl bir mənanı kəsb edən, özü türkçülüyün əsas sözlərindən də qardaşlıq sözü. Qardaş dinən necə gözəl bir münacətdir. Təbii ki, orada o, sən deyirsən, qardaş, qaqa falan. Onlar artıq bölgələr üzrə bölünür. Eyni şey deməkdir.
1: Yəni demək istədiyim odur ki, sən evdə deyə bilərsən, yaxının dostuna deyə bilərsən, qardaş. Yəni sadəcə mən yenə misal göstərdim ki, məsəl restoranda sən tanımadığın
0: sosial çevrədə
1: ofisianta sən qaqa, qardaş deməməlisən. Mənim kimi ki belədir. Yəni bilmirəm də mənə razılaşmaya bilərlər.
2: Öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İnsanların bir-birinə necə xitab etməyini sevmirsiniz.
1: Və dinləyicimiz bir məqama da qatılıb ki, bu deyə Mürəyyə, mən də razıyam. Bu sözü ümumiyyətlə insana aid edilməməlidir. Bu. Yəni bu alçaldıcı kimi gəlir ilk başda.
0: Təbii ki, bugün yazılacaq belə desək, cavablar təkrar olacaq. Yəni çox növdə eşitməyəcək, amma biz həm də şəxsi təcrübənizdə də
1: məsələn. Və yanaşmanız bizə maraqlıdır ki, niyə görə, nəyə görə, yəni eşitmisinizsə nə reaksiya vermisiniz, siz hansından istifadə edirsiniz? Bizə yaza bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Artıq cavablar gəlməkdədir. Elmar bəy yazdı ən gülməlilərini. Və bugün sizi nələr gözləyir bu barədə danışmalıyıq. Bugün Yaşıl Dünya rubrikası olacaq və Yaşıl Dünyada yenə də bir heyvanın yeni növü aşkar edilib. Bu barədə sizə məlumatım olacaq. Qeyd edim ki, dünən də heyvanların qorunma günüdür.
2: Aha, ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə Guinness-in rekordlar kitabından sizə bəhs edəcəm. Ümumiyyətlə necə yaranıb və Azərbaycanlı bir şəxs haqqında danışacağam ki, həmin o ilk kitaba düşən ilk Azərbaycanlı olub.
1: Bakı küçələri rubrikasında Tələt Qasımovdan sizə məlumatım olacaq. Məhz bir küçənin adı Tələt Qasımovun adını daşıyır.
2: Ləzzət xəritəsi rubrikasında isə sizə Fətirdən danışacağam, Fətir çörəyindən.
1: Orada biri var rubrikasında İmamyar Həsənovdan sizə məlumatım olacaq. İstedadlı İmamyar Həsənovun Azərbaycandan kənardakı məşğuliyyətindən məlumatım var. Bir də bir vaxtlar radioda Müslüm Maqamayev dövrü. Bax, belə bir dövr var ki, o qızıl dövr sayılır. Və bu barədə də məlumatım olacaq. Hansı illərdə nə kimi əlaqələri olub ümumiyyətlə radioda, hansı Müslüm Maqamayevdən söhbət gedir, bəstəkar yoxsa ifaçı mı? Təbii ki, bunları artıq biləcəksiniz. Və müsabiqələrimiz də öz yerində, bir bankın təqdimatında olan müsabiqə gəmiz olacaq. Mən bugün çox ümidliyəm ki, dinləyicimiz 100 manatı götürüb gedəcək.
0: Bəli. Mən görə 2-3 həftədə nə səhv olub.
1: Mövzu da bir mövzudur ki, yəni
2: 100 manata qatılıb qoymasan. 7-dən
1: 70-ə hamı bu mövzudan hakimdir. Yəni ən azından yəni baxıblar.
2: Təbii ki, əgər həyəcan üstünlüyü verməsə və
1: həm də rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz olacaq və düşünürəm ki, yenə də gülüş doğuran faktlar var. Həm də dinləyəcəyimiz təbii ki, doğru faktı taparaq 50 manata doğru gedə biləcəklər. Bu da müsabiqələrimizdə sizi gözləyir və Ağanın İdman xəbərləri bir də təqdimat rubrikası da öz yerində.
2: Şəbəkə rubrikası.
0: Bizi həm də bu dəqiqə görə də bilirsiniz, izləyə də bilirsiniz. İndi fikir verdim, ani olaraq özümə baxdım. Artıq o üşütmə
2: qış rejiminə keçmişəm.
0: Üşütmə dönəmi gəlib, mən də ən artıq sevmədiyim vaxtlarda, soyuqların yavaş-yavaş gəldiyi vaxtlar. Düz deyil, belə güclü bir soyuq yoxdur, amma üşüdən şey var. Mən də tam qüvvə giyinmişəm. Bunun şahidi ola bilərsiniz, amma bir mahnı dinləyək, ondan sonra yenidən buradayıq, qayıdırıq.
1: Və Abbas Bağırovun ifasında bəlkə də sən mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Hava haqqında sizə məlumat verim. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu gündüz 18-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı da gözlənilir. Havanın temperaturu gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
1: Və elə yollarla bağlı olaraq da məlumat verilib, hava ilə əlaqəlidir bu yol məlumatı. Elə keçid kimi Ağayevrdan keçid eləyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bu gündən etibarən gecə səhər saatlarına qədər bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraitinə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrə qədər məhdudlaşacağı gözlənilir. Yəni hal-hazırda bölgələrimizdə istirahətdə olanlar var və yaxud da o yoldan ümumiyyətlə istifadə edən insanlar varsa mütləq diqqətli olsunlar. Və indi ağadan yollarla bağlı məlumat istəyəcəyik. Elə səhər-səhər bir dinləyicimiz yazmışdı ki, Qala marketdən üzü şəhər istiqamətindən bir dedi, səhv eləmirəmsə, yollar bağlı olacaq.
2: Onu bilmirəm. Hər halda hava limanı yolunda baxırıqsa, görürük ki, bu hava limanı keçidindən artıq körpüdən bu tərəfə, kəsmədən bu tərəfə artıq sıx hərəkət başlayır. Təxminən Baku Ekspor mərkəzdən bu sıxlıq başlayır və düz elə Koroğluya kimi, Heydəliyev prospektinin içinə kimi davam edir. Yəni, asan xidmətə kimi nəzərə ala bilərik. Bundan başqa, Ziyebinyodu prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi...
1: Üzü şəhərə yox. Qala marketdə üzü Pirallah qəsəbəsinə qədər məhdudiyyət olacaq.
2: Hə, onu bilmirəm. Hər halda təşəkkür edirik bu məlumata
1: görə. Yeni bir zavodun açılışına əlaqədar olaraq həmin gözlənilir.
2: Zabrat Balıxanı Sabunçu istiqaməti üzü Koroğluya tərəf. Burada da sıx hərəkət var. Böyükşor gölünün üstündə dediyi bayaq Ziyebinyodu prospektinə doğru bir nəqədə yol Azadlıq prospektinə düşən istiqamətdə burada yavaş-yavaş yaranıb o sıxlıq. Xırdalan Sultanpə istiqamətindən 20 yanvar Tbilisi prospektlərinə doğru bu sıxlıq yenə də var. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində şəhərin mərkəzi küçələrində yavaş-yavaş 28 may tərəflərdə biz bu sıxlığın yarandığını görürük. Sahil tərəfdə də sıxlıq var. Bülbül prospekti qırmızı dalğa ilə sahil metrosunun yaxınlığı Yusuf Səfərov küçəsində Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində sıxlıq var və Babək 8 noyabr prospektlərinin hər ikisində üzüm mərkəzi doğru əməllicə qırmızı dalğanın yüklənməni görə bilərik. Yəni bir sıra yerlər xüsusən də şəhərin mərkəzinə doğru olan axınlarda biz bu yüklənməni görə bilirik.
1: Və təbii ki, yollarla bağlı siz də bizə məlumat yaza bilərsiniz. 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bizim sponsorlarımız var. Bu haqda da sizə məlumat vermək istəyirəm. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir.
2: Rahat Market 17 ildir bizimlədir və bu 17 il çərçivəsində onların yeni bir aksiyası var. 7-11 oktyabr tarixlərində xüsusi endirimlər.
1: Ağa, sən yaman bu Rahat Supermarketi. Sən endirimləri güdürsən. Məydən nə olsa artıq rahat supermarket işçilərini görürsən mən artıq elə. Hər birində Allah bilir nə qədər bonus
2: yığır. Biz dostlarımızın ad günlərini, xüsusi vaxtlarını bilirik. O heç o öz yerində, endirimlər öz yerində, amma bax bu xüsusi dönəmdir ki, 17 ildir, bir igid nömrüdür və yeni yetməlik dövrünü yaşayırlar, amma bu bir market üçün böyük bir tarixdir əslində. Ona görə 17 ildir sizin alış-verişinizdə rahatlıq yaradan bu marketə bizim sonsuz təşəkkürlərimiz var. Siz də təbii ki, bax hər dəfə ora daxil olarkən bu rahatlığı özünüzdə hiss edəcəksiniz.
1: Və qeyd edim ki, möhtəşəm endirimlər davam edir ağanın dediyi kimi və 7-11 oktyabr tarixlərində siz də endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Mən burada görürəm ki, Beçet Toyuğun kiloqramı 16% endirimlə 5 manat 49 qəpiydi. Bega Earl Grey çayının 450 qramı 20% endirimlə 10 manat 95 qəpiydi və Sunar qarğıdalı yağının 1 litrini də 30% endirimlə 5 manat 75 qəpiyə görə biləcəksiniz. Məhsullar çoxdur. Tanış olmaq üçün istənilən rahat supermarket filialına yaxınlaş bilərsiniz və bir daha dostlarımız Rahat Supermarketin əməkdaşlarını, kollektivi təbrik edirik daha uzun illərə. Gələn ildən gənclik həyatına qədəm qoyurlar. 17 il həqiqətən də qısa bir fəaliyyət dövrü deyil, uzun bir fəaliyyət dövrüdür bir market üçün və həmçinin də onlar insanların ürəyinə yol tapmağı bacarıblar həm keyfiyyət, həm də xidmət baxımından.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıram. Belə ki, trend yolda alış-veriş etməyi sevənlər, bu xəbər sizin üçündür. Belə ki, Virbank taksit kartınız varsa, istəklərinizi təxirə salmayın, çünki Virbank taksit kartı ilə trend yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aya kimi bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, elə indi heç yerə getmədən bir bank tətbiqindən onlayn əldə edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: mövzu qoymuşduq ki, insanlar bir-birinə necə müraciət etdikdə siz bunu bəyənmirsiniz, sizə xoş deyil. Bəs sizin fikrinizcə necə olmalıdır bu düzgün forma? Gəlin mövzunu həm də bu tərəfdən yönləndirək. Bizə yazın
2: 070
1: 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Səbahınız xeyir olsun. Ağa Yigiş xalaya salam olsun bizə.
2: Deyir, ağanın müəllim sözü haqqında fikrinə tam dəstək. 5614 bizi salamlayır. Təşəkkür edirik.
1: Səbahınız xeyir olsun Aytan xanım. İcazə verin, sizinlə razılaşmayım. 7004 nömrəli dinləyicimiz, çox hörmət edərək sizin mesajınızı oxuyuram hətta deyərdim. Qardaş normal müraciət formasıdır. Abi, qaqa, qaqaş, brat, bro, ayqa uyğun deyil. Bu onlar xoşuma gəlmir. Yəni ən idealı dinləyicimizin fikrincə qardaşdır. Bu daha
2: sən də qardaş bəyənmirdin belə
1: yoxsa necə? Afiçanta qardaş deməyin tərəfdarı deyiləm. Mən sadəcə o məqamdadır.
2: Yəni bilmirəm də yəqin orada müəyyən bir məqamlara görə Aytan onu deyir.
3: Afiçan oradan qardaşıdır.
1: Səbahınız xeyir olsun, gözəl trio. Aqədə, ayə, ey deməkdənsə elə qaqa brat deməkləri yaxşı olar. 8855 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi.
2: Yetim və əxi cavablarını yazıblar ki, bax bu cür müraciətlər o deyil, doğrudan da o deyil.
1: Həftənin ilk iş günündə sizi salamlayıram, ailəmizin xoş avazlı aparıcıları. Mövzu ilə bağlı isə demək istəyirəm ki, mənim fikrimcə xanımlara xanım, bəylərə isə bəy müraciət olunsa daha mədəni səslənər.
2: Mövzu ilə bağlı deyim ki, şefimiz yazıb bizə, deyir ki, atam qardaşım, anam bacım, bir də ki, qağaş ya bacı, xanım bu əladır.
3: Bir də bir sizinlə yadıma düşdü. Daxil olursam, misalcın, ya mağaza, ya hər hansı bir məkənə dedi, ürəyim. Ürəyim deyil, sən tanımadın insan, ürəyim, canım. Bu sənə yaraşır, ürəyim, bu belədir, canım, belədir.
1: Bəli,
3: oy, bəli. Adam istəyir, məkanı tərk etsin.
1: Xidmət sahəsində ümumiyyətlə yol verilməz xətalardan biridir. Bu istər, bu həqiqətən də bu məqamlar baş verir. Hətta bir həkimin asistenti belə sənə o cür müraciət edirsə, yəni burada nəsə bir boşluq var. Səbahınız xeyir olsun, ən xoşlamadığım müraciət forması 10-15 yaş balaca uşağın kiçinki stilində bratka müraciətidir. Ardınca oxuyum. Bir şapalaq istəyir adam vursun onun adı. Əllərində də hələ bir
3: yoxdur, hə.
1: Əllərində də hələ bir təsbeh də olur bəzilərinin.
2: 64-63 abi sözünün açıqlamasını yazıb. Açıqlamasını bilirik, təşəkkür edirik. Amma bu bizim leksiyamızda yoxdur da belə bir şey.
1: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mən hər kəsə müəllim deyilməsini xoşlamıram. Sanki bu sözü çox sadələşdiriblər. Razıyıq. Salam, səbahınız xeyirli olsun. Yeni həftəniz düşərli olsun. Təşəkkür edirik daimi dinləyicilərimizə biz burdan. Salam, mən atam sözünü bəyənmirəm. Bu atam sözünün mənim həyatımda belə başqa bir yeri var. Özüm müraciət etmirəm. Sadəcə olaraq
3: danışdı.
1: Hekayə istəmirəm danışım, çünki özəldir. Mənə aid deyil, sadəcə ailəmə aid bir məqamdır.
2: Atam sözünü bəzən analar da öz oğullarına deyə bilir. Yox, Bakıda var belə bir şeylər.
1: Yaxşı, gəl danışım.
2: Danışıya danış da.
1: Deməli, mənim anamla atamın tanış olma məsələsi bu atam sözündən
2: etibarlanır.
1: İndi deyəcəksin, niyə? O ağan dedi kimi Bakılılarda belə bir ifadə var.
2: Bəlkə də başqa yerdə də var.
1: Mənim atam öz dostuna zəng edir. O da mənim anamın qardaşı olur. Anam telefonu götürür. Sadəcə dilini ilişdiyi üçün atam qardaşım evdə yoxdur. Atam da ona zavrılır anama. Niyə görə bir insan atam sözünə görə bir qadın olur?
2: Vaxtı ikən Ergənə mənə atam desəydin.
1: Yaxşı, gəlin artıq keçin müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsinə. Və seçmə sual mərhələsi biraz mənə elə gəlir ki, çoxu üçün qəliz olacaq. Amma çoxu üçün də çox asan olacaq. Sual belədir ki, işıqforun qırmızıda olan vaxtı şəkli çəkib bizə göndərirsiniz. İşıqforun şəklini bizə göndərirsiniz, amma qırmızıda olanda. 070-306
2: təsir tıxacda olanlar bir kilometr ötərdə qırmızıya yaxınlaşdırır.
1: Ola bilər, yaxınlaşdıra bilərsiniz. Yəni, bizi çəkib göndərin. Təki biz sizdən belə bir şey
2: qırmızı istəyir. Fənar yandırıb tutmayın.
1: İşıqforun qırmızıda olan vaxtı olan şəklini bizə çəkib atın. Bilirsiniz ki, həm də bir bankın rəngidir qırmızı. Yazın, çəkin, yolluyun. Bizə çox maraqlıdır.
3: Evdə olanlar deyinir, düşəcəklər küçələrə.
2: Deyim ki, bu ön çətindir. Hamı üçün.
1: Pəncərədən də baxıb çəkə bilərsiniz. O heç mən sizin qırmızıda olmağınız mənə vacib deyil. Qırmızıda olan işıqforun şəklini real olaraq çəkib bizə göndərməlisiniz və gəlir də.
2: 70-306-1063.
1: Ziya Bünyadovdayam. Burada qırmızı nə gəzir? İndi sizə şansınız.
2: Niyə üçün Ziya Bünyadovdan keçəndə aşağıda Əhməd Rəcəbli
1: olsun. Hələ vaxtınız var, tələsməyin. Hələ vaxtınız var. Və hələ efirimizin başlanmağına da var növbəti saatda. Yəni siz çəkin, yolluyun, görək bugünkü dinləyicilərimizdən kimlər bu müsabiqədə iştirak edə biləcək. Yenə deyirəm ki, asan bir mövzu var. İştirak edənin bəxti gətirdi. Bəlkə də 100 manatlıq kuponu qazandı. Biz ayrılırıq reklamlara. Siz isə 070-306-1063 nömrəsinə şəkilləri atın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredi

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cemi 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Trendyol'da taksit, Birbank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü Birbank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Birbank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için Birbank çatına yaz.
1: Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MT nişanıdır.
5: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat için Ulduz 9191.
6: Təcili pul lazımdırsa banka gitme. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
8: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bizim daimi dinləyəcəyimiz və bizə yeni qoşulanlar varsa, onların da hər birinin səhəri, sabahı xeyirli olsun. Bugün həftənin ilk günüdür və saatlar 8-i göstərir hal-hazırda. Kimisi yola düşüb işə gedir, kimisi növbədən çıxıb evə qayıdır, kimisi ümumiyyətlə evində mışıl-mışıl yatır. Bunlar hər biri real həyatda gözlənilən məqamlardan biridir və sadəcə indi hal-hazırda elə bir maraqlı bir situasiya yaşayırıq ki, insanlar qırmızı işıqda dayandıqlarına görə çox xoşbəxtdirlər.
1: Mən sən deyim ki, çoxu yazdı, yəni çoxu bizə şəkil göndərdi. Yəqin belə çıxır ki, dinləyicilərin elə 90% bizi məsələ yolda qulaq asanlar.
0: Yox, əslində evin binasından işıqforu belə qabağa çəkib ekranı, şəklini bizə yollayanlar da oldu. Hətta özü göndərdiyini, özü gülənlər də oldu. Görə bugün hansı iştirakçımızla danışacağıq? Qırmızı işıqda durub, bizə şəkil çəkib yollayan dinləyicilərimizdən biri olacaq. Sabah nə sual gözləyirsiniz? Bu da sürprizlərlə dolu olsun. Və bugün sizi ümumiyyətlə nələr gözləyir efirimizdə? Yaşıl Dünya rubrikası olacaq bu saat ərzində və yeganə ən düzünü bilirəm də nədən danışacaq bizə?
1: Ginnesin rekordlar kitabı ümumiyyətlə necə yaranıb bu haqda sizə məlumat vermiş olacağım.
0: Böyük Bakı kiçilər rubrikasında Tələt Qasımov küçəsindən sizə məlumatım var. Növbəti saatda isə digər gedişat üzrə davam edəcəyik və nəzərinizə çatdırım ki, bizim sponsorlarımızdan biri Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam etməkdədir və 17 illəri tamam olur. Bu da o deməkdir ki, artıq onlar gənclik həyatına addımlayırlar, amma bununla əlaqədar olaraq təbii ki, Rahat Supermarket bir vəziyyət axtarır ki, həmin dəqiqə endirim eləsin və bu da 17 illiklərinə təsadüf edən bir endirimdir. Bu da möhtəşəm endirimlər adlanır. 11 oktyabr tarixinə qədər siz də yararlana bilərsiniz bu endirimdən. Bir neçə məhsul haqqında sizə məlumat verim. Burada görürəm ki, badamlı qazsız suyun 5 ml 21% endirimə cəmi 55 qəpikdir. Bizim tarla kompotlarının müxtəlif çeşidləri 1 litri 15% endirimə 2,45 qəpikdir. İsti su mineral suyun 500 ml isə 19% indirimlə 1 manat 20 qəpikdir. Siz də yaxınlaşaraq indirimlərdən yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, artıq möhtəşəm indirimlər başlayıb və çox sayda məhsullar indirimdədir. Bu şansı qaçırmayın.
1: Təbii ki, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. İnsanların bir-birinə necə xitab etməyini sevmirsiniz? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına fikirlərinizi yazın.
0: Mən bir neçə mesajı istəyirəm səsləndirəm. Salam, sabahınız xeyir olsun. Qaqaş və ya xanım isə qadınlara. Məncə, müraciət forması ən gözəlidir. Yəni, həm qaqaş deyə bilərlər bəylərə, həm də xanım deyərə xanımlara müraciət edə bilərlər. Və biz artıq telefon xəttindəki dinləyicimizi eşidəcəyik. Birazdan Rahat Supermarket təqdimatında olan müsabiqəni eşidəcəksiniz.
2: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
0: Və bir bank, daha doğrusu bir bankın təqdimatını müsabiqəni eşidirsiniz və Xələf Şıxəliyevin səsini eşidəcəyik. Xələf bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Xələf bəyin 35 yaşı var və tikintidə mühəndis olaraq fəaliyyət göstərir.
4: Özə Xələf bəyin göndərdiyi fotoya baxıram. 3 dənə qırmızı svetoforda, yəni qırmızı yanan işıq var. Bu deyəsən bu Hedelin mərkəzi və Konqres mərkəzinin arasıdır.
3: Bəli,
4: Həsən oğlu. Bizə çox maraqlı şəkillər gəldi, çoxlu qırmızı şəkillər gəldi. Elə dinləyici var ki, çatdırıb yaşılı çəkə biliblər. Eləsi var, yazıb ki, bir neçə küçədən keçdim, ancaq yaşıla düşdüm.
0: Kiməsi var ki, evin binasından çəkib göndərmiş. Yəni fərqli məqamlarda əsas odur göndərdilər və bu müsabiqədə iştirak etmək üçün, yəni bu mübarizəyə qoşuldular. Və Xələf bəy də bu gün şansı gətirənlərdən biridir. Xələf bəy, neçə ildir bu tikinti sahəsində mühəndis olaraq fəaliyyət göstərirsiniz?
3: 8 ildədir.
0: Ümumiyyətlə, oxuduğunuz peşə sahə bununla bağlıdır, yoxsa yox?
3: İkinci təhsilim bununla bağlıdır, iki təhsil almışam.
0: Onurlar arzu edirik sizə.
3: Çox sağ olun.
0: Və mövzuna bağlı sizə müraciət eləmək istəyirəm. Xələf bəyin fikrincə, insanlar bir-birinə hansı xitab formasına müraciət etməməlidirlər?
3: Demək olar, bütün variantları səsləndirdi.
0: Abiyyənə
3: razılaşırsınız. Bəli, çox
0: sağ olun. Və sizin üçün ən etik olan hansıdır?
3: Qardaş etikdir, Ayta xanım işlə razı edir.
0: Ola bilər, təbii ki, eyni fikirdir.
4: Yox, Aytan qardaşı demir. Qardaş deyir ki, sadəcə ofisiantı çağıranda bu cür deməsinlər. Aytan bunu deyir, amma qardaş mı?
1: Yəqin ki, dinləyicimiz ofisiantı çağıranda qardaş deyir.
4: Sırf ona deyir.
3: Bəli, bəli, deyirəm.
4: Amma normalda qardaşa qarşı deyil, deyir.
0: Yox, əlbəttə yox.
1: Qardaşa qardaş deməlidir.
0: Mən bu qədər mesajda sonra əlbəttə ki, yox. Və indi isə gəlin keçəyəm müsabiqəmizə. Bugünkü mövzumuz Romeo Juliet ilə bağlı olacaq və sizə belə bir sualım bağlayıram. 100 manatlığı oynamaq istəyirsiniz, 50 manatlığı oynamaq istəyirsiniz?
5: 100 olsun.
6: Və qeyd edirəm ki, sizə 6 fakt səsləndirəcəm. Hər faktı səsləndirdikcə düz səhv deyəcəksiniz, amma anında deməlisiniz. Sonda nəticəni açıqlayacağam. Və ilk sual belədir ki, 29 yanvar 1595-ci ildə William Shakespeare-in əfsanəvi əsəri Romeo & Juliet-da ilk dəfə tamaşaya qoyulub. Doğrudur yoxsa səhvdir?
5: Səhv.
6: Əsərdə Romeo-nun 20 yaşı var idi.
5: Səhv.
6: Əsərdə mən bu divarları sevginin yüngül qanadları ilə açdım sözləri Romeo-ya məxsus idi.
5: Düz.
6: Juliet də Montague ailəsinin qızı idi.
4: Montague.
5: Düz.
6: 1996-cı ildə çəkilmiş filmində Romeo rolunu Leonardo DiCaprio canlandırıb.
5: Səhv.
6: Britaniya parlament üzvü Samuel Pepys Romeo Juliet tamaşasını həyatımda gördüyüm ən pis tamaşa adlandırıb.
5: Olsun,
6: düz. Və gəlin onda nəticələrə baxaq. İlk faktı dediniz ki, səhvdir. Amma əslində doğru faktı idi. Hətta Romeo Juliettanın bu Milad günü adlandırılır. Yəni, dünyaya tanıtımında əsas rol oynamış günlərdən biridir. Bu, birinci şansımız idi ki, təəssüf ki, itirildi. Əsərdə Romeo'nun 20 yaşı var idi dedim. Siz dediniz ki, səhvdir, doğrudan da səhvdir. Çünki 17 yaşı var idi əsərdə.
4: Gözəl.
6: Üçüncü fakt belə idi ki, əsərdə mən bu divarların sevginin yüngül qanadları ilə açdım sözləri dedim Romeo aiddir. Siz dediniz ki, doğrudur. Bəli, bu doğru fakt idi. Juliettanın hansı nəslə mənsub olmağı ilə bağlı fakt dedim. Siz dediniz ki, düzdür, amma bu səhv fakt idi. Çünki o Capuletlər nəslinə aid idi. 1996-cı ildə dedim çəkilmiş filmdə Leonardo DiCaprio Romeo rolunu canlandırıb. Siz dediniz səhvdir, amma bu doğru fakt idi. Və Britaniya parlament üzvü Samuel Pepys Romeo & Juliet tamaşasını həyatımda gördüm ən pis tamaşa adlandırıb. Siz dediniz ki, doğrudur. Bəli, bu da doğru.
4: 25 manat var da.
6: 3 və bununla da 25 manat dəyərində siz yığım hesabı qazanmış oldunuz. Yığım hesabı ilə bağlı isə belə bir məlumat verim sizə. Sizin üçün bir hesab açılır və 25 manat ora əlavə edilir. Siz istədiyiniz vaxt həmin 25 manatı digər kartınıza, yəni bir bank kartına
4: xərcləyə
6: bilərsiniz. Yaxud da yaxşı bir strategiya edərək bu 25 manatı həmin balansda saxlayaraq gündəlik faizlər əldə edərək elə bil ki, özünüz üçün yığım hesabı açmış olacaqsınız. Seçim sizdən asılıdır. Bir daha təbrik edirik. Xeyirli uğurlu olsun.
1: Xeyirli olsun.
5: Sağ olun.
4: Sağ olun. Sağ olun.
6: Hələlik.
4: Yüz yenə olmadı.
1: Amma tıxacda otura-otura 25 manata qazandı.
6: Amma ola bilərdi.
1: Bəli. Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatırım. Elə yığım hesabından sizə məlumat verim. Bankın yeni məhsuludur. Yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz-faiz qazanmaq şansı yaradır. Belə ki, 0 manat və yaxud dolar minimum məbləğ ilə hesab açmaq imkanınız var. İstənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaiti çıxarmaq imkanınız var. Maliyyət hədəflərinə sistemli şəkildə çatmaq, vəsaitlərin təhlükəsiz saxlanılması, gündəlik kapitalizasiya, faizlərə faiz hesablanması və illik 7%. Pulunuzu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz gəlirini əldə edin. Yığım hesabı və vəsaiti sərbəst idarə edin, istənilən vaxt əlavə edin və yaxud çıxarın və faiz gəlirlərini də itirmədən maliyyə hədəflərinə çata bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deyir ki, mövzu nədir? Mövzunu bir daha xatırladaq.
1: Mövzu belədir ki, insanların bir-birinə necə xitab etməyini sevmirsiniz, qəbul etmirsiniz.
6: Və yazırlar ki, salam səbuhanız xeyirli olsun. Ağan desə sözünü kəstim.
4: Yox, oxu mən də sonra.
6: Xeyirli olsun. Siz deyə müraciət etdiyim insanı sən deyə müraciət etməyə başlamasını bunu dinləyicimiz 13.02 nömrəli xanım dinləyicimiz bəyənmir. Razıyam.
4: Bizə bugün ilk dəfədir yazan nar dənəsi Niki ilə adı ilə yazan. bilmirəm, yəqin narla bağlıdadır. Sabahınız xeyir. Enerji bombaları nömrəni deyəndə yavaş deyəndə bütün Bakı ilə salamlaşdım.
1: 070 306 1063.
4: Yəqin bir neçə başqa adamı yazıb. Ona görə. Mövzu ilə bağlı yazılan bir sıra mesajlar var. Bax, indi onların hamısını oxuyacaq.
6: Biri deyir ki, salam, mən birinci özümlə danışacağım. Bildiyiniz üzrə mənim adım Asifdir. Amma mənə Aşka deyə səslənirlər.
4: Aşka Aşka
6: dayı deyən kimi, Aşka əmi deyən kimi, bir də müəllim olmayan birinə müəllim deyilməsi, axsaqqal olmayan adama da axsaqqal deyilməsi. Asif bəyim, fikrincə yanlış.
4: Amma ilk dəfə görüm Aşka Asif
1: bəyim. Yəqin dostlar Azərbaycanistan deyirlər də.
4: Ha, ya da deyirlər, ha, ya da eşitmişəm. Hmm. Yox, deyirlər.
0: Və həmçinin mesajlar çoxdur, bunu da qeyd edir.
7: Şıxların əlindən.
0: Deyir ki, məncə atam, anam, müəllim kimi əsas dəyərləri sözdə adiləşdirmək düzgün deyil. 3209 nömrəlidir. Nəyəcimiz bizə yazdı, göndərdi. Salam, həmişə belə xoş əhval ruhiyyəli olasın. Məncə ancaq cavan oğlan deyəm. Mən ancaq cavan oğlan deyə müraciət edirəm. Qadınlara isə xanım deyirəm. Deyir,
4: birdən cavan oğlan deyil o qarşınızdakı.
0: Məsələn ki, bir şey deyim ki,
4: cavan oğlan.
0: Cavan oğlan bəzən insanların işini Türkçə deyəcəm, küçümsəyərək istifadə olunur. Məsələn, sən iş təcrübən biraz xeyri ola bilər, bir çox ola bilər. Və bir xanım, burada gördüyüm məqamı xatırladıram. Sən cavan oğlan, sən keç bu yana. Yəni elə danışır ki, elə bir ki, cavan oğlan.
7: Komplimentdir də. Yəni yaxşı
0: yox,
7: sözdür.
0: Yox, müraciət forması var. Adamın üzünün çox müraciət forması var ki, sən özündən onu həm xoş deyə bilərsən, həm də
4: bir də o müəyyən bir yerə kimi də, ya doğrudan da bir, əgər cavan oğlan deyilsə bu, sən nə deyəcəksən? Deyir ki, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Ağız
7: cavan olmayan oğlan.
4: Biraz qocalmış oğlan. Ağa səhər-səhər, yox, ağa səhər-səhər yemək yeyir, yoxsa yox, yeyirsə nə yeyir, desin, biz də yeyə, çünki enerji sıfırdır. Valla nə verirlərsə, indi ondan tapdığımızdan kofe içirik əsasən, qəhvə.
0: Deyir, vaxtı ki, o qədər mənə yetim-yetim dedilər ki, axırda atədəndir yetim qaldım, bunu dinləyicimizin mesajıdır və Allah dünyasını dəyişən bütün valideynlərə rəhmət eləsin, qalanlarına can sağlığı versin, inşallah. Məncə sözün hökmü var bu dünyada və onu qədər diqqət eləmək. Bəlkə də
4: ən pis sana... bəlkə də ya, bəlkə abiyə dözmək olar, burada dözmək olar, nə bilmək, cürbəcür şeylərə dözmək olar, o haradan çıxıb yəni bu anlayış?
0: İnsanların həssas yerinə toxuna bilərsiniz, bu da ola bilərsiniz, müraciət forması eləyə bilərsiniz və bu insanın doğrudan da həssas nöqtəsi ola bilər ki, toxunaraq daha da yaralaya bilərsiniz həmin adamı. Siz bizə yazın, biz gözləyirik cavablarınızı, 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
4: Mən istəyirəm Naxçıvandan yazılan mesajı da xüsusi toxunaq, çünki onda bir xüsusi salam var, 83-00 yazıb, sabahınız xeyirli olsun. Atəşli salamlar Naxçıvandan, ağaya həmşirə kimi xüsusi salamlar, çox sağ olun. Mən çox gözəl müraciət formamız var, bəy və xanım. Məncə də.
7: Razı.
0: Və Brilliant Adaşovanın ifasında gec başa düşdüm mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Ağa, bu mahnı sənə ithaf edirəm, gec başa düşürsən.
1: Mən? Ama yaxşı müraciət olmalıdır ki, ümumiyyətlə, hamının bir-birinə qarşı yaxşı müraciəti olmalıdır ki, gec yox, tez başa düşülsün, tez aydın olsun və tez də yaxşı şəkildə o cavablar verilsin.
0: Və biz davam edirik Yaşıl Dünya rubrikası ilə. Demişdim ki, yenə də bir heyvan növü kəşf olunub.
2: Yaşıl Dünya.
0: Və tədqiqatçılar Hind okeanının cənubunda yerləşən Kerguelen adalarından naməlum bir pinqvin növü aşkar ediblər. Mütəxəssislər bunu son 100 ildən artıq müddət ərzində qeydə alınan ilk yeni pinqvin növü olduğunu bildirirlər. Və bu barədə də Science Daily nəşr məlumat yayıb. Yeni kəşf olunan növə görə növə Pygoscelis carguelensis adı verilib. Əvvəllər bu quşlar Papua pinqvinlərin fəsiləsinə aid olsa da, aparılan genetik araşdırmalar nəticəsində bu populyasiyanın digər növ nümayəndələrindən ciddi şəkildə fərqləndiyi də sübuta yetirilib. 10 fərqli koloniyadan olan 64 pinqvinin tam genomunu təhlil edən alimlər əvvəllər tək bir növ kimi qəbul edilən quşların əslində 4 müstəqil növdən ibarət olduğunu müəyyənləşdiriblər və bundan əlavə indiyə qədər 6 növ hesab olunan daha 3 populyasiyanın da ayrıca növ kimi tanınması da təklif edilib və tədqiqatçıların hesablamalarına əsasən bu 4 növ təxminən 300-500 min il əvvəl təkamül prosesi zamanı bir-birindən ayrılıb və bu ayrılmanın da əsas səbəblərindən biri uzaq adalarda yaşayan populyasiyaların uzun müddət coğrafi təcrid vəziyyətində qalmasını. Mən ilk dəfə də eşidirəm ki, pinqvinlərin də növləri var imiş. Yəni, bilmirdim bunu və sən demə 4 növ var və bu da 5-ci artıq
3: yaranır. Yəqin rəng çalılarından.
0: Alimlər həmçinin də xəbərdarlıq edirlər ki, iqlim dəyişiklikləri yeni növün həyatda qalması üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Mövcud iqlim modellərinə görə 2050-ci ilə qədər bu quşların hazırda məskunlaşdığı bütün adalarda onlar üçün uyğun yaşayış mühiti daralacaq və Antarktida yarımadası, Cənub Atlantika adalarında və Subantarktida arxipelaglarında yaşayan

0: Papua pinqvinləri suda ən sürətli hərəkət edən pinqvin növlərindən biri sayılır və bu quşlar üzərkən saatda təxminən 36 kilometrə qədər sürət yığma qabiliyyətinə malikdirlər. Daha bilirsiniz, elə bil həyatla təbiət mübarizə aparır. Həyat onların nəslini kəsməkdə çalışarkən yeni bir növ yaranır. Təbiət imtina eləmir, vazgeçmir. Elə bil ki, son addımlarını da atır, son çırpınışlarını da edir ki, olmasın, tükənmək olmasın təbiətdə və əslində bu çox xoş bir haldır. Sadəcə biz insanların əlindədir. Yadınızdasa keçən il mən yaşıl dünya hər gün gündəlik danışırdım. Hər dəfə bir layihədən məlumat verirdim. İnsanlar da bir şey cəhd edirlər. Təbiət də bu cəhdi qarşılıqsız qoymur və ümid edək ki, elə yaxşılığa doğru da düzələcək hər şey və 2050-ci ildə o nəzərdə tutulan o daralma prosesi olmayacaq.
1: Və ümumiyyətlə pinqvinlərə toxunmaq olmaz. Səndə mən Antarktidaya yollanan alimlərə ilk növbədə də deyirlər ki, nə oldu, onun oldu. Məsəl üçün görsən pinqvin hər hansı bir çətinliyə düşürsə,
2: gözdə o gəlib sənə toxunsa.
1: Çətinliyə düşübsə, o toxunmaq olmaz. Çünki onların səhv etmirəmsə dərilərində xüsusi bir belə nəsə var ki, sən əgər ona toxunsan, o artıq digər pinqvinlər onu qəbul etməyəcək. Yəni hiss edir.
0: Kirlənmiş.
2: Xüsusi əlcəklərlə məncə olar.
1: Yox, olmaz.
0: Və biz davam edirik. Sualımız belə idi ki, insanların bir-birinə hansı müraciət formasını bəyənmirsiniz? Salam, səbahınız xeyir olsun. Ağanı tanıdıq və profildəki kim kimdir? Bəyaz geyinən yeganədir. Ortada dayanan qara geyimli xanım isə mənəm.
2: Düz olan heç biri biz deyilik.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Birinə bacı dedim, dedi demə mənə elə. Demə dedim, nə deyim? Sənə xanım müraciət deyin forması olaraq. Salam, mən sizə belə müraciət edərdim. Səhərin nəmli, soyuqdaraq havasını öz
2: soyuqdaraq söz var, hə? Soyuqdaraq.
0: Pozitiv enerjiləri ilə isidən günəşləndirən trio. Gününüz uğurlu olsun.
2: Çox sağ olun, çox. Deyir ki, yox, mən deyir ki, təzə deyiləm. Nömrələr silinmişdi. Tanımarsınız da indi məni. Vaxt var idi, atam deyirdiniz. Bu ulduz filmindən bir fraqmentdən bir müraciətdir. Mənim az müraciətindən zəhləm gedir. Ay qız ondan 1000 dəfə yaxşıdır mənim üçün. Mən az deyəndə mən cavab vermirəm, üzünə baxa-baxa.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Ofisiantə bəy desəm utanıb ölərəm. Burada utanmalı nə var ki? Yəni bir insana bəy deyərək müraciət eləmək nəyə pislik?
2: O da bəydir də, yəni. O da bir xanımdır, o da bir bəydir.
1: Harada çalışdığı önəmli deyil axı.
0: Bəli. Və indi biz Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsinə gəlib çatdıq. Əgər siz də iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəni səsləndirirəm. Başqalarına yazmayın, məhz bu nömrəyə yazın.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
0: Bəli, WhatsApp vasitəsilə bizə yazın və sual belədir ki, Yapon dilində Mizu adlı rəng hansı rəngin çalarının adıdır? Və qeyd edim ki, hələ bu çaların adını qoyan heç bir ölkə yoxdur ki, məhz Yapon dilində Mizu olaraq deyilib. Çaların adı da hansı rəngin çalarıdır? Onu bizə yazacaqsın. Məsəl üçün qırmızının çalarıdır, Mizu məsələn sarının çalarıdır. Yazın bizə.
2: Bütün rəngləri yadınıza salın.
0: 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Ən sevdiyim rənglərdən biridir. Mizu hansı rəngin çalarıdır? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, biz isə keçirik reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri

0: Azad Azərbaycanda Reklam
1: Salam abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm indirimlə. Sultan Basmati düyü, kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram. Cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. İndirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova-dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərini sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: Supermarketiniz Bazar Star'da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Fairy qab yuyan maye 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Star'a tələsin.
11: Buyurun dostlar, Bazar Star'a.
12: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstəyi 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
14: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Hə, deməli, yaxşı bir mahnı Mübariz Tağıyev və Arzular mahnısı. Bu mahnı
1: xoş bir təsadüf.
0: Təsadüfdür da, doğrudan da belə bir şey. Aytan oradan mahnı qoşdu, necə deyirlər, mahnı səsləndirdi. Bu yandan da bizim dinləyicimiz nə təsadüf, Arzu xanım oldu. Arzu xanım, necəsiniz?
1: Arzu xanım, səhvanız xeyirli olsun.
2: Səhvanız xeyir.
0: Biz də yaxşıyıq, çox sağ olun.
1: Arzu xanım, təsadüflərə inanırsınızmı?
3: Bəli.
1: Misal üçün, mən bu mahnını həqiqətən səsləndirəndə hələ seçimə hələsi davam edirdi və ondan sonra ağa içəri girəndə dedi ki, belə bir təsadüf, Arzu adında bir xanım.
0: Yox, mən təsadüf demədim. Dedim, bəs dinləyicimiz artıq orada Aytən dağdığını gördü. O, dəhəniz təsadüf, deyirəm, mənə olur da, belə şeylə olur.
1: Bəlkə də bu belə şansınızın üzünə gülmək üçün bir vasitədir, mən belə düşünürəm. Arzu xanım, bizi hal-hazırda hardan dinləyirsiniz?
3: Hal-hazırda
1: Şükən arxasındayım.
3: Üzü Təhsil Nazirliyi
1: istiqamətində. Hmm. Xərcdəsiz yoxsa rahatdır yox?
3: Gedir.
1: Bəs yanınızda kimsə var sizə kömək eləyəcək bu müsabiqədə?
3: Yanımda bir xanım var, iş yoldaşım var, amma bilmirəm kömək eləyəcək.
1: Adını desən sevinərdi, biz ona salam göndərərdik.
3: Nailə xanım.
1: Nailə xanım.
0: Nailə xanıma salamlayıram.
1: Salamlayıram və biz aktiv olmasını diləyirik, bu müsabiqədə sizə kömək eləsin.
0: Deməli, Arzu xanım bank işçisidir, bankda mühasibdir, 35 yaşı var və bir sualımız var ki, sizə bugün müraciətlərdən danışırıq, düzgün və yaxud düzgün olmayan o müraciətlərdən.
1: Sizə... Daha çox da vətəndaşlarla işləyən bir sahədir. İnsanlar bir-birinə hansı müraciət formasını bəyənmir, Arzu xanım?
0: Ya da bax, sizə hansı yaxşı olur, yaxşı pis olur sizə olan müraciətlərdə?
3: Düzü əksəriyyəti səsləndirirdi, amma bəzən kimis haqqında danışanda zalımın balası deyəmirəm.
0: Sizə deyib, mən zalımın
1: balası. Bu sözü deyən adamdır, ilk bu ifadəni səsləndirən adamdır Arzu xanım. Bəs sizin üçün ən etik olan hansı
3: müraciət? Mənə deyib, amma yanımdır. Necə?
1: Bəs sizin üçün ən etik olan hansı müraciət formasıdır?
0: Ən düzgün, ən yaxşı.
3: Tabii ki, xanım, bəy. Statusuna uyğun, necə deyim, axsaqqalsa axsaqqal.
0: Hə, o da yaxşıdır, axsaqqal, bir şey.
3: Yəni, müəllimdirsə müəllim.
0: Müəllim desə də, hə. Mənim özümə də müəllim deyirlər.
3: Peşəsinə uyğun müraciət eləyəndə mənə gəlir, xoş gələrim.
1: Yaxşı, gəlin Arzu xanım, siz yoldasınız, heç vaxtınızı da çox almayaq, keçək müsabiqəmizə. Düzgün cavab olaraq bizə nə yazmışdınız? Mizun.
3: Mavisi.
1: Bəli, mavi rəngin çalarlarından birinin adıdır Mizun.
3: Və indi
1: və indi ağa və yeganə hərəsi sizin üçün bir fakt səsləndirəcəklər və həmin faktları iki dəfə dinləmə şansınız var. Və seçiminizi edəcəksiniz ki, ağanın faktı doğrudur, yoxsa yeganə.
0: Yəni biz burada siz çaşdıra da bilərik, düzünə də deyə bilərik. Hər halda qulaq asın, siz qənaətə gələcəksiniz.
1: Eşidə yeganəni.
2: BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsünə əsasən 2003-cü ildən başlayaraq dünyada 11 noyabr Beynəlxalq Dağlar Günü kimi qeyd olunur.
1: Ağanın faktı.
0: Dağlar günü. Əfsanəyə görə Eskilin başına tısbağa düşdüyü üçün ölüb.
1: Bir daha işidə yeganənin faktını.
2: BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsünə əsasən 2003-cü ildən başlayaraq dünyada 11 noyabr Beynəlxalq Dağlar Günü kimi qeyd olunur.
0: Və əfsanəyə görə Eskilin başını tısbağa düşdüyü üçün ölüb.
2: Faktiv də başlayalım.
1: İndi də vaxtınızı mən sizin üçün səsləndirirəm. Siz düşünün ki, kimin faktı doğrudur?
2: Tısbağa düşmüyü başqa bir şey düşmüyü.
0: Dağlar günü niyə olmalıdır?
1: Yox, var, var.
0: Yox, niyə olmalıdır?
1: Niyə olmamalıdır? Qucaqlaşma günü niyə olmalıdır?
3: Hər günə, hər hadisəyi bir gün təyin edirlər, təəccüblənmərəm.
1: Və sizin fikrinizcə kim daha belə sizə?
2: Toğma gəldi.
0: Nailə xanım, Nailə xanım nə deyir orada?
3: Açı, Nailə xanım biraz
0: pasivdir. Məncə düşürdün o maşından.
1: Hə, Arzu xanım. Kimin faktı?
3: Açıq, BMT-nin bu işlərlə məşğul olacağı biraz şey, şübhəli gəlir. Daha çox siyasi söhbətlərlə məşğul olar yəqin ki. Məncə ağanın fikrini.
1: Ağanın.
0: Çünki tısbağa doğrudan da düşsə adamın başına, baxın nə tısbağası. Ölə bilərik.
1: Tısbağa özə öldü bəlkə də.
3: Qaldırmaq çətin olur.
1: Və qəbul edə cavabınızı ağa olaraq.
0: Bəli, o düzgün yoldadır, o ağanı seçir.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq və... Mən demək istəyirəm ki, BMT-nin baş asambleyasının təşəbbüsünə əsasən həqiqətən də 2003-cü ildən başlayaraq Beynəlxalq Dağlar Günü kimi qeyd olunub.
0: Amma 11 noyabr deyil bu!
1: Bəli, bəli!
2: 11 noyabr deyil, məhz 11 dekabrdır.
0: Yəni Arzu xanım BMT bu işlərlə də məşğuldur.
2: Amma ağanın dediyi faktda isə həqiqətən də belə bir əfsanə var. Eskilin başına tısbağanın qırı, yəni tısbağa düşdüyünə görə ölür və qartal olub buraxır onun başına və ölür. Belə bir əfsanə var. Məşhur əfsanələrdən biridir. Və beləliklə 25 maddələrində alış-veriş kuponunu hələ ki qazanmış
0: olur. Əslində qartal onlara ona görə ölür ki, gəlib sonra parçalansın, yesin də nədir o tısbağanı. İndi o tısbağanı
4: yoxsa axili,
0: eskili.
2: Gəlin Arzu xanım baxına almayaq.
0: Tısbağa eskilin üstünə düşdüyü üçün, eskil də öldüyü üçün artıq eskil də yiyib yəqin qartal.
2: Və indi isə gəlin keçək sizə ikinci mərhələnin sualını vermək. Arzu xanım, ikinci mərhələyə davam edirsiniz yoxsa birinci mərhələdəki 25 manatlıq kupondan ayrılırsınız?
3: Davam
2: edək. Davam etsiniz, bilin ki, 25 manat dəyərində kuponu itirmə təhlükəniz var, əgər mənim sualıma düzgün cavab verməsəz.
3: Burada ancaq bir sual olur. Düzgün.
2: Bir sual olur, onu da mən ünvanlayıram və düzgün cavabı tapsanız 50 manat dəyərinə, səhv cavab tapsanız indiki 25 manatda itirəcəksiniz.
3: Yox, davam
2: edək. Baş mühasib adamsınız, siz davam edin, risk edin.
0: yəni baş mühasibsiniz, yoxsa adi mühasib?
3: Hələ baş olmamışam.
0: onda arzulayaqsınız, onda arzulayaqsınız. Aytən dedi artıq.
2: Keçək onda mənim sualıma, ikinci mərhələyə. İkinci sual belədir ki, o hansı durğu işarəsidir ki, fransızcadan dilimizə keçib, amma əslində sən demə latın dilindən keçib və kiçik çubuq budaq deməkdir mənası. Durğu işarəsidir.
4: Nida deyir.
2: Nida.
3: Nida işarəsi.
0: Necə zaten sualı birdir.
2: O hansı işarədir ki, fransızcadan dilimizə keçib, əslində isə latın dilində kiçik çubuq, budaq sözündən götürülüb.
0: Çubuğa
4: virgül də ola bilər.
2: Mən sizə köməkli eləyim ki, nida deyil.
4: Virgül də ola bilər. Balaca çubuq.
3: Durğu işarəsi nöqtə var.
4: Nöqtə, vurğu, sual
0: işarəsi. Defiz, tre olar da durğudur, yoxsa?
4: Defiz, sonra iki nöqtə, yox, üç nöqtə, yəni çox da əslində. Yəni əgər bu işarələrdən söhbət
2: gəlirsə. Əsaslardandır. Əsaslar tez-tez istifadə olunanlardandır.
3: Onda nöqtə götürək.
2: Nöqtə.
4: Virgül.
0: Sadəcə budaqdır mı o?
4: Məncə virgüldür. Nədəsə.
3: Amma budaq deyil də, budaq.
2: Qırıq budaq.
3: Nöqtə olsun. Virgül bizim dildədir, yəni... Nöqtə daha
4: gedərməcək, nöqtə
3: falan işlədə
4: bilərlər.
2: Yəni,
4: hansı dildən
2: Aytən? Əslində, fransızcadan götürür.
4: Red girl.
2: Red girl. Oh, yoxşur da.
3: Nöqtə olsun.
2: Nöqtə olsun. Qəbul edin cavabınızı.
3: Bəli, qəbul edin.
2: Yaxşı, gəlin onda nəticə bu. O, da mahnı səsləndirdim sizin üçün. Təsadüflər.
0: Virgül idi o,
2: virgül əslində bizim söz deyil. Bəli, bəli, təhrif olunmuş formada bizim.
0: Nöqtənin harası budaqdır? Bəlkəmsə virgül bir az oxşayır.
4: Virgül fransız sözünə oxşayır, virgül.
0: Dördün bəlkə də elədir.
4: Bəlkə də.
0: Arzu xanım, niyə belə oldu?
2: Elədir zəyə belə.
3: Qüçməyət,
0: eybəyəm. Hamısını Nailə xanıma görə aldım.
4: Düşürdün onu.
2: Gününüz xoş geçsin bir daha.
3: Artıq şey
2: çatırıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Çox sağ olun, sizin də gününüz
2: uğurlu olsun. Təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun. Sağ olun.
2: Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoydu. Dinləyici öz əli ilə elə bil öz şansını belə itələmiş oldu. Amma olur, belə də olur. Bəzən düz seçimlər bizi yaxşı şansa doğru aparmır. Amma bu bir müsabiqədir. Bunu da qeyd edək. Və 7-11 oktyabr tarixində möhtəşəm bir indirim kampaniyası Rahat Supermarketlərdə davam edir. Qeyd edim, Rahat Supermarket şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və 17 illiyinə özəl olaraq məsələn Rahat Supermarket bu indirim kampaniyasını həyata keçirir. Burada təkcə qida məhsulları deyil, həm də qeyri-qida məhsulları da indirimlə təklif olunur. Siz də tanış ola bilərsiniz. Özə elə məhsullara indirimlər edilib ki, mən elə indiyə qədər indirim kampaniyalarında bu məhsulları görməmişəm. Bahalı içkilər var burada. Bundan əlavə bahalı qidalar var ki, onlara indirimlər var. Burada mən gigiyenik vasitələrdən danışmaq istəyirəm. Praxi rəng qoruyucu qara və rəngli mayələrin 25%-ə qədər indirimini görürəm. 7.99 qəpikdir. Fairy qabya mayının 500 ml 38% indirimlə 2.99 qəpikdir. Şəsinyan gücü tozlarının 800 qramı isə 41% indirimlə 3.45 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın. Rahat Supermarket şəbəkəsi öz illiklərinə, yəni 17 illiklərinə özəl olaraq bu indirim kampaniyası həyata keçirir, fürsəti dəyərləndirir.
4: Və ən düzünü mən bilirəm rubrikasına başlayırıq. Oxumuşdum bax.
2: Aha. Və
1: mən bilirəm, eşidək.
5: Ən düzünü mən bilirəm.
1: Və Guinness Rekordlar kitabı necə yaranıb, bu haqda sizə məlumat verəcəm. Belə ki, Guinness Rekordlar kitabı 1950-ci illərin əvvəllərində təsadüfi bir mübahisə nəticəsində yaranıb. Məşhur İrlandiya içki istehsalçısı Guinness şirkətinin direktoru Sir Hugh Beaver İrlandiyada ovda olarkən dostları ilə mübahisə edir. Avropada görəsən ən sürətli ov quşu hansıdır? Və məlum olur ki, bu məlumat ensiklopediyadan ya da bu suala dəqiq cavab tapmaq mümkün olmur. Və Sir Beaverin ağlına gəlir ki, bütün Avropa içki məkanlarında insanlar bu cür xırda faktlar və rekordsal göstəricilər üzərində davamlı mübahisə edirlər və belə qənaətə gəlir ki, bu cür suallara dəqiq cavab verə biləcək rəsmi bir sorğu kitabçası yaratsın. 1954-cü ildə Beaver Londonda faktların toplanması ilə məşğul olan araşdırmaçı əkiz qardaşlar Norris və Ross McWhirter ilə görüşür və qardaşlara dünyadakı ən yüksək, ən sürətli, ən ağır və ən qəribə göstəriciləri toplamaq tapşırılır. Kitabın ilk nüsxəsi 198 səhifədən ibarət olaraq nəşr olunur və kitab o qədər böyük maraq doğurur ki, Milad bayramına qədər Böyük Britaniyadakı bestseller siyahlarının zirvəsinə qalxır və Azərbaycan da azərbaycanlılar illər ərzində həm fərdi fiziki qabiliyyətlər, həm mədəniyyət, həm də iri miqyaslı layihələr üzrə Guinness Rekordlar kitabında müxtəlif nəticələrlə adlarını yazdırırlar. Siyahı təbii ki, çox uzundur. Burada pəhlivanlarımızdan tutmuş, uşaqlar da var. Amma onu da qeyd edim ki, Fəxrəddin Vəliyev adlı bir şəxs Rekordlar kitabına düşmüş ilk azərbaycanlıdır. Sən demə o 2004-cü ildə 5 dəqiqəyə 20 nəfərin siluetini çəkməklə bu şərəfə nail olub.
6: Mən yenə ağırlıq qaldırmayla düşmüşəm.
1: Ya. Və rəqəm hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. İndi bir bank tətbiqinə daxil olursunuz və müraciətinizi onlayn edirsiniz. Elə eyni məbləğdə krediti filialla müqayisədə 5%-lik daha sərfədi şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözləmək lazım deyil, sənəd toplamaq da lazım deyil. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və təbii ki, mövzuya da baxırıq. Bizim mesajlarımız var bu mövzu ilə bağlı yazılan formada ki, hansı müraciət formasını bəyənirsiniz, sevmirsiniz, qəbul eləmirsiniz. Bax, bu barədə danışırıq. Bax, elə yazanlar əsasən görürəm ki, bəy və xanımın üstünlüyünü, yəni bu barədə müraciət olunarsa, onlar bunu daha çox sevirlər. Bizi salamlayan dinləyicilər var. Sabahınız xeyirli olsun. Gözəl səslə aparıcılar. 0235 təşəkkür edirik. Və deyir, inşallah, deyir, profil şəklimizlə bağlı yazıb ki, inşallah əlləriniz həmişə pulla oynasın. Uğurlar sizə əzizlərim. Təşəkkür edirik Mübariz bəy.
1: Və qeyd edim ki, biz birazdan keçid alacaq növbəti saatımızı. Elə növbəti saatımızın əvvəlində də ağa bizimlə idman xəbərlərini bölüşəcək və ardınca da bir vaxtlar radioda orada biri var və həmçinin də ləzzət xəritəsindən sizə məlumat çatdıracaq. Bir də şəbəkə rubrikası da öz yerində.
0: Bir müəllimlərdən başqa ayrı adamlara müəllim deyəndə heç xoşum gəlmir. Məli bunu toxunmuşdum və elə xüsusilə yenə də söz düşmüşkən bugünkü gün münasibəti ilə 5 oktyabr tarixi xüsusi gündür müəllimlər üçün, təhsil işçiləri üçün. Bax, müəllimlərə bizi həyata hazırlaşdıran, bizim həyatımızın ilk qədəmlərini basmağa imkan verən o insanlara, hamısına, dünyadan köçənlərə Allah rəhmət eləsin. Bax, indiki bu şərəfli peşədə hər bir kəsə uğurlar, can sağlığı və güc, iradə, dözüm arzulayırıq.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında fərqli bir musiqi eşitdiniz. Bu Boran olar, qar olar mahnısıdır. Artıq ilk notlarından hər kəsə məlumdur. Və bu ifa isə Tələt Qasımova aiddir. Tələt Məmmədağa oğlu Qasımov 21 iyun 1933-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Erkən yaşlarından musiqiyə həvəs göstərərək əvvəlcə dini musiqiyə çox meylidir və Mərsiyə xan olub. Sonradan isə xanəndəlik sənətində gəlib. O, Zülfü Adı Gözəlov, Hacı Baba Hüseynov kimi usta sənətkarlardan muğamın sirlərini dərindən mənimsəyərək onların ənənələrini davam etdirib. İllər keçdikcə xanəndə kimi sənətini təkmilləşdirən Tələt Qasımov öz dəstxətti ilə də tanınıb. Tələt Qasımov repertuarı da zəngindir. O, bir çox muğamları, təsnifləri məharətlə və xüsusi şövqlə ifa edib. Onun ifasını Rast, Şur, Seygah, Zabul muğam dəstgahları, Şüşlər təsnifləri Azərbaycan televiziyasının fonunda hələ də saxlanılır. Tələt Qasımov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti olub, muğam sənətinin mahir ifaçılarından biri olub, Tələt Qasımov milli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında müstəsna xidmətləri danılmazdı. Rast, Zabul, Seygah, Şur, Hümayun muğamlarını, belə Azərbaycan xalq mahnılarını özünə məxsus tərzdə ifa edən sənətkar musiqi sevərlərin məhəbbətini qazanıb. Oğuzun illər Azərkonsert Birliyinin solisti olub, musiqi mədəniyyətimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində, Türkiyədə, İranda, Almaniyada, Rusiyada, Misirdə, Əlcəzairdə, Tunisdə, Mərakeşdə ləyaqətlə təmsil edib və usta sənətkarın ifa etdiyi muğamlar musiqi mədəniyyəti salnaməsinə daxil olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərdi təqaüdçüsü olan Tələt Qasımov 2013-cü il iyun 28-də ömrünün 81-ci ilində vəfat edib. Belə Bakı küçələrindən biri də məhz Tələt Qasımovun adını daşıyır.
1: İfada Tələt Qasımov boran olar, qar olar. Deyir, amma bu ifa necə adamın içində günəş doğurur, necə belə istiliyi yayır, adam elə anca qulaq asmaq istəyir, Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza. Küçə olaraq Tələt Qasımov, bax bu küçə harada yerləşir, Moskva prospektinə çıxır, haradasa bu dairəvi yolun gəlib 20 yanvar tərəfdə, hansı ki avtovağzala tərəf dönən istiqamətində olan yolun arxasında yerləşir, amma Moskva prospektinə çıxışda görürük bu küçəni, belə bir məhdudiyyət görünmür, amma bura yaxın olan əsas yer, təbii ki, Xırdalandan, Sultəpədən gələn istiqamət şəhərin mərkəzinə doğru, Tbilisi prospektinə doğru biz bu sıxlığı müşahidə edirik, görürük. Eyni zamanda Salamzadə küçəsi həm gələn, həm də gedən yolda müşahidə olunan o qırmızı dalğa yenə də var. Havalimanı yoluna baxacağam. İndiki məqam üçün yenə də bu hardasa bu Topalastan sonra körpüdən başlayır bu sıxlıq. Düz Köroğlu metrosuna kimi davam edir. Qırmızı dalğa müşahidə olunur. İlə Edirli prospektinin içərilərinə doğru da qırmızı xəttlə başlayır. Daha sonra sarı dalğa, sonra yenə qırmızı dalğa, burada da yüklənmə var. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi Zeybinyoda prospekti istiqamətində bir nəqədə yolundan azaldığa düşən istiqamət, burada yüklənən yerlərdəndir, qaynar ocaqlardandır. Zeybinyoda prospekti başlanğıcdan, yəni Köroğlu tərəfdən başlanğıcdan Atatürk kəsişməsinə kimi şəhərin mərkəzi bir-bir küçələri saymayacağım 28 sahil ətrafı, demək olar hər bir küçədə bu sıxlıq müşahidə olunur. Dairəvi yoldan üzü Nəbadət bağı ilə Batamdar şosesi parlament prospektlərinə düşən istiqamət Mətbuat prospektinin müəyyən yerlərində sıxlıq var. Abdullah Şaiq küçəsi üzü İzmir parkı istiqamətində, Bakıxanov küçəsində yüklənmə yenə də qalmaqdadır. Vaqif prospekti, yəni bax çoxdur, Xətai prospekti, bundan başqa Yusif Səfərov küçəsi əsasən də Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində və 2 prospekt, Böyük prospekt şəhər mərkəzinə doğru gələn Babək prospekti. İndiki məqam üçün bəlkə də ən yaxşı yollardan biri buradır, normaldır. Biraz orta hissələrdə sarı və qırmızı dalğanı görə bilirik və 8 noyabr prospekti. Burada isə Nargilədən başlayan sıxlıq uzun bir yeri əhatə edir. Hər halda yüklənmə 8 noyabr prospektində daha çoxdur.
0: Və yenə də qısaca temperaturlarla bağlı məlumat verəcəm, hava ilə bağlı, çünki yağışlı havalar ondan sonra insanların maraqlıdır ki, həftənin ilk günü necə olacaq?
2: Bəli, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, amma yağmursuz keçəcəyi deyilənə görə və tədbirlər də bunu göstərir. O ki, qaldı temperatura gündüz 18. 18-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın temperaturu gündüz 18-23 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti olacaq.
0: Və biz indi ayrılacaq reklamlara. Reklamlardan sonra da elə bayaq ardıcılığı saydıq sizə nələr olacaq, nələr baş verəcək. Bizi dinləyə bilərsiniz. Həm xoş musiqilər üçün, həm maraqlı məlumatlar üçün, həm də bizim mövzumuzla bağlı müzakirələrə qoşulmaq üçün. Və mövzumuz da belədir ki,
2: insanların bir-birinə necə xitab etməsini sevmirsiniz, qəbul etmirsiniz.
0: Biz getdik reklamlara. 070 306 63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz də yazın bizə.

0: və üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə göstərir.
4: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Soba dadı ən yaxın qonşu Obadadır. 7 oktyabrədək dək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Soba dadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
5: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Fairy qab yuyan mayı 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
7: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
1: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
10: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası Ərdi davam edir və idman xəbərlərinin vaxtı da saatlar 9-u göstərir və bir-birindən maraqlı xəbərlər var. Keçirilən oyunlar var. Həftə sonu, ötən həftə sonunda bir sıra oyunlar oldu. Formula 1 yarışının növbəti mərhələsi baş tutdu. Elə gəlin Formula 1-dən başlayaq, çünki Malayziya Grand Prix-si keçirildi. Daha doğrusu Malayziyada bu Bəhreyn Grand Prix-si keçirildi. Bu yaxın şərqdə baş verən proseslər üzündən təxirə salındı. Apreldə təxirə salınmış bir yarış idi ki, onu indiki məqam üçün Formula 1 rəsmiləri bax bu indiki vaxtda təyin etmişdilər və baş tutdu. Malayziya Grand Prix-sinin qalibi bəlli oldu. Bu da Niderlandlı 4-qat dünya çempionu Max Verstappen oldu. 29 yaşlı 4-qat dünya çempionu cari mövsümündəki ilk qələbəsini qazandı və ikinci yeri Mercedes pilotu Andrea Kimiantonelli, o həm də ümumi sıralamada da dünya çempionatında elə ən yaxın bax namizəd. 3-cü yerdə Ferrari-dən Lewis Hamilton bax podiumda qərarlaşdı. Keçən səfər Bakı yarışının qalibi olan George Russell Mercedes-in digər pilotu 50-ci dövrəyədək 3-cü pillədə olub, lakin mühərrikində yaranan problem səbəbindən yarışı davam etdirə bilməyib. Yəni bax bu Malayziya Grand Prix-si onun üçün çox da uğurlu olmayıb və yağış səbəbindən hətta 1 saat 24 dəqiqə yarış gec başlayıb. Sepang avtodromunda bu yarış keçirilib. Hər halda Formula 1 üzrə dünya çempionatının indiki mövsümünə artıq yavaş az qalıb, birinci yarış qalıb. Çox güman ki, biz gənc pilot olan Kimiantonellini çempion kimi görə biləcək. Təbii ki, hadisələri qabaqlamayaq, amma nəsə buna oxşuyur. İdmana gəldikdə, daha doğrusu futbola gəldikdə həftə sonu bir sıra maraqlı oyunlar oldu. Elə bax, bunlar barədə məlumat verəcəm. Təbii ki, Türkiyənin yenə də Belçikaya məğlub olması, səfərdəki məğlubiyyəti çox yaxşı şəkildə qoşula bilməyiblər Millətlər Liqasına. 3 oyun keçiriblər və hər üçündə məğlubiyyət. Fransa-İtaliya qarşılaşması deyərdik ki, gözlənilməz nəticə ilə yadda qaldı. Ya da ki, bu gözlənilənidir. Bəlkə də İtaliya artıq yenidən öz yeni məşqçisi ilə yeni həyata qədəm qoyur və biz İtaliyanın yeni uğurlarını görə bilirik. Yəni, bax, bu Fransa 1-1 İtaliya oyunu İtaliyanın yenidən yüksəlişi mənasına da gələ bilər. Bundan başqa yaxşı keçən, maraqlı keçən oyunlardan Xorvatiyanın İngiltərəyə 0-7 hesabı ilə evdə məğlub olması, bu doğrudan da Bu dərəcədə gözlənilməyən bir hadisə idi. İspaniya 3-1 Çexiya qarşılaşması, İspanlar 41-ci oyunda artıq öz rekordlarını məğlub edilməzlik seriyalarını davam etdirirlər. Hər halda yaxşı bir nəticə idi və bundan başqa dünənki tarixdə də yaxşı oyunlar oldu. Məsəl üçün Xavinin Niderlandı Serbiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Portuqaliya Cristiano Ronaldo-suz davam edir və bu dəfə çətin Norveçlə, çətin niyə görə deyirəm, indiki məqamda Erling Haaland, Odegaard və digər yaxşı futbolçuları ilə olan Norveçi məğlub etdilər 2-1 hesabı ilə. Ümumiyyətlə, Norveç 2 turdu məğlub olur. Bundan öncəki turda UES məğlub olmuşdular və gah işləri yaxşı gedir, gah yox. Yunanistan-Almaniya görüşündə almanlar yenə də yunanları qalib gələ bilmədilər və 0-0 hesabı ilə bu oyun bax bu cür şəkildə nəticələndi. Dünən Azərbaycan-Litva oyunu da var idi və Litva üzərində evdə qələbəni qazana bildi. Hər halda millimiz Litvaya qalib gəldi və Xaybullayevin qolu komandamızın qələbə, Abdullah Xaybullayevin 25-ci dəqiqədə vurduğu qol komandamıza qələbə gətirdi. Bax, sabahın hansı ki klublar üzrə uğurları, bu da həm də millidə də özünü göstərir. Uğurlar millimizə, biz yaxşı nəticələr istəyirik, biz yaxşı nəticələr gözləyirik və davamının gəlməsini, mütəmadi olaraq bu sevinclərin olmasını istəyirik. Millimizə uğurlar arzulayırıq. Zinəddin Zidan Cristiano Ronaldo-ya yaxşı sözlər deyib. Əslində bir neçə dönəm onun komandasında mübarizə aparıb, Real Madridin məşqçisi olduğu illərdə Cristiano Ronaldo onun futbolçusu olub və onun qarşısında deyir, baş əyirəm. Bax, belə bir sözlər dahi Zinəddin Zidandan, futbol dahisi deyə bilərik ona. Sözlər RMC Sport nəşrində yayılıb, nəşr olunub. Biz onun möhtəşəm karyerasına layiqincə qiymət verməliyik. Onunla işləmək mənə nəsib olub. O mənə bir çox titullar qazanmağa kömək edib. Cristiano Ronaldo-nun qarşısında baş əyirəm, birlikdə vaxt keçirdiyim insanlara həmişə böyük hörmət bəsləyirəm və gərək ki, hamılıqla bax bu futbol ulduzuna öz layiqli sonluğunu, layiqli qələb, belə deyək, hörmətini bəsləyə bilsin. Zidane bax bu sözlərlə öz etimadını bildirib Ronaldo-ya. Dünyanın ən yaxşı qapıçısı, bu elə nəşrlərin, məsəl üçün, bax indi bunu La Gazzetta dello Sport italyan nəşri yayıb və belə yayımlar, belə statistikalar tez-tez
dərc olunur. İndiki dərcdə La Gazzetta dello Sport-un nəşrinin yazdığı nəşrə görə Manchester City-də çıxış edən Gianluigi Donnarumma, bax bu birinci yerdədir, onun siyahıya məhz o başlıq edir. Burada Tiba Kurtuan adını görəm. Atletico Bilbao'nun qapçısı Unai Simon ilk üçlüyüdədir. İlk onluqda David Raya, Mike Maignan var Milan'dan, Juan Garcia var, Jan Oblak, Kobel Borussia Dortmund'dan və hətta qocalmaq bilməyən Manuel Neuer də görə bilirəm. Hətta Roma'dan Miles Svilar da var ki, bax, ən yaxşı qapçıların olduğu siyahıda onun da adını görə bilirik. Təbii ki, Azərbaycanda 4-dündən etibarən, yəni dünəndən başlayaraq Dünya Çempionatı start götürüb ayın 11-nə kimi bu möhtəşəm yarış, ev sahibliyi etdiyimiz yarış davam edəcək Milli Gimnastika Arenasında və adını judo tarixinə yazan daha bir judoçumuz var. Söhbət Azərbaycan millisinin üzvü Əhməd Yusifovdan gedir ki, Bakıda keçirilən judo üzrə böyüklər arasında dünya çempionatının qalibi olub, dünya çempionu olub. 60 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Əhməd judo üzrə 4-cü dünya çempionumuz kimi adını öz tarixinə, tariximizə yazdırıb və indiyədək bunu 2013-cü ildə İlxan Məmmədov eləməyi bacarmışdı. Hidayət Eydarov, Zəlim Qatsev 2024-cü ildə bu uğura imza atmışlar. Eşq olsun Əhmədə, bütün judoçularımıza ayın 11-nə kimi davam edən bu mübarizədə uğurlar arzu edirik. Azərbaycana qələbələr yaraşır. Təbii ki, həftə sonu bir oyunda maraqla qarşılandı o yağış altında keçirilən Turan-Tovuz-Fənərbaxça oyunu. Xüsusilə bir maraq kəsb etdi azarkeşlər. Tofiq Bəhrimov adına stadionu doldurmuşdu. Həm Turan azarkeşlər, həm Fənər azarkeşlər oyun Fənərin 2-0-lıq qələbəsi ilə başa çatdı. Təbii ki, bir sıra başqa məsələlər də oldu, narazılıqlar azarkeşlərin. Müəyyən də orada epizodlar oldu, indi hamısını deməyəcəm ətraflı şəkildə, yəni axşam danışarıq bu barədə. Amma bu 94-cü ildən sonra baş tutan, 32 il sonra gələn yeni bir oyun idi. Çünki Turan Tovuz Fənərbahçı ilə ilk dəfə elə 94-cü ildə UEFA Kubok adlanan yarışda üzə gəlmişlər. O vaxt İstanbuldakı o ilk oyunda 5-0, cavab oyunu isə Sumqayıtda olmuşdu. 2-0 hesabı ilə Türkiyə təmsilçisinin xeyrinə başa çatmışdı və 32 il sonra bu komandalar bir dostluq çərçivəsi oyunu kimi, bir yoldaşlıq oyunu kimi üzə gəldilər. Amma deyim ki, Fənər heç də bu oyuna bir yoldaşlıq oyunu kimi baxmırdı. Elə bir Çempionlar Liqasının finalı idi. Hər halda onlarda o əzmi, o iradəni, bax, o hirsi görmək olurdu. Bax, bu oyun da keçirildi və Fənər azarkeşləri, daha doğrusu Fənərbahçe klubu Instagram hesabında oyunla bağlı paylaşımını da ediblər ki, qardaş ölkənin güclü bağlarının bir daha hiss etdiyimiz Azərbaycanda olduğumuz müddətdə bizi böyük sevgi və qonaqpərvərliyi ilə qarşılayan Turan Tovuzun prezidenti Ehtiram Quliyevə, idarə heyətinə və can Azərbaycan xalqına minnətdarlığımızı bildiririk və çubuğunu tək qoymayan sevgisini və dəstəyini hər an yanımızda hiss etdirən Azərbaycandakı azarkeşlərimizə, eləcə də komandamızı dəstəkləmək üçün Azərbaycana gələn bütün azarkeşlərə sonsuz təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız, bax, bu cür paylaşım olub Fənərbahçe komandasından və hər halda yenidirəm, bu oyunu gözləyən bir sıra azarkeşlər, bir sıra futbol sevənlər var idi. Bax, bu da günün indiki məqam üçün, burası hər deyil üçün İdman bloku idi, idman xəbərlərində son başa gələn hadisələr idi, səsküylər idi və inşallah ki, sabah yenə də öz vaxtımızda burada olacaq. Bir mahnı dinləyəcəyik, Tünzali Ağayevadan Kaş Bakıda olaydım və ondan sonra yenidən birlikdəyik.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun.
1: Salam.
0: Biz buradayıq, Aytən də, Ağa da, mən də buradayam və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz bizim WhatsApp nömrəmizə 070 306 1663 nömrəmizin WhatsAppına. İnsanların bir-birinə necə xitab etməyini sevmirsiniz.
1: Deyir, sabahınız xeyirli olsun. Sevda Gül xanım bunu yazıb bizə.
0: Gözəl adınız var.
1: Mənə satıcıların və yaxud ilk dəfə gördüyüm hər hansı xidmət edən şəxsin "Hay can, ürəkdəyəm" deyəndə pis oluram. Mən özüm hər kəsə siz deyə müraciət edirəm. Bəlkə bizdə bəlkə də var o can, Azərbaycan sözündə də var da o can. Can deyib can eşitmək bəlkə də var. İndi bilmirəm.
0: Amma tam adı o insanı demək
2: olar. Mən o sözü sevirəm. Bu xitab forması deyə birinci bunu qeyd eləyək ki, bir-birimizi "Ay can" deyə müraciət eləmirik. Bu sadəcə
1: əzləmək
2: mənasında, amma tanımadığım insanlara qarşı mən ümumiyyətlə səmimiyyət sevmirəm. Çox səmimiyyət sevmirəm.
0: Çərçivə canım, ürəyim.
1: Yəni o sözü həm də ucuzlaşdırır da. Sən belə çıxır ki, sən canı hamıya deyə bilərsən,
0: hə. Hətta adam biraz incir. Sən niyə mənə deyirsən onu deyirsən?
1: Mesajın da

0: Və ona görə də müəllimlik doğrudan da çox məsuliyyətli bir peşədir, çox səbr diləyən bir peşədir və bu peşənin öhdəsindən gələn bütün müəllimləri təbrik edirik ayrı-ayrılıqda. Və biz indi davam edəcəyik Orda Biri Var rubrikası ilə və maraqlı bir insan haqqında sizə danışacağam.
1: Orda Biri Var.

0: Etibar Əsədli və İmamyar Həsənovun bir yerdə layihəsidir Ayrılıq. Mahir kəmançı, ifaçısı və müəllimi İmamyar Fikrətoğlu Həsənov 1975-ci ildə Bakıda Mərdəkan qəsəbəsində musiqiçi ailəsində dünyaya gəlib. Atası Fikrət Həsənovun musiqiyə olan sevgisi bacısı Qəməri, qardaşı Rüfəti və İmamyar Həsənovu musiqiyə gətirir və Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən 1-ci sinifdən 8-ci sinifə qədər Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına 123 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. Və habelə Mərdəkanda yerləşən 17 saylı musiqi məktəbinin də kəmançı sinifində.
1: Nə gözəl, mən də məktəbi oxumuşam.
0: Daha sonra 1990-cı ildə Asəf Zeynallı adlı musiqi kollecində təhsilini davam etdirib. Məhz bu kəmançı ifası da İmamyar Həsənova aiddir. O, burada mütəllim Novruzov, Arif Əsədullayev kimi tanınmış kəmançı ustadlarından dərs alıb və 1995-ci ildə, 2000-ci illər ərzində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında Ağa Cəbrail Abbasəliyevin sinfində təhsilini davam etdirib. Həsənov 2000-ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasının təhsilini bitirdikdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçür və hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının San Francisco şəhərində yaşayır. İmamyar Həsənov Amerikanın tanınmış universitetlərində ustad dərsləri keçir və konsertlər verir. Azərbaycan musiqisini, kəmançı alətini təbliğ edən Həsənov Stanford, Juilliard, Indiana, George Washington və Georgetown universitetlərində və həmçinin də San Francisco-dakı orta məktəblərdə bu işlə məşğuldur. Amerika Birləşmiş Ştatlarından əlavə bir çox ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə, Yunanıstanda, İranda, İsraildə Azərbaycan xalq mahnılarını, məsələn, küçələrə su səpmişəm, girdim yarım bağçasına, Laçın, Sarı gəlin kimi, həmçində bəstəkar mahnıları olan Səid Üstəmovun Getmə Getmə, Tofiq Quliyevin İlk Bahar, Fikrət Əmirovun Gözəlim Sənsən mahnılarında ustalıqla tanıdıb. Həmçinin İsrailin cənub regionunda yerləşən Şaharut qəsəbəsinin Laçın adlı xalq mahnımız Anna RF qrupu ilə birlikdə İmamyar Həsənov tərəfindən kəmançada səsləndirilmişdi. İmamyar Həsənov mərhum xalq artisti Çingiz Sadıqov ilə birlikdə bir neçə mükəmməl səs yazıları da var və belə ki 2015-ci ilin sentyabr ayında hər iki sənətkərə məxsus Sonsuz Məhəbbətim adlı albomla yanaşı 2006-cı ildə və 2008-ci illərdə də müxtəlif albomlar, 2011-ci ildə də, 2017-2018-ci ildə də müxtəlif albomlar işıq üzü görüb. Ölkəmizdən kənarda ölkəmizi layiqincə təmsil edən
1: mədəniyyətimizin keşiyində duranlardan
0: və kəmançı ifaçısı İmamyar Həsənovdan bugün sizə məlumat çatdırdım. Hər kəs tanıyır onu, sadəcə olaraq orada biri var rubrikasında
1: bilmədiklərimiz.
0: Onları da onlar haqqında da danışmalıyıq.

0: Və bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi sponsorumuzdur. Rahat Supermarketləndə elə ağa dedi ki, 17 illik qeyd edir. Bu açılışı ağa dedi bizimlə bağlı. Bizə daha doğrusu Rahat Supermarketlərlə bağlı və Rahat Supermarketlər də bu günü də qaçırmır və öz müştərilərini sevindirir. Belə ki 11 oktyabr tarixinə qədər, amma 7 oktyabrdan başlayacaq bu kampaniya nəzərinizdə olsun.
1: 2 gündən sonra.
0: Bəli, başlayacaq, aktivləşəcək və siz də burada çox möhtəşəm məhsulların indirimli qiymətlərini görəcəksiniz. Çox sayda məhsullar var. Tanış olmaq üçün rahat kart tətbiqini yükləmək isə tövsiyə edirəm. Bundan əlavə də artıq fürsətləri qaçırma kampaniyası da aktivləşib. Yeni kampaniyadır. 4 oktyabr tarixindən başlayıb 17 oktyabr tarixinə qədər faydalana biləcəksiniz. Azər süd misaç ayranlarının 1 litrini görürəm ki, indirimlə 19% indirim 2 manat 9 qəpiyədir. Bundan əlavə Nova Gouda pendirinin kiloqramı 24% indirimlə 14 manat 49 qəpiyədir. Burada Milla qatıqları görürəm 450 qram 15% indirimlə 1 manat 75 qəpiyədir. Və digər məhsullar da indirimdədir. Tanış olmaq üçün ya sosial şəbəkələrdən ya da rahat kart tətbiqindən tanış ola bilərsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank taksit kartınız yoxdursa, elə indi daxil olursunuz bir bank tətbiqinə və onlayn şəkildə sifariş verin. Çünki bir bank yeni alış-veriş edənləri sevindirir. Belə ki, start verilib bir kampaniya, bir bank taksit kartınızla etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus

0: qazanacaqsınız. Üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün keçərlidir və kampaniya qoşulmaq üçün birbank.az saytına daxil olun. 31 oktyabra qədər qüvvədə olan bu fürsəti qaçırmayın. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti təmin nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Və mövzumuz belədir ki, insanlara necə xitab edilməsini sevmirsiniz. Fərqli cavablar oldu. Kimsə abi sözünü bəyənmədi, kimsə müəllim kimi müraciəti, kimsə ay qız, az kimi müraciətləri və digər bu deyə müraciəti belə bəyənmədi. Kimsə hətta bəy deməyə utandığını da dedi ki, mən bəy deyəm utanaram səsləmə. Yəni, fərqli fikirlər var, fərqli insanlar olduğuna görə. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Efirimizin sonuna qədər təbii ki, mesajlarınızı səsləndirmə fürsətimiz olacaq. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrə. Biz ayrılırıq reklamlara, reklamlardan sonra davam edəcəyik.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
6: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashback-lər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
9: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

gözləsin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Bu gün sizə fətirdən bəhs edəcəm, fətir çörəyindən. Belə ki, yaxın şərq, Qafqaz...
2: Son zamanlar mənə iştaha salamıyorsan, Əzəm.
1: Elə yaxşıdır, arıqlamaq lazımdır. Yaxın şərq, Qafqaz və Mərkəzi Asiya xalqlarının mətbəxində minilliklərlə tarixi olan...
3: Qərar ver.
1: mayasız və yaxud az mayalı xəmirdən hazırlanan ən qədim çörək və qanadı növlərdən biridir. Və etimologiyası haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ya da fətir sözünün kökü ərəb dilindəki fatir kəlməsindən gəlir. Yəni, mayalanmamış, yoğrulub dərhal bişirilən təzə mənalarını ifadə edir. Qədim yaxın şərq ənənəsində xəmirin açılmasını və gəlməsini gözləmədən operativ şəkildə saçda, təndirdə və ya köz üzərində bişirilən yuxa və qalın kökələrə fətir deyilirdi. Mayasız çörək bişirmə kulinariya tarixinin ən ilkin pilləsidir və Azərbaycan etimologiyasında, etnografiyasında dair tədqiqatlara əsasən yayla-qışlaq həyatı sürən elad tayfaları uzun müddət qalan, tez xarab olmayan və asan daşınan qida kimi fətir bişirərdilər. Məhəmməd Füzuli və Xaqani Şirvani kimi klassik şərq şairlərinin əsərlərində, eləcə də Kitab-ı Dədə Qorqud dastanının etnografik təhlillərində də sac üzərində bişirilən yağlı və unlu xörəklərin, yuxa və fətirin təsvirinə rast gəlinir. Qeyd edim ki, Azərbaycan mətbəxində fətirin bir neçə növləri mövcuddur. Xəmir qat-qat yayılır, arasına kərə yağı və yaxud quyruq yağı sürtülərək təndirdə və yaxud sobada bişirilir. Ordubad, Naxçıvan və Cənub bölgələrində xəmirə süd, yumurta, sarı kök, vanil və şəkər qatılaraq zənginləşdirilir. Qarabağ və Qərb zonasında isə xəmirin arasına bəzən qurudulmuş göyərtlər və yaxud kəsmiyi də qatılaraq bişirilir.
3: Bayaq mənim o sənlə bu müzakirə eləyəndə ki, dedim içinə soğan, tərkibində soğan var səninki yoxdur. Mən fəsəli ilə onu qarışdırdım. Aha. Fətir və fəsəli.
1: Fəsəli, fəsəli şirin olur.
3: Yox.
2: Fəsəli şirin də olur.
3: Soğanlısı da var.
2: Soğanlısı da olur. Bəlkə
3: də bu barədə bizə araşdırmalıyıq.
2: Adi vəziyyətdə olan da olur.
1: Şirin yemişəm mən o blinçik dediyimiz o fəsəlilərdən. O şirin yemişəm.
2: Əslində o blinçik deyildi. O başqa. Nə isə.
3: Çox yeməyəsən mövzularda. Təbii ki, yeganə bizə hər dəfə bir, bu rubrikanın məqsədi resept danışmaq deyil. Təbii daha ki. Çox həmin yeməyin tarixindən, adının mənasından, daha çox bilmədiyimiz məqamları araşdırmaq və yenə də təşəkkür edirik. Və bir neçə dəqiqədən sonra da bir vaxtlar radioda rubrikamız davam edəcək və mövzumuzla da bağlı bizə yazan dinləyəcəyimiz var. Fikrinizcə insanlara necə xitab etsələr, siz bunu bəyənməzsiniz. Və dinləyəcəyimiz yazırdılar ki, salam, səbahınız xeyir olsun, məncə Azərbaycanlılar bir-birlərinə abi deyərək müraciət etməməlidirlər.
1: Razıyıq.
2: Hətta bu tərzdə bax, mesajlar var ki, görürəm, yazılıb ki, əsəb oluram. Mənə deyir biri bu cür deyəndə qıcıqlanıram.
3: Salam, səbahınız xeyir olsun. Mənim dayı sözündəndir zəhləm gedir.
1: Dayı, xala, əmi, tanımadığın insana bu cür müraciət edəndə biraz hörmətsizlik.
3: Amma sən məsəl üçün deyirsən ki, xala deyərəm mənə müraciət edəndə xoşlanmıram. Balaca uşaqlar sən necə deyə bilərsən?
1: Xanım desin. Yəni mən misal üçün öz övladlarıma öyrətmişəm. Yəni sən tanımadığın qadına və yaxud bəyə əmi, dayı demə. Çünki o sənin nə əmindir, nə dayındır. Bilmirəm, indi bəlkə də biraz sərtdir, amma ki xanım desən həmin o şəxsi daha da bilər.
3: Xala deyil, ay tan xala.
2: Mən bir də görsən ki, bizim tanışır, yəni də həm yaşıd olan, bəlkə 1-2 yaş aramızda fərq var uşaqlara. İndi münasibətdə yaxşı olduğum uşaqlara, məsəl üçün də filan kəs əmi, necəsən?
1: Yəni, hətta bəzi məktəblərdə, misal üçün mən bilirəm ki, elə müəllimlər var ki, müəllimə, müəllimə, müəllimə, onların acığına gəlir o söz. Deyirlər ki, mənim adımı və yaxud atamın adını deyir və yaxud filan kəs müəllimə yox, filan kəs xanım. Yəni belə müəllimlər də var, yeri gəlmişkən.
3: Keçək onda bir vaxtlar radioda rubrikasına və maraqlı bir mövzudan yenə də sizə məlumatımız olacaq.
4: Bir vaxtlar radioda.
3: Və bir vaxtlar radioda rubrikasında radionun Müslüm Maqamayev dövründən sizə danışmaq istəyirəm. Tədqiqatçılar yazırlar ki, 1929-cu il oktyabrında məşhur bəstəkarımız Müslüm Maqamayev Bakı radiosunun musiqi rəhbəri təyin olunub. Və həmin dövrdə Azərbaycan radiosunun verilişləri məhz Müslüm Maqamayevin bəstələdiyi radio marşı ilə açılırdı. Və bu məşhur əsər 1929-cu ilin sonunda işə salınan Evri radio stansiyasına həsr edilib və marş ilk dəfə elə həmin studiyada da ifa olunub.
2: Hansı ki biz xüsusi günlərdə bu ifanı veririk, bu marşı veririk.
3: 1932-ci ildə Müslüm Maqamayev Zühur Hacıbəyli ilə birlikdə radio komitəsində ilk notlu şəq alətləri orkestrinin yaradılmasına nail olur və bu orkestrin yaradılması radionun musiqi proqramlarının inkişafına da böyük təsir göstərir. Bir neçə il sonra məhz həmin orkestrin vasitəsilə Niyaziyev, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Əşrəf Abbasov, Ağabacı Rızayeva, Cahangir Cahangirov, Süleyman Ələsgərov, Nəriman Əzimov kimi bəstəkarlar və çoxsaylı musiqiçilər radiodan böyük yaradıcı həyata qədəm qoyurlar. Radioda o zamanın məşhur incəsənət xadimləri Cabbar Qaryağdıoğlu, Ələsgər Əbdullayev, Keçəcioğlu Məhəmməd, Səid Şuşinski, Hüseynağa Hacıbəbəyov, Hüseynqulu Sarabski, Bülbül, Qurban Primov və bu kimi dəyərli sənətkarlar həmçinin Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının orkestri çıxış edirdi və 1933-cü il martın 8-i axşam saat 8-də Müslüm Maqamayevin təşəbbüsü ilə radioda Çahargah Gecəsi adlı muğam konserti təşkil olunmuşdu. Konsertdə xanəndələrimiz çıxış edirlər. Bunların arasında Cabbar Qaryağdıoğlunun adını çəkə bilərik. Həmçinin artist Hüseynqulu Sarabski, Zülfü Adıqəzəlov, Yavər Kələntərli və həmçinin də bəstəkar tarzənlərimiz Qurban Primov, Əhməd Bakıxanov, Bəhram Mansurov, Xosrov Məlikov, kamançaçılar Qılman Salahov, Hafiz Mirzəliyev və başqaları iştirak edirlər. 2 saata qədər davam edən konsertdə Çahargahın bəstənigar və hisar müxalif Mənsuriyə, Hüzal şöbələri və onlara uyğun təsniflər ifa edilib. Tədqiqatçılar yazırlar ki, Hüseynqulu Sarabski, Hüseynağa Hacıbəbəyov, Bikə Səmədzadəni radioda işə məhz Müslüm Maqamayev götürür. O, radioda ən yaxşı musiqi əsərlərinin səsləndirilməsinə çalışır. Radioda verilən 400 musiqi əsəri araşdırılır və onlardan 100-ü saxlanılır və Müslüm Maqamayev müxtəlif bəstəkarlara yeni mahnılar və əsərlər yazmağı da sifariş etməyi unutmur. Yəni, musiqilər belə, yəni 400 musiqi təqdim olunursa, onlardan yalnız 100-ünü verməyə icazə verir, səsləndirməyə icazə verir Müslüm Maqamayev və beləliklə də Azərbaycanın keyfiyyətli radiosunun təməldaşlarından biri də elə Müslüm Maqamayevin yolundan keçir. Bax, belə bir vaxtlar radio rubrikasında yekunlaşdırırıq. Birazdan keçirik şəbəkə rubrikasına. Bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsidir və bilirsiniz ki, bayaq elə ağa da qeyd etdi ki, Rahat Supermarketlər şəbəkəsi 17 illiklərini qeyd edirlər.
2: Hə, bu 17 il müddətində Rahat alışverişin təminatçısı olublar. Biz orada oradan daxil olarkən nəinki bir mağazaya daxil oluruq, Rahat ünvana daxil oluruq ki, burada evə lazım olan, nə bilim, özünüzə lazım olan bir sıra şeylərdən yararlanmaq imkanı qazanırıq və illər keçdikcə bu 17 il ərzində Rahat çox inkişaf edib, çox böyük bir inkişaf yolu keçib ki, indi onların rahat qurmeləri var, böyük rahat supermarketlər var ki, yəni deyirəm, evinizə qida və qeyri-qida vasitələrinin təminatçısıdır rahat market və sadəcə yolunuzun üstündə yerləşən o rahat marketlərə daxil olarkən bax, bu fürsətdən siz də qaçmaya bilərsiniz.
1: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Bahalı həyatı hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sizin bir bank private visa infinite kartınız olmalıdır. Elə bu şəraiti də sizə bir bank private yaradır. Belə ki, kampaniya çərçivəsində 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Four Seasons Atari Spa və masaj xidmətlərindən eyni zamanda Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həm təyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəbəkə. Dünən bilirsiniz ki, Cəbrayıl şəhər günü idi. 4 oktyabr tarixi Cəbrayıl şəhər günü münasibəti ilə hətta Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində bayram konsertləri keçirilirdi və çox xoş bir təsadüfdür ki, çox xoş bir məqamdır ki, mən Cəbrayılda da bu bayram konserti həyata keçirdi. Cəbrayıl şəhər Mehdi Mehdizadi adına tam orta məktəbin akt zalında təşkil olunan konsertdə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının solistləri, Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının üzvləri çıxış ediblər və Mədəniyyət Nazirliyi Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə keçirən bayram konsertində Ramiz Mirişli, Əza İbrahimova, Adil Bəbirov, Polad Bülbüloğlu, Telman Hacıyev, Tahir Əkbər, Bəhram Nəsibov, Cavanşir Quliyev, Oqtay Kazimir, Rauf Məmmədov və Rəşad Haşımovun əsərləri səsləndirilib və vətənpərvərlik, birlik, qəhrəmanlığı tərənnüm edən nəğmələr əsasında hazırlanan proqramda əməkdar artistlər Çinarə Heydərova, Xəyyam Məmmədov və o cümlədən də Vəfa Vəzirova, Taleh Yahyayev, Nurlanə Abdullayev və Nurlan Əzbəli və Mehin Hümbətova da çıxış ediblər. Bayram konserti Üzeyir Hacıbəylinin cəngi rəqsi ilə başa çatıb.
1: Və keçid olaq digər xəbərlərə. Türkiyənin məşhur kişi aktyorlarının qazancı və sərvəti hər zaman böyük maraq doğurur təbii ki. Və onların illər ərzində serial və filmlərdən əldə etdikləri gəlirlər, reklam müqavilələri və biznes gəlirləri yenə bir siyahı dərc edilib Türkiyənin ən varlı kişiləri. Və uzatmayım, keçək. 15 milyon dollarla Kıvanç Tatlıtuğ siyahının lideridir. İkinci pillədə 12 milyon dollarla Kenan İmirzalı oğlu. Üçüncü pillənin sahibi Burak Özçivitdir. Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Halit Erginç, Engin Akyürek, Barış Arduç, Murat Yıldırım və sonuncu pillədə 10-cu
2: yəni onu.
1: Bula sıralama ilə oxuyursan. Bəli, bəli. Və sonuncu pillədə də elə Kerim Bürsin cəmi 4 milyon dollarıyla.
3: Hansı ki Azərbaycana gəlmişdi yadınızdadırsa, bir festivalın açılışında burada olmuşdu.
1: Ulduzu qoyulmuşdum.
3: Ay Allah. Amma digər ki onluqda son pillələrdədir.
1: Bəli, əvvəlcə biz orada da yoxuq.
3: Mən əgər var dövlətdən danışırsa, mən Mustafa Sendaldan danışmaq istəyirəm.
1: Mən istərdim ən dünyanın bahalı yaxtlarından
3: danışaq. Müğənnilərdən sonra iş adamlarına keçərsən.
1: Yaxşı.
3: İnvestisiya fondu araşdırması çərçivəsində həyat yoldaşına və qaynatasının əmlaklarına həbs qoyulmasından sonra Mustafa Sendal konsertində bir çıxış edib və açıqlama gətirib. Çünki bu həbs qoyulması elə bil Mustafa Sendalın da üzərinə qara yaxmaq kimi düşmüş və o konsert verir və konsertdə deyir ki, mənim heç bir şəkildə əslə və qətiyyən fond alışım satışım olmayıb, hər hansı bir fonda da heç bir aidiyyətim yoxdur. Bunu gözlərinizin içində baxarıq deyirəm. 33 ildir ki mənim yeganə gəlir mənbəyim sizin təqdiriniz sayəsində musiqi ilə olub, başqa gəlir mənbəyim yoxdur deyə bildirib və Sandalın sözləri pərəstişkarlar tərəfindən də alqışla qarşılanıb. Yəni adam deyir ki, nə qazanmışamsa istedadım sayəsində, məndən əl çəkin və bütün bu mənim haqqımda belə məlumatlar yayılan mediada və bununla da son qoyub.
1: İndi keçid alaq dünyanın ən bahalı yaxtalarının qiymətləri
2: açıqlanır. Gəlirsiniz ha bugün.
1: Bahalı həyatdan danışırıq. Belə ki, siyahıda milyarderlər, tanınmış şəxslərlə əlaqələndirilən, dəyəri 100 milyonlarla dollarla ölçülən təbii ki, yaxtlar yer alıb.
2: Səhmət olmasa mənim adımı çəkmə orada.
1: Siyahıda Roman Abramoviçlə əlaqələndirilən Eclipse yaxtasının dəyəri 700 milyon dollardır. Daha sonra isə Jeff Bezosun 3 dirəkli yelkənli yaxtası da korudadır.
3: Qiymətdən demə ürəyimiz dayanır. Hə, sən danış pillələrlə.
1: Siyahıda həmçinin Steven Spielberg də var və David Jefferson və Gabe Newlin adlı bir şəxslərində yaxtaları var.
3: Heç nə. Ağanın da orada qayıq siyahısıdır. Orada belə sonuncu.
2: Məndə mənim sanatçıdır. Yox. Titanikdə taxta parçası var. Rol çıxır üstün. Məndəki o da.
1: O da heç yoxdur. O da yoxa çıxıb.
3: Aha, buyur. Belə mən də bizim show biznesini danışmamsa davam etmək istəyirəm. Tüzəli Ağayeva ilə bağlı Xorvatiyanın paytaxtı Zagreb şəhərində Azərbaycan musiqisi gecəsi təşkil olunub və həmin gecədə tanınmış Azərbaycan bəstəkarları Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Elza İbrahimov, Vagif Qərayzadə, Vagif Mustafazadə, xarici ölkə bəstəkarları bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib və konsertdə xalq artistimiz Tüzəli Ağayeva çıxış edib. Pop Ulduz gecədə xalq artisti Flora Kərimovanın məşhur Bilməzdim mahnısını, daha sonra isə xalq artisti İlmira Rəhimovanın Sən Yadıma Düşəndə və digər belə dəyərli sənətkarların 5 əsərini canlı-canlı ifa edib. Səhnədə sənətçini xalq artistimiz Ənvər Sadıqov, əməkdar artist Emil Əfrasiyev müşahidə edib və təqdim olunan bütün ifalar zalda böyük coşqu, məhəbbət və gür alqışlarla qarşılanıb. Mən indi oradakı abhavanı təsvir edə bilmərəm. Yəni orada olmaq lazımdır.
2: Ənvər müəllim və Emil Əfrasiyev varsa bir növ bəlkə də qaytağı olub orada.
3: Elə Tüzəli Ağayevanda əməyi burada danılmazdı və həmçində festivalda Samirə Əfəndi, Elnur Hüseynov da, Elnur Hüseynov da şövqli ifalları ilə tamaşaçıların könlünü oxşuyur.
1: Və yenə bahalı həyata qayıtmaq istəyirəm. Belə ki, dünyaca məşhur model Irina Shayk Paris Moda Həftəsi çərçivəsində podiumda çıxış edib. Özün necə çıxış edib? Deməli, modelin taxtığı boyunbağının mərkəzində, Botsvanadakı Orapa mədənində aşkarlanan 40-11 əyarlı xam avokando blue almazından əldə edilmiş 20 əyarlıq mavi almaz yer alıb. Qeyd edim ki, ümumiyyətlə bu dünyada ölçüsünə görə 8-ci ən böyük mavi almaz hesab olunur və məhz Irina Shayk'ın boynuna taxıblar ona. O da podiumda öz üçün gəzib.
2: Sadəcə o
1: paxıllıq edin, hə?
2: Podium üçün veriblər də yəqin ona, sonra alacaqlar.
3: Digər bir xəbərim də MF qrupu. Yəqin ki, elə günə qarşı yapayalnız bu mahnını eşidənlər.
2: MF-nin M-i.
3: Əmi, bəli, Masar Alanson'dan danışacağım sizə. Türk müğənnisi Masar Alanson son görüntüsü pərəstişkarlarını narahat edib. Alanson Irmaq Aracının proqramına qonaq olub və sənətçi musiqi fəaliyyətindən danışıb. Proqramdan yayılan görüntülərdə isə onun son görünüşü gündəmə gəlib. Yəni, normal olaraq adamın yaşı da var, həyat təcrübəsi də var. Yəni, bu çox normaldır. Belə sənətkarda...
2: Amma bir dövrün doğrudan da mühüm bir...
3: Sən deyim ki, hələ də xitləri imza atılan. Yəni, yaşlarının sənin çox olmağına baxma, adamlar yəni, buraxdığı mahnı olanı hələ də insanların ürəyinə yol tapa bilirlər. Bu da onların uğurudur.
2: Onların illəri mühüm bir dövrə əhatə edir. Eurovision-da olublar, nə bilim Türk estradasında saysız-hesabsız hitlər olub, hələ də davam edirlər. İstər solo, istər qrup halında və onların Fuad Skan o bax rəhmətə getmişdi.
3: Və biz həmişə influencerlərdən danışırıq. Bəzən tənqidi yanaşırıq. Bəzən olur ki, onların xoş bir etdiyi təşəbbüslər də var ki, həqiqətən onları da burada bölüşürük. Məsəl üçün influencer Arzu Məmmədov Arzu Ca adı ilə tanınır və həyat yoldaşı ilə birlikdə onlar böyük bir təşəbbüs irəli sürüblər. Belə ki, Afrikada su quyusu açdırıblar. Su quyusunun adını Qarabağ qoyublar. Və onlar bunu bildirir ki, bu addımı 44 günlük vətən müharibəsindəki şəhidlərin ruhuna ithafən atıblar. Orda uşaqlara yemək təşkil etmək olsun, hər şeydə özləri detallı şəkildə iştirak edir. Yəni bunun görüntüləri də baxan insanlar bilərlər. Və mən elə düşünürəm ki, bir çox insan o videolara baxsa yalnız kövrəlmək gəlir içindən. Həm orada Qarabağ yazısı Azərbaycan bayrağını görmək, həm bizim bloqerlərimizin belə bir təşəbbüs irəli sürməyi, həm də onlarca, milyonlarca uşaqlara belə bir sevinç, gülüş gətirmək, bu da onların uğurudur. Uğurlar arzu edirik. Yəni influencerlik təkcə tənqidi mövzuna yanaşmaq deyil onlara, həm də yaxşı etdiyi əməlləri də burada səsləndirməli.
2: Bu bulaq elə yeganə deyil, növbətləri də olacaq, ardıcıl olaraq bulaqlar olacaq orada.
1: Və kino aləmindən də xəbərim var. Bu yaxınlarda Qisasçılar 4 final filmi ışığızı gördü Marvel-ın və sən demə artıq rekorda imza atmaqdadır. Dünya kino tarixinin ən çox gəlir gətirən filmi olub. Belə ki, filmin təkrar nümayişindən sonra ümumi gəliri 2 milyard 925 milyon dollara çatıb və belə final
3: yəni bu puldan danışılır.
1: Qisasçılar layihəsinin finalı Avatarı cəmi 2 milyon dollarla fərqlə geridə qoyub. Maraqlısı odur ki, bu iki film artıq bir neçə ildir ki, yəni belə deyə də rəqabətdədirlər. Avatar 2021-ci ildə yenidən kinoteatrlara qayıdaraq birinci oldu. Bu səfər Qisasçılar gəldi və yenə də zirvəni fəth etdi.
3: İndi mən qatarlardan danışacağam, yeganə təyyarələ, özəl təyyarələrə keçəcəm. O qatarlardan danışmaq istəyirəm. Bakı-Tbilisi qatarına bilet almaq üçün artıq MyGov ID tələb olunacaq. Belə ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə onlayn bilet alışında yeni bir verifikasiya qaydalarını tətbiq edir. Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan Dəmir Yollarının saytından və mobil tətbiqində şəxsi kabinetlərini MyGov ID vasitəsilə təsdiqləməlidirlər. FinKod daxil edildikdən sonra zəruri məlumatlar artıq avtomatik olaraq əks olunacaq. Xarici vətəndaşlar isə ölkə adını, telefon nömrəsini daxil edərkən OTP kodunu da təsdiqləmə aparmalıdırlar və bilet almaq üçün verifikasiya tamamlanması mütləq olacaq. Bu da yəqin ki, təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. Bakı-Tbilisi reysləri 4-ə çatdırılır. Gedişlər daha ucuz olacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları açıqlamasına görə 1 noyabr dan etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutunda gündəlik reyslərin sayı 4-ə çatdırılacaq. Sərnişin yerlərinin sayı 386-dan 564-ə yüksələcək. Əlavə reyslərdə standart sinif üzrə biletlər 36 manatdan başlayacaq. Bakıdan Tbilisiyə minimum gediş haqqı 54 manat, Gəncədən 41 manat olacaq. Yeni reyslər gündüz səyahəti imkanını artıracaq və əlavə reyslərə biletin satışı 2 oktyabrdan başlayacaq. Hazırki qatar isə Bakıdan 23:00-dan yola düşüb növbəti gün 08:41-də Tbilisiyə çatacaq. Digər xəbərim isə Elon Musk-la bağlıdır. Yenə də öz amplasındadır bu adam. Musk Instagram-da əsasən qadınların istifadə etdiyi bir platforma adlandırılır.
1: Yəni kişilər üçün deyil Instagram.
3: O Instagramı sildiyini və platforma ona
2: bugündən mən də sildirəm
3: onu. Ona fayda vermədiyini deyir və X istifadəçisinə cavab olaraq Instagram qızlar üçündür. Bax belə bir yazı. Mənə elə gəlir ki, o adam məhz X platformasında qara rənglərdən istifadə etməsi, daha çox belə sərtliyi. Siz orada fikir vermisiniz.
1: Mən ümumiyyətlə yoxam. Yəni Twitter adı dəyişəndən mən bağlamıram.
3: Ora dizaynı yox. Xanımlar da istifadə edir. Elə bir ki, məsələn, onun belə bir çıxışı adama bunu düşündürməyə vadir edir. Çünki dizaynında belə sərtliklər görmək mümkündür. Yəni ürək açıcı heç nə yoxdur o X platformasında. Sən bəyaz və qara rəngləri görmək mümkündür. Bu xəbərlər idi. Bir də işıqlarla bağlı məlumat verim olmazsa olmazlardan. Oktyabrın 5-də Yasamal rayonunda transformator məntəqəsində təmir işləri aparılacaq. Saat 10-dan saat 1-ə qədər Abbas Mirzə Şərifzadə, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Səid Seydov küçələri, yeni Yasamal 1 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq və görülən işlər yekunlaşdırıldıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar deyə məlumatlarda da qeyd olunub.

0: Hə, təbii ki, günün sonuna, daha doğrusu bizim efirin sonuna gəldi. Gün hələ yeni başlayır, amma bugün
1: özəl gündür. Beynəlxalq müəllimlər günüdür.
0: Bəli. Özəl gündür, sevincli gündür. Özəl insanların günüdür, müəllimlərin günüdür. Bütün bu ali peşədə öz işlərini qürurla yerinə yetirən müəllimləri biz təbrik edirik. Qucaq dolusu salamlarımızı, təbriklərimizi göndəririk. Bizim özümüzdə dərs keçən, bizim üstümüzdə haqları olan müəllimlərə, heç haqları olmayan bütün müəllimlərə də salamlar, işlərində uğurlar arzu edirik.
1: Və qısaca tarixindən danışmaq istəyirəm müəllimlər günü. Mütləq bunu da verməliyik bu məlumatı. 5 oktyabr 1966-cı ildə UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə çağırılan konfransda müəllimlərin peşə fəaliyyətinin şərtlərini təyin edən müəllimlərin statusu haqqında ilk beynəlxalq sənədi imzalanıb və 1994-cü ildən isə həmin tarix UNESCO tərəfindən Ümumdünya Müəllimlər Günü kimi təsis edilib. Bu günün qeyd olunması müəllimlərin cəmiyyətdəki mövqeyi, təhsil və inkişafındakı roluna diqqət çəkmək nəzərdə tutulub, Azərbaycanda Müəllimlər Günü 1993-cü ildən qeyd olunur. Bu şərəfli peşəni həyata keçirən və layiqincə müəllimlik sənətini təmsil edən bütün müəllimləri təbrik edirik. Peşələrində, fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Səbir arzu edirik. Doğrudan da anadan sonra ikinci insan müəllimdir uşaqların həyatında və sadəcə olaraq onlara səbir və işlərində uğurlar.
2: Hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Sabah eşidlərik. Salamat qalın.
1: Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan Basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2 tam 97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdəni raket atəşinə tutmasından 6 il ötür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsinin gedişində oktyabrın 5-də Bərdə şəhəri atəşə tutulub. Bərdənin mərkəzi küçələrində və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına düşmüş raket mərmisinin qəlpələrindən 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. Qeyd edək ki, vətən müharibəsinin gedişində Bərdə rayonu ümumilikdə 5 dəfə Ermənistanın atəşinə məruz qalıb. Türkiyənin Adana vilayətinin Selimbəyli rayonunda bugün sayıcə 4-cü dəfə zəlzələ baş verib, bu barədə Kandilli Rəsədxanası məlumat yayıb. Sonuncu zəlzələnin şiddəti 4.4 bal olub, Adana valiliyi məlumatına əsasən dağıntı və tələfat qeydə alınmayıb. Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seyidov küçələri Yeni Yasamal 1 yaşayış masivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Görüləcək işlər yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar. Avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bu gecə bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Yaponiya fövqəladə vəziyyət zamanı qoşunların, sursatın və digər yüklərin daşınması üçün insansız nəqliyyat gəmlərinin hazırlanmasına başlayacaq. Bunun üçün vəsait 2027-ci il maliyyə büdcəsində nəzərdə tutulur. Əsas məqsəd Tayvan yaxınlığında yerləşən uzaq Yaponiya adalarına yüklərin sürətli və nisbətən təhlükəsiz şəkildə pilotsuz çatdırılmasını təmin etməkdir. Tokyo Tayvan ətrafını potensial münaqişə zonası kimi nəzərdən keçirir. Avtomatik nəqliyyat gəmilərinin kameralar və radarlarla təchiz edilməsi, həmçinin peak navigasiya sisteminə qoşulması planlaşdırılır. Müəllimlik ən çətin, eyni zamanda ən şərəfli peşələrdən biridir. Bu fikir Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevın 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bağlı təbrikində yer alıb. Bu peşənin əsas missiyası yalnız bilik vermək deyil, savadlı və məsuliyyətli nəsillər yetişdirməkdir. Gənc nəslin cəmiyyətdə layiqli yer tutmasında və vətənpərvər vətəndaş kimi formalaşmasında müəllimlərin fədakar əməyi danılmazdır. Bəli, qeyd edək ki, bugün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bugünün qeyd olunması müəllimlərin cəmiyyətdəki mövqeyi, təhsil və inkişafındakı roluna diqqət çəkməyi nəzərdə tutur. Azərbaycanda Müəllimlər Günü 1993-cü ildən qeyd olunur. Elə sonda əziz müəllimlərimiz, hər birinizi ürəkdən təbrik edirik. İşlərinizdə uğurlar və əməyinizin nəticələrindən daim qürur duymağınızı arzulayırıq. Bu saatda çatdıracaqlarımız da bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 1 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
9: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: 106.3 FM günün adamını takdim eder.
1: Azərbaycanın xalq bəstəkarı, şərəf və şöhrət ordenli professor Xəyyam Mirzəzadə. Xəyyam Hadıoğlu Mirzəzadə 1935-ci il 5 oktyabr tarixində Bakıda İçəri şəhərdə dilçi alim Hadı Mirzəzadənin ailəsində dünyaya göz açıb. Babasının məsləhəti ilə Ömər Xəyyamın şərəfinə ona Xəyyam adı verilir. Atası oğlunun da ədəbiyyatçı olmasını istəsə də, lakin gənc Xəyyam musiqi yolunu seçir. Musiqi məktəbinin skripka sinifini bitirdikdən sonra Milli Konservatoriyanın bəstəkarlıq fakültəsinə, Qara Qarayevin sinifinə daxil olur. 1957-ci ildə təhsilini tamamlayan Mirzəzadə elə həmin təhsil müəssisəsində çalışmağa başlayır, baş müəllim, dosent və professor kimi fəaliyyət göstərir. 1969-83-cü illərdə bəstəkarlıq kafedrasının müdiri olur. 2005-ci ildə isə öz ərizəsi ilə işdən ayrılır. 1959-cu ildə Bizim Küçə filminə musiqi bəstələyən Mirzəzadə 7 oğul istərəm, arxadan vurulan zərbə, Bakıda küləklər əsir, bağ mövsümü, güllələnmə təxirə salınır, axınla aşağı kimi 50-yə yaxın bədii və cizgi filminə 15 teatr tamaşasına musiqi yazır. O, Ağlar və Qaralar baletinin, O Çerklər 63 simfonik poemasının, Muğan çöllərində suitasının, 2 simfoniyanın, 2 kvartetin, 3 xoreografik şəkil və başqa əsərlərin müəllifidir. Bəstəkarın əsərləri Avropanın bir çox ölkələrində ifa olunur. Onun səsləməni, Abşeron bağları, Yadındamı, Yağma yağış, Qayalar və başqa mahnıları dillər əzbəri olsa da, Mirzəzadə heç vaxt özünü mahnı bəstəkarı hesab etmir. Mənim işim simfonik, kamera instrumental və tətbiq musiqidir deyir.

Çoxsaylı mükafatların sahibi olan bəstəkar iki dəfə, 1976-cı ildə ikinci simfoniya triptixinə, 86-cı ildə isə birisi gün gecə yarısı filminin musiqisinə görə dövlət mükafatına layiq görülür. Bəstəkarın sağlığında bir ömrün fəsilləri, Xəyam Mirzəzadə 75 və Maestro, Özüm və Zaman haqqında adlı sənədli filmlər çəkilir. Uzun sürən xəstəlikdən əziyyət çəkən görkəmli bəstəkar Xəyyam Mirzəzadə 2018-ci il 30 iyul tarixində gözlərini əbədi yumur.

səngər hörgülü. Çaylar mələkdir mürgülü. Dağlar sinə sinə gülü. Nə cür taxar

0: atamdan heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardı.
1: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çəkmə.
1: İkincisi Əhməd əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də Aman oğlu.
0: Ay, onu da toy mübarək.
2: Gəldim.
3: Allah sen sakla.
4: Yine uçağı işte cinatına mı? Hani? İsrafil, ay İsrafil, kent ol gel. Dükkanları bir zorlar gel. Sana

0: Kızı öz yaşına da verirler. Bu dem de kızın birinci sevgilisi gene güreş kendiler. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır gene kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabasını yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragrama saklayın! Saklayın paragramayı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısa gətirdilər. Gətirmişlər mangol turistləri alıb apardılar.
4: Əzinəm, ay, ay, ay, bir dəmə, ay, ay.
5: Nə olub? Nə göz qaşırırsan orada?
0: Əzinəm, ay, yoldaş, biraz sayışdılar. Olar.
3: Görəsən, mangol turistləri mangol dublon qısa burada niyə alıb?
0: Ay, bu toydur, burada nə eləmək lazımdır?
6: Oynama!
0: Oynamaq lazımdır.
7: O əjdaha, xaricdə yenə peyda olur.
0: Sənə əjdaha lazım.
7: Yo, mən deyəmə lazım.
0: Elə mənə də lazım.
5: Ay cəmar! Ay oğradlar, ay cəmar!
7: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
8: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Hə? Ya yox.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Samalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspark.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Jalə Fazil qızı Əliyeva şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Jalə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının ictimai siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Ermənistanın baş prokurorluğu ölkənin 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanla bağlı yeni cinayət işi açıb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Baş prokurorluq Sarkisyanı 2004-cü ildə bazar qiymətindən aşağı qiymətə həyata keçirilən iri daşınmaz əmlak sövdələşməsində iştirakda şübhəli hesab edir. Bildirilir ki, Serj Sarkisyan ölkənin müdafiə naziri olduğu vaxt nazirliyin balansında olan istirahət zonası fiziki şəxsə 500 min Birləşmiş Ştatlar dollarına satılıb. Halbuki sövdələşmədən cəmi 1 il sonra əmlakın bazar dəyəri 700 min dollar qiymətləndirilib. Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Məhəmməd Xiyabani və Mirəli Seyidov küçələri yeni Yasamal 1 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Bugün 5 oktyabr dünyada Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi qeyd olunur. Öyrədən, tərbiyə edən gələcək nəsillərin formalaşmasında əvəzsiz rol oynayan müəllimlər üçün bugün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müxtəlif təhsil müəssisələrində müəllimlər təbrik edilir, onlar üçün tədbirlər keçirilir. Bu əlamətdar gün UNESCO-nun qərarı ilə 1966-cı ildən qeyd olunur. Ölkəmiz isə bu bayram marafonuna 1993-cü ildən qoşulub. Müəllimlər günü təkcə təbrik deyil, həm də təşəkkür günüdür. Gələcəyin formalaşmasında əmək olan bütün müəllimlərə minnətdarlıq bildirir və bu əziz gün münasibəti ilə onları təbrik edirik. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin Lənkəran-Astara bölgəsinin bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 18-23, dağlarda 5-10 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.

Payız geldi. Səyahət mövsümü də başladı. Bu dəfə istiqamətimiz Taylandın rəngarəng paytaxtı Bangkokdur. Bangkokda həm eksotik, həm də münasib qiymətə istirahət etmək mümkündür. Bakıdan aviabilet qiymətləri təxminən 450 manatdan, otellər isə 40-50 manatdan başlayır. Daha lüks otellərdə gecələmə 150 manatdan yuxarıdır. Yemək sevənlər üçün Bangkok əsl cənnətdir. Küçə yeməkləri 3-8 manat. Orta səviyyəli restoranda bir nəfərlik yemək isə təxminən 10-25 manat arası dəyişir. Bura gəlmişkən, mütləq Pad Thai, Tom Yum və Mango Sticky Rice tadmaq lazımdır. Bangkokun ən məşhur üstünlüklərindən biri isə Thai masajıdır. 60 dəqiqəlik ənənəvi masajı təxminən 20-30 manat etmək mümkündür. Qeyd edək ki, Taylandın milli valyutası batdır. Məsələn, 500 bat təxminən 26 manat. Şəhərdə nəqliyyat da bahalı deyil. Metro ilə gedişlər təxminən 1-3 manat civarındadır. Görməli yerlərə gəlincə, ilk olaraq Grand Palace, yəni Böyük Sarayı görmək lazımdır. Giriş təxminən 26 manatdır. Daha sonra məşhur uzanmış buddanın yerləşdiyi Wat Pho və Chao Phraya çayının sahilində yerləşən Wat Arunun məbədini görə bilərsiniz. Bir gününüzü şəhərdən kənarda keçirmək istəyirsinizsə, keçmiş paytaxt Ayutthaya-ya ekskursiyaya gedə bilərsiniz. Alış-veriş üçün çat-çat bazarı, axşam küçə yeməkləri üçünsə Yawat Çin məhəlləsi ideal seçilir. Yəni Bangkok qədim məbədləri, ləzzətli küçə yeməkləri, Thai masajı və müasir şəhər həyatının bir arada olduğu fərqli və rəngarəng payız istiqamətidir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-7 122-0000 www.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Qeyd edək ki, Pirallahı Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Sənaye Parkında 6 rezident qeydiyyatdan keçib, ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin illik istehsal gücü 60 milyon qutu dərmanı cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, ağrıkəsici antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Jalə Fazilqızı Əliyeva şöhrət ordeni ilə təltif edilib, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Jalə Əliyeva Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdəni raket atəşinə tutmasından 6 il keçir. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsinin gedişində. Oktyabrın 5-də Bərdə şəhər atəşə tutulub. Bərdənin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına düşən raket mərmisinin qəlpələrindən 2 nəfər həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. Qeyd edək ki, vətən müharibəsinin gedişində Bərdə rayonu ümumilikdə 5 dəfə Ermənistanın atəşinə məruz qalıb. Fən müəllimlərinin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş var. İbtidai təhsilin sonunda əsaslı dəyişiklik görmürüksə, orta təhsildə də yenilik görə bilmərik. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsildə yeni çağırışlar 7-ci Beynəlxalq Forumunda çıxışı zamanı bildirib ki, bu, gələcəyin daha təhsilli olması üçün vacib məqamdır. Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb, belə ki, yolda nasaz vəziyyətdə dayanmış avtomobil zəncirvari qəzaya səbəb olub. Vaxtında düzgün ara məsafəsi saxlayın ki, qəzadan yayına biləsiniz, nəqliyyat vasitəsində texniki nasazlıq yarandısa, vaxt itirmədən ən azı 30 metr məsafədə qəza dayanma nişanı quraşdırılmalıdır, əks halda özünüzlə yanaşı, digərləri də qəza iştirakçısı olacaq deyə məlumatda qeyd olunur. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Qızıl payız, bax bu fəsilə deyirlər. Çöldə əla hava müşahidə olunur. Dedilər ki, bir həftə yağış yağacaq. Amma 2-3 gün özünü göstərdi. Mən də həftə sonu istirahət etdim Şamaxıda. Əsr gözəl yağışlı, narın-narın yağışın yağmağı, yer xəzan, əsl payız orada hiss etdim. Qəlbimizdə isə payız mehi olmasın, yaz mehi olsun, yay olsun, qış da olmasın. Qış da insanı biraz üşüdəndir. Havalar da artıq soymağa başladı, dəyərli dostlar. Həftənin birinci günü biz başlayırıq efirə. Poligon efiri, mikrofonun da aparıcınız mən, Zaur Kamal. Və bugün maraqlı bir rubrikamız var. Biz qəşəng qirayətçilərimizi efirə qoşacaq. Onların avasında şeirlər eşidəcəyik. Və sizlər də təbii ki, bu səpkidə qəşəng şeirlər demək istedadınız varsa, qoşulun bizə. Telefon nömrəmiz 02-525-96-59-dur. Bu telefon nömrəsi ilə qoşulacaqsınız. Qəşəng şeirlər bilirsiniz kimdənsə, qəşəng şeir demək qabiliyyətiniz varsa, niyə də qoşulmayasınız? 02-525-96-59-a. Canlı efirə qoşulub danışmaq üçün bu nömrədir. Biz isə başlayaq gözəl bir ifa ilə. İlkin Dövlətov oxuyacaq gözəl nəğməsini bütün dinləyənlərə ərmağan edəcək. 106.3 FM-də. Milli Radyo'dan.

Nəzakət Teymurova Azərbaycan Respublikasının xalq artisti gözəl nəğməsi ilə. Dəyərli dostlar, bugün qiraət ustalarını efirə qoşacağam. O ustalardan gözəl şeirlər eşidəcəyik və sizlər də təbii ki, bu iki saada qulaq asacaqsınız. Bizim sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır. Azərbaycanda tanınmış ginekoloq və qadın üzrə uzman bizdə qonaq olacaq. O bizdə televiziya efirində yadınızdadır, gəlirdi, otururdu. Ailələrə zəng salırdı, şad xəbəri çatdırırdı. Yenə də o kimi təbii ki, bizdə rubrikalarımız olacaq və maraqlı nələr, nələr, nələr. Və söyləyim ki, övlad həsrətindəsiniz, neçə ildə övladınız olmursa, bizim dəyərli həkimimizə, Elnurə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Bir sonra həkim haqqında da məlumat verəcəyəm. Amma sizlər də qoşulun, dəyərli bizə qulaq asan dinləyicilərimiz, qoşulun. Bugünün rubrikasında iştirak edin. Ən gözəl şeir deyən bizim gözəl aktyorlarımız, aktrisalarımız qoşulacaq. Sizlər də gözəl şeir demək qabiliyyətiniz varsa, o istedad sizdə də varsa, qoşulun gözəl şeirlərdən, məhəbbətdən, sevgidən, bəhs edən şeirlərinizdən söyləyin. Bugün oğlum gəlib ki, ata, bugün müəllimlər günüdür. Mənim müəllimlərim də sənin sevən fanatlarındır. Onlara nə hədiyyə? Dedim ki, gül al, bir dənə qəşəng buket al müəllim və yaxud da sənin hansı bir, ümumiyyətlə, belə deyək də, məktəbdə insan hər dəfə olmur. Məsələn, mən 6-cı sinifdə olanda bir dənə müəlliməm çox istəyirdim. Sonra 11-ci sinifdə bir dənə müəlliməm var idi, onun da xətrini çox istəyirdim. Yəni, deyirdim, hansı müəllimin belə istəyim varsa, ona bir qəşəng hədiyə al, bir gül dəstəsi apar bugün. Bütün müəllim heyətini, mənim yoldaşım da tarix müəlliməsidir. Yəni, bütün müəllimlər sizin bugün gününüzdür. Mən də təbrik edirəm sizi və arzu edərdim ki, həmişə canınız sağ olsun və gözəl, belə deyək,

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.

0: Şansı qazan.
1: Yuskda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
3: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız poligon efirinə və bugün biz gözəl qiraətçiləri efirə qoşacağıq, onların dedikləri şeirə qulaq asacağıq və o vaxtlar, məsələn, Səməndər müəllimdən çox gözəl onun avazında, sonra kimlərdən, yəni onların adlarını sizlər söyləyəcəksiniz, filan kəsdən bəhrələnmişik və onların avazında Əminə xanım, Allah rəhmət eləsin, onun şeir deməyini mən çox sevirdim, hətta mən televiziya efirinə də onu çağırmışdım. Orada da gözəl şeirlər söylədi. O da bir tarixə çevrildi həmin gün. İndi biraz sonra gəncləri də o gənclərlə söhbətləşəcəyik və dedikləri görək hansı şairin dediyi şeir onun üçün xoşdur. Məsələn, məcbur olmur orada. Orada seçirsən. Məsələn, mən də arada şəhərdən şeir deyirəm. Amma baxır, hansı şeir mənə uyğundur, qəlbimə yaxındır, ruhuma yaxındır, onu daha gözəl həvəslə söyləyirəm.

0: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız. 12:30, artıq 25 dəqiqəni göstərən vaxtı və dəyərli dostumuz, gözəl sənətkar Xəzər Süleymanlı telefon xəttindədir. Xəzər qardaş, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirəm ki, universitetdəsiniz hal-hazırda.
1: Salam, salam Zahir qardaşım. Salam, hər kəs salam deyirəm. Universitetdəyəm hazırda. Biz tələbə kimi dəhlizdə qaçıram. Bura ki, biz sakit bir yer tapım sizinlə yaxşı danışabilirim.
0: Bayaq Xəzər qardaşa deyirəm ki, ay Xəzər, sizi şeir deməyinizi hamı bəyənir, biz istəyərdik, nə olar? Dedi, Zahir, bu dəqiqə hal-hazırda. İncəsənət Universitetində təhsil alsınız da, ikinci təhsil olaraq.
2: Sağ olun.
0: Bax, yanından keçirlər.
1: Bəli, bəli, məndə ikinci təhsil.
0: Aha, birinci təhsil haradadır Xəzər sizdə?
1: Birinci təhsil mən İqtisad Universitetini bitirmişdim. Sonra uzun illərdən sonra artıq mən fəaliyyət istiqamətimi dəyişdim deyə qərar verdim ki, İncəsənət Universitetini mütləq oxumalıyam. Çünki artıq mütəmadi özüm ki, konsertlər verirəm, poeziya gecələri eləyirəm. Burada səhnəni, aktyorla işləməyi, ümumiyyətlə səslə işləməyi daha, belə deyək, peşəkar səviyyədə bilmək lazım idi. Bu universitetdə bu mənada düşünürəm ki, ən gözəl yerdir.
0: Xəzər qardaş, bir şey soruşum sizdən. Ən çox ruhunuza yatan hansı şairin şeirləridir ümumiyyətlə? Hansı şairlərdir və yaxud da?
1: Deməli, əslində bu, belə deyək də, şeirlərin özlərinin mövzuları ki, bizə həmişə doğmadır, həmişə aktualdır. Yəni, istənilən şairin yaradıcılığından hansısa bir sətir hər zaman aktual olur, sənin üçün təsirli olur. Hətta bəzən heç kimin adını eşitmədiyi, tanımadığı bir şair olur ki, onun bir-iki sətiri çıxır qarşına, baxırsan ki, necə mükəmməl bir şairdir, amma bir o qədər yəni, kölgədə qalıb tanınmıyor. Ona görə heç vaxt belə xüsusi hansısa bir şairin yaradıcılığı möhtəşəmdir, hə, bundan o tərəfə yoxdur, ancaq belə deyə bu bizim ruhumuza yaxındır deyə bir şey olmur. Yəni, hər şairdə, hətta populyar olanlarında da, olmayanlarında da mütləq ki, yəni biz şərq kişisiyik, Azərbaycan kişisiyik, yəni bizim üçün belə deyək də, o hisslər, duyğular həmişə önəmlidir. O şeirlərdəki hisslərlə, duyğular nə olur deyə o aktuallığını qoruyub saxlayıram şey.
0: Başa düşdüm. Xəzər bəy, hal-hazırda 106.3 FM Azad Azərbaycan radiosundasınız və istərdim ki, bir sevgidən bizim dinləyicilərimiz üçün bir-iki bənd şeir söyləyərdiniz.
1: İki bənd deyirsinizsə, dərhal mən onda Nərman Həsənzadənin ən sevilən şeirlərindən iki bəndi deyim bizim dinləyicilərimiz üçün.
0: Buyurun.
1: O şeir belə bir şeirdir. Elə dayanırsan, elə baxırsan, elə bil qarşında quru bir daşam. İpək saçlarını bir vaxt oxşayan elə bil hardasa mən olmamışam. Səni dostlarımla, tanışlarımla mən tanış edərdim nə vaxtsa bir-bir. İndi özgələri yad ehtiramla deyirlər tanış ol. Nə qəribədir. Belə bir şeydir.
0: Var olasınız, çox sağ olun, təşəkkürlər.

Gözlədə gözlədə qocaltdın məni. Mən ki yuxudaydım, ayıltdın məni. Nə tutdun əlimdən, nə atdın məni. Özgə əllərə mi tapışırdın məni? Ətrini gül aldı, çiçək apardı. Üzünün rəngini bir rəng apardı. Çağırdım, səsimi külək apardı. Əsən yellərə mi tapışırdın məni? Bugünü gözlədim, sabaha qaldı. Sevincin axırıb bir aha qaldı. Yeganə ümidim Allaha qaldı. Gələn illərə mi tapışırdın məni? Dağlara çən düşdü, xəbər tutmadın. Saçıma dən düşdü, xəbər tutmadın. Ayrıldıq, gen düşdük, xəbər tutmadın. Yaman dillərə mi tapışırdın məni? Könlünü alanda könlüm deyərdin. Mən sənə solmayan gülüm deyərdin. Adını deməzdim, Leylim deyərdim. Məcnun tək çöllərə tapışırdın məni?

0: Alo.
1: Alo.
0: Salam, Əlik, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Əlik, salam Zahar bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Adınız nədir?
1: Mənim adım Fikrətdir.
0: Neçə yaşınız var, Fikrət bəy? Fikrət.
1: Mənim 58 yaşım var.
0: Özünüz yazırsınız, yoxsa kimlərdənsə?
1: Bəli, mən özüm yazıram, Bakı Dövlət Universitetində müəlliməm. Sizin milli ruhunuza aşiq olmuşam. Allah sizə gözəl bir neymət verir, milli ruh.
0: Sağ olun.
1: Mən hər də siz olursunuzsa sizi dinləyirəm.
0: Var olun.
1: Siz mənim üçün çox yaxın rəh dostusunuz.
0: Var olun.
1: Hansı ki, biz bir-birimizi heç vaxt görməmişik. Heç vaxt bir-birimizlə yaxın olmamışıq, amma sizi mən özümə ürək dostu sayıram.
0: Var orası,
1: çünki
0: olasız.
1: Çünki sizin milli ruhunuz var.
0: Şeirə gəlincə, kimdən deyəcəksiniz? Öz şeirlərinizdən.
1: Özümdən deyəcəm, sizə gözəl bir sevgi şeiri deyəcəm.
0: Neçə bənd olacaq?
1: Dörd.
0: Aha, deyin, buyurun, başlayaq.
1: Bir eşqin ucundan çöllərə düşdüm, döydü şaxta məni, döydü qar məni. Uçdum xəyalımın qanatlarında, aldı qucağına duyğular məni. Bu eşq nə ilahi məhəbbətmiş, eşqdən dəli olma həqiqətmiş, sadəlik ən böyük səadətmiş, azdıra bilmədi dövlə, var məni. Hər mənə olan zülümü sevdim, solan çiçəyimi, gülümü sevdim, ölümdən qorxmadım, ölümü sevdim, bu sevgim elədi, tarimar məni. Üzüldü əlimdən əli yarımın, oldum həsrətindən dəli yarımın, hər şeyin sonunda bəli, yarımın nəğməsi elədi, nəğməkar məni.
0: Bravo. Təşəkkürlər, şair. Var olasız. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi və nəğməkar şairimiz. Öz gözəl sevgidən bəhs edən şeirini söylədim. Sizlərdə də belə bir fitri istedad varsa, gözəl şeirlər söyləyə bilirsinizsə də, qirayəçiliyiniz varsa, niyə də olmasın zəng çalıb bizim efirdə çıxış etməyi tələsin. 012-525-9659 telefon nömrəmizdir. Bu telefon nömrəsi ilə qoşulub danışa bilərsiniz, söhbətləşə bilərsiniz. 012-525-9659-a.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
2: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
3: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-cu nömrəli ilişkə göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
4: Milli Radio qulağısınız, dəyərli dostlar. Poligon efiri, aparıcınız mən Zaur Kamal. Telefon xəttində isə gözəl aktyorumuz Kamran Yunisdir. Salam əleyküm, qardaş, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, Kamran qardaş. Necəsiz, necə? Nə var, nə yox? Yaxşı olun, təki yaxşı,
5: yaxşı olun. Yaxşı olasınız. Siz zəng eləmişsiniz, adam necə olar? Yaxşı olar da.
4: Sağ, var olasınız. Kamran bəy, biraz telefonu özünüzə yaxın tutun. Ümumiyyətlə, ruhunuza yaxın hansı şairlərin şeirləridir və yaxud hansı şairlərdir?
5: Ümumiyyətlə, mənim üçün şair anlamı yoxdur, şair anlayışı yoxdur. Mən həmişə bunu deyirəm. Ümumiyyətlə, yəni şair var ki, Azərbaycanın ən gözəl şairdir, amma ki, bir də görsən ki, elə bir şeir yazır, deyirsən ki, bu nə şeirdir. Amma mənim üçün şeir önəmlidir. Şeir gözəl olanda, bir də görsən ki, 17-18 yaşında uşaq elə bir şeir yazır, deyirsən, Allah, dünyanın ən gözəl şeiri elə budur. Çünki ən gözəl hisslər, ən səmimi hisslərlə yazılır. Elə də olur, belə də olur. Yəni, ona görə, amma Azərbaycanın çox dəyərli gözəl şairlərimiz var, nə bilim, yəni Musa Yaqub kimi, Ramiz Rövşən kimi, Esmira Mehi qızı var, Elçin Mirzəbəyli var, Şamil Ənbəroğlu var, Vaqif Bayatlıoder var, Vaqif Səmədoğlu var.
4: Maşallah.
5: Yəni, o qədər gözəl şairlərimiz var ki, bugün məsələn, müasir dünyamızda Azərbaycan poeziyası o qədər gözəl inkişaf edib, o qədər gözəl şeirlər var ki, yəni insan oxuduqca, dinlədiyicə zövq alır. Ona görə də yəni birinin adını çəkək, o birisinin adını çəkək. Amma yəni təbii ki, normal var, işlərində zəifləri də var, filanlar da var, amma ruhundan qidalanıb, ruhu ilə bəhrələnib bizim ruhumuza gözəl gözəl misralar yetirən gözəl şairlərimiz demək olar ki yetərincə var.
4: Kamran bəy, bax qızıl payızdır, havalar soyuqdur və belə bir anda bilmirəm məhəbbətdən, sevgidən bir şeir söyləyəcəksiniz, sizdən eşidəcəyik, radio dinləyicilərimizə bir ərmağan edəcəksiniz. Artıq mövzunu özünüz fikirləşin və şeiri özünüz və sizi dinləmək bizim üçün xoş olardı.
5: Qəribə də olsa bundan bir 5 dəqiqə qabaq bir şeir çıxdı qarşıma. Mən elə bilirdim ki, mən o şeiri oxumuşam. Sonra girdim səhifəmə, gördüm ki, yox, oxumu, yəni səsləndirməmişəm.
4: Məhəbbətdən, sevgidən də yoxsa necə?
5: Məhəbbətdəndir.
4: Deyin onda, deyin gəlsin, deyin gəlsin.
5: Bizim gözəl bir şairəmiz var, Günel Treu. Onun bir gözəl də şeiri var. Bəlkə də tamaşaçılarımız bu şeiri eşidiblər. Ona de ki, xoşbəxtəm.
4: Aha, buyurun.
5: Üzr istəyirəm, oxuyum şeiri sizə. Ona de ki, xoşbəxtəm, yalan danışadımdan. De ki, əsər qalmayıb sən gördüyün qadından. De ki, heç əski olmur üz gözündən səadət. Səni çoxdan unudub, xoşbəxt olub nəhayət. Nə olar? Nə olar, ona demə ki, onsuz dəli olmuşam. Arzuları bəhərsiz yar yolda qalmışam. Adımı çəkmə, nə olar. Adımı da anmasın, mən bitdim, heç olmasa, heç olmasa, onun qəlbi yanmasın. Məni ona tanıtma. Qoy məni günah bilsin, mən min dəfə ölmüşəm, qoy o bir dəfə ölsün. Gözlərinə çoxlu bax, gör yenə də sevirmi? Soruşsa mən hardayam, nə olar, demə yerimi? Əziz dost, son xahişim, tut onun əllərindən mənə qoxusun gətir, qoy əti.
6: birisi gəlsin səndən. Ona de ki, xoşbəxtəm, yalan danışadımdan. De ki, əsər qalmayıb sən gördüyün adamdan. Bu qədər.
4: Valla tüklər mürpəşdi qardaş, elə dedin. Afərin, afərin.
6: Allah,
4: çox
6: eləsin,
4: çox möhtəşəm, çox mükəmməl, çox mükəmməl. Var olasız.
6: Siz sağ olun bəy. Allah sizi var eləsin.
4: Tüklər mürpəşdik. Kövrəlməyən adam sən məni kövrəltdin Kəmran qardaş. Var olasız.
6: Allah sizi
4: var eləsin. Sağ təsirli söylədiniz.
6: Mənim üçün dəyərlisiniz. Hər zamanda kimsə sizin haqqınızda matara söz deyəndə deyirəm ki, Zahur bəy elə insandır ki, yaxşıya yaxşı dəyər verib pisi pis yerində saxlayan insan. Ona görə Zahur bəy mənim üçün dəyərlidir. Çünki özüm dəyərli olmağa çalışıram. Zahur bəy də mənə yaxşı gözlərlə baxır.
4: Var
6: gözləriniz, olasınız. Ürəyiniz, zövqünüz həmişə var olsun. Yaxşı ki varsınız.
4: Siz sağ olun. Gözəl aktyorumuz Kəmran qardaşı idi. Kəmran Yunis telefon xəttində və onun gözəl bir şeirinə qulaq astınız. Hə, gözəl idi, hə?

0: Telefon xəttində dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz, gözəl xanım, gözəl ana, gözəl dost Laləzər xanım Mustafayevadır. Laləzər xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtın xeyir, əziz Zaur. Necəsən canım?
0: Yaxşı olasınız. Təki siz yaxşı olasınız. Nəyinizsiz, nə var, nə yox?
1: Çox sağ ol. Şükür Allaha, yavaş-yavaş. Hər şey qaydasındadır Allaha şükür.
0: Var olasınız. Bu yaxınlarda tamaşanız oldu. Mənim dostum Zaur gəlmişdi tamaşanıza, çox bəyənmişdi.
1: Nə gözəl, nə gözəl. Çox sağ olsun.
0: Var olasınız. Həmişə sizi səhnələrdə görək, ekranlarda
1: görək. Çox sağ ol, əzizim. Çox sağ ol.
0: Laləzə xanım.
1: Can.
0: Bir şey soruşum sizdən. Hansı ümumiyyətlə?
1: Buyur əzizim.
0: Şairin ruhu sizə yaxındı. Yazdıqları.
1: Bilirsən, mən ad-ba-ad demək istəmirəm, Zaur. Mənə o material çox yaxın olur ki, orada dünyəvi bir şeylər var.
0: Aha. Bir kitabdan çox,
1: bəzi,
0: bir kitabdan neçə
1: bəzi,
0: aha, şeir ola bilər.
1: Deyim sənə, bəzi materiallar var ki, müəllif onu özü oxuyanda orada bir məna var. Ona doğma bir şey var. Onun özünü xatırladır.
0: Aha.
1: Amma mən ifaçı olaraq oradan özümə heç nə götürə bilmirəm. Aa. Məndən bağlı, İnsanlarla bağlı orada heç bir şey yoxdur. O öz dünyası ilə bağlıdır.
0: O mənə aid.
1: Şair də var. Aha, şair də var, qələmə aldığı şey hamımıza aiddir. Torpağımızla olsun, vətən olsun, məhəbbət olsun, təbiət olsun. Orada mənə də aid bir şey var ki, mən də onu ifa edib özümünkiləşdirə bilirəm.
0: Aha.
1: Yəni o zaman mən o şeirləri seçirəm. Bəzən olur, çox gözəl dostluğumuz var, çox sevdiyim insan da, amma şeirini ifa eləyə bilmirəm. Çünki
0: ay,
1: elə bil, üzr istəyirəm, xatirə dəftəri də elə bil, özü üçün yazır. Amma nəzim də var, orada bir şeylər var, amma o ifa üçün deyil.
0: Laləzər xanım, bax bu dəqiqə canlı efirdəyik, 106.3 FM. Səhətinizdə də biraz problem var, Allah köməniz olsun.
1: Doğrudur, çox sağ ol. Sənin xətrinə Zaur, yoxsa danışası halda deyiləm, inan.
0: Var olasınız, amma belə zaman sizdən 1-2 bənd şeir istəyəcəm, bütün dünəyicilərimiz rica edir.
1: Canım, can, bu xəstə halımdan mı?
0: Xırda, siz də xırıltılı da olsa səsiniz bizim üçün xoşdur. Xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Ürəyimizdən keçən bir şeir olsun. Laləzər xanım gözəl sənətkardır, gözəl dostdur, gözəl anadır. Gözəl yoldaşlığı var. Burada olan mən dostlarıma söyləyirəm. Laləzər xanım, hərdən mən şeir oxuyanda Laləzər xanım atıram. Deyirəm, Laləzər xanım, necə oxumuşam, nə tərdir? Deyir, sənin o bir dənə o nəfəsin varsa, ürəyin varsa, və salam da. Amma biraz, belə deyək də, göstəriş vermək lazımdır şeirimə mənim oxuyanda.
1: Mən Allah qoysa yaxşılaşım, Zaur. Bir qədər yaxşı olum. Allah qoysa canlı gələrəm
0: sizin
1: FM-ə. Oturarıq, söhbət eləyərik, xeyri şeirlər oxuyarıq. Sənlə də birlikdə oxuyarıq.
0: İnşallah.
1: Bizim... Yəni, sən mənim üçün dəyərlisən, bilirsən. Bir dəqiqə eynəyimi baxın.
0: Aha, buyurun. Hətta Laləzər xanım o vaxtlar mənə dedi ki, bir dənə şeir hazırlayaq səndən. Yəni, nədənsə Laləzər xanım...
1: Böyük məmuniyyətlə.
0: Bir şeir eləyək, doğrudan. Hansısa bir tədbirlər.
1: Böyük məmuniyyətlə eləyək və sevə-sevə eləyərəm. Tədbirlərdə də oxuyarıq. Belə də bir formaya salıb şeydir, yayarıq da
0: qəşəng. Yayarıq, ay, sağ olun.
1: Sən çox dəyərli insansan.
0: Var olun, Laləzər.
1: Mən sənin tərbiyəni də, savadını da, ailəni də çox hörmət edirəm, çox sayıram.
0: Çox sağ olun.
1: Və sən efirlərdə olacaq bir insansan hər zaman. Çünki sənin yanaşman bir qədər fərqli gəlir insanlara, amma əslində bu 80% çox təbii bir yanaşmadır.
0: Var olasınız. Siz
1: sən mənim üçün çox dəyərlisən, inan, həqiqətən deyirəm. Allah qoysa sağalım.
0: İnşallah.
1: Həqiqətən bir gün sənin efirində danışaq, rahat görüşək və çox sonra da sənlə bir material, ya bir-iki material üzərində də qəşək işləyərik yəni.
0: Şeirə keçid edək, Laləzər xanım, xəbərlərə bağlanmalıyıq.
1: Mən bilirsən ki, Musa Yaqubu çox sevirəm.
0: Aha, buyurun.
1: Göyərçinlər cüt-cüt olub uçsa da, göy söyüdlər bir-birini quçsa da, gözüm dolub kipriklərim yaşsa da, sən gəlmədin, mən görmədim bu axşam. Dərə yaşıl arxım idi, nə fayda? Söyüd salxım-salxım idi, nə fayda? Ən duyğulu çağım idi, nə fayda? Sən gəlmədin, mən görmədim bu axşam. Küləy həzin, bulaq billur, neylərəm? Suda daşı saymaq olur, neylərəm? Gözüm qalır, sinəm dolur, neylərəm? Sən gəlmədin, mən görmədim bu axşam. Yetərmi bu qədər, əzizim?
0: Bravo, bravo, var olasın. Azərbaycan Respublikasının şanlı şöhrətli sənətkarı Laləzər xanım Mustafayeva, Azərbaycan Respublikası xalq artisti gözəl şeirlə bizi feyziyab etdi. Var olun, çox sağ olun, öpürəm sizi Laləzər xanım.
1: Çox təşəkkür eləyirəm.
0: Var olun, xəbərlərə bağlanırıq, xəbərlərin vaxtıdır. Və keçək xəbərlərə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib, qeyd edək ki, Pirallahı Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Sənaye Parkında 6 rezident qeydiyyatdan keçib, ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin İllik istehsal gücü 60 milyon qutu dərman o cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, ağrıkəsici, antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Prezident İlham Əliyev Malayziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfri Aznifah İsmariyah Banti Abdulqani qəbul edib ölkələrimiz arasında dost və qardaş münasibətlərin olduğunu deyən dövlət başçısı iqtisadi əməkdaşlığı siyasi əlaqələrin səviyyəsinə çatdırmağın, həmçinin enerji, sərmayələr, turizm və digər sahələrdə tərəfdaşlığı genişləndirməyin, çox fəal siyasi dialoqu davam etdirməyin vacibliyinə toxunub. Fən müəllimlərinin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyiş var. İbtidai təhsilin sonunda əsaslı dəyişiklik görmürüksə, orta təhsildə də yenilik görə bilmərik. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev təhsildə yeni çağırışlar. 7-ci beynəlxalq forumda çıxır zamanı deyib ki, bu, gələcəyin daha təhsilli olması üçün vacib məqamdır. Ermənistanın baş prokurorluğu ölkənin 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanla bağlı yeni cinayət işi açıb. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Baş prokurorluq Sarkisyanı 2004-cü ildə bazar qiymətindən aşağı qiymətə həyata keçirilən iri daşınmaz əmlak sövdələşməsində iştirakda şübhəli hesab edir. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında və şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir, şimal-qərb küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq, havanın temperaturu 18-22 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəs.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.
2: Məhəbbətdə taleyin öz nuru var. Gözəl arzu, saf niyyətdir məhəbbət. Var dövləti neynirsən bəxtə vər. Tükənməyən var dövlətdir məhəbbət. Vurulursan, adın çıxır yadından. Həzz alırsan, alovundan, odundan. Doymaq olmur, ağrısından, dadından. Şirin acı həqiqətdir məhəbbət. Sevirsənsə bilinəcək, gizləmə. Heç kəsdən də kömək vəfa gözləmə. Sən alçalma, kölgə olub izləmə. Öz-özünə sədaqətdir məhəbbət. Biz

0: Röyan ifası dəyərli dostlar, Milli Radioda 13-12 dəqiqəni göstərən vaxt və bizim radioya qulaq asırsınız. Bəzi elə hallar olur ki, bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlanması və sonsuzluğun müalicəsi mama ginekoloq Dr. Nurə Mustafayeva. Sağlamlığınızı göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Əlaqə nömrəyə saxlayın, elə indi həkim Nurə Mustafayeva ilə 055-617-2040 055-617-2040 Məlhəm hospitalında çalışır doktorumuz. Və bugün biz qiraətdən danışırıq. Gözəl səslərə malik olan, gözəl şeir demək bacarığı olan bizim dinləyicilərimiz də olur, efirə qoşulur və gözəl sənətkarlarımızı elə bayaq Laləzər xanım efirdə idi, sonra Kamran qardaşımız efirdə idi və digər yadımda qalanlar və hamını qoşuruq və bizim aytacımız da var. Aytac gözəl avazlı, gözəl səsli, gözəl tembri var onun da, o da şeir söylüyür və həm də belə deyək, müxbirdir, aparıcıdır, redaktordur və s. və hamısını özündə birləşdirib. Ha, Aytac xanım, düz deyirəm, salam eləyəkim.
1: Salamlayıram sizi Zaur bəy və bütün bizi eşidənləri, dinləyənləri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, bəlli elədir.
0: Necəsiz, nə var, nə yox? Yaxşı olun, sağ olun. Aytac, hansı şairin yazdıqları ruhunuza yaxındır?
1: Belə deyim, daha çox Ramiz Rövşənin şiirlərini çox bəyənirəm. Allah ona can sağlığı versin. Bəxtiyar Vahabzadənin şiirlərini bəyənirəm. Sevirəm, sevə-sevə qirayət edirəm. Nərmən Həsənzadənin, babam Tofiq Mütəllibovun. Çox şairlərimiz var, amma nə yalan deyim, daha çox Ramiz Rövşən.
0: Elə Ramiz Rövşəndən bir şiir deyəcəksiniz, yoxsa kimdən? Hansı bir şiir, bir, iki, üç bənd?
1: Belə deyim, əslində Ramiz Rövşəndən şeir demək istəyərdim, amma mən bilirəm ki, siz səmkarınız Radif Rafoğlu'nun şeirini çox sevirsiniz.
0: Hə, o şeiri.
1: Olar səni bıcaqlayım.
0: Deyə yaxşı, əminim.
1: Gedirsən, məni də apar. Gəlim, saçını darayım. Bir dənə vaxt əlim çatar. Olar səni bıcaqlayım. Oturum səninlə biraz gələcəyi varaqlayım. Fonda bir bayatı şiraz. Olar səni qucaqlayım. Sən gülümsə, heç nə demə. Mən öz halıma ağlayım. Heç nəyi soruşma, bilmə. Olar səni qucaqlayım. Dönə-dönə, dəfə-dəfə, öz-özümü aşağılayım. Heç olmasa bircə dəfə. Olar səni qucaqlayım. Bilirsən bu nə ağrıdır. Kimə, necə bel bağlayım. Bəlkə dünyanın axırıdır. Olar səni qucaqlayım. Səni hamıdan saxladım. Hər gün belə sabahladım. Özümü çox qucaqladım. Olar səni qucaqlayım.
0: O nə deyir? O deyir qucaqla yoxsa qucaqlama. Bizim bizim əməkdaşımız, dostumuz Raqifin şeiri idi, aparıcı. Və gözəl də söyləmişsən. Çox sağ ol, Aytac, var olasan.
1: Təşəkkürlər, sağ olun.
0: Və dəyərli dostlar, bax bu cürə sizdə də gözəl şeir demək qabiliyyətiniz varsa, əziz dinləyicilər.

Düzgün, bizdə həmişə bu rubrika olacaq. Qiraət, şeirlər, gözəl şairlərimizin yazdıqlarını eşitdirəcəyəm sizə. Və deyəcəksiniz, bu tərzdə bu şeir nə gözəldir. Bu, kəsin dilindən gözəl səslənir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Kimdi? Komissiyalar.
2: Niyə nəsiz?
3: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə

0: Doğru seçim.
1: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10 faize dek bonus kazanıp onları nöbete ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Yaş olduklar arasında yeni hayat dersi. Bakı Hanov'da Avant'tan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
5: Dəyərli dostlar, 13:24 dəqiqəni göstərən vaxt Milli Radio aparıcınız mən Zaur Kemal, Poligon Efri və bugünkü təbii ki mövzuya gəlincə isə bugün rubrika rubrikadır. O rubrika təbii ki mövzu deyil, rubrikadır və hər həftənin birinci günləri biz bu cürə qiraətçiləri efirə qoşacağıq və dinləyicilərimiz də əgər gözəl şeir demək qabiliyyətinə malikdirlərsə, onlar da buyursunlar, qoşulsunlar. Şeir deməkləri varsa, gözəl avazları varsa 012-525-96-59-u yıxsınlar. 012-525-96-59 bizim efirə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmizdir. Yenə söyləyirəm, 012-525-96-59. Qoşulun, siz də şeir deyin. Əgər gözəl avazınız, gözəl səsiniz varsa, şeir demək həvəsiniz varsa, buyurun.

0: Zavurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayınələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm və sən Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rübkı, mən nə etdi?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsr mənasında çox istəyirəm. Allah sağlar sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməzsin.
6: Zaur, özündən mahiyyət ol.
7: Yüz altı nöqtə üç FM.

0: Hər həftənin birinci günü biz qiraət günü elan etmişik. Ən gözəl şeirlər söylənəcək bizim radioda, milli radioda və gözəl aktyorlarımızın, aktrisalarımızın dilindən. Və dinləyicilərimizə də üst tutururuq. Deyir ki, sizə də belə fitri istedad varsa, siz də gözəl şeir demək qabiliyyətinə maliksinizsə 012-525-96-59-a zəng çalın. Telefon nömrəmizdir efirə qoşulmaq üçün. 012-525-96-59 Bayaq Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi gözəl şeir söylədi. Və telefon xəttində illərin dostu, gözəl sənətkar, əməkdar artist Hüsniyə Mürvətova. Telefon xəttindədir. Hüsniyə xanım, salam elə ki. Hüsniyə xanım, yəqin ki, tanıyırsınız seriallardan, filmlərdən.
1: Salam.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Salam, əzizim, zəhər. Bizim gözəl aparıcımız, illərin aparıcısı. Mən sənin səsini çox sevirəm, bilirsən.
0: Var olun.
1: Biz hətta bir vaxtlar səndən diktorluq müsabiqəsi hazırlaşırdıq yadındadır.
0: Yadımdadır.
1: Var olasan, daima eserlərimizdə olasan.
0: Var olasan. Hal-hazırda harada işləyirsiniz?
1: Mən Bakı Bələdiyyə Teatrına aktrisasıyam. Sən hələ bunu bilmirsən.
0: Yox, yəni deyirəm, indi harada işləyirsiniz hal-hazırda? Bilirəm Bələdiyyə Teatrını.
1: Bakı Bələdiyyə Teatrında, bəli, illərdir orada işləyirəm.
0: Orada çalışırsınız. Hal-hazırda indinin özündədir. Yaxşı, belə deyək, hərdən sizdən şeir də eşidirik ki, bir şeir də söylüyürsünüz. Hansısa bir şairin sözlərinə.
1: Bəli, yəni qiraətlə də məşğuluq əlbəttə ki. Yəni bunu çox zaman verilişlərdə qonaq da olanda məndən istəyirlər. Hətta bu yaxınlarda mən 55 illiyimdə səhnədə məhz şeirlərə həsr etdim öz yaradıcılıq gecəmi. Şeirlərdən ibarət gözəl bir kompozitra biz tamaşaçılarımıza göstərdik. Çox gözəl də qarşılandı. Yəni bir saatlıq belə bir gözəl bir kompozisiya oldu. 55 illiyimə həsr olmuş. Tək mən oldum səhnədə. Bizim piyanistimiz və skripaçımız oldu. Yəni Nərgiz xanım, Əliyeva, skripaçımız Azadə xanım. Yəni bunun bir variantı, televiziya variantı olmuşdu. Hansısa bir televiziyada istəsəz adını deyə bilərəm. Xəzər televiziyasında. Və bunu səhnə variantında elərdik. Çox gözəl keçdi.
0: Hüsnə xanım, bax bugün bizim dinləyicilərimiz üçün hansı şeir söyləyərdiniz? Kimdən hansı bir şey?
1: Mən həmişə deyirəm ki, məni yuxudan oyatsam belə, mən Ramiz Roşənin Qara Paltarlı Qadın şeirini deyə bilərəm. Yəni,
0: deyin.
1: Yuxulu belə deyə bilərəm. Çünki indi desən elə bir vaxtda zəng oldu ki, yəni bunu əlbəttə ki, yalnız Ramiz Roşəndən deyə bilərəm.
0: Buyurun, eşidərdik.
1: Qara Paltarlı Qadın. Kişilər bir olmur, atan balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlayası bir qara paltarlı gözəl qadının ümidi var. Mən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaşım olacaq, yadım olacaq. Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlattığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrində qurcalanıb deyəcək. İlahi! İllər boyu ağlattığım bu qadın görə necə saxlayır bu qədər göz yaşını. Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü öpmüşəm. Gözlərimə batır indi saçlarının ürdəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görün, niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarı qadın. Kim? Kim qara paltarı qadın? Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Bütün mən ağlayanlar kiridir. Sən də kiri. Qəbrim damır. Ağlama. 对了。

Gözəl bir şeiri eşitdiniz Hüsniyyə xanımın təqdimatında. Bakı Bələdiyyədən, Bələdiyyə Teatrının təbii ki, aktrisası Hüsniyyə xanım var olasız. Onun həmişə təqdimatında həmin bu şeir gözəl alınır. Və bu arada mən təşəkkür etmək istəyirəm. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlanması və sonsuzluğun müalicəsi mama ginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət, gələcəyinizə verilən dəyərdir. Əlaqə nömrə 055-617-2040 Məlhəm Hospitalı 055-617-2040 Və biz yenə də qoşuruq gözəl şeir deyən dostlarımızı, əməkdar artist, xalq artistlərimizi, gözəl qiraət sizlərimizi qoşuruq. Onlardan da eşidirik gözəl şeirləri.

0: Səndən yoxdur ya, oğulsan, özüm öyle. Tüm Azərbaycan bilir.
1: Qəhrəman kimi Azərbaycanda həməşə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
2: Çox sağ olun. Ay,
3: o defisit mal kimi tapılır bu səs.
4: Halaldır. Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
5: Zav, özündən mahiyyət.
6: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulağı asırsınız. Hal-hazırda 13.42 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Çox dəyərli insanlar efirə çıxır. Təbii ki, onların şeriyyatına qulaq asırıq. Onların ümumiyyətlə bəziləri şair kimi, bəziləri də qirayətçilər kimi, aktyorlar kimi çıxış edir, fikirlərini söyləyirlər. Hal-hazırda Kamran Balayev. Ağa Balayev telefon xəttindədir və gözəl bizim aktyorumuz, gözəl aparcımız. İndi onu efirə qoşacağıq. Kamran qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun.
7: Salam, salam, Zahur bəy. Necəsiz?
6: Yaxşı olasız. Kamran, hal-hazırda siz aparıcı kimi fəaliyyət göstərirsiniz hansısa kanalların birində. Mən sizi Milli Televiziyada
7: görmüşdüm. Bəli, hal-hazırda. Bəli, bəli, hal-hazırda Qapqara podkastımız davam edir, Baku TV-də. Nə yaxşı ki, davam edir, nə yaxşı ki, insanları tanıyırıq, nə yaxşı ki, onların daxili aləminə, mənəviyyatına yol tapmağa çalışırıq. Nə qədər alınır, bilinmirik. Yəqin ki, bunu tamaşaçılar deyər. Amma ki, mənim özümə xoş insanları tanıyıram, müşahidə edirəm. Bu məmaktorlu kariyamda həddindən artıq çox dadıma çatır.
6: Kamran qardaş, həm gözəl siz dramaturq, həm kino aktyor, həm aparıcı, həm də qirayəçi kimi demək olar da.
7: Qirayçı biraz bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, mən belə bir sənətin olduğuna inanmıram. Nə yalan deyim, yəqin ki, indi orada daşa basacaqlar məni. Amma ki, mən inanmıram ki, sizin evdən çıxanda deyir ki, mən qeyirəm şeir deməyə. Onsuz da aktyorluğun bir
6: qoludur, yəni, bir qoludur.
7: Bir qoludur, zaten bunu bacarmalıyıq. Yəni, əgər aktyorluq təhsili almışsansa, bunu bacarmamaq variantın yoxdur. Mən belə düşünürəm. Amma ki, şeir gözəldir. Ümumiyyətlə, Allahdan gələn nə varsa və ən önəmli şey sözdür. Sözlər bir halda gözəldir.
6: Kamran Ağabalayev, nəyəcə bir başqa ləqəb götürmədiniz özünüzə?
7: Yox, mən niyə də götürüm, Gül kimi anamın qoyduğu ad var, Gül kimi, atamın soyadı var, mənə bəs eləyir.
6: Aydındır.
7: Bəli, bəli, bəli.
6: Kamran bəy, sizdən bir şeir istəyəriz, yəni, bilmirəm kimdən, hansı
7: ruhunuza yaxın? Mən günümüzlə səsləşən, yəni həddindən artıq çox sevdiyim qəzəldir və
6: düşünürəm
7: ki, bundan 500 il sonra da səsləşəcək. Çünki Vahid məhz elə vahidlərdən olub ki, istənilən sözü istənilən dövrlə səsləşir. Və gəlin biraz cəmi bir bənddə bütün dünyanın quruluşuna əgər baxmaq istəyiriksə, bir xaliqin zərrəsidir növü bəşər. Zərrənin qismətinə zərbə düşər, zərrələr get-gedə lap zərrələşər. Kim kiçilməzsə o haqqın səsidir. Biz kimik, məclis onun məclisidir. Madmazellər ki, bizi məst elədi, şərimiz xeyrimizi üstələdi. Sağ gözüm sol gözümə qəst elədi. Sol gözüm sağ gözümə qəst elədi. Dedilər, öz əli öz bayisidir, burnunu görməyə bir göz bəsidir. Biz kimi? Məclis onun məclisidir. Allah vahid rəhmət eləsin. Və mənə görə hər bir halda vahid elə bir sənətkardır ki, bütün dövrlərdə yaşayacaq. Tək yaşasın, tək yaşasın. Biz də Allah izin versin, onun sözlərindən istifadə edə bilək.
6: Var olasınız, Kamran. Çox sağ
7: olun. Çox sağ olun.
6: Teşekkürler.
7: Çox sağ olun.
6: Allah razı olsun. Çox sağ olun. Evet.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
4: Dəyərli dostlar, 10 dəqiqə qalır. 10 dəqiqə sonra proqramımız yekunlaşacaq. Dostumuz, gözəl aktyorumuz Əmrah telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Əmrah.
5: Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər kəsi, bütün dinləyiciləri.
4: Necəsiz? Nə var? Evdəsiniz yoxsa işdəsiz?
5: Evdəyəm mən. Dünən premyeri oynamışıq və onu qeyd elədi. Ona görə bugün biraz gec oyanmışam.
4: Əmrah, hansı teatrda çalışırsınız hal-hazırda?
5: Akademik musiqili teatrda çalışıram artıq 12 ildir və iki gün ard-arda biz çox möhtəşəm bir tamaşanın premyerasını oynadıq. Şahmaran tamaşaçılar dəvət edirəm. Noyabr ayında yenə olacaq.
4: Aydındır.
5: Sizi də özüm xüsusi dəvət eləyəcəm.
4: İnşallah. Biz bugün danışırıq, şeiriyyatdan danışırıq, gözəl şairlərimizin yazdıqları şeirlərdən söhbət edirik və dinləyicilərimiz də qoşulurlar öz yazdıqları şeirləri və yaxud da kimsə yazdığı şeirlərini bir aktyor kimi, bir qirayəçi kimi çıxış edib efirdə söylüyürlər. Sizin ruhunuza, sizə yaxın olan hansı şairin şeirləridir?
5: Mən yaxşı şeirləri, yəni ayırmıram, bir çox şairlərin şeirləri var ki, çox sevirəm, amma mənim üçün həmişə ən möhtəşəm şair Ramiz Rövşən olub. Çünki onun şeirləri mənə çox uğur gətirib, daha çox baxış toplayıb, belə deyim. Sırf qirayətlə məşğul olmasam da, amma qirayəti sevirəm və Ramiz Rövşən yaradıcılığını çox sevirəm. Mən hətta deyim ki, ilk dəfə elə Zavarsan verilişində idi. Özü bəlkə də 10 ildən çox keçib vaxt. Bu Qara Paltarlı Qadın şeirini demişdim və ondan sonra kütləyə daha çox tanınmışdım mən. İlk addımlarım idi hətta.
4: Bugün nə deyəcəksiniz Əmrah bəy? Efirimizdə hansı şeiri söyləyəcəksiniz?
5: Bugün də Ramiz Rövşəndən deyərəm son görüş şeirini.
4: Buyurun.
5: Onu deyən olmuşsa əgər.
4: Buyurun, yox, deməyiblər.
5: Bu vaxtı sevgini nəzəliyə etdi. Buydu qismətimiz ya tez, ya da gec. Hər öz dərdini apardı getdi, bəs niyə dərdimiz azalmadı heç? Dünya dağılmadı biz ayrılanda. Göylər biraz yağış çilədi ancaq, mən sənə xoşbəxtlik dilədim onda, sən mənə rahatlıq dilədin ancaq. Rahatlıq dilədin ev eşiyimə, körpəmin beşiyinə, nəvəsi dizi üstə çıxan atama, anama da. Bir vaxt səndən öncə rastıma çıxan, səni məndən olan qadınıma da. İstədim son dəfə basın bağrıma, dedin nəyə lazım, yox, yaxşı deyil. Ağladın, dedim ki, kiri ağlama, dedin ki, yağışdı, göz yaşım deyil. Bu görüş sonuncu görüşdü daha, bugün ayrılırıq deyib gəlmişdin. Bəs niyə mənimlə son ayrılığa ən gözəl donunu geyib gəlmişdin? Bəs niyə o cürə gözəldin onda, indi bunu necə yozum? Bilmirəm. Bəlkə də son dəfə mənim yadımda gözəl qalmaq idi arzun. Bilmirəm. Bir sevgi yarımçıq qırıldı o gün. Yağış da kəsildi, bulud da getdi. Bir qızla bir kişi ayrıldı o gün. Hərəsi bir yana üz tutub getdi. O qızdan gözəl qız tapılmaz daha. Daha o kişidən igidi yoxdur. Amma bu dünyada xoşbəxt olmağa daha heç birinin ümidi yoxdur. Bu qədər.
4: Var olun, çox sağ olun Əmrah. Dostlar, yavaş-yavaş efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü poeziya günü, poeziya günü ortası deyək də, sizə xoş təsir bağışladı yəqin ki. Hər həftən birinci gün bunu edəcəyik və gözəl aktyorlarımızın səsi ilə o şeirləri sizə təqdim edəcəyik. Bizə havadarlıq edən sponsorumuza bu arada təşəkkürümüzü bildirək. Məlhəm Hospitalından dəyərli bizim həkimimiz Elnurə Mustafayevaya qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlanması və sonsuzluğa müalicəsi mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva və əziz xanımlar, əziz valideynlər. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi, amma təkcə ümid yetmir, bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. O da Məlhəm Hospitalından dəyərli bizim həkimimiz Elnurə Mustafayeva. Əlaqə nömrəsi həkimimizdən 055-617-2040-dır. 055-617-2040. Əlaqə saxlaya bilərsiniz bu nömrə ilə, dəyərli həkimimizlə. Sağollaşıram, sabaha qədər deyirəm. Həftənin birinci gününü. Bax, beləcə biz başladıq. Gözlərindən uzaq düşdüm.

payız artıq demək olar ki, şəhərin küçələrinə, havaya, hətta musiqiyə də əziz dinləyicimiz öz qız qatqısını qatıb, öz rəngini gətirib, belə deyə bilərəm. Bugün Şomolda payız havasındayıq, hörmətli dinləyicimiz. Proqram boyunca Azərbaycan musiqisində, poeziyasında, incəsənətində, payız mövsümünə, payız mövzusuna toxunacağıq, hörmətli dinləyicimiz. Çünki payız haqqında yazılmış, payız ovqatı yaradan mahnıları dəfələrlə biz səsləndiririk hər mövsümdə. Amma Şomolda bugün təkcə payızdan deyil, həm də şov biznesdən ən maraqlı xəbərlər, yeni və eksklüziv mahnılar, telefon bağlantıları, sürprizlər və günün maraqlı mövzuları da bizimlə olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Və payızdan danışarkən biz əlbəttə mütləq bu mahnını Mananın ifasında payız mahnısını səsləndirməli idik. Çünki mahnı birbaşa payızdan bəhs edir və bu haqda, payız haqqında ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisində çoxlu mahnılar vardır ki, onlardan biri də Külək mahnısıdır, hörmətli dinləyicimiz. Ələkbər Tağıyevin bəstəsi olan Külək mahnısı. Bu mahnı haqqında çox maraqlı faktlar var. Ümumiyyətlə mahnıların yaranma tarixçəsi hər mahnı haqqında olmasa da, amma elə mahnılar var ki, onlar çox maraqlı tarixçə daşıyır özündə. Elə indi hal-hazırda Ələkbər Tağıyevin Külək mahnısı da o mahnılardan biridir. Dediyim kimi, musiqisi Ələkbər Tağıyev və sözləri xalq şairi Nəbi Xəzrəyə məxsusdur və mahnı 1960-cı illərin ortalarında yazılıb. Mahnının ilk ifaçısı Zeynəb Xanlarova olub, hörməti dinləyəcəmi. Söhbət dediyim kimi Külək mahnısından gedir.

Hal-hazırda dinlədiyiniz bu mahnı 1967-ci ildə ifa olunub, yəni o illərin lent yazısıdır. Daha sonra bu mahnını Səxavət Məmmədov da ifa edib, o da özünə məxsus ifa edib və mahnıya həqiqətən də böyük uğur qazandıran ifaçılardan biridir Səxavət Məmmədov.

Zeynəb Xanlarova, Səxavət Məmmədovdan sonra bu mahnını Könül Xasiyeva, Brilliant Dadaşova, Mahruh Muradova və başqa sənətçilər ifa ediblər. Müxtəlif musiqili proqramlarda, televiziya proqramlarında bu mahnı canlı oxunub gənc xanəndələr tərəfindən. Ən maraqlı faktlardan biri budur, Nəbi Xəzri Külək şeirini əvvəlcə özü yazıb və Ələkbər Tağıyev həmin şeiri eşidəndən sonra bəstələmək üçün ondan istəyib. Nəbi Xəzri sonradan deyirdi ki, mahnının üçüncü bəndi çox önəmlidir. Amma bəzi ifalarda təəssüf ki, həmin bənd oxunmadığı üçün şeirin məna bağlantısı itir.

Yəqin sizə də maraqlıdır da, hə? Üçüncü bəndi. Üçüncü bəndində isə sözlər belədir. O, ürək ağrıtdı, ürək incitdi. Bir eşqin sevimli nəğməsi bitdi. Sanki məhəbbətim xəyaldı getdi. Külək, niyə belə əsirsən külək? Səndə mi sevgimi gəzirsən külək? Bax, bu sözlər bu mahnıda istifadə olunmuyub, hörməti dinləyicilərimiz. Və elə mahnının söz müəllifi Nəbi Xəzir də deyir ki... Bax, bu mahnıda, bu şeirdə üçüncü bənd, hal-hazırda səsləndirdiyim üçüncü bənd çox önəmlidir, amma ifalarda qeyd olunmadığı üçün, oxunmadığı üçün şeirin məna bağlantısı itib. Mahnının müasir dövrdə isə Azərbaycan tamaşaçısına sevdirən Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşova olub. Külək mahnısı ilə efirimizi davam etdiririk. Bugün Azərbaycan musiqisində, mədəniyyətində, incəsənətində payız mövzusundan danışırıq. Amma dediyim kimi, təkcə bu mövzu deyil, bağlantılarımız olacaq, şov-biznes xəbərlərimiz olacaq, yeni eksklüziv təqdimatlar olacaq, yola saldığımız yay mövsümündə hitlər təqdim edən ifaçılarla bağlantılar quracaq və beləliklə musiqi və musiqi aid hər şey hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM-də aparıcınız Kazım Süpandır. Günortanız xeyir olsun. We'll be right back.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel-da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel-dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 500

0: yağışlar. Məncə payız haqqında yazılan ən gözəl mahnılardan biri məhz bu mahnıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Sözləri Fikrət Qoca, musiqisi Emin Sabitoğluna məxsus Hüseyin Bakılın ifasında payız gəldi, uçdu getdi quşlar. Mahnının məncə maraqlı tərəfi budur ki, burada təkcə payız fəsil kimi yox, həm də ayrılığın simvolu kimi təqdim olunur. Quşların uçub getməsi, yağış, dəniz və yarpaqların pıçıltısı hamısı sanki ayrılıq hissi ilə birləşir və bu mahnını demək olar ki, Azərbaycan musiqisində bir çox ifaçılar ifa edə bilər. Nazim, Lalə Məmmədova, Abbas Bağırov, Brilliant Dadaşova, hətta gənc ifaçılar və müxtəlif DJ-lər bu mahnını yeni gənc ifaçılarla sintez edib hazırlayıblar. Amma biz orijinal ilk versiyasını dinlədik. Payız gəldi, uçdu, getdi quşlar. 2026-cı il, bu il bir çox ifaçılar üçün xüsusilə hal-hazırda telefon xəttində məni gözləyən bizim əziz, dəyərli ifaçımız üçün çox məhsuldar bir il oldu. O, bir-birindən sevilən hitlər təqdim etdi və ilk möhtəşəm böyük solo konsertini 24 aprel Heydər Əliyev adına sarayda təqdim etdi. Söhbət Gülaydan gedir və son mahnısı da Dillər Əzbəridir. Söhbət Vur Ürəyin mahnısından gedir. Birazdan o mahnını da dinləyəcəyik. Gülay telefon xəttindədir mənim əzizim. Günortan xeyir olsun.
1: Hər vaxtın xeyir olsun, əziz, dəyərli illərimin dostu Kazım.
0: Təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Payıza öyrəşmisinizmi? Yoxsa hələ yaydayıq?
1: Yox, əslində qalsa bu hava əsir mənim havamdır, belə deyə. Çünki mən hava ünsürüyəm. Ona görə də yağış, biraz soyuqlu havalar, yəni ki, mənim ruhumu oxşayan bir havadır. Çünki bu havada həvəsim olur. Musiqlər yazdırıram, belə deyim, əhvalım daha da gözəl olur.
0: İşləməyəm.
1: Belə insanlar var ki, soyuqlar düşəndə belə özünə

0: qapanır. Amma məndə tam əksidir. Bu arada salamlayıram bizi dinləyən tamaşaçılarımızı da, yolda olan insanlar da, hamısının yola açıq olsun. Onlara xoş həftənin ilk gününü arzulayıram.
1: Mən də sənə arzulayıram xoş həftə. Gülay, bayaq təqdim edərkən sənə söylədim ki, bu il sənin üçün çox məhsuldar bir il oldu və hər bir ifaçının karyerasında ən önəmli məqamlardan biri də böyük auditoriya qarşısına çıxış etməkdir. Əlbəttə, mahnılar, kliplər, bunlar ifaçının yəni görəcəyi işlərdir. Amma konsert artıq bir başqadır. Təbii ki, sən bu barədə müsahibələr vermisən, konsert öncəsi də jurnalistlərə müsahibə verdin. Amma indi istəyirəm bir daha o günü xatırlayasan, o anları, o ayları, çünki konsertə qədər nə qədər məşq etdin, həyəcanlı idin, o konsert sənin yaddaşında necə bir iz qoydu?
0: 24 aprel mənim həyatımda böyük hərflərlə yazılan bir tarix oldu ki, mən yəni bu sənətə gələn gündən mənim arzum idi ki, mənim konsertim olsun. Yəni mənim bu peşəmdir, işimdir. Mən bir sənətçiyəm. Yəni təbii ki, hər bir sənətçiyə qismət olmalıdır bu gecə. Mən də illərlə arzulayırdım. Sonunda Allah nəsib etdi. Və konsertin sonunda bunu da deyim ki, məsələn, hər dəfə mənə dostlar deyəndə ki, Gülay, konsert deyirdim, mən konsert eləsəm, gərək elə bir şey eləyim ki, yəni bu çox gözəl bir konsert olmalıdır. Ona görə yaxşı bir şey də təbii ki, vaxt zaman tələb edir. Və konsertin sonunda dostlarım mənə dedi ki, həqiqətən də sən düz deyirdin. Demək ki, gecikməyinin səbəbi buydu. Çünki o konsertdə hər kəs peşəkar idi. Musiqiçilər, sənətkarlar, işıq, səs rejissoru, hər bir şey, yəni orada onları tanıyan insanlar hamısı gördü. Bu baxımdan biraz yəni gecikdirməyimizin səbəbi bu oldu. Amma nəticədə belə görünür ki, çox yaxşı bir konsert oldu. Tamaşaçıların zövqünü oxşadıq. Düz də həyəcanım da var idi. Amma yəni bu təbii ki, normal bir hallardır. Əsas odur ki, mən arzuma çatdım. Amma mən bununla kifayətlənmirəm inşallah. 2 ildən sonra, 3 ildən sonra bundan da artıq, bundan da gözəl bir konsertlə inşallah bir daha tamaşaçıların qarşısına çıxacaq.
1: İnşallah. Gülay, mahnılara gəlincə, sən bu il bu konsert də yanaşı, həm də mahnılar da təqdim etdin. Məsəl üçün, bu ilə düşən mahnılar oldu Mənim Qədər, Sən Bəli. Olmayanda və bir də Vur Ürəyim. Bəli. Yəni, hələ ki, bugünə kimi, bilməm, indi bu ilin sonuna kimi yenə mahnı olacaq ya yox, bunu da soruşacağım. Bu üç mahnıdan ikisini şəxsən mən çox sevdim. Sən Olmayanda, bir də Vur Ürəyim. Yəni, Vur Ürəyim də ki, maşallah Bəli. Olsun, sevildi. Həmişəki kimi çox keyfiyyətli, zövqli
0: Cəmal, bir iş. Cəmal, bizim bəstəkarımız Cəmal yazdı o musiqini, bəli.
1: Mən çox maraqlıdır. Mahnı seçimində çətinlik çəkirsən mi? Çünki bugün sənin bir çox həmkarların mahnı tapmaqda çox çətinlik çəkirlər və bunun səbəbini soruşmaq istəyirəm. Sənin üçün də mi belədir?
0: İlk növbədə mən bəstəkar dostlarıma təşəkkür edirəm ki, gözəl musiqilər olanda yəni təbii ki, bugünkü gündə mənim çalışdığım bəstəkarlarımız var. Zəng edirlər. İlk sənətçilərdən biri də mənəm ki, zəng vururlar ki, Gülay, gözəl bir mahnı var. Ona görə də yəni göstərdiyimiz musiqilər bu baxımdan biraz uğurlu olur. Amma bu musiqilər mən də çox bəyəndim, çox sevdim. Sən Olmayandan biz konsertdə təqdim etmişdik, amma Vur Ürəyimi heç bir ay yoxdur, belə deyək. Yəni, tamaşaçılar artıq öhdəsindədir. Amma gözəl musiqilərə hər zaman mən yolunu gözləyirəm. İstəyirəm ki, repertuarımda yaxşı mahnılar olsun. Çünki mən yaxşı bəstəkarlarla çalışıram, yaxşı aranjman edən sənətkarlarla çalışıram. Ona görə də biraz bu baxımdan bəxtim gətirib ki, dostlarım sağ olsunlar, hər zaman mənim nəzərlərində saxlayırlar. Pərlan çox gözəl bir hədim musiqi yazıb. 2 gündür biz onunla əlaqə saxlayırıq. Bugün də, sabah da inşallah o musiqini mənə göndərəcək. Elçin Cəsarovdan 2 musiqimiz var. Biri oynaqdır, biri lirikadır. O da artıq yoldadır, gəlir. Fərid Kərimlidən 2 musiqimiz var ki, ikisi də aranjmandadır. Çox gözəl musiqilərdir. Yəni ki, tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz hazır olsun. Çox gözəl musiqilərimiz yoldadır, gəlir.
1: Biz nə istəyirik? Biz radio işçiləri olaraq siz dəyərli sənətçilərdən yaxşı mahnılar istəyirik ki, efirimizi bəziyək, efirimizdə qəşəng mahnılar səsləndirək və sən hər zaman xüsusi musiqi zövqünlə seçilmişsən. Bilirəm ki, adını çəkdiyin bəstəkarlar, ifaçılarla işbirliyində çox uğurlu olacaq. Və bir sualım da var. Gülay, yeni il artıq demək olar ki, yaxınlaşır və artıq hətta bəzi məkanlar, bəzi restoranlar artıq anonslar edirlər yeni il proqramını.
0: Bəli.
1: Gülay yeni ildə olacaqmı və olması üçün onun təklifləri nədən ibarətdir? Əlbəttə, öncə səninlə razılaşacaq olan məqam qanararındır, əlbəttə, və bu çox fərqli olur adi günlərlə müqayisədə. Olacaqsan mı yeni ildə? Razılığa gəlmirsən mi?
0: Bunu deyim ki, keçən ilə qədər 2-3 il idi mən heç bir yeni şənliyində, yəni tədbirində yox idim. Niyə görə? Çünki mən özəl o bayramları ailəmlə keçirməyi hər zaman üstün bilmişəm. Amma keçən il səhnə aldım. Bu ildə səhnəmiz olacaq inşallah. Artıq bir həftəyə 3-4 günə onların da anonsları çıxacaq. Təbii ki, bizim göstərdiyimiz rider.
1: Bəli.
0: Bunları artıq, yəni bizim çıxış etdiyimiz səhnələr, o səhnələrin rəhbərlikləri, yəni hər kəs artıq bilir ki, hansı sənətçiyə yəni nə lazımdır.
1: Bəli.
0: Ona görə bunlar öncədən yəni danışılıb. Təbii ki, biz də istəyirik ki, toy olsun, bayram olsun, xalqımız istirahət eləsinlər, Allah onlara o qədər ruzu yetirsin ki, onlar belə gözəl tədbirlər keçirsinlər. Nəinki yeni il, bütün bayramlarımız gözəl olsun ki, biz sənətçilər də gələk, o gözəl səhnəni biraz da işıqlandıraq. Amma təbii ki, 1-2 səhnəmiz bu yeni ildə olacaq.
1: Gülay, heç istəmirsən, bax, Heydər Əliyev adına sarayda çıxış etdin, böyük səhnədə, yəni rəsmi bir məkanda, amma heç istəmirsən daha çox o səhnələrin çox olsun, nəinki toy səhnələri. Yəni, bu səni bir ifaçı olaraq, bir yaxşı ifaçı olaraq zaman-zaman narahat eləmir ki, toy, və biraz toy, elə bilməm, şəxsi fikrimdir, toy elə bil sanki biraz ifaçını biraz yorur. Necə düşünürsən bu barədə?
0: Kazım, mən son vaxtlarda yəni dinləyirəm, izləyirəm ki, bu barədə biraz mövzu genişdir, hər kəs danışır bu barədə. Amma yəni mənim səmiyyətimə yəqin ki, inanırsınız.
1: Əlbəttə.
0: Mən hər yarım saatlıq o toy səhnəsini alanda mən elə bilirəm ki, mən balaca bir konsert verirəm. Orada mən öz mahnılarımı oxuyuram, canlı musiqilər oxuyuram. Hər muğam üzərində, hər lat üzərində mən musiqilər ifa edirəm. Təbii ki, bizim o möhtəşəm, mötəbər saraylarımız var ki, onlar bizim, yəni, onlar heç bir səhnə ilə müqayisə olunan bir səhnə deyil.
1: Bəli.
0: Təbii ki, 2 ildən bir, 1 ildən bir biz mütləq şəkildə o səhnələrdə konsert verməliyik. Çünki biz o konsert üçün, o səhnə üçün doğulmuşuq. Amma bizim toy səhnələrimiz var ki, bugünkü gündə bizim elə şadlıq saraylarımız var ki, onların səhnəsi artıq səhnəyə çıxmamışdan öncə səhnə arxasında olan hər bir sənətçinin özünün bir qrim otağı. Yəni, o qədər bu barədə yəni, biz püxtələşmişik, peşəkar olmuşuq ki, artıq mən toy tədbir səhnələrində mini bir konsert kimi özümə, yəni bunu düşüncəmə həkk etmişəm. Mən o konsertə də gedirəm, o toya da gedirəm öz komandamla, öz musiqçilərimlə.
1: Bəli.
0: Mən saat 8-dən 11-ə, 12-yə kimi 200-250 nəfər insanın qarşısında çıxış edirəmsə, bu özü də mənim üçün balaca bir konsertdir.
1: Aydın.
0: Çünki orada da mənim yəni canlı fonoqram ifa etməyimdən əlavə mənim saflarım orada canlı ifalarım var. Xalq mahnıları var, bəstəkar mahnıları var, mənim öz musiqilərim var, bizim klassik musiqilərimiz var. Yəni mən bu cür yanaşıram. Tək ki toyda olsun, konsertdə olsun, Allah bizə o qədər imkan versin ki, biz 2 ildən bir, 3 ildən bir o böyük səhnələri düşünməyək. hər il o konsertləri verək. Çünki mən istəyirəm ki, konsert də olanda o elə olmalıdır ki, gələn tamaşaçı işıqdan da zövq almalıdır, onun gözünə işıq düşməməlidir, musiqidən də zövq almalıdır, akustikadan da zövq almalıdır, onun qulağı artıq səslər eşitməməlidir. Yəni, Allah bizə o qədər imkan versin ki, biz o konsertə hər il eləyək. Toylarımıza gəldikdə isə toylarımız daha da bol olsun. Hamının da balası xoşbəxt olsun.
1: Amin, amin. Sənin də balan xoşbəxt olsun. Çox sağ ol, Gülay. Bizə zaman ayırdın
0: və mən təşəkkür edirəm,
1: çox maraqlı fikirlər səsləndirdin. Və son uğurlu işin Vur Ürəyim səslənsin hal-hazırda 106.3 FM-də. Təşəkkür edirəm, günün uğurlu olsun, həftən uğurlu olsun.
0: Mən təşəkkür edirəm, mənim zövqli dostlarım, dostum. İşin avan da olsun. Səndən
1: bahəm, səndən bahəm.
0: Allah
1: sənə də əzizim, sənə də. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Sağ ol, əzizim.
0: Çox sağ ol, çox sağ ol.

səhvətəydim, gec olsa da məni bağışla. Söz ver yuxularımda mənə baş çəkəcəksən. Söz ver orda səni sevirəm deyəcəksən. Söz ver yuxularımda.

sweet.

0: keçmişin əsl şousu.
1: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
2: Sənə ki, səhər sükün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
3: Mən hər mənə təklif olan mahnı oxumuram, bəyənmirəm.
0: Bugünün real biznesi.
4: Halbuki əsl elə show business formatında bir adı var, orasına, burasına.
5: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
6: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yaradarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
0: Gələcəyin süni səsləri.

0: biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Hə, şou biznesin nəbzi Elnurun təqdimatındadır. Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir. Dinləyicilərimizi salamlayıram, hər kəsi salamlayıram. Necəsən Kazan?
1: Yaxşıyam, sən necəsən?
2: Mən də yaxşıyam. Bugün payız mahnılarına üstünlük vermişsən. Payız havalı bir efir gedir. Mən belə bir sual verim sənə.
1: Buyur.
2: Əslində deyirlər ki, mövsümlü havaların, yəni mövsümdən asılı olaraq müəyyən havaların insanın əhval-ruhiyyəsinə təsiri olur.
1: Əlbəttə ki.
2: Payız havasını Sən əhvalına necə təsir edir payız?
1: Çox yaxşı. Mən ümumiyyətlə bütün mövsümü sevirəm. Bütün mövsümləri sevirəm. Yayı bir başqa sevirəm. Yayı sevirəm dənizinə görə. Payızı sevirəm yağışına görə, xəzanına görə.
2: Bəli.
1: Qışı sevirəm qarına görə. Təbiət belə ağ, bəyaz örtük alır ona görə. Yazı sevirəm mülayim havasına görə. Yəni hər bir mövsümü sevirəm və ümumiyyətlə mən bunu eşitmişəm və hər dəfə də bunu beynimə elə bir həkk eləmişəm ki, Tanrının verdiyi heç bir havanı pisləmək olmaz. Hər dəyərləri çox hava var. Deyirəm, o sözü demə. Hər bir hava gözəldir. Hətta o bir də görsən olur belə külək bərkəsir, adamı uçurdur. Yəni ki, o hava belə oradan da bir nəsə belə tapıram özüm.
2: Mən hətta deyərdim ki, yayın istilərindən sonra düşən payız əslində insanın abu havasına daha mülayim təsir edir. Yəni mülayimləşdirir insanı.
1: Ümumiyyətlə insan biraz bezəndi.
2: Bəli, bəli.
1: Təbiətində var. Ona görə də yayın istisindən, o cırhacırından, bürküsündən bəzən insanlar var idi. Hansı ki, deyirdilər ki, biraz küləkli havalar gəlsin, sərin havalar gəlsin. Onlar üçün əsl bayramdır, desəm yanılmam, amma payız özü özlüyündə belə soyuq, yağış olsa da, külək olsa da özü özlüyündə belə bir huzur gətirir sanki. Yəni, bir isti ocaq, nə bilim, isti çay və yaxud da ki, nə bilim, bir odun və s. və ilaxır.
2: Xəbərlərə keçid almaq istəyirəm Kazım.
1: İlk
2: xəbərim Türkiyədəndir, Türkiyə şov biznesindəndir. Belə ki, Türkiyənin tanınmış kişi aktyorlarının büdcəsi və var dövləti həmişə diqqət mərkəzində olub.
1: Bəli.
2: Onların kapitalı illərlə çəkdikləri serial və filmlərdən gələn qazanc, eləcə də reklam tərəfdaşları və şəxsi biznes layihələri hesabına formalaşır. Axşam az Türkiyənin ən varlı kişi aktyorlarının təxmini sərvəti ilə bağlı yayılan məlumatları təqdim edib. Mən istərdim onları bölüşüm.
1: Buyur.
2: Çünki bu çox maraqlıdır əslində. Top 10 Explorer'in hazırladığı siyahıda ilk pillədə Kıvanç Tatlıtuğ qərarlaşıb. Onun sərvətinin təxminən 15 milyon dollar olduğu iddia olunur. İkinci yerdə Kənan İmirzalıoğlu yer alıb. Məşhur aktyorun sərvəti 12 milyon dollar olaraq göstərilib. Burak Özçivit və Can Yaman isə hərəyə 10 milyon dollar sərvətlə siyahının növbəti pillələrində bölüşüblər. Çağatay Ulusoyun sərvəti 7 milyon dollar, Halit Ərgəncin isə 6 milyon dollar olduğu bildirilir. O qədər göstərilir. Qeyd edək ki, aktyorların sərvəti ilə bağlı bu rəqəmlər müxtəlif media mənbələrindən yayılan təxminlərə əsaslanır və ola bilər ki, real göstərgi real olaraq deyil. Amma əslində biraz rəqəmlər sanki mənə də biraz az gəldi, Kazım, yox.
1: Azdır.
2: Addar əgər biz.
1: Azdır. Hətta mən deyərdim ki, onlar bir seriya

0: başına tam bilmirəm, amma bir seriya başına onlar xeyli
1: milyonun dörddə birini bəlkə də qazanırlar.
0: Alırlar və təsəvvür elə, bir mövsümü təsəvvür elə və o bir seriya başına alınan qonorarı bir hesabla, indi başqasının pulunu hesablamaq kimi çıxmasın.
1: Təbii ki, təbii
0: yəni,
1: ki.
0: Yəni az qeyd olunub. Ona görə də onların evləri, villaları, gəmiləri sağlıqlarına qismət. Yəni ki, Türkiyədə ümumiyyətlə serial industriyası və film industriyası çox inkişaf edib də, yəni həqiqətən də və səs soraq təkcə Türkiyə, Azərbaycan və qonşu ölkələrdə deyil. Hətta okeanın o tayında belə bu seriallar satılır xaricə və bu hər biri qonorar deməkdir. Muhtəşəm 100 yıl elə hal-hazırda fonda onun soundtrack-i səslənir.
1: Muhtəşəm
0: elə filmin
1: soundtrack-i,
0: özü kimi, bəli, filmin özü kimi möhtəşəm soundtrack-i səslənir. Hətta bu film bu gün də belə satılır, bu gün də belə izlənilir.
1: Orada o qədər gəlirə önəm verirlər ki, hətta serial əgər bir damcı da reyting, yəni çox cüzi reyting yığırsa, yəni yetəri tərəf almırsa, qarşılamanı almırsa, serial bağlanılır.
0: Hətta bəzi məqamlar var, o düzdür, biz indi işin maddi tərəfini danışırıq, amma mənəvi tərəfi də çox çətindir. Yəni sən səhər saat 6-da da çəkilişə gələ bilərsən, gecə saat 3-də də, düzdür, səni gəlib götürürlər, sənə xüsusi
1: şərait
0: maşın
1: yaradılır,
0: ayrılır, sənin xüsusi qrimi otağın olur, karavanın olur sənin, bu öz yerində yəni.
1: Amma gecə işin, gündüz olmur.
0: Gecən gündüzün olmur, yəni sən gecə saat 3-də də çəkilişdə ola bilərsən, səhər saat 4-də də, 9-da da, yəni ki, cəmi həftədə bir dəfə onların istirahət vaxtı olur. Qalan həftənin 6 günü onlar işləyirlər, yəni ki, bax belə.
1: İşləri avanda olsun. Növbəti xəbərimə keçid almaq istəyirəm. Bildiyimiz kimi, dünya ulduzu Shakira Madriddə böyük konsert proqramı ilə çıxış edir. Bu konsertə olduqca böyük maraq var və proqram müxtəlif platformalarda dünya üzrə yayınlanır. Oktyabrın 3-ü baş verən konsert isə xüsusi hadisə ilə yadda qalıb. Belə ki, o da dünyaca məşhur bir ulduzdur. İngiltərəli Dua Lipa Shakiraya səhnə sürpriz edib. Dua Lipa Shakiranın Madrid konsertlərinin 8-ci gecəsində ilk dəfə onunla eyni səhnəyə çıxıb. Maraqlısı isə odur ki, iki sənətçi həmin gün ilk dəfə həyatlarında birinci dəfə idi ki, görüşürdülər və o görüş səhnədə baş tutub. Onlar birlikdə Shakiranın məşhur ispan dilli mahnılarından biri olan Antologiyanı ifa ediblər. Hmm. Dua Lipanın mahnını ispan dilində Shakira ilə birlikdə səsləndirməsi konsertə gələn tamaşaçıların böyük coşqusuna səbəb olub. Gözlənilməz duetin duet gecənin ən yadda qalan anlarından birinə çevrilib.
0: Bu Madrid konsertindəndir də.
1: Bəli, bəli, eyni.
0: Shakiranın Madrid konserti çox mətbuatda işıqlandırıldı. Hətta bayaq mən Aynura da göstərəm, bizim əməkdaşımıza, bizim proqram direktorumuza deyirəm ki, göstərəm ona və Shakiranın o oriental rəqsi, yəni ki, necə gözəl idi həqiqətən də və Shakira, bəlkə də deyərdim ki, Shakira deyərdim ki, bayaq da deyirəm, bir Jennifer Lopez-dir.
1: Aynurun bizə bir sözü var.
0: Bir Jennifer Lopez-dir, bir də Shakira elbi bizə sanki çox doğmadır. Aynur, buyur.
2: Hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtın xeyir olsun, Aynur.
2: Shakiranın konsertində canlı olmuşam.
0: Bəli,
2: Beyoncé-da da olmuşam, Shakira-da da. Mən salamlaşdım da.
0: Sən bayaq salamlaşmışdın da, Zahar Kamal'da var idin sən.
2: Yox, yox,
0: yox idin.
2: Demək belə və Shakira doğrudan da, yəni bütün konsertdə hansı ki dostlarımızla oturmuşduq orada, yəni möhtəşəm bir enerji var. Düzdür, bu dünya üzrə turnesi bir qədər onun bir populyar mahnıları var da, yəni onları biz əzbərə bilirik. Amma biraz əvvəlində sanki digər mahnılara, son illərin mahnılarına üstünlük vermişdi və biz nəhayət gözləyirdik ki, ona vaxt artıq bizim nəslin mahnılarına keçəcək və nəhayət keçdi. Dəhşətli bir rəqsləri, dəhşətli və yan son konsertin sonunda yalnız bir şey dedirdi. Niyə axı Pike bu cür qadını, yəni
0: niyə Pike ona olacaq?
2: Ona,
0: bəli, olacaq.
2: Ona bu addımı atıb, bəli, hər hamımız yekdilliklə bu sözü verdik və maraqlı məqamlardan da o idi ki, konsertin sonunda demək bir ekranda canavar peyda oldu və mən inanırsınız bir neçə dəqiqə ərzində mən anlamırdım ki, bu canavar realdır yoxsa yox. Və nəhayət Shakira o xırda bir forma, yəni oradan keçəndə biz gördük ki, bəli, canavar həqiqətən realdır. Çox hündür bir canavar idi, bilmirəm, metr 30-50 metr hündürlükdə və bu Amerika ulduzlarının arasında belə bir dəb var ki, yəni Taylor Swift vaxtıyla ilanla çıxıb səhnəyə, Beyoncé atla çıxdı, Silver gümüşü atla çıxmışdı səhnəyə.
0: Katy Perry'nin Super Bowl'dakı o, düzdür o real deyildi, amma onun da o möhtəşəm belə hansısa bir canlının üstündə çıxması, o da çox gözəl. Düz o kompüterlə
2: çəkildi. Yox, bu hamısı real idi. Yəni həqiqətən təsəvvürsüz bu ölçünü yaratmaq və onu ayırd etmək, bəli, ayırd etməmək ki, bu realdır yoxsa, çox möhtəşəm bir görüntü idi.
0: Bu sən Şakiranın keçmiş həyat yoldaşından danışdın. Dünya çempionatında da bu il Şakiranın möhtəşəm bəli çıxışı olmuşdu. Yəni bəli ki, geyimi, onun rəngləri. Orada o Pikenin o kompleksli onun o özə məs kameralar həmin anda Şakiran çıxış vaxtı onu vermişdi və uşaqlarını bəli, necə yerində otura bilmirdi. Yəni ki, sən demiş necə belə bir qadını itirdim.
2: İçindən xanımdır.
0: Çox sağ ol Aynur, öz maraqlı təcrübəni bizimlə bölüşdüyün üçün. Dediyim kimi Şakiranın ümumiyyətlə bu iki bu məs Madriddəki konserti çox dünya mətbuatının gündəmindədir. Rəqsləri, Dua Lipa'nın sürpriz şəkildə gəlməsi nə gözəl bir həmkar münasibəti göstərir.
1: Kəsim bu ulduzların ümumiyyətlə dəyişməməsi, yəni həm vizual olaraq, ümumiyyətlə dəyişməməsinin səbəbi səncə nədir? Qidadan asılıdır mı bu? Jennifer Lopez, Shakira,
0: idman, qida.
1: Yaş 50 üzəridir ya.
0: Bəli, idman, qida, bunlar hamısı çox önəmlidir. Bir də bir söz də var da, yəni ki, deyir, yaxşı gün adamı yaxşı eləyər, yəni ki, pis gündə adamı, yəni ki, elə. Yəni ki, ona görə də onların amma öncəsində həyat tərzi, qidalanması, qulluq, idman, bunlar hamısı öz əlbəttə ki, təsirini göstərir. Sonra nə var?
1: Maraqlı bir xəbərim var. Bizim tanınmış jurnalist Sevir Nuriyevadandır. Belə ki, o Türkiyədə dünya şöhrətli xalq artistimiz Zeynəb Xanlarova ilə görüşüb. Jurnalist sosial şəbəkə hesabında Zeynəb Xanlarova ilə fotosunu paylaşıb. Bugün İstanbulda Türk dünyasının əfsanəsi, dəyərli sənətkarımız Zeynəb Xanlarova ilə yenidən görüşmək sevincini yaşayıram. Ona kiçik yaşlarımdan heyranlıq duyuram. İllər keçdi və aramızda ailəvi bir dostluq başladı. O televiziya verilişlərimin qonağı olurdu. Nə vaxt dəvət etsəm həmişə müsbət cavab verirdi. Uzun söhbətimizdən aldığım ilhamı sözlə ifadə edə bilmərəm. O mənə həmişə sevilcan deyə müraciət edir. Eyni ilə uşaqlığımda nənəmin mənə səsləndirdiyi kimi. Bilmirəm niyə, amma yenə də çox kövrəldim. Əziz Zeynəb xanım, Allah sizi qorusun. Zeynəb xanıma biz olduqca böyük can sağlığı, uğurlar arzulayırıq. O həmişə yaşasın, yaratsın və 106.3 olaraq biz də çox istəyərdik ki, Zeynəb xanlarova bizim radioda bir dəfə
0: inşallah
1: də olsa, 5 dəqiqəlik də olsa gələrdi və
0: sən
1: iştirak
0: edərdi. Sən niyyət elə, sən arzunu
1: niyyətin
0: tut.
1: Niyyətin hara, mənzilin də ora.
0: Kainata göndər öz mesajını, enerjini, inşallah ki, yerinə yetər.
1: Kəsim, bir maraqlı xəbər də var. Bu da dünya şov biznesindən də daha sonra bütün bu xəbərləri belə deyək də daha üstələyən bir xəbərə geridə qoyacaq xəbərə keçid olacağam. Şakira ilə Pikenin münasibətlərindən danışdınız. Bu münasibət də olduqca məşhurlaşıb artıq. Hər kəs bundan danışır. Neuralink şirkətinin top meneceri Shimon Zillis, Amerikalı milyarder, şirkətinin təsisçisi olan Elon Musk'la ayrıldıqlarını bildirib. Xanım Zillis bu barədə X sosial şəbəkəsində məlumat yayıb və o bir həftə ərzində heç bir xəbərdarlıq olmadan sevgidən ayrılığa keçmək çətindir, lakin bəzən belə olur deyə qeydini edib, o milyarderi həyatından çox sevdiyini və bu ayrılığın onun üçün böyük itki olduğunu əlavə edib. Bununla belə Zillis Musk'la birlikdə olan 4 övladının olmasından məmnunluq hissini də bildirib.
0: Amma mən görürəm ki, bu mesajda və yazılan bu statusda bir həsrət var və gözəl bir söz var. Ayrılıq da sevgiyə daxildir və ayrılanlar hələ də sevgilidirlər.
1: Hələ də sevgilidir.
0: Bu status mənə onu göstərdi və mənə gəlir ki, barışıq olacaq. Çünki mesajda darıxmaq var,
1: mən
0: mesajda
1: ki,
0: həsrət var.
1: Bəli.
0: Ona görə də
1: yəni heç dava yoxdur. Böyük ehtimal ki, Elon Musk başını o qədər işinə qatır ki, o qədər layihələrin üzərində düşünür ki, dünyanın ən varlı insanı olmaq asan məsələ deyil.
0: Əlbəttə ki.
1: Xüsusən də bu ailəni də eyni zamanda qorumaq və son xəbərə keçid almaq istəyirəm. Dinləyiciləri də çox intizarda saxlamayım.
0: Biraz səsküylü bir xəbərdir.
1: Səsküylü
0: xəbərdir. O zaman mən fon musiqisini dəyişim də.
1: Bəli.
0: Buyur.
1: Bizim dəyərli sənətkarımız, hörmətli bəstəkar Elza xanım belə bir açıqlama verib. Bu bildirib ki, toyda oxuyanlar gündə konsert verir və bu biabırçılıqdır. Toylar bu dəqiqə konsert kimi keçir. Bahalı işıqlardan tutmuş aparıcılara, açılışlara qədər səviyyəli, kübar ziyalı insanlar gəlirlər. Elə bir konsertə gəlirlər. Daha sonra isə o bildirib ki, bu barədə o qonaqcanlı verilişində öz müsahibəsində bildirib. Sənətkar eyni zamanda bəzi müğənniləri qınayıb, konsertləri bu dəqiqə toy gününə salıblar. Toy müğənniləri artıq böyük səhnələrə ayaq açıblar. Əslində bizim bəstəkarlar o səhnələrdə deməlidirlər ki, gəlin keçin bizə konsert verin. Baxın da görün kimlərin konsertləri olur. Bu biabırçılıqdır. Toylarda oxuyanlar gündə konsert verirlər. Özü də bir dənə konsert verən kimi səhərsi dəyişirlər. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, bəlkə də bu cür bu ifadə mənim vücuduma yaraşmır, amma insan necə qudurarmış deyə Elza xanım sərt açıqlama verib və o bildirib ki, bir dənə konsert verən kimi səhər onların danışıqlarına, hərəkətlərinə baxın, o dəqiqə sezilir. Çünki bunlar səhnəyə çıxdılar, bunlar dəyişdilər.
0: Mən bu barədə bir neçə həftə bundan öncə bir status paylaşmışdım.
1: Toylarla
0: bağlı.
1: Bəli, bəli.
0: Mən toyların, rüsatların, ailədə gözəl günlərin olmasını alqışlayıram. Nə gözəl, nə gözəl ki, bizim ifaçılarımız da insanların xoş gününə dəvət alırlar və bu günə dəvət almaq özü də bir işdir. Çünki ona görə ki, sən bir ailənin evinə daxil olursan, demək ki, sevilirsən, sən xalqın sənətçisisən ki, səni öz xoş günündə görür. Amma bu qədər canfəşanlıq və mən bu gün konsertlə, bax bu gün müğənnilər məsəl üçün
1: səhnə
0: performansını verirlər də məsəl üçün. Mən onun toy səhnəsində heç bir fərqini görmürəm.
1: Elədir.
0: Çünki bütün enerjilərini osta toya xərcləyiblər və mən heç bir fərq görmürəm. Hani anonslar gedir. Flankəsin solo konserti. Fərq nədir? Heç bir fərqi görmürəm mən.
1: Bəli, bəli.
0: Eynidir. Eynidir.
1: Yəni fonda musiqiçilər.
0: Toyda gördüyüm, eynən toyda musiqiçi, rəqs, yanda musiqiçi, arxa fonda gözəl vizual bir dizayn. Hə, sonra
1: səncə bu təşkilatı yəni, dəstəkdən asılı yoxsa
0: bu
1: təşkilatı
0: dəstəkdən deyil? Yox, yox, bu müğənninin komandasının yəni biraz toy səhnəsi ilə konsert səhnəsini fərqləndirməyi ilə bağlıdır. Yəni əgər sən tamam istəyirsənsə ki, sənin toyun gözəl keçsin, musiqiçilər gözəl, nə bilim, gözəl geyimlər, bahalı geyimlər, artıq geyim də tapa bilmirlər müğənnilər, yəni ki,
1: qıtlıq yaşanır belə. İdeyada.
0: Yəni, sən əgər bunu edirsənsə, o zaman böyük səhnədə məsəl üçün Heydər Əliyev adına sarayda verəcəyin konsertin fərqli olmalıdır.
1: Eynən.
0: Yox, mən nəfər görürəm, toyda görmüşəm də o şounu sən.
1: Xüsusi hiss yaratmırsan
0: yəni
1: dinləyicidən.
0: Yəni qeyri-adi nəyinədir ki, yəni toydu da. Və bir də bugün zirvədən heç bir müğənni danışa bilməz. Zirvə. Mən zirvədəyim. Hansı zirvədəsən? Toy zirvəsində. Ya sən düşürsən, ondan sonra bəyənmədiyin müğənni çıxırdı o səhnəyə. Danışmır.
1: Bəzən hətta özün təqdim edirsən o müğənnini.
0: Hə, yəni hansı zirvədən söhbət gedə bilər ki? Zirvə yoxdur. Bugün şou bizim zirvə yoxdur. Çox sağ olun.
1: Təşəkkürlər. Siz sağ olun.
0: Hörmətli dinləyicilərimiz, biz reklamlara bağlanırıq. Reklamlardan sonra xəbərlərin saat 3-ə olan buraxılışı. Reklamlardan sonra görüşəcəyik. Bizdə qalın. Siz 106.3 FM-də Şoumolu dinləyirsiniz. Biraz səsküy, biraz musiqi, payız haqqında mahnılar və bütün bunları özündə birləşdirən Şoumolu musiqi və musiqi aid hər şey hər gün günorta 2 və 4 arasında.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Malayziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfri Aznifah İsnariyah binti Abdul Qanini qəbul edib, səfri etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib. Ölkələrimiz arasında dost və qardaş münasibətlərin olduğunu deyən dövlət başçısı iqtisadi əməkdaşlığı, siyasi əlaqələrin səviyyəsinə çatdırmağın, həmçinin enerji, sərmayələr, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyin çox fəal siyasi diyaloqu davam etdirməyin vacibliyinə toxunub. Prezident İlham Əliyev Avstraliya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirini qəbul edib, səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib. Səfir ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyəti dövründə Azərbaycan dilini çox yaxşı öyrənəcəyinə ümidvarlığını bildirib. Dövlət başçısı səfirin Azərbaycan dilində danışmasından məmnunluğunu ifadə edib. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında Dərman İstehsalı Müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Prezidentə sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Pirallahı Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Pirallahı Sənaye Parkında 6 rezident qeydiyyatdan keçib, ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin illik istehsal gücü 60 milyon qutu dərman, o cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, ağrı kəsici antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Biləsuvar rayonunda qətl hadisəsi olub. Hadisə rayonun Nəsimi kənd kəndində qeyd alınıb. Belə ki, kənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Milan Sultanlı bıçaqlanıb. O, aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2004-cü il təvəllüdlü İlkin Mehdiyev polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun öldürülən şəxsin xalası olduğu bildirilir. Pensiya və təqaüdlərin ödəniləcəyi tarix açıqlanıb. Rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 20-sindən ödənilməsi nəzərdə tutulub, bildirilib ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və təqaüdlərin bu ayın 23-dən gec olmayaraq ödənilməsi planlaşdırılır. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələr də yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Biz xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra davam edirik. Şoumol davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər gün günorta 2 və 4 arası musiqi və musiqiyə aid hər şey, şou, biznes xəbərləri, yeni eksklüziv təqdimatlar, musiqi ilə bağlı araşdırmalar və s. və ilaxır hər biri məşhur qonaqlar bu həftədə olacaq. Odur ki, bol informasiyalı, bol musiqili bir proqram hər gün günorta 2 və 4 arası 106.3 FM-də təqdim olunur. Fonda Röyanın yeni mahnısı səslənir. Baldır Yar. Mahnını qardaşı yazıb, İsmailzadə. Və bu mahnının vizual görüntüsü, yəni klipi Rövyanın gözəl qırmızı libası, pozitiv enerjisi ilə yanaşı, həm də rəqsləri ilə də diqqət çəkdi. Və məlum oldu ki, Rövyanı müşayiət edən Rasa qrupu olub və indi Rasa qrupunun rəhbəri Səbnə xanımla biz danışacağıq. Rövya ilə çalışmaq necə bir hiss idi, nə dərəcədə çətin idi, nə dərəcədə asandı idi. Klipin pərdə arxası məqamlarından Səbnə xanım danışacaq. Səbnə xanım, günortanız xeyir olsun.
3: Salamlar, vaxtınız xeyir olsun.
2: Necəsiz?
3: Çox sağ olun, siz necəsiz Kazım Bey?
2: Çox sağ olun.
3: İlk növbədə sizə təşəkkür edirəm.
2: Mən təşəkkür edirəm.
3: Mən də bu gözəl söhbətə qoşdunuz. Var olasınız.
2: Siz də sağ olun. Klipə baxdınız da yəqin ki.
3: Əlbəttə, əlbəttə baxdım.
2: Nə xoşunuza gəldi, nə xoşunuza gəlmədi komandanızda?
3: Hər şey xoşuma gəldi, möhtəşəm idi. Belə deyim sizə, Röya Ayxanla işləmək həqiqətən çox fərqli təcrübə oldu bizim üçün. Çünki onun səhnədəki enerjisini onsuz da hər kəs görür.
2: Bəli.
3: Amma iş prosesində onu daha yaxından görmək tamam başqadır. Çox peşəkar, enerjili və işinə bağlı insandır.
2: Bəli.
3: Belə böyük bir sənətçinin layihəsində rastı olaraq yer almağımız bizim üçün çox qürur verici oldu.
2: Pərdə arxasında klipin çəkiliş məqamında maraqlı hadisələr nə oldu? Röya kaprizli və yaxud da ki, əksinə çox rahat. Nə kimi sizə, belə deyim, performans göstərdi, belə deyim?
3: belə deyim də, mənim gördüyüm qədəri ilə çox peşəkar və işinə çox ciddi yanaşan biridir. Səhnə enerjisi onsuz da hamıya məlumdur, amma iş prosesində bunu daha yaxından görmək tamam başqadır. Necə başa salım bilmirəm, amma çox rahat, çox rahat şəkildə. Yəni, heç bir kapris, mən yəni bundan heç birini, nə
2: qrupumuzda
3: qızlar, nə mən, heç birimiz görmədik.
2: Nə qədər çox çəkdi klip çəkilişi?
3: Bizim çəkiliş ancaq bir yerdə çəkildi.
2: Məkanda.
3: O da ki, 3-4 saat çəkdi.
2: 3-4 saat? Hə. Sizin səhnələr çəkildi.
3: Rəqqaslarımızda 3-4 saat. Bəli, bəli.
2: Rəqqaslarımızda
3: 3-4 saat. Başqa, indi başqaları, onları biz bilmirik.
2: Aydındır. Deməli, bir neçə deməli, rəqs qrupu o, deməli, iştirak edib, eləmi? Bir...
3: Yox, yox, yox.
2: Ancaq
3: yox,
2: siz...
3: yox, yalnız bizim qrup idi, amma bizdə bir məkanda çəkildi.
2: Bir məkanda çəkildi, aydın.
3: Bəli, bəli. Rəqslə bağlı ancaq bir məkan idi.
2: Çox sağ olun, Səbinə xanım, minnətdaram məlumat üçün.
3: Mən sizə təşəkkür edirəm.
2: Sağ olun, əzizim, sağ olun. Gününüz uğurlu olsun, hələlik, sağ olun.
3: Siz sağ olun.
2: Sağ olun. Hani Röyanın bu Baldır Yarmağısına çəkilən klipdə rəqs qrupu ki var, Rasa qrupu, onun rəhbərində Səbinə xanım qoşuldu efirə və klipin pərdə arxası məqamlarından danışdı. Biz ümumiyyətlə belə rubrikalarda etməyi düşünürük. Yəni, deyək ki, bir mahnının aranjmanını edən ifaçı və yaxud da ki, bəstəkar olsun, musiqiçi olsun və yaxud klipi çəkən rejissor olsun. Belə yeni mövsümdə, yəni klipin, bir layihənin kulisində çalışan insanlarla zəng edib əlaqə qurub, elə layihənin pərdə arxası məqamlarından danışmağı düşünürük. Gəlin Röyanı dinləyək, saatın ilk mahnısı olaraq baldır, baldır yar, şirindir, şəkərdir yar, yəni bunu demək istəyir Röya. Dinləyək, hər kəsə xoş dinləmələr.

106.3 FM sizin əyləncə dalğanız. İndi isə qulaq asın. Show Mall Kazım Sübhan ilə

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 sayılı ilə əlaqə göstərin.
3: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 91-91-ə zəng edin.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
10: Payız deyəndə Azərbaycan musiqisində yada düşən ən xüsusi mahnılardan biri də Flora Kərimovanın əfsanəvi ifasında, səsində Bir Axşam Taksidə mahnısıdır.

0: ovqatını sanki bir neçə dəqiqəyə keçmiş günlərə, keçmiş illərə aparır. Bugünsə mahnını dinləyəndə istər-istəməz həm o filmi xatırlayırıq, həm köhnə Bakını, həm də payız axşamlarını xatırlayırıq və bəlkə də elə bir axşam taksidə mahnısının bu qədər ölməz edən əsas səbəbi də budur. Burada yalnız payız mövsümü deyil, burada həm də biz yağışı, Bakını, köhnə Bakını xatırlayırıq hörmətli dinləyicilərimiz. 106.3 FM radiosunun istehsalı olan Gün Keçdi filminin soundtrackini təklif edirəm ki, dinləyək.
1: Başlayın 203. reis vaxtında gəlir.
2: 45 dəqiqə gecikir.
1: Sağ olun. Əsmər?
3: Gözləmirdin.
1: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
3: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
4: Axşam taksidən düşüb
1: hayıza. Sən heç dəyişməmsən.
3: Bilmədim. Yox. Mən çox dəyişmişəm, Oqtay.
1: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demirsən. Bir axşam.

0: istəyirsən?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oqtay, bu dün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ey, bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə yəni? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətilə.
0: Nə deyim ki? Payız
1: axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayı. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi buna əhəmiyyət yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
2: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmə.
2: Dayandı üzümüz dənizə sarı.
1: Kimsə nə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm?
2: Yağışın əlindən qaçır.
1: Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazdığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs salam.
0: Çox sağ
1: ol. Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa, uzaqlarda olacaq. Düz 3:30-dan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Və salam.
2: Bitmiş.
3: Film isə özü ayrı bir mövzudur, hörmətli dinləyəcəmiz. Biz bugün payız haqqında çəkilən filmlər, mahnılar, poeziyada, ümumiyyətlə Azərbaycan mədəniyyətində payız mövzusundan danışırıq. Azərbaycan kinosunun, düşünürəm ki, yaddaşda qalan ekran əsərlərindən biri də 1971-ci ildə çəkilən Gün Keçdi filmidir. Film yazıçı Anarın Gürcü familiyası hekayəsi əsasında ekranlaşdırılıb, ssenarində Anar özü yazıb. Baş rollarda Həsən Məmmədov və Leyla Şıxlinskaya çəkiliblər. Kino mütəxəssisləri bu filmi iki aktyorla rejissor işi adlandırırlar. Çünki filmin əsas yükünü məsələ Oqtay və Əsmər obrazları, onların keçmişə, ilk sevgiyə və itirilmiş illərə olan münasibəti daşıyır. Film əsasən Bakıda, xüsusilə İçəri şəhərdə, şəhərin küçələrində, yollarda və müxtəlif məkanlarda lentə alınıb və həmin dövrün Bakısını da özündə qoruyub saxlayıb. Gün keçdini xüsus edən məqamlardan biri də onun musiqisidir. Az öncə bu barədə mən sizə danışdım. Bir axşam taksidə Mansal Azadə fonda da səslənir. Filmin çəkiliş zamanı ssenarinin sonluğu dəyişdirilib, hörmətli dinləyicilərimiz. Həsən Məmmədov ssenaridə nəzərdə tutulan sonluğa etiraz edib və nəticədə ssenariyə dəyişiklik olunub. Yenə həzin həzin. Titrədi ürək. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz.

Dinləyicilərimiz, bax, 106.3 FM radiosunun günorta efri Şovmolda sizə bu kimi maraqlı araşdırmalar musiqiyə aid, incəsənətə, kinomuza, poeziyamıza, teatrımıza, ümumiyyətlə incəsənət aləmində bəlkə də pərdə arxasında yaşananlara, yeni mahnılara, ekskluzivlərə yer ayırırıq. Qonaqlarımız gələcəklər, elə bu həftə də belə olacaq və bizi uzun bir yol gözləyir, bizi çox maraqlı, musiqi dolu bir mövsüm gözləyir, hörməti dinləyəcəmiz. Payızdan söhbət düşmüşkən, gəlin elə yenə bu mövzuda yazılan Payız Yağışı mahnısını dinləyək, oxuyur Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə.

0: Gördüyünüz kimi bu mövzu, bugünkü payız mövzusu nəinki Azərbaycan musiqisində, eləcə də dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində, musiqisində istifadə olunub, istər Azərbaycan estradası, Türk estradası, əcnəbi musiqidə, yəni bu musiqidə payız mövzusu xüsusi bir mövzudur və istər-istəməz payız da özü özlüyündə bir romantikadır deyə və musiqidə də romantika çox önəmlidir. Ona görə də hər bir dövrdə, hər bir ölkədə bu mövzu işlənilib, hörməti dinləyəcəyimiz və Azərbaycan musiqisində biz payız haqqında çox mahnılar eşidirik. Məsəl üçün, istər Rəşid Behbudovun ifasında, məsəl üçün klasik musiqidə biz payız mahnısını eşidə bilərik və nəinki Rəşid Behbudov, eləcə də bir çox klasik ifaçıların və bəstəkarların yaradıcılığında vardır payız haqqında mahnılar, məsəl üçün Yalçın Rzazadə bir payız axşamı xatırlayaq.
1: Axşamı yağanda gör yağır, saplandı çölümə, alovlu bir baxış, qamaşdı gözlərim, baxdıqca mən ona.

0: çırana olmasın ama.
1: Bizim dəyərli sənətkarımız İlhamə Quliyevanın da yaradıcılığında Payız adlı bir mahnı var. Payız yarpağı deyə gəlin dinləyək.

0: gözyaşı. Aldım ellerime ben o yarpağımı, kesti yollarımı yarpağımı.
1: Ümumiyyətlə, payız nəylə əsas olunur? Xəzanı ilə və yağışı ilə? Yağış da ayrı bir mövzudur ümumiyyətlə. Azərbaycan musiqisində elə İlhamə Quliyevadan söhbət düşmüşkən, onun repertuarında yer alan narın narın yağan yağır. Çoxdur belə mahnılar. Zülfiyyə Xanbabayeva Kör Yağış, Zamiqin Yağışı çox populyardır. Aygün Kazımova, bayaq səsləndirdim payız yağışı Sevda Ələkbərzadədə. Tünzali Ağayeva, hardasa bir yağış başladı yenə. Çoxdur. Sən yazan gələn ya bir xəbər yadında. Və bir də sırf payızdan əgər danışırıqsa, məhz bu adda olan bir mahnı var. Payız ətirli qadın deyə Respublikanın xalq artisti Eyyub Yaqubov, Vüqar müəllim Mirzəyevin bəstəsidir. Təklif edirəm ki, bu mahnıya qulaq asaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, sinoptiklər sabaha da yağış vəd edirlər. Sabah da yağış yağacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Oktyabrın 6-sına olan gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntının qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, hətta şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu sabah gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz isə 19-22 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında axşam isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, hətta dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı da var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bölgələrimizdə sabah havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 19-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Eyyub Yaqubova qulaq asaq payız ətirli qadın mahnısı ilə hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıdır. Üstelik büyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Hörmətli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Həftənin ilk günorta efir şoumolu biz yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. İlərləyən dəqiqələrdə yenə bugünkü mövzumuza uyğun olaraq çox gözəl bir payız haqqında mahnı eşidəcəksiniz. Davamında xəbərlərin saat 4-də olan buraxılışıdır və sonra yenə bir saat fasiləsiz non-stop musiqi dinləyəcəksiniz. 106 FM radiosunun zəngin musiqi fondundan ən sevdiyiniz mahnılar səslənəcək və saat 5-də həmkarım Raqif Rafoğlu Masterclass layihəsinin növbəti yeni sezonunda, yeni mövsümündə sizinlə bərabər olacaq. Mənim əziz həmkarım, sənə də uğurlar arzulayıram və sonda Aygün Səmədzadə bəstəsi Payız Yağışı Elton Hüseynəliyevin ifasında səslənir. Hamınıza xoş gün, xoş həftə arzulayıram. Sabah yenə eyni saatda günorta 2 və 4 arası 106.3 FM-də görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: Günün şeiri.
1: Akşin Yenisey, bağışla. Sənə məktub yazıram. Yazıram ki, bağışla. Burada hava pis geçir. Ara vermir yağışlar. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən, pinti olur yalqızların yatağı. Yalqızlar az yuyunur, gəlir yalqızlardan iy. Çayları soyuq olur, yeməkləri alaçıq. Çikli ayaqqabılar, dibi yanmış qazança, bir qırıq da ümid var, qayıdacaq haçansa. Yalqız sabaha baxmır, arzuluyur keçmişi. Çox miskin mənzərədir ev yığışdıran kişi. Hələ bunun gecələr içi bağlamağı var, saçın daramamağı, saqqal saxlamağı var. Üstə gəl pəncərədən gözünü yola dikmək, gəlməyini gözləmək, qadın həsrəti çəkmək. Dərd ağır, hava da pis, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Prezidentə sənaye zonaları və Pirallahı Sənaye Parkının fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Pirallahı Sənaye Parkı Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla yaradılıb. Pirallahı Sənaye Parkında 6 rezident qeydiyyatdan keçib, ərazisi 5,2 hektar olan müəssisənin illik istehsalat gücü 60 milyon qutu dərman, o cümlədən 2,5 milyard tablet və kapsul təşkil edir. Burada kardiologiya, nevrologiya, urologiya, ağrıkəsici, antibiotiklər və digər dərmanlar istehsal olunacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Bərdəni raket atəşinə tutmasından 6 il ötür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsinin gedişində oktyabrın 5-də Bərdə şəhəri atəşə tutulub, Bərdənin mərkəzi küçələrinə və mərkəzi xəstəxananın yaxınlığına düşən raket mərmisi nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 6 nəfər yaralanıb, mülki infrastruktura külli miqdarda ziyan dəyib. Həmin gün Gəncə şəhəri də atəşə tutulub, səhər saatlarında Ermənistanın Berd rayon ərazisindən Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhərinə atılan raketlər Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanasının 34 saylı orta məktəbin Şah İsmail Xətai küçəsində yerləşən mebel fabrikinin yaxınlığına Yevlax avtovağzalı adlanan əraziyə və mərkəzi bazara düşüb. Ağstafa rayonunda yiyibçən qardaşlar sonda dava salıblar. Hadisə zamanı hər iki qardaş sərxoş olub. Qazax rayonundan olan 2003-cü il təvəllüdlü Nicat Vəliyev və qardaşı 2005-ci il təvəllüdlü Xəyal Vəliyev Ağstafa rayonunda restoranlardan birində yiyib içiblər, sərxoş vəziyyətdə olan qardaşlar restoranda ard-arda bir neçə mahnı sifariş veriblər. Onlar yenidən mahnı sifariş verərkən səs-küy salıb restorandakı digər qonaqların istirahətinə mane olublar. Restoran sahibi musiqini saxlayıb və qardaşlara iradını bildirib. Bu vaxt Xəyal stoldakı pivə bakalını qıraraq həmin bakalla özünə xəsarətlər yetirməyə başlayıb və onun yanındakı qardaşı Nicat qırılmış bakalı ondan almağa cəhd edib və nəticədə özü də xəsarət alıb, hər iki şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Pensiya və təqaidlərin ödəniləcəyi tarix açıqlanıb, rayonlarda qeydiyyatda olan pensiyaçıların ödənişinin bu ayın 20-sindən ödənilməsi nəzərdə tutulub, bildirilir ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı və təqaidlərin isə bu ayın 23-dən gec olmayaraq ödənilməsi planlaşdırılır. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcəyi havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında, axşam isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı, dolu keçəcəyi dağlıq ərazilərə qar yağacağı ehtimal edilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-24, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacaq. Bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası, dərhal. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş mehsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Ligası, UEFA Avropa Ligası, UEFA Konferans Ligası, İngiltərə Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelin Məntiqli Düşünmə Sənəti kitabı ilə davam edir. Qalibin lənətlənməsi effekti. Siz 1 avro üçün nə qədər pul xərcləyərdiniz? Keçən əsrin 50-ci illərində Texas ştatında neft yatağı olan zəngin bir torpaq sahəsi həraca çıxarılmışdı. Bir çox firma bu torpaq sahəsində neftin çox olub-olmaması ilə bağlı şəxsi qiymətləndirməsini aparırdı. Torpağın təxmini ən aşağı qiyməti 10 milyon, maksimal qiyməti isə 100 milyon dollar təşkil edirdi. Həraç zamanı qiymət nə qədər çox yuxarı qalxırdısa, o qədər də çox firma həracı tərk edirdi. Nəhayət, püşk həracıda ən yüksək qiymət təklif edən firmaya verildi. Firma qələbə çaldı və qonaqlar şampan ziyafətinə dəvət edildilər. Qalibin lənətlənməsi effekti o deməkdir ki, kim həracda qələbə çalırdısa, gələcəkdə əksər hallarda o tamamilə iflasa uğruyurdu. Sənaye analitikləri hesablayıblar ki, neft yataqları ilə bağlı həraclarda bir qayda olaraq kifayət qədər çoxlu pul qoyur və bir neçə ildən sonra da tamamilə iflasa uğrayırlar. Bu isə təəccübləndirici deyil. Əgər qiymət 10 milyonla 100 milyon arasında dəyişirsə, onda əsl qiymət hər iki məbləğin arasındakı orta rəqəm olacaq. Bir sözlə, neft menecerləri qələbəni bayram etdilər. Belə şeylər bugün hər yerdə baş verir. eBay və Groupon internet xidmətlərindən Google AdWords sisteminə kimi hər yerdə qiymətlər hərrac vasitəsilə müəyyən olunur. Telefon operatorlarını müflisləşməyə doğru aparan mobil telefonlarının tezliyi ilə bağlı ticarət var. Hava limanları öz ticarət sahələrini icarəyə verirlər. Əgər Aldi mağazalar şəbəkəsi yeni çeşid kimi yuyucu vasitə tətbiq etmək istəyirsə, onda 5 istehsalçıdan və malı tədarük edəndən təklif tələb edir. Bu isə elə hərracın bir növüdür ki, qalibin lənətlənməsinə səbəb olan təhlükədən başqa bir şey deyil. Gündəlik həyatda hərrac internetin köməyi ilə ixtisaslı fəhlələrə də toxunmuşdur. Mənim mənzilimi rəngləmək lazım idi. Yaxınlığımızdakı Lüsim şəhərində olan rəngsazlardan birini dəvət etmək əvəzinə, mən internetdə elan verdim və ardınca İsveçrədən və Almaniyadan bu sifarişə görə 30 iddiaçı ortaya çıxdı. Ən yaxşı qiymət təklif edənin qiyməti o qədər az oldu ki, mən utandığımdan qəbul etmədim, zavallı rəngsaz bir çoxlarının lənətini qazanmasın. Birjada baş verən proseslərdə ağla sığmaz pulların ödənilməsi də elə hərrac kimi bir şeydir. Əgər bir firma başqa bir firmanı alırsa, deməli, burada lənətlənmiş qalib iştirak edir. Nəyə görə biz lənətlənmiş qalib effektinin qurbanı oluruq? Bir tərəfdən ona görə ki, əmlakın həqiqi dəyəri müəyyən olunur. Əqdin tərəfləri nə qədər çox olarsa, yüksək inam doğuran təklifə ehtimal o qədər yuxarı olur. O biri tərəfdən biz rəqiblərdən qurtulmaq istəyirik. Dostlarımdan birinin mikro antenalar üzrə fabriki var idi. O mənə Apple kampaniyasının iPhone qadjeti üçün təşkil etdiyi müflisləşdirici ticarətlərdən danışdı. Hər bir firma Apple kampaniyasının rəsmi mal tədarük edən olmaq istəyir və bu alqı-satqıda kimin qazanmasından asılı olmayaraq o mütləq pul itirməlidir. Siz 1000 avro qazanmaq üçün nə qədər pul xərcləyərdiniz? Təsəvvür edin ki, sizi və rəqibinizi hərraca dəvət edirlər. Oyun qaydaları belədir. Kim ən yaxşı təklif versə, 100 avroluq əskinaz alır. Burada pul söhbəti olduğu üçün hər iki alıcı bu zaman öz axırıncı təkliflərinə qədər hərracı davam etdirəcək. Maraqlıdır, son təklifiniz nə qədər olacaq? Sizin nöqtəyi nəzərinizdən 100 avroluq əskinaz üçün 20, 30 yaxud da 40 avro qoymağa dəyər. Təbii ki, sizin rəqibiniz də belə fikirləşir. Burada hətta 99 avro rasional təklifdir. Nəhayət, sizin rəqibiniz 100 avro təklif edir. Əgər bu ən yaxşı təklif olsaydı, onda gəlir sıfıra bərabər olardı. Lakin siz heç bir halda 99 avro təklif etməzdiniz. Ona görə alış-verişi davam etdirirsiniz. 110 avro təklifində siz artıq 10 avro uduzmuşsunuz. Lakin rəqibiniz də 110 avro itirir. Onda o məzənnəni qaldırmağa davam edəcək. Siz nə vaxt rəqabəti saxlayacaqsınız? O nə vaxt dayanacaqsa? Belə bir oyunu siz öz dostlarınız arasında da keçirə bilərsiniz. Yaxşı olar ki, Buffett'ın ehtiyat tədbiri görmək təklifinə qulaq asın. Heç zaman hərraclarda iştirak etməyin. Məsələn, elə bir yerdə işləyirsiniz ki, orada hərraclarda iştirak etmək qaçılmazdır, onda özünüz üçün ən yuxarı qiymət həddi qoyun və lənətlənmiş qalib effektinə yalnız 20% güzəştə gedin. Bu rəqəmi dəftərinizə yazın və onu heç zaman artırmayın. Fundamental attribusiya, bədii əsərin yaranma yerini və vaxtını müəyyən etmə yanlışlığı. yazıçıdan heç vaxt romanında tərcümə-i halından bəhs etməsini soruşmayın. Siz qəzeti açırsınız və oxuyursunuz ki, hansısa rəhbər vəzifəsi olan şəxs işlərin uğursuz gedişi ucbatından istifa verməli oldu. İdmana ayrılmış səhifədə isə oxuyursunuz ki, sevimli komandanız X və yaxud Y məşqinin hesabına çempion oldu. Qəzet redaksiyalarında belə bir qayda qəbul edilib. Sujetin qəhrəmanı olmadan heç bir məqalə yoxdur. Jurnalistlər və oxucular köklü attribusiya yanlışlığında təqsirlidirlər. Bu, insanlara yenidən sistemli təsir etmək meylini bildirir və söhbət nəyinsə izah edilməsindən gedirsə, xarici vəziyyət faktorlarına qiymət verməməyə söykənir. 1967-ci ildə Duke Universitetinin alimləri aşağıdakı təcrübəni aparmışdılar. Natiqlərdən biri Fidel Castro'nun şəninə alovlu nitq söyləməli idi. Sınaqdan keçirilənlərə məlumat verilmişdi ki, natiqə söz onun siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq verilib. O, yalnız onun üçün hazırlanmış mətni oxuyur. Bununla belə bir çox dinləyici bu fikirdə idi ki, nitq natiqin öz fikirlərini əks etdirir. Onlar nitqin məzmununa görə məsuliyyəti xarici faktorlara deyil, onun öz üzərinə qoydular. Sanki bu sözləri onların nitqinə professorlar qoymuşdu. Attribusiya yanlışlığı xüsusilə pis hadisələr zamanı ortaya çıxır. Müharibəyə görə təqsiri biz adamların üzərinə qoyuruq. İkinci Dünya Müharibəsi Hitlerin iradəsi və vicdanı, Birinci Dünya Müharibəsi isə Sarayevada baş verən sui-qəsdin hesabına baş vermişdi. Biz maliyyə bazarlarının və iqlimin dəyişilməsi problemləri dinamikasını bugünə qədər də bilmədiyimiz kimi müharibələrin öncədən proqnozlaşdırılmamış hadisələr olduğu dinamikasını da bilmirik. Müvəffəqiyyətin və uğursuzluğun səbəbini əvvəlcə müəssisənin rəhbərində axtarırıq. Biz həm də bilməliyik ki, müvəffəqiyyət rəhbərin qabiliyyətindən çox ümumi iqtisadi vəziyyətdən və sahənin cəlb ediciliyindən daha çox asılıdır. Maraqlıdır ki, çətin vəziyyətdə olan sahələrdə rəhbərlər tez-tez dəyişilir. Lakin müvəffəqiyyət qazanmış sahələrdə bu heç vaxt baş vermir. Burada qəbul edilən qərarlar azacıq da olsun futbol klubları və onların məşqlərində olan vəziyyətdən rasional deyil. Mən konsertlərə tez-tez gedirəm. Lüsen şəhərinin sakini olaraq təkrarlanmayan klassik çeşidlərin daim nümayişlərindən bezmişəm. Fasilə zamanı söhbət ya dirijordan, ya da solistdən gedir. Tamaşanı çıxmaq şərti ilə təxminən heç kim musiqi əsərinin özündən danışmır. Axı, nəyə görə? Nə qədər də olmasa, əsl musiqi möcüzəsini bəstəkar yaradır. Bir interpretasiyanın digərinə fərq qoymaqdansa, bir partituranın digərindən fərqini ortaya qoymaq ondan dəfələrlə təsirlidir. Amma biz belə fikirləşmirik. Dirijor və ya solistdən fərqli olaraq partiturada musiqini müşayiət edən şəxs yoxdur. Bir yazıcı kimi mənə ən geniş yayılmış sual veriləndə mən attribusiya yanlışlığı ilə toquşuram. Romanımda tərcümə-i halıma hansı səviyyədə yol verilib? Onda beləcə də səslənmək istəyirəm. Söhbət məndən yox, lənətə qalmış kitabımdan, mətindən, dildən, hadisənin mötəbərliyindən gedir. Təəssüflər olsun ki, tərbiyəm və mədəniyyətim məni çox nadir hallarda özümdən çıxmağa imkan verir. Bundan başqa attribusiya yanlışlığına ağılla yanaşmaq lazımdır. Başqa adamlara maraq bizim keçmiş təkamülümüzlə bağlıdır. Sağ qalmaq üçün qrup şəklində yaşamaq zəruri idi. Aralı düşmək isə ölümə bərabər bir şey kimi qiymətləndirilirdi. Nəsli davam etdirmə, müdafiə və əksər hallarda isə ov etmə tənha adam üçün qeyri-mümkün hesab olunurdu. Bunun üçün başqa adamlar tələb olunurdu. Təklikdə qalmaq məcburiyyətində olanlar isə genofonddan silinirdilər. Ona görə də biz başqa adamlara çox güclü bağlanırıq. Vaxtımızın 90%-ni adamlara, 10%-ni isə hadisələrə həsr edirik. Nəticə, dram həyatı bizi o qədər heyran edib ki, adamlar onun səhnəsində tam mükəmməl, müstəqil şəxsiyyət kimi çıxış etmirlər. İnamsız bir vəziyyətdən o birinə adımlayırlar. İndi səhnədə oynanılan piyesi başa düşmək istəyirsinizsə, öz diqqətinizi nəinki rolları ifa edənlərə, aktyorların özlərinin tabe olduğu təsir bazasına yönəldin. Səbəb-nəticə əlaqəsindən irəli gələn yanlışlıq. Nəyə görə Hacı Leyləyə inanmaq lazım deyil? Şotlandiyanın şimal sahilində Hebrid adasının sakinlərinin saqqalında bitlər məskən salıb. Əgər bit öz sahibini tərk edərsə, onda həmin şəxs xəstələnir və hərarəti qalxır. Hərarəti aşağı salmaq üçün xəstələrin tüklərinə bit qoyurlar. Bitlər yenidən onlar üçün rahat olan yerə düşən kimi xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır. Şəhərdə yanğından mühafizə hallarından istifadə qaydalarının tədqiqi göstərib ki, yanğından dəyən ziyan yanğın söndürənlərin sayı ilə əlaqəlidir. Yanğın söndürənlərin sayı nə qədər çoxdursa, dəyən zərərin miqyası o qədər böyük olur. Ona görə də şəhər bələdiyyəsinin sədri bütün yanğından mühafizə idarəsinə olan vakant iş yerlərini bağlatdırır və büdcəni azaldır. Hər iki əhvalat yumurtlayan it kitabından götürülüb və burada söhbət səbəb və nəticə arasındakı qarşılıqlı əlaqədən gedir. Xəstənin möhkəm istiliyi olan olanda bitlər onun başını tərk edir. Çünki istilik bitlərin ayağına xüsusilə də pis təsir edir. Hərarət aşağı düşən kimi bitlər məmnuniyyətlə geri qayıdırlar. Yanğın nə qədər güclüdürsə, o qədər də çox yanğın söndürən tələb olunur. Amma yanğın nə qədər azdırsa, o qədər də az yanğın söndürən lazım olur və nəticədə paradoks yaranır. Bu əhvalatlar bizə gülməli gələ bilər, amma səbəb-nəticə əlaqəsindən irəli gələn yanlışlıq təxminən hər gün bizi səhv fikrə gətirir. Bəzən maraqlı sərlövhə və fikirlərə rast gəlirik. Əməkdaşın əla göstəriciləri əsasında müəssisə daha yaxşı nəticələr əldə etdi. Bu həqiqətən belədirmi? Bəlkə firmanın işləri nə qədər yaxşı gedirsə, əməkdaşların göstəriciləri bu faktlara uyğun qiymət əldə edir. İqtisadi müxbirlər və məsləhətçilər bir çox hallarda düzgün hərəkət etmirlər. Daha doğrusu, səbəb-nəticə əlaqəsini əsaslandırmadan hərəkət edirlər. 90-cı illərdə Amerikanın qiymətli kağızlar bankının o vaxtki direktoru Alan Greenspan çox hörmətli və nüfuzlu şəxslərdən biri idi. Onu ölkənin daha inamlı çiçəklənmə yoluna aparan şübhəli ifadələri pul siyasəti haqqında gizli biliklərin təzahürü forması kimi görünürdü. Siyasətçilər, jurnalistlər və iqtisadiyyat üzrə məşhur xadimlər Greenspan-ə sitayiş edirdilər. Lakin bu gün bizə məlumdur ki, müxbirlər düzgün olmayan səbəb-nəticə əlaqəsi yanlışlığının qurbanı olublar. Amerika və Çin iqtisadiyyatının qovuşmasında qlobal səviyyədə ucuz işçi qüvvəsinin tədarük olunması və Amerikan borclarının kreditorları çox böyük rol oynayıblar. Başqa cür desək, Greenspan-ın bəxti onda gətirmişdi ki, ölkə iqtisadiyyatı o zaman yaxşı fəaliyyət göstərirdi. Başqa bir misal, alimlər müəyyən ediblər ki, xəstənin uzun müddət xəstəxanada qalması xoşagəlməz hallara səbəb ola bilər. Bundan sosial sığorta agentlikləri istifadə etmək istəyirlər. Çünki sığortaçıların müalicə müddətini mümkün qədər azaltmaqda maraqlıdırlar. Amma burada uzun müddət müalicə alma o demək deyil ki, bu pis nəticə verə bilər. Xəstəliyin ağırlığı və ya yüngüllüyünü nəzər almaq lazımdır. Yaxud da elmdə təsdiq edilmiş digər bir müddəanı götürək. XYZ saç şampununu hər gün istifadə edən qadınların saçları daha güclüdür. Belə bir əlaqə tamamilə mümkündür, lakin bu onu sübut etmir ki, məhz bu şampun sizin saçlarınızın güclənməsinə təsir edəcək. Qarşılıqlı olaraq təsdiq etmək olar ki, güclü saçları olan qadınlar XYZ şampununun uğuruna üstünlük verirlər. Yəqin ona görə ki, onun üstündə güclü saçlar üçün yazılmışdı. Mən bu yaxınlarda oxumuşdum ki, evlərinin yanında böyük kitabxana olan şagirdlər daha yaxşı qiymətlər alırlar. Bu səbəb-nəticə əlaqəsinin yanlışlığı üçün parlaq nümunədir. Mahiyyət bundan ibarətdir ki, savadlı valideynlər öz uşaqlarının oxuma tempinə daha çox əhəmiyyət verirlər. Bundan başqa, ali təhsil almış valideynlərin evində, ali təhsil almamış valideynlərin evindən dəfələrlə çox kitab var. Yüksək qiymətin səbəbi kitablarla bitmir. Valideynlərin təhsil səviyyəsi və onların genləri də əsas rol oynayır. Səbəb-nəticədən irəli gen əlaqə yanlışlığı üçün ən əyani misallardan biri, Almaniyada birgə həyat tərzi keçirən erkək və dişi hacıleyləklərin sayının azalması ilə doğum sayının aşağı düşməsi arasında əlaqə ola bilər. Əgər 1965-ci ildən 1987-ci ilə kimi olan iki faktorun inkişafını, iki inkişaf qrafikinin şəklini cızsaq, onda onlar bir-birilə ideal şəkildə üst-üstə düşər. Buradan belə çıxır ki, hacıleyləklər uşaq dünyaya gətirirlər. Əlbəttə, bu belə deyil. Yəni, bu səbəb-nəticə əlaqəsi olmayan təsadüfü qarşılıqlı münasibətdir. Nəticə, bu və ya digər fakt heç də həmişə müəyyən hadisənin səbəbi olmur. Daha diqqətlə nəzər yetirin. Bir çox hallarda asılılıq tamamilə tərsinə baş verir. Lakin bəzən hacıleyləklərdə və onların balalarında olduğu hal kimi heç bir asılılıq da baş vermir.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bir A ilə görüm. A, axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Expressbank azərbaycan Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
8: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Malayziyanın ölkəmizdə yeni təyin olmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Aznifah İsnariyah binti Abdulqanini qəbul edib. Ölkələrimiz arasında dost və qardaş münasibətlərin olduğunu deyən dövlət başçısı. İqtisadi əməkdaşlığı siyasi əlaqələrin səviyyəsinə çatmağın, həmçinin enerji, sərmayələr, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyin, çox fəal siyasi dialoqu davam etdirməyin vacibliyinə toxunub. Səfir uzun illər ərzində ölkələrimiz arasında münasibətlərin çox yaxşı səviyyədə olduğunu deyərək, əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səylə çalışacağını bildirib. Rusiyanın İrkutsk vilayətində Taun xəstəliyi ilə bağlı yayılan məlumatlar Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən izlənilir. Hazırda Azərbaycan ərazisində Taunla bağlı əlavə məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə ehtiyac yoxdur. Nazirlikdən bildirilir ki, bununla yanaşı epidemioloji vəziyyət daim qiymətləndirilir və ehtiyac yarandığı halda müvafiq tədbirlər operativ şəkildə gücləndirilə bilər. Ölkəmizdə son 50 il ərzində Taun xəstəliyinə yoluxma halı qeydə alınmayıb, Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət sabitdir və aidiyyatı qurumların nəzarət altındadır. Magistratura üzrə ödənişli əsaslarla qəbul olan 195 şəxs dövlət hesabına təhsil alacaq, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, müvafiq ixtisaslara ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş bakalavrlar arasında onların topladıqları ballara əsasən boş qalan dövlət sifarişli yerlərə əlavə müsabiqə keçirilib, əlavə müsabiqənin nəticələrinə əsasən magistraturaya qəbul üzrə 195 tələbə ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib. Həmin tələbələrin siyahısı müvafiq tədbir görülməsi üçün ali təhsil müəssisələrinə göndərilib. Siyazəndə narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə əlaqədar keçirilən əməliyyat zamanı 14 nəfər saxlanılıb, onlardan ümumilikdə 6 kg müxtəlif növ narkotik vasitə, psixotrop maddə və həblər aşkarlanıb. Faktlarla bağlı cinayətçi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ölkə ərazisinə narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət sərhəd xidmətindən verilən məlumata görə Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilən axtarış nəticəsində ümumi çəkisi 6 kilogramdan artıq narkotik vasitə, Horadiz sərhəd dəstəsinin xidmət ərazisində isə 1160 ədəd psixotrop tərkibli həb aşkarlanıb. Faktlar üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam edir. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəlincə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında, axşam isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərə isə qar yağacağı ehtimal edilir. Bu sadə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Yeni bir iş həftəsinin ilk iş gününün sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar, axşamınız xeyir olsun və biz gəlmişiksə, deməli 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa gəlmişik və şəhərdə də bir qarışıqlıq var. Yəni, haralardasa nizamlama işləri hiss olunur. Elə xəritədən baxanda ümumiyyətlə isə hazırda az neftə doğru o ənənəvi sıxlıq bu mənzərə çarxından Qurd qapısıdır, Bakı-Sumqayıt yoludur, Cermətdir, amma daha çox hiss olunur Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru yüklənmə var və Ziya Bünyadov prospektindən Koroğluya doğru da orada bir nizamlama işləri var. Xəritədən bunu hiss edirik. Azadlıq prospekti isə üzü Binəqədi 4 yol bağı o tərəfə hazırda qıpqırmızıdır. 3106 WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 bizə qoşulmaq çox asandır və bu gün sizə həm sürprizimiz var, həm hədiyyələrimiz var və qeyd edeyim ki, təbii ki, indi kastrol yağları ilə bağlı 5-ci gün qiymətlərindən doyunca danışmışıq, amma təbii ki, həmişə danışıb əlaqələndirməyə hazırıq bu öz yerində. Bu gün, məsələn, Mehtustanın fonunda transmisiyalara daha çox fokuslana bilərik və yaxud elektromobillər fonunda reduktorlara, yenə də kastrolun bizə təklifləri öz yerində. Bundan başqa, Radius Təkər mərkəzindən sürprizimiz var. Bugün qonağımız biraz da tez gələcək və bunun bir səbəbi var. Bax, bunun səbəbi nədir? Mən sizdən soruşacağım onu birazdan, sonra da siz məndən soruşacaqsınız. Yəni, Radius Təkər mərkəzinin bugün bizim dinləyicilərimizə 3 hədiyəsi var. Yəni, 3 dinləyiciyə xüsusi bir hədiyə var. Amma bu xüsusi hədiyə nədir? Bunu bilənlərdən, yəni bizə ehtimal edənlərdən, doğru ehtimal edənlərdən birini mən artıq əvvəlcədən qalib kimi götürə bilərəm və hədiyənin birini ona verəcəm. Yəni, sizcə bugün Radius Təkər mərkəzindən qonağımız efirə hansı hədiyələrlə gəlir? La, bu şeyə oxşadı. Mən bu yaz nərdə idim, ona oxşadı, amma eybi yoxdur da. Ümid edirəm ki, sizin ehtimallarınız burada maraqlı olacaq. Bəlkə də nə vaxtsa bu barədə danışmışıq, amma çox maraqlı və eksklüziv bir hədiyə ilə gəlir. Ona görə də biz sizin cavablara, kreativ cavablara təbii ki, köklənəcəyik. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri sabah ikinci gündür. Bəli, sabah da Bakı Olimpiya stadionunun yanındakı Sokar Petroleuma gedib işlə bağlı müraciət edə bilərsiniz və bunun üçün bir ayrıca nömrə də var. 050-295-80-80. Sabah daha bir çəkilişim olacaq. Bu dəfə, çünki mən Sokarla bağlı çəkiliş eləyəndə orada hətta müraciətlər vardı ki, bəs başqa işlərə yəni vakansiya varmı? 166-nın başqa bir vakansiyası var təmizlik xidmətinin. Bu barədə sabah çəkiliş eləyərik. Daha dəqiq sizə deyərəm. Amma təbii ki, bizim haqqında danışdığımız burada logistika dünyanın hər bir yerindən yüklərin daşınması öz yerində qalır. Bu da əlbəttə burada bir dəyişiklik yoxdur. Həmçinin Azertex Servis bizim servis partnyorumuzdur. Burdan da həm Bivadilər, həm Çanqanlar, həm ənənəvi VAG avtomobilləri, həm Lynx firmasının ehtiyat hissələri, həm də təbii ki, Distronic kodlaşması, fara tənzimlənməsi və korporativ müştəri qismində siz bu servisə müraciət edə bilərsiniz. Mehtusta xoş gördük, Dilavər usta xoş gördük.
4: Xoş gördük Raqib bəy, salamlayıram sizi Dilavər ustanı, bizim dəyərli dinləyicilərimizi. Buyurub, marka və modeldən asılı olmayaraq və sürətlər qutusunun növündən asılı olmayaraq sualları verə bilərsiniz. Hansı avtomobillərdə, hansı növ pillələrdə sürətlər qutusunun mayesini neçə min yürüşdə dəyişmək lazımdır? Filtr dəyişmədən sürətlər qutusu enir, emir, gidrablokların təmiri, publiklərin təmiri. Buyurun, siz sual verin, biz cavablandıraq, sizi marifləndirək.
3: Tacların botları, nə bilim, nələrin, nələri.
4: Tacların botları.
3: Xoş gördük sizi, Dilavər usta, salamlar.
5: Xoş gördük Raqib bəy, Mehdi usta, bütün dinləyicilərimizi də buradan salamlayıram. Buyursunlar, hibrid elektrik avtomobilləri, plug-in hibrid avtomobillərlə bağlı nə sualınız varsa cavablandırmağa hazırıq.
3: Suallar var, gəlir ardıcılıqla, aralarında məlumatlar da var. Təbii ki, belə birinci məlumat xarakterli mesajı oxşur, onu eşidim, sonra yazılanlara baxım, sonra keçək yenidən səslərə.
6: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Xətai Prospekti Təhsil Nazirliyinin qarşısından bu Heydər Əliyev prospektinə çıxış, bir də Yusuf Səfərova tərəf gedən yol. Orada Svetoforda polis yolu saxlayıb, Xətai prospekti, yəni tam tıxacdır hal-hazırda. Çox sağ olun.
3: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, ümumiyyətlə, xəbərlərdən mənim oxuduğuma görə anladığım budur ki, Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə dünya çempionatı keçirilir hazırda və təbii ki, orada yüksək səviyyəli qonaqlar da var deyə həmin istiqamətlərə görə yəqin ki, müəyyən nizamlamalar olacaq və artıq bunu da biz elə xəritədən hiss edirik. Çox sağ olun. Məlumata görə, salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı öz yerindədir. Salam hamıya, xoş eşit. Raqif, həmişə səsin gəlsin, təşəkkür edirəm. Deməli, 3106-ya da yaza bilərsiniz, təbii ki, orada yazırlar ki, Radius Təkər mərkəzindən qonağımız sizcə bugün hansı hədiyyələrlə gəlir? Kreativ cavablar var, amma təbii ki, hələ ki doğru yoxdur. Dediyim kimi, onların arasından bir doğru, ilk doğru cavabı müəyyən edəcəm. Məsəl üçün, Razva balans hədiyyə eləyəcək yazan var. Salam necəsiz? Təkər təmiri balansı məncə. Sizcə çox belə sadə olmazdı bu cavab, yəni təkər, balans və s. Deyirəm ki, xüsusi bir hədiyə ilə gəlir. Salam Raqif və məncə sürpriz hədiyə kastroldandır. Kastroldan yox, bu radiusdan hədiyyədir. Yəni radiusda yağ dəyişmə xidməti var, amma bu onunla bağlı deyil, başqa bir şeydir. Kofe ilə hədiyə gələr də, nə bilim, bilmirəm, bəlkə kofe ilə gələr ya yox, amma hədiyyə kofe deyil. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə müəllim adını şərəflə daşıyan müəllimlərin bayramını təbrik edirəm. Bu xalqın hər zaman şərəfli müəllimlərə ehtiyacı var. Biz də qoşuluruq təbii ki, bütün müəllimlərimizin peşə bayramı mübarək olsun. Elə bizim müəllimlərin də, bizim uşaqların müəllimlərinin də və ümumiyyətlə bütün müəllimlərimizin əlbəttə. Sualım Mehdi Ustayadır. 2YK316CDI2013-dür. Sadə transmissiyadır. Maşın üzü enişə dayananda, P rejimində elə keçirəndə bərk vurma olur. Bu nədən ola bilər? Bu hal zamanla hansısa fəsad yarada bilərmi və sürət qutusunun yağını dəyişmək istəyərdin? Filtrlə bərabər qiymətini soruşur. Raqib bəyə ayrıca təşəkkür edirəm. Sadəcə sadə, səmimi, dürüst insan olduğu üçün. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə bir sual elə bir olmuşdu Mehdusta. Biz dedik ki, hətta burada düz dayanmayıb da avtomobil sadəcə. Bəli,
4: bəli. Salam deyirəm qardaşlar. Qardaşın avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 6 pillə sadə avtomatdır. 6F1 sürətlər qutusunun kodudur. 8 litr yağ tutum həcmi var. SP4 dopusundan istifadə eləmək lazımdır. Ümumi yağ filtr hər şey bizdən olanda kastroldan bunun üzərindən götürsə aşağı-yuxarı bir 400 manat yaxın qardaşın xərci çıxır. Ümumi olaraq yağ filtr.
3: Endirmə var ona görə.
4: Bəli, endirmədən
3: bəraqdır. 200 elə xidmət haqqıdır.
4: Bəli, bəli, bəli, bəli. Sürətlər qutusunun tacın boltlarına baxış, ümumi sürətlər qutusundan baxış olunur. Sürətlər qutusunun filtri original Mobis firmasından dəyişilir. Kastrol SP4-dən dəyişilir. Ümumi plus ən sonda adaptasiya 400 manat bunun işim ümumi yəni işimizin qiymətidir. Amma qardaş deyir avtomobili saxlayıram P rejimindən. Məsəl üçün zadin yəni etrala atanda həmin o taqqıltı vurma yaranır. Bunun sürətləri qutusunda heç bir aidiyyət yoxdur. Sizin əl eləziniz ya ola bilsin sizin əl eləziniz işləmir ya da siz ondan düzgün istifadə eləmirsiniz. Siz yaxını avtomobilə D rejimində yaxınlaşırsınız. Atırsınız neytral rejiminə. Əl eləzindən tam istifadə eləyirsiniz və ayaq eləzindən ayağınızı seçirsiniz. Avtomobilin bütün yükü əl-əyləzinin üzərinə düşür və ondan sonra atırsınız P rejiminə, yenidən düşürsünüz da bir marketə deyim, aptekə deyim, yenidən avtomobili gəlirsiniz, işə salırsınız, yenidən avtomobili işə salırsınız və əl-əyləzini, yəni əl vurmadan avtomobili işə salırsınız.
3: Birinci pillərini keçirdirsiniz,
4: sonra əl-əyləzini siz bıraxırsınız. Amma yox, sizdə yəni də bunu edirsinizsə düzgün qaydada problem olursa, demək siz əl-əyləzində problem var, sizə silindir lazımdır, yaxınlaşın, ola bilər onun əl-əyləz mətlərində yeyinti ola bilər ki, onun trosunda uzanma ola bilər. Mənim sahəm deyil, amma onu yəni yoxlatdırın.
3: Amma məncə elə sadəcə o əl-əyləz nə istifadə etmirsiz deyə. Çünki niyə sizi bəlkə çaşdırır ki, bəs niyə ERə? Çünki birinci ERdir də.
4: Birinci yəni, ERdir, bəli.
3: Bu P-dən
4: çıxır, bəli, ERə, bəli.
3: Əgər orada ERin yerində D olsaydı yenə eyni şey başlayır.
4: 99% əl-əyləzində problem ola bilər ya da ki, siz ondan düzgün istifadə eləmirsiniz.
3: Ya da ümumiyyətlə sadəcə.
4: Qardaş, belə deyim, istəsə əgər bir gün yaxınlaşar, mən onu düzgün tam istifadə qaydasında elə mənim sexmə qursa eyni şey yoxuşdur. Mən orada da qardaşa elə izah eləyərəm onu. Bir də gəlir bir işdir.
3: Elə onu bir çəkər ya ayrıca. Məri gəlir
4: ki,
3: belə xırda elementlərdir fikirləşək.
4: Sizin avtomobilə çəkmək lazımdır. Sizin avtomobil daha.
3: Mənim avtomobilim daha çox sizə olunacaq.
4: Bəli, bəli. Yük çoxdur, kuzu ağırdır.
3: Problem yoxdur. Çəkər elə günü sabah çəkər onu bir kişi video kimi bəli, onu bəli, paylaşaq ki, ən azından çünki bizə adi gələ bilər, amma sürücülər var ki, heç ondan doğrudan da istifadə eləmirlər. Bəli, bu gün nəzər alsaq ki, Radio Təkər mərkəzindən qonağımız biraz da tez gələcək. Ona görə Partizonanın bizə Carfax pulsuz Carfax məlumatları qüvvədədir. Sadəcə daha tez göndərməyə çalışın. İndi bayaqdan deməmişəm və təbii ki, VIN kodu göndərin. Avtomobiliniz Amerikadan gəlibsə VIN kodu göndərin. Baxaq onun Carfax keçmişinə, görək sizin avtomobilin Amerikada başına nə gəlib və təbii ki, bunu hər gün 5 dinləyicimizə pulsuz hədiyyə edir Partizona.com saytı. US Partizona Amerika bazarıdır və təbii ki, birinci gündürsə mən mütləq ötən həftənin statistikasına baxıram. Deməli, keçən həftə bizimkilər Partizona vasitəsilə Çindən nə sifariş ediblər. İlk onluq. İlk onluq belədir ki, Mercedes E-Class modelinə bir qapı proyektor işığı sifariş ediblər. Alışdırma şamı var sifarişin içində. Subaru üçün əyləc bəndi dəsti var. Burada var Lexus üçün sticker, yəni Lexus yazısı sadəcə belə maraqlıdır. Geely M-Grand üçün yağ filtri var. Digər bir Geely modelinə hava filtri sifariş ediblər. Başqa bir Mercedes-Benzə oturacağın nizamlayıcısı deyə bilərik. Buna mənə gəlir. Bundan başqa Hyundai Terracan modelinə amortizator, yəni kapotun amortizator dayağı, kapotu saxlayan da belə deyə bilərik ona da. Great Wall modelinə bir hava filtri var sifarişdə və Mercedes-Benz GLC 260 modelinə hava filtri sifariş ediblər Partizonadan ötən həftə ərzində. Təbii ki, bu onluqdur sifarişlər, əlbəttə ki, daha çoxdur. Növbəti səsli mesajı eşidək. Təbii ki, US partizona.com saytından isə siz Amerikadan VIN kodu daxil edib sifariş eləyin. Keyfiyyətli olsun, orijinal olsun və elə Amerikanın daxili bazarından gəlsin.
1: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner.
7: Hər vaxtın xeyir olsun, Raqif bəy. Raqif ustalarımızı salamlayıram. Baxın, məndə F10-du 2013-ün. Bu vanuslarını dəyişdirmək istəyirəm. Üst krişkadır, vanusları dəyişdirmək istəyirəm. Sadəcə bu xərcini bilmək istəyirəm. Üstə neçəyə dəyişəm. Zəmi tonku bu haqda deyərdə. Bir də bu vanusları, indi hər cür firması var da, qiymətinə görə dəyişir. Yəni ki, normal bir qiymətdə almışam. Onların bir fərqi var mı?
3: Əleyküm salam. Onu Azertek servisindən soruşsa yaxşı olar. Çünki qiymət biz burdan deyə bilməyəcəyik. Xidmət haqqını deyə bilərik.
4: F10-dur da, BMW, Vüqar Usta.
3: Vüqar Usta da ola bilər, Azertek servisi məncə ola bilər.
4: Məncə Vüqar Usta isə tam dəqiq belə deyim, firmaların qiymətini deyir. Çünki Vüqar Usta daha çox BMW-dən işləyir deyə, onların ehtiyaclarının qiymətini yəqin ki, daha çox əzbərə bilər.
3: Firmalar belədir ki, onsuz da varsa, hə, yoxdursa, yenə də siz onu dəqiqləşdirəcəksiniz. Hətta usta desə də belə yenə də dükandan soruşmağa çalışacaqsınız. Görün, mənə düz deyirlər ya. Yox, amma xidmət haqqı necə olacaq? Bax, onu əlbəttə ki, qoy sizə desinlər. Bu arada biz bu gün də Babək prospektində obyektlərin çəkilişinə davam elədik. Masterclass dəyərləndirməsi. Artıq bizim mobil əlavəmizdə 60 obyekt var. Hansı ki, bu Yasamal, Yeni Yasamal, Babək prospektinin bəlli bir hissəsini əhatə edir və biz təbii ki, ardıcıllıqla gedirik. Yəni sizə filan yerdə görəsən, misal üçün, mənə bir xidmət lazımdır, filan avtomobilin yağını dəyişmək istəyirəm, filan avtomobillə bağlı bu işi görmək istəyirəm, nə bilim, akkumulyator almaq istəyirəm, bilmirəm, ehtiyac hissəsi almaq istəyirəm və s. Bunun üçün, təbii ki, bizim mobil tətbiqə daxil olub, oradan axtarış verəndə görürsünüz. Burada sizin qarajınız var, burada sizin üçün bizim avtoxəbərlər var, təbii ki, oradakı obyektlərdən şikayətlərinizi də eləyə bilərsiniz, oradakı forum var, forumda da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və beləliklə bu obyektlərin sayı da günü-gündən artır. Yazır ki, salam necəsiz, Radius yəqin ki, hədiyə olaraq təkər verəcək. Salam Raqif bəy, məncə qış təkərinə görə ya çox böyük endirim, ya da ki, təkər hədiyə olar yazırlar. Təkərdir, diskdir, xidmətlərdir, bunlarla bağlı daha çox yazırlar. Amma mən sizə dedim ki, bu cavablar heç doğru cavabın bir yaxınlığından da keçmir. Yəni, heç olmasa bir yaxınlığından keçir, deyərdim, hə? Gələn saatdə qonağımız gələcək, yəni bugün daha tez gələcək, amma dediyim kimi, 3 hədiyə ilə gəlir. Ekskluziv bir hədiyədir, indiyə kimi radiusda olmayan bir hədiyədir və artıq bundan sonra həmin hədiyə radius müştərilərinə qismət ola biləcək. Amma necə, hansı şərtlərlə və s. danışacaq, amma deyirəm, görəsən, kiminsə bir doğru ehtimalı varsa, bizə yazsa, həmin o 3 hədiyədən birini ona elə gələndə artıq deyəcəm ki, bax, filan kəs düz tapmışdı birinci və birinci hədiyə də onun olsun. Amma digər ikisini isə qonağımız burada ola-ola inşallah müəyyən edəcək və hələ ki, şansınız var. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Kia Sportage, baxıram, sürət qutusu avtomat AT yazır. Bu nədir belə? Heç nədir, elə automatic transmission, yəni avtomat
4: bəli,
3: transmission.
4: Sadə sürətlər qutusu gedir. Bəli.
3: Hə, yəni adətən CVT olmayanda, digərləri robot filan olmayanda
4: AKP belə yazırlar. Hə. Onu yazır, bəli.
3: Sonra yazır ki, əl ələcindən dediyiniz kimi istifadə edirəm, əl ələci işləyir, amma çox sərt eniş olanda yüngül axır. Onda deməli, əl ələci düzgün işləmir.
4: Əl ələci tam qardaş, düzgün işləmir, bəli.
3: Dartmaq lazımdır onu yəqin ki,
4: belə. Ola bilər onun əl ələci bəndi yeyilə bilər, ola bilər trosun özünü reqlovka tənzimləmək
3: tənzimləmək lazım bəli, ola bilər, bəli. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik, 050-442-91-92-yə yazırlar.
1: Ancaq tərbiyəli sürücülər bir-birlərinə yol verməyi bacarırlar.
8: Salamlayıram hər kəsi. Çanqan Unica 2023. Qalıbqanın yağını dəyişmək neçəyə başa gəlir? Zəhmət haqqı nə qədər olur? Yağ nə qədər tutur? Çox sağ olun.
3: Salamlar, salamlar. Dilavər Story Reduktorudur da burada Unica.
4: Hibrid avtomobildir, sadə mühərrikdir. 1.5 hibriddir, 1.5 sadə mühərrikdir.
3: Hansı olur olarda?
5: Qalıbqası.
4: Yox, yəni qardaşım, Unica... mən sual verirəm ki, Unica'nın üzərində, Unica'nın sizdə 1.5 sadə deyil, 1.5 hibriddir.
3: Yo, mən indi Dilavəşdan soruşuram ki, onların yəni
4: ən çox hansı mərcilə gəlir?
3: Olur, yoxsa hamısı elektromobil olur, yoxsa hibrid olur, yoxsa plug-in olur?
5: Hibrid də var.
3: Hibrid deyəndə, yəni bildiyimiz
5: plug-in hibrid də var.
3: Plug-in hibrid.
4: Plug-in hibrid də, bir də sadə mərcilər gəlir də, 1.5-lər.
5: Ancaq plug-in hibrid.
3: Plug-in hibrid isə reduktor olacaq orada. Düzdür?
4: Burada DHT sürətlər qutusu gəlir avtomobilin üzərində Raqib bəy. Sürətlər qutusunun filtri dəyişilməlidir bir ədəd. Amma onun sürətlər qutusunun öz mayesi lazım. Bilmirəm, bu kastrolda var.
3: Kastrolda 10 seriyasında təbii ki, reduktor elektromobillər üçün var.
4: Varsa, onun qiymətini deyə bilmərəm.
3: Onu Sadıq ustadan soruşun.
4: Sadıq ustadan əlaqə saxlayın. Tam onda... onun qiymətini desin. Filtr səhifləmirəmsə 45 manat olmalıdır. səhv eləmirəmsə, əmək haqqı da fürsətlər qüsus endirməyə ehtiyac yoxdur. Maksimum halda olar 50-60 manat yəqin ki. Baxırdı, aynı usta var ki, özün göydən aparır, 20-100 manqa dəyişirəm, çanqandır da. Usta da var, 50 manqa dəyişir.
3: Göndəririk də sizə. Göndəririk, bir danışın, əgər bir, yəni belə düşünürük ona görə də. 100% deyir, xəngəl qonağılığıdır. Radiusun içində olacaq o da sizə, təkərin üstündə. Radius 500 manat hədiyə verəcək yazırlar. Salam, hədiyə səyahət ola bilər. Salam, Raqib və Radius endirim kartı ola bilər. Hələ ki, bu cavabların heç biri doğru

0: olmalıdır litri, 8 litr yağ tutum həcmi var. Onun da əmiyyəqisinin üzəri, avtomobilin üzərində dəyişmək 60 manatdır. Sürətlər qutusunun filtri kağız olur, o dəyişdir 150 minlən bir. Sürətlər qutusunun filtri 85 manatdır. Filtrdən bərabər mayeni dəyişmək əmiyyəqi 300 manatdır.
1: Bu variant.
0: Bu bəli, iki məhəllə üçün. Amma 1-5-lərdə daha ucuz olur. Bundan daha ucuz və daha belə vaxt aparan, az aparan bir prosesdir.
1: Təşəkkürlər Mehdi usta, çox sağ olun. Biz də qayıdırıq birazdan.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
3: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər. Əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Vakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Vaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
1: Fasiləmiz bitdi, 6-25 dəqiqə işləyir və bəli, şəhərin mərkəzinin tıxacı məlumdur. Bəzi istiqamətlərdə məhdudlaşdırmalar da var. Məsələn, Xətay prospekti, Babək prospekti. Bütün bunlara baxmayaraq, Yusif Səfərov küçəsi də tam yüklüdür. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru daha çox. Ziya Bünyadov prospekti Koroğluya doğru.

0: Qara-Qarayev prospektində də bir gözləmə var, xüsusilə də yenə Mikail Əliyev küçəsindən bu dairəyə doğru gəlincə, indi orada tədbir var da, yəqin ki bilirsiniz. Ona görə nəzərə alın və Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, həmçinin Bayraq meydanından gələndə Aznəftə doğru, burada da sıxlıq həmişəki kimi var. Bizə isə yazırlar ki, Chevrolet almışam Niva, kim il yoxdur, kim, hə, 2012-dir. 130 min prof, manat, yox. 130 min yəqin yürüşdün. Yağını dəyişmək istəyirəm. Bu yağ 10.40. Valla o yağla bağlı bir məlumatım yoxdur, amma düz deyil. Yəni 10.40 olmalı deyil. Ümumiyyətlə, sizin avtomobil və 10.40 məncə bu tamamilə səhvdir. Burada ən belə pis halda 5.40 ola bilər. Çünki 2012-ci ilin Chevrolet-sindən söhbət gedir. Ona görə biz sizə indi göndəririk Sadıq Ustanın nömrəsini. O sizə qastrolla, hətta çəlləklə daha uyğun variantı desin. Özünüz də baxın, görün ki, sizə nə qədər yalan deyiblər. Salam, hədiyyə səyahət ola bilər. Salam, Raqib və Radius endirim kartı olar. Əyləc bəndi, apornu təmiri və ya akumulyator. Radiusun hədiyyəsi idman ləvazimatı, hər hansı bir əşya və ya velosiped. Velosiped, maraqlıdır. Hətta deyim ki, ən yaxın sizsiz. Salam, Raqib və iki nəfəli şam yeməyi, Radiusun müdiri ilə. Bilmirəm. Müəyyən dövr üçün baxım və ya servis xidmət hədiyyəsi, hədiyyə təkərin havasını bildirən daç kimi cavablar yazırlar bizə və mən demişəm ki, bəli, Radiusun qonağı bugün xüsusi hədiyyə ilə gəlir və təbii ki, bunun həm də bir anonsu olacaq bizim efirdə, amma həmin hədiyyədən də 3 nəfərə təqdim olunacaq. Mən belə bir ipucu verə bilərəm sizə ki, Radius təkər mərkəzinə daxil olanda, Babək filiyanda olmuşsunuzsa, orada, ümumiyyətlə bilirsiniz, radiusun konseptində, yəni radiusa ilham verici qüvvə, burada əgər biz beynəlxalq şirkətlərə baxsa, bu McDonald's sistemidir. Yəni biz McDonald's kimi giririk, baxırıq, seçirik, pulunu ödəyirik, xidməti alırıq və yaxud məhsulu alırıq, sonra belə, amma orada sağda, kassanın yanında bir şüşə var. Necə ki, McDonald'sda uşaqlar yeməyə salanda orada bir hədiyyə olur, radius orada bir şüşə qoyub və onun içində müxtəlif hədiyyələr var. Bilmirəm, fikir vermişsiniz yoxsa yox. Yəni, təxminən, bax, mövzuya oradan girmək lazımdır. Ona görə burada nə şam yeməyi, nə obirsi, nə təkər, nə bir şey deyil. Yəni, orada olacaq o hədiyyələr. Bu elə bir hədiyyət ki, siz onu oradan gözünüzdən görəcəksiniz. Amma çox ekskluziv bir şeydir. Radius həqiqətən də deyəndə təəccübləndirməyi bacarıb. Hələ ki, mən bu qədər ipucu verirəm. Hələ ki, doğru cavab da yoxdur. Təbii ki, ilk doğru cavab kimdən gəlsə, həmin üç hədiyyədən biri onundur. Digər ikisini isə təbii ki, qonağımız burada ola-ola biz artıq, yəni açıqlayandan sonra başqa şərtlərlə daha iki dinləyicimizə hədiyyə edəcəyik. Amma maraqlı fantaziyalarınız var sizə deyim. Növbəti səsli mesajla davam edirik. 050-442-9192-yə yazırlar.
1: Avtomobilinizi park etdikdən sonra dönüb ona tərəf baxmırsınızsa, deməli, səhv avtomobil almışsınız.
2: Salam, və ustalarımızla salam deyirəm. Biz Mercedes almaq istəyirik. C-class ya da E-class. O mühərriki haqqında, bir də sürətlər qutusu haqqında zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Hansı yaxşıdır, hansını almaq?
0: Salam əzizim, valla sual çox belə mücərrətdir, gəlin bunu dəqiqləşdirək. Çünki C-class ilə E-class tamamilə ayrı-ayrı avtomobillərdir. Bəli. Təbii ki, E-class daha genişdir və daha gözəldir, daha bahalıdır və daha komfortludur. Bəli. Yəni C biraz daha gənc adam ruhundadır və hər şey önə hesablanır C-classda, amma biz bilmirik axı sizi maraqlandıran hansı illər, hansı model, hansı...
3: Sürətlər qutusu baxımından Raqib bəy fərq edəmir. Yeni və köhnə və üzr istəyirəm. Köhnə və yeni nəsil avtomobillərdə 7 pillə və 9 pillə sadə avtomat gəlir. Mercedes avtomobillərində marka və modeldən asılı olmayaraq.
0: Əsasən belədir.
3: Bəli, əsasən bəli, belədir. Sürətlər qutusundan bir qlobal bir problem olmur. Siz avtomobil yolda qoysun, arasından bir ehtiyac səsi əl çatmasın. Belə bir variantımız yoxdur. Amma siz neçənci avtomobil almaq istəyirsiniz, hansı mühərrikdə almaq istəyirsiniz, onu tam dəqiq bilmək istəyirsiniz, bizim kanalda Ceyhunus da var.
0: Bəli.
3: Mən sizə məsləhət görürəm, Ceyhunusla əlaqə saxlayın, avtomobilin ilini deyin, hansı mühərrik məsləhətdir, hansı ildə məsləhətdir. Hansı, ola bilirsin ki, ola bilir, orada misal üçün mühərrişə görə mühərriş var, daha dözümlü olur, mühərriş var, daha zəifdir. Yəni, sürətlər qutusu sizi burada çaşdırmasın, rol oynamır. Siz mühərriş bir də ehtiyac hissələri əl çatan deyil, ikinci əl və birinci əl bazarı var, həm də qiymətini maraqlanın. Sizə bəli, bu əl verirsə, almağa dəyər.
0: Amma birinci, bilirsiniz, o belədir də, insan nə qədər dəqiq düşünürsə, o bir o qədər onun üçün rahat olur. Siz çox geniş düşünmüşsünüz burada, hələ istəyinizi qısaldıb gətirməlisiniz, çox belə dar bir çərçivəyə salmalısınız. Yəni burada birinci bilinməlidir ki, siz niyə görə ümumiyyətlə Mercedes, niyə Y və S-nin burada müqayisəsi gedir? Hansı dizaynda, hansı mühərrikdə, kimə, onu sürəcək adam ailəlidirmi, subaydımı, gəliri nədir və s. Bütün bunlara cavab tapa-tapa gəlib duracaqsınız konkret 1-2-3 variantın üzərində. Ondan sonra hə danışa bilərik. Belə biz yəni səhərə qədər danışa bilərik ki, Mercedeslə bağlı nə qədər desəz. Yeri gəlmişkən General Motors 1559 avtomobili geri çağırır. Chevrolet Silverado və GMC Sierra pikaplarına aiddir. Səbəb maraqlıdır. Çünki bəzən olur ki, biz bunları həm də niyə göz gəzdiririk? Bəzən ola bilər ki, hansısa başqa bir modeldə də olanda təəccüblənməyək ki, necə yəni? Bu həmin o necə yənidəndir. Deməli, GM çatlaya bilən hava yastığı deməli səbəbi ilə, yəni səbəb budur. Çatlaya biləcək hava yastıqları, metal partlaya bilər də, yəni belə deyək, hava yastıqları çatlayıb açıla bilər. Belə hətta yəni salonun içinə əməli başdı metal qırıntıları səpələnə bilər o dərəcədə. Yəqin ki belə bir hal qeydə alınıb ki, General Motors bu avtomobillərdə belə bir geri çağırma elan edib və biz də bu xəbərləri oxuyub təbii ki, həmişə bunları bölüşürük. Range Rover Sportda da yeri gəlmişkən 2024-26-cı illər istehsalı olan 837 ədəd Range Rover Sport modeli geri çağırılır. Alt şəssi hissədə, yəni arxa traversdə çatlama. Burada da belə bir səbəb var. Yəni bunu zavod etiraf edir ki, bəli, bu keyfiyyətsiz ehtiyat hissəsinə görədir və təbii ki, bu zavodun bir növ səhvidir kimi qəbul edirlər. Növbəti mesajı verəcəm efirə. Yazırlar ki, skuter. Nə oldusa birdən belə çoxsaylı skuter cavabları gəldi bizə. 1 2 3 4 31 06 ya da radio skuter hədiyyə edəcəklər. Skuter hardan çıxartdınız qardaş? Yəni mən skutera yaxın bir ipucu verdim sizə. Disk hədiyyə edəcək, skuter hədiyyə edəcək. Radio niyə sizə skuter hədiyyə eləsin ki, ümumiyyətlə? Yəni əlaqəsi nə idi onu başa düşmədim. Amma skuter cavabları gəlib xeyli. Carfax-ımızdan bir cavab gəlib və sizin də avtomobil Amerikadan gəlibsə təbii ki, göndərə bilərsiniz onu bizə. Bakıxanovdan Heydər Əliyev prospektinə aeroport yoluna çıxan yol yarım saatdır bağlı. Bəli, bəzi istiqamətlərdə dediyim kimi məhdudiyyət var və bunun da səbəbi hazırda Bakıda Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə Dünya Çempionatının açılış mərasiminin keçirilməsi ilə əlaqədardır. Ona görə də səbirli olun, yəni sağa-sola qaçmağa çalışmayın, onsuz da açılanda hamısı açılacaq və sizə daha rahat olacaq. Formula 1 adi aksesuar və ya geyim idman dəsti, radiusun hədiyyəsi sabah oyunu üçün biletdir, futbola bilet, salam cavab təkərin havasını ölçən cihaz. Bu futbola bilet yazan var ha, ən yaxın sizsiz hazırda radiusun hədiyyəsinə, onu da deyim sizə. Elektrik skuter, salam rəqib və radiusun hədiyyəsi açar üçün brelok və yaxud kepka ola bilər düşünürəm. Yəni orada hədiyyələrin içində belə şeylər var ha. Məsələn sən deyək ki, Dunlop təkəri alırsansa Dunlopun orada bəli, məxsusi, amma bu yəni o belə deyək də original Dunlopun özünün göndərdiyi bir kepka deyirsiniz də, kepkadır, papaqdır. Orada bəli breloklar var, orada başqa buna bənzər hədiyyələr də var, amma radiusun bugünkü hədiyyəsi o deyil. Hələ ki mən ipucu verməklə məşğulam.
1: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
4: Rəqib bəy, axşamınız xeyir, salamlayıram, hamınızı. Usumqayıtda bu Castrol'un filialı var.
0: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir. Əlbəttə ki var, ola bilməz ki yoxdur. Filial deyəndə burada belə deyir. Yəni Castrol bunu bura mənim filialımdır kimi təqdim eləmir. Bu biraz düzgün çıxmır ona görə ki, başqaları da onların müştərilərdir. Yəni Azertex servisdə onların müştərisidir, Sadıq usta da, o birsilər də, bizim efirə gələnlər də, hələ yeri gələndə bizim hansı ustalarımızda da varsa onlar da Castrolun müştərisi sayılır. Yəni onlar üçün onlar müştəridir. Ona görə bura bizim yerimizdir demirlər. Sadəcə əgər orada düşünürəm ki, Sumqayıtda məsələn şəkər yağlama desəniz Sadıq usta kimi, biz sizin nömrəni mesajı yönləndirdik, indi sizə özləri əlaqə saxlayıb deyərlər, Sumqayıtda kifayət qədər çoxdur, indi yəqin ki sizə bir neçə variant verərlər ki, Sumqayıtda filan yerdə var, filan yerdə var, artıq sizə hara rahatsa orada yaxınlaşarsınız. Bizim efirə hələ ki Sumqayıtdan qonaq gəlməyib, inşallah gələndə mən də tanıyaram, amma biz onu yönləndiririk, təbii ki Castrol Azərbaycan sizə özü cavab verəcək. O ki qaldı bu elektromobillərdən bağlı. Bəli, 10 seriyası məsələn Castrolun sırf elektrikli nəqliyyat vasitələri üçün hazırladığı xüsusi maye və sürtkü məhsulları, yəni elektromobillər üçün EV transmission fluids, yəni transmissiya mayeləri, əsasən iki seriyası var bizdə. Onun biri deməli EV transmission fluid D2, yəni o əvvəlini unudun, D2 kimi yada saxlaya bilərsiniz. Bu ən məşhur elektromobillərdir bizdə. Xpeng rənglərdir. Bütün VAG qrup avtomobilləri elektromobil olan variantlarını deyirəm. Burada həmçinin deməli Li-lərdir, Jaguar-dır, Q5-dir, BYD, Otto və s. Dolphin bu Avropa variantı. Amma bizdə olan BYD-lər üçün eyni zamanda, çünki orada yaş quru söhbəti var, W5-dir. Bu MG, BYD kimi avtomobillərə W5-dir və təbii ki, hər ikisi var. Bəli, bu kütləvi deyil, bu hər yerdə yoxdur. Çünki Castrol, bax, burada artıq ən çox Castrol satan müştərilərə verir onu. Amma bəziləri də var ki, deyir ki, hə də, indi mən ən azından yəni başqa variant tapmır deyə deyir ki, hə yaxşı. O da nəyə görə? Çünki o oradan belə deyir, şərtləri diktə eləyə bilmir. Bilirsiniz də, artıq yağ kralları var Bakı şəhərində. Krallar diktə eləyirlər. Firmalar da hər firmada, özünə hörmət edən hər firmada bu diktəni qəbul eləmir. Ona görə də orada belə sizin görmədiyiniz intriqalar gedir. Keçək səsli mesajlara 050 442 9192-yə yazırlar.
1: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
2: Raqif bəy, salam, ustalar da salam deyirəm. Raqif bəy, belə bir şey soruşum sizdən. Ford Fusion-u satıb Yunizə almaq istəyirəm. Sizcə dəyər və yaxud dəyməz? Nə zəhmət olmasa bu haqda məlumat verərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, 2020-ci il 2 titanium Ford Fusion-cu. Onu Yunizə ilə dəyişmək istəyirəm, yəni yeniləmək istəyirəm, Yunizə almaq istəyirəm.
0: Əleyküm salam. Maraqlı yanaşmadır və bunu niyə elədiyinizi bilsəydi, lap yaxşı olardı.
3: İl baxımından, bəli, qabağa düşürsünüz. Ehtiyac hissələri də demək olar ki, Yunizeyin bəlkə də ehtiyac hissələri ilə Fordun da ehtiyac hissələrindən bugünkü günü ucuzdur, mənim fikrimcə. Mən sizin avtomobillərini bəyənmirəm, axı, Raqib bəy. Amma burada məncə dəyər. Amma Ford-dur, yəni belə nə deyim mən?
0: Yox, təbii ki, sizin üçün burada yenə də o aerodinamika falan məsələsi var. Yəni Fusion sedandır. Fusion-un performansı ilə Yunizi bir olmayacaq. Yəni Yunizi artıq o deməkdir ki, siz ailə qurmusunuz, 1-2 uşaq da var. Artıq sizə lazımdır ki, rayona zada gedəndə rahat olsun, hətta qənaət olsun.
3: Bəli.
0: Rahat yerləşsinlər avtomobilə, bunun bagajı var və s. Bəli, belədirsə, hə. Yoxsa yəni elə belə
5: baxmayaraq ki, Ford Fusion çevik maşında, amma Yunizə ondan da çevikdir.
0: Nədə çevikdir? Yəni, axı biri crossoverdir, biri sedandır. O, bir-birindən ümumiyyətlə müqayisə olması düzgündür.
5: Yox, belə deyək də, sedan-crossover müqayisə olunası deyil, amma çeviklik baxında hibrid avtomobilləri, plug-in hibrid avtomobilləri, bir də ki, elektrik avtomobilləri daha çevikdir.
0: Yox, əgər söhbət düz trasda sürətlənməkdən gedirsə, hə. Amma bir, deyək ki, harasa dönmədən, hardasa bir çevik hərəkətdən, ümumiyyətlə düz sedan başqa cürdür.
3: Əlbəttə sedan başqa cürdür. Sedan əlbəttə mümkün yəni, müqayisə sedanın, olmaz deyil.
0: Hə, o baxımdan yəni, müqayisə düzgün deyil, amma ümumi götürəndə bəli razıyam ki, Yunizey ilə siz ən azından yəni, daha qənaət edirsiniz.
3: Sıfır avtomobil alırsınız, bəli, qənaət baxımından.
0: Maşını yeniləyirsiniz, bəli, bütün bunlar baxımından düz qərardır. Yeri gəlmişkən, Çindən, Cənub Şərqi Asiyadan, Kanadadan, nə bilim, hətta Cənub Amerikadan kiminə yükü var. Varsan, əlbəttə ki, 166 logistika. Bütün iş adamlarına bunu biz xatırladırıq. Bilirsiniz ki, dünyanın logistika bazarı da hazırda çox belə qarışıq vəziyyətdədir və bu halda bizə əlbəttə daha etibarlı və daha sərfəli logistika həlli lazım olur və bunu 166-nın multimodal daşımalarına həvalə edirsiniz. Yox, əgər yükünüz var burada Bakının müxtəlif yerlərində onları saxlamaq, yəni sizə anbar lazımdırsa, yenə də təbii ki, bunu 166-dan istəyə bilərsiniz. Elektromobillərdən danışmışkən qeyd edim ki, Sokarın bu yanacaq doldurma məntəqələrində elektroşarj stansiyaları var. Deməli, Babək filialıdır, Koroğlu Rəhimov filialıdır. Hələ ki, Bakıdan danışırıqsa, Bakı-Mərdəkən qala yol ayrıcı, Löşbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Badamdar maşın bazarının yanı, Bibi Heybət məscidinin yanında, yolun sağında, Sokar Petroleum və Bakı aeroport yolunun sol tərəfi bölgələr üzrə. Burada Qusar, Ağda, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərini təbii ki, mən sizə xatırlada bilərəm. Sabah isə ikinci gündür həm də Lynx ehtiyac hissəsi qazana bilərsiniz. İndi hansı modellərə aid olacaq, təbii ki, sualımız da olacaq və Ramin bəy də Azərtex servisi nümayəndəsi qismində burada olanda bu məsələ tamamlanır. Lynx, yəni bu bizim bildiyimiz haqqında belə deyək, ayrı-ayrı çəkilişlər də edirik. Bu bizim bildiyimiz Akita markasıdır. Çünki Akita ilə tanınıb, amma onun dünya deməli bazarlarına çıxışında artıq adı təbii ki, məsələ Lynx olaraq tanınır. Azərbaycan nümayəndəliyi də elə Azertex servisdir, bunu da xatırladıram. Növbəti cavabları oxuyuram. Salam Raqib, radiusun hədiyyəsi açar üçün, hə bunu oxumuşduq. Velosipeddir dediniz, yaxınsız, ona görə skuter yazdılar. Hə, deyirəm də birdən birə skuter hardan çıxdı? Deməli yazıblar top, imzalı top, Çempionlar Liqası finalına bilet, Hankook brendi təqdim edə bilər. Məncə səyahət hədiyyəsi ola bilər. Salam, radiusdan hədiyyələr təkər açmaq üçün açar dəsti, endirim kartı, video registrator, şüşə silən, köynək və ya brend ayaqqabı, Formula 1 bileti, Formula 1 oldu da artıq. Sonra deməli və s. kimi cavablar var. Bunların arasında əslində bir cavab var. 1.31.06 da var, bir də belə. Təbii ki, biz onlardan birini seçməliyik, amma biz həm də müəyyən eləməliyik ki, görək bu cavabı yazanın radiusla bir əlaqəsi var, yoxsa necə? Yəni, bunları Kənan özünün xüsusi süzgəcindən keçirdə bilsə, keçirdər. Keçirdə bilməsə, onda heç nə deməli, keçmişsiniz və bəxtiniz gətirib. Növbəti səsi eşidək.
6: Salam, Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Raqib bəy, bir irad bildirmək istəyirdi. Yəni, bu Bakı-Sumqayıt yolundan istifadə edən sürücülərdən zəhmət olmasa, hər öz zolağında geçsə, mənə elə gəlir ki, probka da az olar. Heç kim etişmədə mani olmaz. Yarım metr ara görən kimi bir-birinin qabağına girirlər, o onun qabağına girir, bu bunun qabağını kəsir. Mən elə gəlir ki, ən böyük tıxacın səbəbkarı odur elə. Çünki ekologiyadan sonra yol baxırsan ki, yol bomboşdur, heç bir maniyə yoxdur. Sadəcə bu sürücülər var ki, səbirsiz onun qabağına keçir, bu bunun qabağına keçir. Yəni, vallahi, yəni hamı öz zolağında bir dərəcə keçsə, heç kim heç kimin qabağına keçməsə, inanın ki, probkanın biraz vəziyyəti düzələr. Deyə düşünürəm. Bəlkə siz də bir sürücülərə səslənərsiniz, hər öz mədəniyyətini göstərsə daha yaxşı olar.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əlbəttə ki, düz deyirsiniz, amma bu binəyi qədimdən o yol belə olub və biz artıq bəzən inanmaq istəmirik və inanmırıq ki, bura düzələr. Yəni, sürücülərin davranışları düzələr o baxımdan deyirəm. Əlbəttə ki, hər öz olağı ilə geçsə çox şey ümumiyyətlə yaxşı olar. Tıxacı da yaradanlar çox halda özümüz oluruq. Bir kiçik maniyədə, nə bilim, birinə yol verməməklə, öz, yəni ancaq özümüzü düşünməklə, eqoizmlə belə-belə nəticələrə səbəb oluruq. Şəhərin tıxacı isə aydın məsələdir, bəzi istiqamətlərdə də nizamlama işləri var, onu da görürük. Dubaya 2 nəfəri bilet təkər dolduran kimi cavablar da gəlib, yanacaq kartı da yazan var 31.06-ya və qonağımız hardasa bir yarım saata 40 dəqiqəyə burada olacaq. Hələ ki, biz təbii ki, Mehdusta və Dilavər sualəsinin sualları cavablandırırıq. Növbəti mesajımız 050-442-9192. Bu arada Partsonaya gələn, yəni Carfax-la bağlı bir cavabımız gəlib artıq. Ford Fusion-da Amerikadan gəlib. Biz indi baxacaq ki, bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib. Təbii ki, sizin avtomobil də Amerikadan gəlibsə, nə vaxtsa, bunun VIN kodunu göndərib bizdən cavab ala bilərsiniz. Amma bugün Amerika avtomobillərinin və yaxud Çin avtomobillərinin sürücülərinin qayğıları ki var, bəs ehtiyat hissələrini var keyfiyyətsizdir və yaxud yoxdur və yaxud istəyirəm ki, elə özüm oradan sifariş elətdirim, gətirim. Təbii ki, bütün bunlar üçün Partsona.com saytını istifadəyə veriblər. 7-12 iş günü ekspres çatdırılma ilə sizin üçündür və çox rahatdır. Əgər çətinliyiniz varsa, buna görə yoldan dönməyə dəyməz. Bizə yazın, yönləndirək. Partsonanın qaynar xətti elə sizə bizim efir vaxtı da cavab verir. Yəni 010-650-10-10, yəni orada zəng eləyə bilərsiniz, WhatsApp-a yaza bilərsiniz ki, bəs mən almaq istəyirəm, amma ala bilmirəm, hansısa mənə maniyələr var burada, yəni bu biraz ilk dəfədən kimlər üçünsə nəsə aydın olmaya bilər və bu da tam anlaşılandı.
1: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
7: Salam, Raqib bəy, necəsiniz? Ustalarımızı salamlayıram. Mən bir belə sualım var idi sizə. Hyundai Elantra 2026 Çin variantı. 1.5 motordur, bir də karobka CVT-dir. Onun haqqında bir məsləhət almaq istəyirdim. Almağa dəyər yoxsa yox?
0: Aleyküm salam. Təbii ki, biz transmissiya tərəfindən Mehdus da desin.
3: Sürətlər qutusu Raqib bəy. 2019-20-ci illər, 21-ci illər Hyundai Accentlərdir, sonra 2 mühərrik Elantralardır, Fortellərdir. Onların sürətlər qutusundan eyni sürətlər qutusudur. Bugünkü günü Fortellər, Elantralar hədsiz gəlir, problemlə gəlir. 2026-cı avtomobilin qardaş almaq istəyir.
0: Nə kimi problemlə gəlir ki?
3: Sürətlər qutusu, hal-hazırda birini sökmüşəm. 2020-ci il Kia Forte 2 mühərik.
8: Bu robotu aqlaş məsələsi
3: xeyr, yoxsa? Xeyr, tam sviti. Sviti sürətlər qutusu. Dədə baba bildiyimiz sviti sürətlər qutusu qədər.
8: Sviti üçün niyə problem olsun ki?
3: Necə problem? Problem gəlir də. Yəni, bu avtomobillərdə bu sürətlər qutusu zəifdir. Sizin bir qonşunuz var idi. Yadınıza düşdü.
8: 10 il də var idi o avtomobilində, yox.
3: 19-20-ci ildə. Yürüş nə qədər yürüşdən gəlmişdi? 80.000-90.000 yürüşdən gəlmişdi yanıma. Kilometr deyirəm, amma mən sizə mil demirəm.
8: Yəni bu sırf 10 avtomobilə aid deyil də.
3: 10 avtomobilə aid deyil. Globalda olaraq bəli, belə deyim. Birinci gün biz Forte Elantra sürdüksə 2 mühərrik, əlbəttə bu da sivri sürətlər qutusu söhbətidir. 2019-20-ci illər. Onların köhnə nəsilləri var. 17-18-ci illər 6 pillə sadə avtomat gəlir. Yəni bugünkü gündə kimsə ola bilər deyər, mən 200 mü sürmüşəm, 250 mü sürmüşəm, problem yaranmır, amma sizi gözləyir. Qaçılmaz deyil.
8: Hansıları yəni, bəs daha məsləhətli sayılır?
3: 17-18-lər məsləhətdir, 2 mühərriklər, Elantra Forte-lər məsləhətdir. Onlar sadə sürətlə qutusu gəlir, sadəcə il baxımından ilk oynayır da. Yeniləri məcbur olaraq artıq yeni almalıyıq və CVT robot gəlir, məcburuq da buna. Artıq qaçmaq mümkün deyil, variantımız yoxdur, bunu almalıyıq və
8: qəbul etməliyik ki, bəli, bu belədir.
3: Mən indi deyə bilmərəm də qardaşa, 2026-cı avtomobilini alır. Sizin məsələn təzə bir avto 0 bir avtomobil alıb, xeyr qardaş, bir avtomobil 0 alıb, bunu 100 min 10 ilə sürüb sonra yenidən avtomobil dəyişmək fikri varsa və bunu almağa dəyər. Amma qardaş, bunu alıb bundan taksi kimi istifadə eləyirsə Raqib bəy. Məsəl üçün bu 100 mini 1 ilə il yarıma sürürsə, yəni onu məsləhət görmürəm alsın. Ondansa Toyota modellərinə üstünlük versəniz daha yaxşı olar. Amma yox, özünüz üçün alıb sürmək istəyirsinizsə, siz il ərzində məsəl üçün 5000, 10000, 15000 sürürsünüzsə qədər, alın sürün bir 5 il, 6 il bəli. Artıq vaxt çatanda satın kiməsə, məsələn, Diversus-a satın, qoy Diversus-u alsın və bədbəxt olsun, sadəcə qoysun təmirlətdirsin, bəli.
8: Hə o məndən ötsün, qardaşıma dəysin söhbət. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Mən baxıram Ford Fusion Titanium-a. Bu arada qeyd edeyim ki, Instagram-da partzona.com elə bir yerdə yazılır, yəni ayrı-ayrılıq deyil. Partzona.com səhifəsində də sizin üçün hədiyyəli müsabiqə var. Yəni partzona xüsusi hədiyyəsi üçün orada nə etmək lazımdır? Daxil ola bilərsiniz. Məhz Instagram-da partzona.com səhifəsində təbii ki, bu belə deyək də yarışma deyək, bu hədiyyə hədiyyə üçün nə etmək lazımdır? Necə istəyirsiniz qəbul edin. Bax oradan bir göz gəzdirin partzona.com səhifəsindən. Ford Fusion Titanium 2018 bu avtomobil Amerikadan gəlib. Onun bir hadisəsi var və Amerikada iki sahibi olub. Bəli, Florida'da sürülüb 2018-19, yəni bunun 30.000, 40.000, 50.000, yəni 49.244 yürüşündə 2025-ci ilin sentyabr ayında avtomobil önündən harasa dəyib, yəni başqa bir avtomobilə dəydiyi qeyd olunur. Yazılıb ki, deməli, ön airbag açılıb. Bəli, bu var. Ön airbag açılıb, avtomobilin ön hissəsində məli başdı burada zədə var. Qalan detalları yoxdur. Hətta üçüncü sahibi olub deyəsən, New Jersey-də və 2025-ci ilin dekabr ayında bu avtomobil ən son qeydiyyat bu vaxtıdır bizim gördüyümüz Carfax məlumatlarında. Bəli, bunu da yeri gəlmişkən siz əldə edə bilərsiniz. Elə partzona.com saytından pullu, amma bizim efirdə pulsuzdur. Ən yaxın deyəsən, mən demişdim, velosiped idman ləvazimatı radioda qulaqsa bilməyəcəm, artıq maşından düşməliyəm. Rahat düşə bilərsiniz, çünki sizin cavabınız doğru deyil, amma yaxın sayılırdı bayaqkinə baxanda. Amma bir nəfər yazıb orada düzgün, sadəcə, deməli, sadəcə, indi biz onu müəyyən eləməliyik. Təbii ki, qonağımız 3 hədiyə ilə gələcək. Artıq biləndə ki, nə ilə gəlib. Ondan sonra aydın məsələdir ki, biz təfərrüatlara aydınlıq gətirəcəyik ki, niyə bu hədiyyədir və yaxud da digər iki hədiyəni kim necə qazanacaq bizim efirdən, bunlara gələcəyik. Salam əleyküm, necəsiz? Judo dünya çempionatında bilet. Salam, İnqilab Həsən Əliyev İflic. Bəli, Akademik Həsən Əliyev küçəsi. Ümumiyyətlə mən bir daha göz gəzdirim, çünki fasilə edəcəyik. Hava limanı yolunda yaşıl dalğa var müəyyən istiqamətlərdən. Məhdudlaşdırma var. Məsələn, Mikayıl Əliyev küçəsi Qara-Qarayev prospekti gözləyir, Ziya Bünyadov prospekti gözləyir. Ona görə bu tərəfdən Babək prospekti qeyd etdiyiniz istiqamətlərdən müəyyən nizamlama işləri var, amma bir də şəhərin bu təbii ixracı da var. Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol, Salamzadə, Ziya Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti, Aznəftə doğru axın, yuxarıdan, aşağıdan hər tərəfdən. Amma o istiqamətdə bəli, hazırda tədbirlə əlaqəli biz müəyyən nizamlama elementlərini də görürük xəritədə. Fasiləmiz olacaq, amma məncə bir mesajı da eşidə bilərik.
9: Salam, əleyküm, axşamınız xeyir olsun, qonağınızı salamlayıram. Belə bir söz deyim, gözəl insan, Opel Astra HD 1.4 benzin Əvvəl belə bir səs yox idi. İndi getmirəm, normal düz sırasında 90-100 arası sürət sürəndə elə bir uğultu, maşının altında elə bir külək girir, elə bir uğultu verir. O nədən olar?
8: Əleyküm salam. Onu təbii ki, eşitmək lazım olacaq. Çünki altının qoruyucusu da açıq ola bilər. Başqa bir şeydə məhz 90-100 sürətdən söhbət gedirsə.
3: Təkərlərin əsas ola bilər. Stupsiyan patsimikdə ola bilər.
5: Əksər halda ondan olur.
3: Stupsiyan patsimikdə sizə çilingər lazımdır. Yaxınlaşın bizim komandada. Əli müəllimcilə yaxınlaşın. Onlar Opel'ə daha çox baxırlar, daha çox bilirlər.
8: Həm də əvəz edici nəsə lazım olsa.
3: Həm də orada ehtiyatçılar da özlərinə var. Əlilik versinlər.
8: Ona görə Əli usta yazıb nömrəni, ünvanı bizdən götürə bilərsiniz. Və biz fasilə edək, qayıdaq. Növbəti hələ ki davam edirik Mehdi usta və Dilavər usta bərabər, amma gələn saatın belə deyildi, birinci reklamdan çıxıb qayıdanda artıq təxminən yarısı radələrində artıq qonağımız bizə qoşulacaq. Çünki məhz xüsusi hədiyyə ilə gəldiyinə görə bu barədə də indi nədir necədir. Amma bu gələn cavabların da içindən təbii ki biz bir qalibi indidən müəyyən edəcəyik, digər ikisini isə təbii ki sonra müəyyən edəcəyik.
5: O hədiyyələrdən bizə var.
8: Sizə əgər gedib radiosdan təkər alsanız təbii ki olacaq.
5: Aha.
8: Özdə sizin maşın bahalı maşındır. Sizə aha, onun daha belə yekəsini verəcəklər.
5: Aha, alırım.
8: Özdə elə bir şeydir ki, onun yekəsi yoxdur. Yəni, hamısı eynidir, eyni ölçüdür.
5: Almalıyıq da təkər onsudur.
8: Almalısınız da. Bəli. Ona görə də hazırlaşın.
5: Məcburum.
8: Hazırlaşın. Reklamlardan sonra biz qayıdırıq saatin sonuna doğru. Mən sizə bu arada xatırladıram ki, eyni zamanda Azertex servisin nömrəsi də bizim, yəni iş rejimi 6-ya qədər olsa da bizim efir vaxtı 8-ə kimi sizə cavab verəcəklər. Kimsə vaxt götürür, kimsə elə bu efirə gələn suallar fonunda dəqiqləşdirmə aparmaq istəyir və 050 303 60 30 nömrəsini də mən sizə xatırlada bilərəm. Və onu da xatırladıram ki, sabah ikinci gündür. Sokar Petroleumda işə qəbul günüdür və bu məhz hər həftənin ikinci günləri yalnız bir ünvanda Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsində baş tutur. Ora getmək lazımdır. Operator işi ilə bağlıdır, amma digər işlərlə bağlı da nəzərdə tutublar. Təbii ki, mənə məlumat gələn kimi onu anons edəcəm. Sabah həm də 166-nın təmizlik qolu ilə bağlı bir anonsumuz olacaq. Onu da çəkim, görüm və təbii ki, ondan sonra daha dəqiq məlumat verə bilərəm.
10: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
11: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
12: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
13: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
11: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
13: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
10: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
13: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
14: Bir A ilə görüm. A, axır ki, gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli seçkisi ilə əlaqə göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Bank of Bakının Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bankov Baku.
17: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: Sungayt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
19: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
21: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: Kayıtsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Diyerdim ki hayattaki en güzel his öz evinin olmasıydı. Üstelik böyüğü boya başa çattığın Sumqayıtın tam merkezinde. Cəmi 17.500 AZ-in ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və həmişəki kimi düz 6 tamama doğru qayıtdıq. Növbəti mesajlara ilk bir 20 dəqiqə ərzində vaxt ayıracağıq. Sonra isə təbii ki, fasilə edib növbəti qonağımızla, hansı ki 1 saat ondan danışıram ki, Radio Stəkər mərkəzindən qonağımız bu gün biraz da tez və xüsusi bir hədiyyə və xüsusi hədiyyələrlə gəlir. Hətta siz də variant yazmışsınız ki, onlardan birinə biz həmin hədiyyəni təqdim eləyəcəyik. Sonra digər ikisinə isə təbii ki, artıq hədiyyənin nə olduğu biliniləndən sonra başqa bir şərtlə təqdim eləyəcəyik. Bu da veriliş ərzində bu gün baş tutacaq. Hazırda isə saat 6 radələrində mərkəzin hər yeri tıxacdır. Heydər Əliyev prospekti mərkəzinə doğru. Həmçinin bayaq qeyd elədim Qara Qarayev tərəflər orada gözləmə var idi, amma yavaş-yavaş deyəsən artıq açılır belə görürəm. Düzdür, artıq tıxac var, amma hər halda hərəkət başlayır. Salamzadə küçəsi Qərəbə dairəsindən Dərnəgülə doğru Ziya Bünyadov prospekti, Azadlıq prospekti, kənar dairəvi yol, həmçinin Qurd qapısından düz elə belə baxsa sağ-sol istiqamətlə götürsək, 28-ə qədər hər yerdə biz tıxacı müşahidə edirik. Beləliklə, 3106-ya da yazırlar. WhatsApp nömrəmizdə 050-442-9192 nömrəsidir.
3: Raqib salamdan əfələdə salamlayıram. Bu neçə dəfədir yadımdadır, sadəcə yadıma düşmək veriliş anında. Demək, indi yadıma düşdü. Deməli, bu Sumqayıta gedəndə 20 yanvardan tunelə düşmürsəm, tunelin düz çıxışında bir dənə belə qəşəng belə el arasında deyəndə Babat yama var. Yəni ora düşdün. Mən ora düşdüm. Yadıma düşdü, bunu mütləq sizə bildirim. Ora mən indi darsa belə 20-30 sürətdə düşdüm də, çünki tıxacda zəif sürətdən düşdüm. Ora biraz 60-da, 70-də düşən adam mütləq ki böyük bir qəzə səbəb olacaqdır. Yəni, bu barədə bir, bilməm, yollara kim baxır, ayına baxır, həm onun üçün xüsusi yol idarəsi var. Orayla bağlı bir tədbir görsünlər.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Yollara Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi baxır. Onlar da məhəllə gəlir ki, xaricdə yaşayırlar. Çünki onların ölkədən xəbərləri yoxdur hazırda. Ümid edirik ki, nə vaxtsa, necəsə onlara da məlumat çatar ki, bəli, burada belə bir ciddi problem var və onu aradan qaldırmaq lazımdır. Ona görə ki, dəfələrlə bu barədə danışmışıq. Yəni, məsələn, Britaniya kimi ölkələrdə hər il yüzlərlə belə məhkəmə predmetləri var ki, sürücü yolun məhz nasazlığına görə çuxura düşəndə həmin qurumu verir məhkəməyə, dəymiş zərər tələb edir. Bunlar bilirlər ki, onsuz da, nə bilim, bəlkə də heç 1-2 nəfər verəyə verməz, cəhd ediblər, onlar da alınır ya alınmır, bilmirsən. Ona görə rahatdırlar. Yəni, həmin qurumun məsuliyyəti yoxdur ki, bu işi görsün. Maksimum ara-sıra çıxıb deyirlər ki, hə də düzəldəcəyik. Və salam.
4: Mənim bir tanışım var Litvada. Mercedes-i var. Yolla getdiyi vaxtı, deməli, yolda qəza olur. Kiminsə qəza zamanı avtomobilin hansısa bir parçası, hissəsi yolda olur. Bu görmür, həmən o parçanın üstündən keçir, onun daxil olma mələcin karteridir, sürətlər qutusunun karteridir. Yəni,
2: aşağıdan dağıdır.
4: Bəli, bəli, dağıdır. Verir məhkəməyə, məhkəməni udur.
2: Belə olmalıdır, qardaş, sən məndən yol, bu qədər yol, pul alırsan,
4: yol xarab deyil, yolda kənar hissələr olur. Yəni, məhkəməyə verir, udur ki, yəni siz yolu niyə təmizləməlisiniz?
2: O artıq yolların mühafizə, o da elə həmin qurumun başqa bir qoldur, amma
4: mühərikini də təzə qoyurlar, korobkasını da təzədən qoyurlar.
2: Belə olmalıdır da, amma nəyik ki, hələ ki, nə bilim, bəlkə də bir 50 il sonra bizdə
5: belə olacaq. Bizə də belə, Rağif bəy. Bilmirsiniz?
2: Bilirəm. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Səram Rağif, necə siz nə var, nə yox? Salamlayıram ustaları da. Bir dənə sualım var sizə. Axşamınız xeyir. Bu maşını ki, motorun yuyuları hidravlika ilə, hidrogenlə belə gəyək də. Onun bir xeyri var, vabşey. Vabşey, nə qədər düzgündür o.
2: Əleyküm salam. Yox, siz yəqin ki hidrogen təmizləməyi deyirsiniz. Valla hələ bu mövzuda mənim elə şeylər var ki, burada bir yeftil yanaşma vardı. Ustalar deyir ki, hə, bu belədir. Yəni bu mövzu 14 ildir biz efirdəyik. 14 ildir gedir. Zaman zaman, hər il, bəzən hər ay kimsə gəlir ki, bizdə belə bir xidmət var. Hətta mənim özümə dəfələrlə reklam üçün müraciət ediblər. Mən də ustalardan soruşuram ki, bəs bu nədir? Bunu reklam eləmək, yəni düzdürmü də? Sabahları bu, yəni əks effekt verər. Adamlar deyir ki, bu nədir reklam edirsən? Ya ustaların belə yarısı deyir ki, yaxşıdır, yarısı deyir ki, pisdir. Ona görə mən bu barədə sizə bir şey deyə bilmərəm. Yəni görünür ki, müəyyən hallar üçün effekt verir, müəyyən hallar üçün vermir. Belə başa düşürəm.
5: Öz avtomobilimdə elətdirmərəm.
2: Görürsünüz, məsəl üçün Mehdus da usta olaraq elətdirmərəm. Hətta bizdə məsəl üçün bizim ustaların biri də belə buna yaxın bir xidmət eləmək istəyirdi. Başqa bir usta yoxladı, dedi ki, yox, bu o deyil. Yəni bəli. Bilmirəm. İndi ona görə də mən də bu barədə mən o işə hədiyyə
5: bizim komandada orada... bizim bu, əslində mənim sahəm deyil Raqib bəy. Mən bir yaxşı pisdir heç bir şey deyə bilmərəm. Hı-hı. Mən heç o işi görmürəm də, heç mən o işdə anlayışım da yoxdur.
2: Yəni təqdimat düzgün
5: etmirlər, hə, bilmirəm. Ola bilər ki, düzgün təqdimat eləmirlər, baxmaq lazımdır. Məsəl üçün, bizdə necədir, ustalar çıxmışdı, bir ara bir 3-5 il bundan qabaq ki, zeyfin su sətləri qutusunun mayesi dəyişilmir, filan mayelər dəyişilmir, filan mayelər dəyişilmir, su sətləri qutusunun yağını yarımçıq dəyişirlər. Mənim sözüm var, yaxşı sözüm, deyirəm ki, o usta yəqin, özür istəyirəm, hamama girində bir gün... Belə deyim, qolunu yuyur, bir gün qılçasını yuyur, ayağını yuyur, ya yarı çimirdi. Çox çox üzr istəyirəm.
2: Risk eləmir də.
5: Hə, həqiqətən, deyirəm, qardaş, Allah sizə ömür versin. Yarı yağ dəyişmə nədir? Nə bilim, bu dəyişilmir, nə? Dəyişilməyən maye var.
2: Niyə, peyvəndi də vuranda birdən vurmurlar ki, yavaş uş edilir ki, sən... Görsün, allergiyan var.
5: Yəni, mən sahəm deyil, deyə bilmirəm. Bizim komandada bunu sizə tam dəqiq məlumat verə bilər. Ceyhun usta, Vüqar usta. İstəyirsiniz, onların əlaqə saxlayın. Hı-hı. Onlar sizə tam dəqiq məlumat versinlər. Yəni, bəlkə də bir səhv eləyirik. Ona görə yəni, dəqiq təşkil edin.
2: Gözləndirməli, yəni olan səhv ondadır ki, onlar çox böyük danışırlar ki, bəs bu, bunu həll eləyir. Yəni, o bəlkə desə ki, filan-filan şeylərə görə bunu elətdirməyə dəyər. Amma onlar əməli başda mühərikin içinin düzəlməyindən danışırlar. Nə bilim, bunu aradan qaldırır, yağ yemə filan. O da onların əleyhinə işləyir. Yəni, hər şeyi düzgün olduğu kimi demək lazımdır ki, bu bunun üçündür. O halda, hə, bu insanlar da onu düzgün qəbul edirlər. Kastrol yağları ilə bağlı təbii ki, Sumqayıt məsələsini sizə yönləndirdik ki, desinlər. Amma məsələn, Kastrolun hibrid seriyası var, bu high spec-dir. Bəli, bunu Kastrol bəyan edir ki, hələ ilk hibridlər çıxanda, yəni ilk Toyota Prius-un vaxtından 25 il öncədən onlar təcrübəni sınaqdan keçirdilər. Yəni, İlk Toyota Prius üzərində aparılan texniki işlərdən tutmuş, sonra təbii ki, hibrid avtomobillərin sərt iş şəraitini modelləşdirən xüsusi sınaq metodlarını hazırladılar və burada onların, deyim də sizə, haradasa 10 avtomobilin üzərində aparıldı bu sınaq, 1 il ərzində baş verdi, 7000 sınaq saati oldu və 300000 yürüş oldu. 300000-dən sonra onlar qərara gəldilər ki, bəli, bizim gəldiyimiz nəticə budur ki, hibrid avtomobillərdə nə baş verir, yəni yağdan gözlənti nədir? Burada çirklənmə olur, çünki mühərrik tez-tez dayanır, işə düşür, burada soyuq start var və təbii ki, həm də daxili yanma mühərriki bunlarda batareyalarında doldurmasına kömək edir hibrid olduğuna görə. Və beləliklə, bu 3 tapşırığın öhdəsindən daha yaxşı gələ biləcək high spec seriyasını yaratdılar və Kastrol rəsmi şəkildə bəyan elədi ki, bəli, çirklənmə, mühərrikin dayanması və sistemin səmərəliyinə görə Kastrol hətta özünün digər yağlarla müqayisədə high spec 25% daha yaxşı performans göstərir və bu tapşırıqların öhdəsindən gəlmək üçün təbii ki, bax bunu məsələn biz rəsmi məlumat kimi sizə çatdırırıq. Növbəti səsi eşidək.
7: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
8: Salam aleykum Raqib bəy, ustalar da salamlayıram. Raqib bəy, belə bir sual vermək istəyirdim. Bu elə bil ki, bizdə Hyundai Grandeur 2015-2 dizeldir. Bu maşında belə bir qəribə bir şey var. Elə bil ki, maşını polunu, bax, çəni polunu dolduranda axıra qədər. Elə bil ki, maşın başlayır biraz elə bir ağır işləməyə. Nə bilim, belə sanki hiss edirəm ki, maşın daha ağırdır. Yani yük, üstündə bir yük var kimi. Elə ki, yanacaqın 3-də 1-i işləndi, maşın başlayır özünü yaxşı aparmağa, daha qıvraq, daha çevik, elə bir can gəlir maşına. Belə bir dənə şey var, bilmirəm, bu psixoloji məsələdir. Nədirsə, axır belə bir şey hiss edirəm. Yəni, sual vermək istəyirəm ustalara ki, bu nə ilə əlaqədar olar? Bu, belə bir şey, yəni bu 70 litrlik çəni var bunun, bu ağırlığından mı ola bilər bunun ağır getməyi, yoxsa belə nə bilim, bilmirəm, yəni...
2: Əslində, Salam əleyküm. Əslində, yəni sözün hərfi mənasında düz deyirsiz də. Yəni 70 litr yük artır avtomobildə.
4: 70 litr yük artıbsa, belə deyək də, onda bu yarı bak olanda arxaya bir 3 nəfər otursun, görsün həmən problem yaranır.
2: Məsələn, Aysol belə yoxlayın. Amma dilavər usta.
4: Burada havalandırma sistemidir. Yanacaq çənlinin havalandırma sistemində qüsur var.
2: Çənin havalandırma sistemindən ola bilər yəni bu.
4: Mütləq ondan olacaq.
2: Onu dəqiqləşdirin.
4: Ya evap klapını açıq qalır, ya absorberdə problem var, ya yanacaq çəninin qapağında problem var. Havalandırma sistemidir. Bu havalandırma sistemi
2: kömür məsələn deyirlər,
4: düzdürmü? Yanacaq tam çən olduğu zaman yanacaq ki azalmaq istəyir, havalandırma sistemində problem olduğuna görə orada vakum yaranır. O vakum nəticəsində də yanacaq tam mənzilə gedib çata bilmir də, yəni o təzyiqdə gedib çata bilmir. Mütləq havalandırma sisteminə baxılsın, ondan da problem aradan
2: qalır. Əgər həqiqətən də o dərəcədə hiss olunandırsa, bəli, yəni bunun
4: təxmin olaraq budur. Əgər çəki məsələsidirsə, yarı bak olanda, yarı çən oldu, 3 nəfər yenə arxaya otursun, 3 nəfər otursun, yəni 4 nəfər avtomobil neçə nəfərdir?
2: Yaxşı fikirdir, 70 kilo yükünü artırın, görün bir.
4: 70 kilo yox, orada daha çox yük artıra bilərsiniz.
2: Hətta lab 2 nəfər otursun,
4: kifayət edir. Yox, ona olmayacaq.
2: Təşəkkürlər, növbəti səsi eşidək.
9: Nissan Kicks ilə bağlı ustalarının fikrini almaq istəyirəm. Onun sürətlər qutusu və yaxud da maşın özü ümumiyyətlə necə maşın sayılır, dözümlü maşın sayılır və yaxud da sürətlər qutusunda hər hansısa bir hissə var ki, tez-tez xarab ola bilmə ehtimalı olur. Zəhmət olmasa.
2: Salamlar olsun. Bizim bir Nissan Kicks çəkişimiz olmuşdu və bu avtomobillər Meksikada istehsal olunandan sonra əməli başlı keyfiyyətini itirməyə başladılar. Bizim gəldiyimiz qənaət bu oldu. Amma təbii ki, onun da fullu var, onun da orta komplektasiya var. Buna görə dəyişir.
5: Nissan Kicks Raqib bəy, avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu tam bildiyimiz, yəni tam CVT gəlir.
2: Ənənəvi Nissan transmissiyalarda.
5: Bəli. Juke-un üzərində gəlir, Versa-nın, Sunny-nin üzərində gəlir bu sürətlər qutusu. Sürətlər qutusu bir o qədər problemli, yəni tez-tez sıradan çıxan bir sürətlər qutusu sayılmır. Amma belə avtomobil olaraq da yaxşı bir avtomobildir. Yəni ehtiyac hissələri əl çatandır. Şəhər üçün yaxşı bir mini avtomobildir.
4: Sürətlər qutusunun qiyməti nədir?
5: Sürətlər qutusu 2-ci əlin qiyməti hardasa yaxşı sürətlər qutusunu söhbət edirsə, lavər üstə 1700-1800 belə aşağı yuxarı.
4: Maşın dəyəri məhz?
5: Maşın dəyəri yoxdursa 30 min var.
2: Amma məsələ ondadır ki, bu gün 30 minə artıq çox belə də babat üçün variantlar təklif olunur və müqayisə eləyəndə onu oturanda
4: variant olmasın, digər avtomobillər olsun.
2: Hə, yəni onu oturanda və buna baxanda
5: Yapon avtomobili də Nissandır. İndi 2020
2: Meksikada yığılır Mehdusta. Meksikada yığılandan sonra mono keyfiyyəti, yəni biz çəkiliş eləmişdik də. Mən aşağı komplektasiya olan var.
5: Öz üzərimə düşən və öz sahəmə düşən. Bildiyin sanki, yəni problemsiz sayılır amma
4: Camry-də yığılıb Çində, Camry-də yığılıb Yaponda.
5: Bəli.
4: Fərq var da.
2: Siz görmüşsünüz.
5: Əlbəttə var.
4: Görmüşsünüz. Mən o Meksik sizi dedim və yığılıb, bir də var Yaponiya yığılıb.
2: Siz görmüşsünüz bizim o çəkişini Kicks-lə bağlı.
5: Bəli, görmüşsünüz.
2: Skoçla bağlayıblar. Bəli, yani, zavod onu qara skoçla bağlayıb. Elə şey olur.
5: Obra servisə yığılıb gəlir.
4: Yəni həmin dəyərdə
5: Raqib bəy, obra servisə yığılıb gəlir avtomobil.
2: Yox, Meksikada yığılır.
5: Aydın məsələdir.
2: Gəlir, yəni rəsmi nümayəndəliyi ilə satılır da belə. Amma sırf Meksika variantı, indi bilmirəm bu aşağı kompleksi, amma o da ucuz deyildi ya, 30 min üzərindədir.
5: 30 min üzərindədir, Nissanın qiyməti.
2: Yəni, ya bəlkə də fullu yaxşı olar, amma biz o aşağıya baxdıq, yəni həqiqətən deyilə bir ki...
5: Yox, mən Meksika variantını demirəm, qədər servis avtomobilləri.
2: Servisə Meksikadan gəlir, da artıq Nissan qənaət eləmək üçün...
5: Bəlkə də mənim qabağıma çıxan Meksika olmuyubdur, yəni servisin özü yaxşı bir, Yaponun öz avtomobili olubdur.
2: Yaponiyadan Kicks gəlmir bura. Yaponiyadan Kicks bura gəlsə, o 60 min azadə olacaq.
5: Gəlmir də.
2: Yox, qara gəlsin. Ona görə, hava dolduran nədir bu cavabdır? Burada bir BMW şəkli var və səs var. Gəlin qulağısına görə nə deyir dinləyicimiz?
10: Salam əleyküm, Raqif bəy. Necəsiz, nətərsiz? Mən artıq, necə deyərlər, sizləri daim izləyirəm. Evə izləyə-izləyə də, sizin proqramı izləyə-izləyə maşınımı dəyişdim. Hyundai Sonata'dan keçdim BMW 2014-cü il. Sizə deyirdim, keçən verilişdə sual vermişdim. Artıq o maşını aldım, Raqif bəy. Maşında belə bir maşındır. Dedim, deyərlər, sevinizli günümü sizlərlə bir yerdə paylaşın. Çox sağ olun.
2: Xeyirli olsun, əzizim. F10-dur.
5: Xeyirli olsun. F10-dur. Yaxşı eləmişsiniz.
2: Xoş günlərə.
5: Siz hələ indi biləsiniz ki, avtomobili sürmək həz nədir?
2: Amma bilirsiniz də, yəni bu elə bir avtomobildir ki, bunu hər gün bir dəfə YPX saxlamasa, deməli siz maşını sürmürsünüz.
5: Xeyr, nə düzgün
4: qaydırsınız? Nə düzgün maşını almamışsınız?
5: Düzgün. Necə?
2: Yo, elə bunu bax bu şey bir iki şey var ki, onlara görə 100%.
5: Sizi inandırım, Dilaver ustaya sual versən ki, Dilaver usta, BMW alarsanız sinema avtomobili deyək, sinema avtomobili.
4: Mən bildim bax sənə gəldim.
2: Yo, düz sağlıqla, yəni avtomobil gözəldir. Sadəcə, sadəcə biraz tez-tez saxlayırlar bu maşınları, onu nəzərə alın.
5: Xeyr, belə deyim Raqib bəy, 18 disk təkərdən istifadə edirsiniz. Gəlir PPX-nın avtomobili dayanır, avtomobilin böyründə də. Görür 19-22 deyir qardaş, şey qara saxla.
2: Hə, burada səbəb olacaq da, narahat.
5: Bəli, variantımız yox.
4: Belə maşın sürən hazırdır da ki, PPX saxlayacaq.
2: Hə, də yəni bunlarda səbəblər də
4: çoxdur. Çoxdur, onluqlar, 20-liklər düzülüb.
2: Səbəblər də çoxdur ya bunlarda, məsələ ondadır. Ona görə yəni bunu nəzərə alın.
5: Orada iki səbəb var. Bir buferdir, Raqib bəy, bir də disk təkəri dayanır. 18 disklərdən istifadə edirsiniz, siz istəyirsiniz avtomobili M yazdıra bilirsiniz.
2: Deyəsən şey xaric etməklə bağlıdır.
5: Bəli, burada M yazdırırsınız avtomobilə. Mən qiymətə təhifləmirəmsə deyəsən 1000 manat yaxın olmalıdır.
2: Hayır, M yazılsın.
5: Onca. M yazılsa.
4: Da
5: orasın bilmirəm. Yəni M yazılsa qədər istədiyiniz kimi sürə bilərsiniz. Yəni
2: amma avtomobil təbii ki əla. Sözsüz xeyirli olsun və təbii ki Kastrolla bağlı da sizə də lazımdırsa Sadıq ustanın nömrəsini göndərərik. Yağını Kastrol Edge ilə dəyişin. Çünki Edge seriyası məhz onun üçündür ki daha aqressiv sürüşlərdə məhz Edge seriyasına müraciət edirlər. Növbəti səsi eşidəcəyik. Mən xatırladıram ki bir daha sokar yanacaq doldur məntəqələri ilə bağlı. Təbii ki, indi sabah ikinci gündür iş elanı. İkinci günlər işə qəbul olur, bunu bilirsiniz. Amma 98 super yanacağını axtaranlar bilsinlər ki, hazırda Bakıda Köroğlu Rəhimov 8 noyabr Bakı aeroport yolu, Bibi Heybət məscidin yanındakı Sokar Petroleum, Dərnəgül, Babək filialı, həmçinin Sabunçu Zabrat yolu üzərində, yəni bu filiallarda 98 yanacağı var. Bölgələr üzrə isə təbii ki, yenə də Ağdaş, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Bakı Quba yolu, hər iki Yedim, Sumqayıt, Bərdə, Naxçıvan filiallarından da bu yanacağı əldə etmək mümkündür. Növbəti səsi eşidək.
11: Rabista axşamı seyir olsun. Təşəkkür edirəm verilişinizə görə. Siz bu ustaların tanıdığımı biz sürücülərə yardım edirsiniz tanımaqda. Mehdusa çox sağ olsun. 6-cı gün yanında oldum. Hyundai Tucson'du məndə 2015-ci il. Sürətlər qutasında vurma var idi onun. Problemini həll elədi, Mütusiyyə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir də zəhmət olmasa var, bəy, Sadıq Ustanın nömrəsində mənə yönləndirərsiniz də bir yağ dəyişmə ilə bağlı. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
2: Baş üstə əlavəniz də var deyəsən, Sadıq Ustanın Kənan sizə nömrəni göndərir, amma əlavəniz var deyəsən.
10: Raqib bəy, bir söz deyim yadından çıxdı təmiz. Mənə dedilər ki, bunun çaşqası biraz xarabdır deyirlər.
2: Hə, bu digər
10: sol tərəfdə, əlavədir. Qabaqda da sürücü tərəfdə.
2: Kənan qocalıb artıq, ona görə bunu sizin əlavəniz kimi yazıb.
5: Yaşlı şeylər yavaş yavaş.
2: Hə, eybi yoxdur.
5: Siz sağ olun, aqsaqqal, bu bizim işimizdir, buyurun.
2: Təşəkkürlər. Hə, yox, bu BMW-nin əlavəsidir.
5: Bu BMW-nin əlavəsidir.
2: Yox, Kənan düz yazıb. Sadəcə səhv yazmış.
5: Hyundai Tucson sürən sürücüyə Kənan Sadıq ustanın nömrəsini versin.
2: Onu yazdım bəli, göndərsin onu öz yerində.
5: Təsir oldum yadına işləmişdir.
2: BMW-nin işləyik.
10: Mənə dedilər ki, bunun çaşqası biraz xarabdır deyirlər. Sol tərəfdə, qabaqda da sürücü tərəfdə. O çaşqa deyir dəyişməlidir. Düzdür, usta mənə deyir ki, sür, qorxusu yoxdur. Sadəcə olaraq bilməsin ki, bu çaşqa dəyişəndə yəni verdim ki, qiymət neçədir bu çaşqanın dəyişməyi, bu neçəyə başa gəlir?
2: Onu BMW Vüqar usta da və yaxud Azərtex servis, yəni servis olaraq.
5: Silingərdə qədər çaşqanın dəyişməyi qiymət nə qədərlər? 20 manat, 30 manat.
2: Amma belə şeylər, yəni
5: Vüqar ustanın yanına əldə ol getsə, Vüqar usta bunu payda dəyişib verə bilər.
2: Amma belə şeyləri, yəni boş şeydir filan deməyin. Çünki bu zəncir var idi. Bugün onu dəyişməyəndə sabah hərəkət hissələrində başqa bir şey təsir eləyəcək təbii ki. Axşamınız xeyir, necəsiniz? Çox sağ olun. 3106 yazır ki, məndə Toyota Highlander-dır, 3.5-di, yəni all-wheel-di, 4 çəkəndi. Trust-da 11-12 yandırır, şəhər içi 15-16 normaldırmı? Yəni Trust
5: 3.5 məhərdir ki, Highlander-ı bəli normaldır.
2: Sürüşünüzdən asılı təbii ki, biraz daha az agresiv sürülsə, daha az yandıra bilər.
5: Highlander-ın da kuzası, mühərdik də böyük mühərdik rəqib, amma kuza da bir qədər balaca kuza deyil. Bəli, normaldır, qardaş, normaldır.
2: Yazıb ki, salam hər kəsə, o BMW alan qaqaşa deyin ki, onu bir alan sevinir, bir də satan, sonra da gülüş atıb ki, artıq başladı BMW, yəni çaşqa ilə bağlı. Ayaq, və niyə adamlara imkan vermişsiniz servisi?
5: Aa, qardaş, xeyir, kim deyir onu size? F10-un ehtiyat hissələri Raqib bəy, su qiymətinə deyik.
2: Amma çox ustaya gedir də, o onu düz deyir.
5: Niyə çox ustaya gedirik? Sizin avtomobildən
2: baxır aldığı maşına, bu Amerikadan gəlibsə, Partizonaya girin, oradan öyrənin. Bu
5: yaxşı avtomobil niyə? Su qiymətinə deyir, ehtiyat hissələri. Bazarda bilsəz nə qədər var, ikinci əl, birinci əl.
2: Yox, o mağına var. Təbii ki, yaxşı bazarı var, sözsüz. Yəni bu onsuz da bu avtomobili belə deyir, öz sevənləri var. Deməli, US ilə girəndə, usparts.com saytına girəndə, oradan da siz deməli bu Carfax-ı bəlli bir məbləğə əldə edə bilərsiniz. Yəni burada VIN yoxla var, VIN üzrə yazırsınız. Yəni simvolik bir məbləğə yoxlamaq olar. Amma təbii ki, bizim efirdən bu hər gün 5 dinləyiciyə indi göndərməyin, çünki indi birazdan sağollaşacağam, növbəti qonağımla davam edəcəm. Yəni çatdırmayacağıq. Amma təbii ki, sabahı var, növbəti günləri var. Bunlar eyni şəkildə davam edəcək. Saat 7-yə 19 dəqiqə işləyir və hazırda şəhərin tıxacı isə tam bir pik saatı yaşanır. Deməli Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, Ziya Binyadov prospekti, Salamzadə küçəsi, Bakı Sumqayıt yolu, həmçinin Bayraq meydanından başlayan tıxac gəlir yenə də Azneft, bura həm də yuxarıdan elə. Demək olar ki, Qurt qapısından eyni dərəcədə axın gəlir. Qış parkı 28 may, Babək prospekti mərkəzə doğru azad buraxılır. O tərəfə də eyni vəziyyətdir. Neftçilər tərəfdə çox tıxac var bu gün. Yəqin ki, elə həm də bu tədbirlə əlaqədar cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimi oldu. Bununla əlaqədar yəqin ki, bu istiqamətdə gözləmə çox oldu və indi belə bir vəziyyət yaranıb. Eləcə də Mikayıl Əliyev küçəsi və artıq havalimanı yolu açıqdır. Sadəcə orada da həmin bu deməli Bülbülə kəsişməsinə doğru tıxac var. Sabunçu Zabrat yolu isə ümumiyyətlə mərkəzə doğru elə bir səhər-səhər işə gəlirlər. Belə yekə uzun bir daha çox özdə yox, Balaxanın da keçir. Yəni mərkəzə doğru bəli uzun bir tıxac var. Daha tez, yəni o axırıncı svetofordan tıxac başlayır. Bilmirəm bu məhdudlaşdırma idi, nə idi, amma oradan başlayırdı. Ola bilər ki, orada da nizamlama işləri var idi, amma hazırda normallaşmış kimi görünür. Daha bir mesajı eşidək. Qonağımız birazdan gələcək isə biz yəni deyirəm elə eləyək ki, sağollaşıb təbii ki, qonağımızla qayıdarıq. Ona görə uzadıram reklam vaxtını.
11: Sağ olun, çox sağ olun. Sadıq ustanın nömrəsini göndərdilər. Raq usta, gələ usta olan şəxsdə vicdan olmalıdır. Öz nəfsinə qul olmalıdır. Sağ olsun, mehdusa. Əgər o sürətlər qutusunu çöşdü, mənə dedi, getmək yanımda ol, yenə bir yerdə baxış keçirək. Onun tac boltu boşalmışdı, onu çıxdı. Əgər onun nətər desə, vicdanı olmasaydı, bizə mənə desəydi onun beyni dəyişməlidir, mən onu hardan bilirəm. Görsən, o nə qədər vicdanlı bir ustadır. Mən yenə sizin vasitənizlə Mehdusiyyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sizə də çox sağ ol deyirəm ki, belə yaxşı ustalarla bizi

0: Tamam, yemeğe zaten tüpürüp getireceğiz, sonra kadar olmayacak.
1: Bir müşteri sıkıram, tapanca da pistoletle sıkıram, tazım oldun değil usta, birden değil boşalar, hep boş kalar. Kardeş de bir bakırsan yine terdiğime bir
0: karpuz elden deşen oksu.
1: Dedim istiyorsunuz, ben tuttum size bir güzelliğin diyorum, bir sıkmak olar mı bundan artık?
0: Ya ama sıkılma derecesi var da. Mehdi Usta'ya sualım var yazır, ki yeriyor 2008, 1.4 avtomat, 3. ötürücüde yüngül silkelenme var, 45-70 arası süratlerde, bəzən 1'den 2'ye atanda da vurma olur, yağı normal. Nə problem ola bilər?
1: Avtomobilin üzərinə gələn sürətlər qutusu 4 pillə sadə avtomatdır. Hı-hı. Burada birinci növbə alışma şamından qaynaqlana bilər. Sürətlər qutusunun adaptasiyasının pozulmağından qaynaqlana bilər. Bunda nə pozulur? Alışma şamları, Raqib bəy. Xeyr, bunlarda problem yoxdur. Siz bunları yoxlatdırmışsınız, adaptasiya vermişsiniz avtomobili. Yenidən bu vurma varsa, sürətlər qutusunun mexaniki beyində ola bilər. Gidroblok. Gidroblok nə halda başlayır? Avtomobil qızandan sonra bu problem olursa, gidroblokdur. Xeyr, soyuq halda bu olursa, qızandan sonra bu nisbətən azalırsa, sürətlər qutusunun kipkəzləri, yəni sanlikləri quruyub. Onlar belə deyim, quruyub, öz keyfiyyətini itirib deyə həmin o yumşaqlıq itir pillələr dəyişimində. Amma belə deyim, gidroblok olsa da belə, sürətlər qutusunun sanlik kipkəzi olsa da belə bir qorxusu yoxdur. Sizi yolda qoyan bir problem deyil, sadəcə diskomfort sizi narahat edir. Tam dəqiq bilmək istəyirsinizsə bir gün yaxınlaşın, avtomobili sürüm yoxluyum, tam dəqiq məlumat verim, sizin problemi nədir?
0: Ha, və əgər göndərilməsə nömrə, bir də eyni yerə bu mehdusta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin, bunu da oxuyum. Artıq bu mesajları dayandıracaq. Kia K5-dir, 2017-dir, 1.7 dizeldir, 130 min yürüşü var. Hansı qatqı tökməliyəm? Avtomobil bir həftə olar gəlib Koreyadan. Sürət qutusu necədir? Nələrə diqqət etməliyəm? Bu avtomobildə mənfi və müsbət cəhətləri deyin. Əlavə olaraq qeyd edək ki, ehtiyat olaraq bir komplekt yeni çaşka feridot aldırmışam Koreyadan.
1: Ay maşallah. Bax, bunu yaxşı eləmişsiniz. Avtomobilin üzərində gələn sürətlər qutusu 7 pillə robot sürətlər qutusudur.
0: Dual clutch.
1: Bəli. İlişmə muftası aldırmışsınızsa, sizin də avtomobilin dərdi yoxdur, qardaş.
0: 100 minindən bir əsasən bu
1: 130 minində avtomobil yeni gəlibdi. Avtomobil orada qalıb sürülmədiyinə görə, yəni mən belə fikirləşirəm ki, 5 minə, 10 minə yəqin ki, sizin avtomobildə avtomobil yerindən götürən zaman birinci və ikinci pillə aralığında sürət həddində 10-20 aralığına düşür, Raqib bəy. Əsmilər titrəşim olacaqdı. Yəni bu sizi saçdırmasın ki, iskrant ola bilər, yastıq ola bilər. Əsasən də bu problem olur. Avtomobil sürətlər qutusu, avtomobil tıxacda qalan zaman, yəni nəyə görə tıxacda qalan zaman olur? Çünki avtomobilin ilişmə muftası daha çox qızır. Bunun ömrünü uzatmaq üçün sizə lazımdır. İşqforda və tıxac zamanı avtomobili neutral eləmək lazımdır. Və aşağı sürətlərdə gedən zaman məsləhət görürəm ki, avtomobili tiptronik rejimində sürəsiz. Yəni heç bir qorxusu yoxdur.
0: Ümumiyyətlə bu şəhər avtomobili deyil də, bunu sürmək lazımdır.
1: Sürətlər qutusu şəhər avtomobili deyil, bəli.
0: Geely Manjaro ilə Link & Co arasında qalmışam. 08 ikisindən biri daxili kredit yolu ilə əldə etməyi düşünürəm. 60-62 min manat civarındadır ikisində qiyməti. İkisi də 2026-dır. Rəsmi mağazalardan almaq istəyirəm. İki də plug-in hibriddir. Mən bu nümunədə Manjaro-nu seçərdim.
1: Cili Manjaro.
0: Çünki Manjaro-dan biz çəkiliş eləmişik. Üstəlik servis tərəfindən də Manjaro-ya daha, yəni
1: məncə də
0: yaxşı xidmət var, nəinki Link & Co-ya. Hər halda bizim aldığımız məlumatlar belədir.
1: Mənim də fikrimdə Cili daha yaxşıdır.
0: Hə, Dilavər usta.
2: Bəli, Manjaro.
0: Manjaro. Hə, indi artıq qalan şeylərdə aydın məsələdir. Onsuz da özünüz bu tərəfin bilirsiniz. Manjaro ilə bağlı bizim çəkiliş də var eləmişik. İndi sabah inşallah Dilavər ustanın avtomobilini çəkəcəyik. O da BYD-nin biraz bahalı avtomobilini sürür və biz də çalışacağıq ki, ona baxaq görə niyə bu maşını
1: özü gedir 70 min, 80 minlik BYD sürür.
0: Yox, indi biz onu da istəyirik.
1: Onu deməyəmiz, Raqib bəy. Bahalı avtomobil al sürür, problem olmur. Deyim, mən avtomobildə problem yoxdur, siz də gedin BYD alın. Özün pulu var ona görə.
2: Niyə elə deyirsiniz? Bax, Destroyer-ları mən görürəm də. 150 min sürən var, 200 min sürən var.
1: Problemsiz. Ya da zarafat edirəm. Həqiqətən.
0: Ya onları bilirik. Görək bahalı bir vaid necə olur.
2: Mən ona görə.
1: Bahalı bir vaid necə olur.
2: Normal.
0: Mən ona görə.
2: Çanqanlar var sürürlər.
0: Sabah inşallah.
1: Dilavər usta, BYD var. Bu Kənan avtomobilindən yox. Birisinin adı marka modelindədir. Fuad almışdı. Bizdə yanımızda işləyən oğlan Fuad.
2: Sial.
1: Hə, Sial. Qapısı 1200 manatdır, qardaş.
0: Hə, elə model ki, var ki, azdır. Dörd parça sonradan vur sifarişlə gətirdim.
1: 1200 manatdır qapısı burada təzə. Eyni rəngsiz qapı 1200 manatdır. Mən dedim, olmaz, qardaş. Mən dedim ki, 150-200 manat olar. Mən elə bildim ki, hanı avtomobillərindir. Yox,
0: o onun maşını. O, o distrollərdir.
1: Sonra baxdı, 1200 manatdır. Baxdım dedim bu nə maşın.
0: Ona görə ya destroyer alın ya da ki indi dilaversən niyə onu alın.
2: Gələcək də siyahların da zapsaslar.
0: Gələcək də.
2: Gələcək ucuz olacaq.
0: Çox sağ olun, sizinlə sağollaşıram. İndi efirə çatmayan mesajlara görə təbii ki yazın, yönləndirərik eyni şəkildə. Tutaq ki Mehdustaya yazmışdısa yazın və yaxud yenə növbəti birinci gün inşallah burada. Əgər burada müzakirə istəyirsinizsə inşallah növbəti həftə edərik.
1: Siz sağ olun Raqib bəy, dilaversə çox sağ olun. İnşallah gələn həftə görüşərik. Özünüzə

0: olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
1: Hələlik sizi burada girov saxlayırıq, çünki qonağımız.
2: Hədiyyəni gözləmirik.
1: Hədiyyəni də qonağımız gəlsin.
0: Tələbə gözləməyə qədər hədiyyə bizə verilmir.
1: Hədiyyəni yani. Sizə göstərəcək amma verməyəcək.
2: Mən bildiyim qədər 4 təkər alana, 4 təkər alana 3-ün ödəyir, biri
1: ya, o həmişə olub da, elə şeylər olur.
2: Yox, nə vaxt olub ki?
0: Tələbəli usta, ona görə də hədiyyəni görməsədilər. Biz vaxtında aran... Dərsdən yarım saat tez çıxmışıq. Bunu sevinmək lazımdır.
1: Görək də. Uğurlar, çox sağ olun. Çünki növbəti qonağımızla daha tez davam etmək istəyirik. Təbii ki, ümid edirəm ki, çatacaq, o da tıxaca düşməyəcək. Amma hər bir halda bir dəyişiklik olsa 5-10 dəqiqə uzadarıq. Eyni zamanda nə yazıb? Mancar ehtiyaclarını dəyişdirmək istəyəndə və ya nəsə olsa mən 1-2 ay sifariş gözləməyə olacağım. Yəni bu baş verərsə ikisində də ola bilər eyni şey. Amma hər halda bugün bunlarla bağlı daha rəy daha yüksəkdir. Mən servis tərəfindən aldığımız rəylərə görə deyirəm. Yəni sürücülərdən aldığım rəylərə görə deyirəm ki, bu avtomobillərin sürücüləri daha məmnundurlar nəinki digərinin. İndi nədir səbəb, necədir orasını bilmirəm, amma biz də bilirsiniz ki, öz statistikamıza əsaslanırıq. 166 isə sizin üçün dünyanın hər bir yerindən, elə Çinin özündən, Çində hətta onlar artıq Hefei, Xi'an, Wuhan kimi şəhərlər daxil olmaqla yeni stansiyalarla əməkdaşlıq edirlər, təhlükəsiz və sürətli çatdırılmanı təmin edirlər. Təbii ki, burada 166 ilə əlaqə saxlayanda onlar sizi aidiyyəti tərəfə yönləndirəcəklər. Bu öz yerində Azertex Servis bizim servis partnyorumuzdur. Burada bax həm fərdi, həm korporativ müştəri ola bilərsiniz, müqavilə əsaslı. Həm VAG Group öz yerində, burada da artıq bivayətlərə, çanqanlara da qulluq var. Burada distroniklərin kodlaşdırılması var, faraların nizamlanması işləri var. Burada da kastrol yağları var, burada Lynx ehtiyac hissələri və ümumiyyətlə Azertex Servis Lynx firmasının Azərbaycan nümayəndəliyidir. Sabah isə bir nəfər də bizdən Lynx-dən hədiyyə qazanacaq. Qonağımız hansı eksklüziv hədiyyə ilə gəlir, radiusda hansı eksklüziv hədiyyə var, bunu keçən saat sizinlə müzakirə elədik və oradan bir nəfəri, iki cavab var idi deyəsən, bir nəfər düzgün yazanlardan birini müəyyən edəcək təbii ki və bu barədə də, amma qonağımızda həmin hədiyyədən daha ikisi var, yəni üç hədiyyə ilə gəlir. O növbəti ikisini isə biz birazdan bu barədə danışandan sonra sizin aranızdan təbii ki seçəcəyik. Bu da bəlkə də sizin bugün bu tıxacda qalmağınız üçün yaxşı bir səbəb olar.
3: Avtomobil ona görə icad olunub ki, biz tıxac vaxtı rahat yerdə oturaq. Evan Əsər
4: Azad Azərbaycanda Reklam
5: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
6: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
5: Bəs sən nə tökürsən?
6: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
7: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
8: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
7: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Kastrol Transmax. Səsküy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
11: Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
12: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq.
13: kampanya 31 oktyabrada kıvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
14: Yaşlılıklar arasında yeni hayat dersi. Bakı Hanov'da Avant'tan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Hanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
15: Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
16: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
17: Hazırsa dən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
18: Supermarketiniz Bazar Star'da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Feyri qab yuyan maye 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Star'a tələsin.
19: Buyurun dostlar, Bazar Star'da.
20: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
16: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
22: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
23: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
22: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
24: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
25: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Bəli, şəhərin bu tıxacında qonağımız da bir 5 dəqiqə yəqin ki gecikəcək. Ebi yoxdur, biz buradayıq və elə o vaxta qədər də mən həm bu yollardakı vəziyyətə göz gəzdirim, həm də bir daha anons edim ki, qonağımız, yəni Radio Stəkər mərkəzindən qonağımız bu dəfə biraz daha tez gəlir ki, xüsusi hədiyyələr var. Ümumiyyətlə Radio Stəkər mərkəzi bu hədiyyələri öz müştərilərinə təbii ki təqdim eləyəcək. Amma necə olacaq? Niyə bu hədiyyədir? Ekskluziv bir şeydir. Hətta keçən saat ərzində bizə müxtəlif versiyalar yazdılar ki, bəs məncə filan şeydir, filan şeydir. Amma onların arasından təbii ki birini müəyyən elədik. Həmin hədiyyələrdən birini həmin dinləyiciyə hədiyyə eləyəcəyik. Digər ikisini isə artıq biz indi hədiyyənin nə olduğunu siz də biləndən sonra efirdə artıq deyərəm ki, məsələn, kimlər hansı mesajları yaza bilər, onların arasından təbii ki seçimimizi eləyək. Və bu arada sizə xatırladıram ki, bir daha partizona.com saytına daxil olanda, yəni buradan bilirsiniz Çin və Amerikadan ehtiyac sələrinin sifarişidir. Amma bizim hazırda Partizonanın Instagram səhifəsində bir xüsusi hədiyyələr təqdim olunur. Orada bir yarış kimi keçirilir və sadəcə lazımdır partizona.com səhifəsinə daxil olub həmin yarışda iştirak eləmək. Necə deyərlər? Səhifəyə daxil olanda orada bir videodan görəcəksiniz, ən son paylaşılan videodan şərtlərlə tanış olacaqsınız. Amma bizim əsas burada niyyətimiz nədir? Amerika bazarından, Amerikadan ehtiyac sələrini sifariş eləmək istəyənlər, çünki kifayət qədər çoxdur. Bəziləri etibar eləmir ki, görəsən kimdir, nədir, necədir. Ona görə də rahat arxayın ola bilərsiniz ki, bəli, yəni söhbət burada ciddi bir tərəfdən gedir. eləcə də Çin bazarından, amma daha işin rahat yolu odur ki, Amerika bazarından VIN kod üzrə axtaranda biz daha arxayın oluruq. Əgər belə bir probleminiz olsa, bunun üçün ayrıca nömrə var və gün ərzində nə vaxt yazsanız biz sizə istiqamət edə bilərik. Çin bazarından da biraz daha rahat olması üçün orada şəkil üzrə axtar var. Yəni tutaq ki, siz bir nə bilim Çanqan Yunizeyə qapı axtarırsınız məsələn deyirəm və yaxud hansısa bir detal, onu orada şəkil üzrə axtarış vuranda avtomatik sistem çıxardır ki, hə bu falan avtomobilin falan detalıdır. Siz də arxayın olursunuz ki, sistem onu düzgün tanıyır və həmin detalı sifariş edirsiniz. Yaxşı olar ki, ekspres seçin, çünki 7-12 iş günü ərzində çatdırılma, yəni hava yolu ilə. Amerikadan onsuz da bunun belə desək başqa variantı yoxdur. Hazırda Heydər Əliyev prospekti mərkəzi doğru uzun bir tıxac, kənar dairəvi yol Midevləri kəsişməsindən başlayır. Bakı-Sumqayıt yolu Ziya Binyado prospekti, həmçinin bu neftçilər tərəfdən üzü Qaraqarayevə doğru, yəni Qaraqarayev prospektidir. Mikayıl Əliyev küçəsidir. Mərkəz çox sıx hərəkətdir bu gün. Yəni düz Qurd qapısından Elmlər tərəfdə hara baxsan, hər tərəfdə eyni vəziyyətdir. Parlament prospekti həm 20 nömrəli məktəbə doğru, həm əks istiqamətdə çox sıx hərəkətdir. Deyim sizə, Hüseyn Cavid prospekti elə orada da eyni vəziyyətdir. 20 nömrəli məktəbin ətrafı, Qurd qapısı, hər yer çox sıx hərəkət, tıxac. Aşağıda da elə biz baxırıq ki, Bayraq meydanı tərəfdən Az Neftə doğru uzun bir tıxac var. Bulvar yolu, Neftçilər prospekti, sonra Qış parkından 28-ə doğru, Yusif Səfərov küçəsidir, Babək prospekti mərkəzə doğru, demək olar ki, Keşlə kəsişməsindən gözləyir. Yəni, bu belə bir vəziyyət. İndi bu istiqamət aydındır ki, orada tədbir var idi, amma şəhərin bax bu biri tərəfində olan tıxac isə biraz da yəqin ki, əlavə digər səbəblərdən qaynaqlanır. Bəli, Kastrolla bağlı soruşanlara bir istiqamət veririk və Kastrol ümumiyyətlə Azərbaycanda rəsmi dealerlərdə, məsələn, Jaguar Land Rover Global'da 25 illik partnyorluq var. Volvo'dan qonağımız gəlmişdi. Volvo'da Kastrolun rəsmi OEM partnyorudur. Kastrol Edge Professional 020 yağı ilə və təbii ki, həm də Azərbaycanda da Volvo Kastrol yağı ilə dəyişdirir. Hyundai Azərbaycanda Kastrolla illərdə artıq bu belədir. Li, məsələn, avtomobillərinə Kastrol yağı tökülür. BYD-lərə Kastrol yağı tökülür. Globalda da VAG Group təbii ki, burada çox önəmli partnyorlardan biridir və biz də bu barədə məlumatları məmnuniyyətlə sizinlə bölüşürük. O ki, qaldı Sokar yaracaq doldurma məntəqələrinə mən iki dəfə paylaşım eləmişəm. Deməli, iş elanı ilə bağlı və əsasən son vaxtlar bu stansiyalarda operator işinə tələbat var idi. İndi bəlkə kiminsə belə bir tanışı var, qohumu var, dostu var, uşaqlardan kimisə deyirlər ki, hədə cavan oğlansan, sənin üçün bax müvəqqəti geviş deyə bilərsən və yaxud kimsə bunu karyera kimi görür ki, mən başlayıram operator işindən, sonra növbə rəisi olacağım və s. və s. Hazırda Binəqədi, yəni bu Abşeron Gənclər Şəhərciyi deyək də Binəqədi rayonu, Lökbatan filialı, Koroğlu tərəfdə yerləşən, Sokar Petroleum, aeroport yolu, yəni bu Topalas tərəfdə Babək filialı, Sumqayıta gedəndə Ceyranbatan ərazisində Binəqədi, Balaxanı yolu və Koroğlu Rəhimov. Yəni bu filiallar üzrə operator işinə ehtiyac var. Nə lazımdır? Basaba ikinci gündür, hər həftənin ikinci günləri. Gedmək lazımdır Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinə. Ki, bəs eşitmişəm. İş elanı var, operator iş üçün gəlmişəm. Mənim burdan deyəcəyim nədir əsas məsələ? 18-40 yaş aralığı, yəni bu şəxslərə şamil olunur. Təbii ki, söhbət burada kişi cinsi nümayəndələrindən gedir. Həmçinin sizdən tərcüməyə hal orada istəniləcək yazacaqsınız. Vəsiqənizi götürün, bir də hərbi bilet. Vəssalam. Yəni bütün bunlarla artıq sizə nə lazımdırsa orada yerində qalan detalları da təbii ki, izah olunacaq. Yəni bu iş elanları belədir ki, daim yenilənir. Bu elə bir işdir ki, mövsümü dəyişikliklər olur, kimsə gedir, kimsə gəlir, kimləri isə işdən çıxarırlar, hansı səbəblərdən olur ki, məsələn, işdəki neqativlərdən və s. Çünki bu işlərdə həmişə bir dövriyyə var. Bu elə Binəqədi qədimdən belə olub, bugün də belədir və ona görə də biz sizə həmin məlumatı bir daha çatdırırıq. Düzdür, son 2 həftə ərzində kifayət qədər müraciət olub mənə dedilər, amma ehtiyat igidin yaraşığıdır və yaxşı olardı ki, elə beləcə siz də ehtiyata, necə deyərlər, orada yazılasınız. Bizim YouTube kanalında Masterclass Azərbaycan, inşallah oradan sabah daha bir çəkilişimiz olacaq və orada shortslarda görürsünüz, yeni videolar var və həmin videolar bizim Masterclass mobil tətbiqi ilə bağlıdır. Bu bizim yeni layihəmizdir. Bax, sentyabrdan başlamışıq. Masterclass Azərbaycan axtarışa verəndə App Store, Play Store fərqi yoxdur sizdə hansı telefondur. Bu tətbiqi yükləyirsiniz, çox az yer tutur. Hardasa, nə bilim, 20 MB ətrafında. Bu tətbiq sizin üçün ümumiyyətlə bütün avtomobil sahəsində nə varsa, biz onun hamısını toplayırıq bir yerə. Məsələn, sizin qarajınız var, orada görülən işləri özünüz əlavə edirsiniz. Sabah maşını satanda göstərir ki, bax qardaş, mən burada əlavə eləmişəm, falan vaxtı falan işlər görülüb, bu maşına bu qədər pul xərcləmişəm və s. Burada forum var, məsələn, necə ki bizə Facebook səhifəmizdə tez-tez yazırlar ki, bunu alın yoxsa onu alın və yaxud burada bəzən kimsə sual ünvanlayır ki, bəs falan problemlə bağlı nə edə bilərəm, bəzən şikayət yazırlar ki, falan yerə cəmaat getməyin, getdim, mənim başıma oyun gətirdilər, məsələn, bu da var. Eləcə də bizim Masterclass dəyərləndirmə var. Yəni, obyektlər çoxdur. Biz özümüz gedirik, nisbətən normal obyektlərlə bağlı qeydiyyatımızı aparırıq. Təbii ki, hər dəfə deyirik ki, mən bu obyektin xidmətindən yəni, məlumatlı deyiləm də. Orada obyekt işlədən işçi və yaxud kimsə çıxır qarşımıza, deyir ki, bəli, qardaş, mən burada akkumulyator satıram. O biri çıxır ki, mən burada yağ dəyişirəm. Biri deyir ki, biz burada ehtiyac hissələri satırıq və s. Biz də onu qeydə alırıq. Sabah siz ora gedəndə məmnun qaldınız ya, yaxud qalmadınız, nə oldu, nə olmadı, sizin rəyiniz təbii ki, burada qalır. Və onlar cavab da verə bilərlər və yaxud biz də eyni şəkildə bunu öyrənə bilərik ki, falan obyektlə bağlı belə bir şey yazıblar. Amma əsas niyyətimiz odur ki, həqiqətən də bir bu kataloq yaransın və artıq bizim belə dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz var ki, deyir ki, girdim, baxdım oradan falan ərazidə, yaxın yerdə elə axtarırdım ki, çilingər olsun, servis olsun, hara gedə bilərəm. Burada artıq fərqi yoxdur, yəni sizin gördükləriniz bizim partnyorlarımız deyillər. Biz istənilən qeydləri aparırıq, sadəcə ərazi üzrə indi artıq 60 obyekt var. Yasamalda çəkiliş eləmişik, yeni Yasamalda, Babək prospektində artıq yarılamışıq üzü, deməli, günəşliyə doğru gedəndə, təbii ki, orada iş çoxdur, amma biz çəkirik. Bu gündə daha 14 obyekt bizim siyahımıza əlavə olundu və təbii ki, tətbiqimizin bax bu üstünlükləri var. Burada bizim günün videosu var, elə xəbərlər, məlumatlar var, məsələn, aktual olan bax bugündən Bakının mərkəzində bağlanan bir küçə, onu qeyd eləmişdim, həmin video hazırda oradadır. Burada hətta bizim efiri dinləmək üçün canlı yayım keçid linki var. Çünki adam var ki, avtomobildən, yəni müasir avtomobillərdə bilirsiniz artıq, internetlə dinləyirlər. Ona görə biz buradan da bu şəraiti yaratmışıq. Kimsə evdən dinləyə bilər, kimsə elə iş yerindən dinləyə bilər. Yəni bu da var. Buradan da keçid linki vermişik ki, istifadə edə bilərsiniz. Və beləliklə, avtomobillə bağlı nə varsa, bizim indi 14 illik təcrübəmiz fonunda bu tətbiqi, necə deyərlər, günü-gündən sizin üçün zənginləşdirəcək inşallah və nə qədər çox dinləyicimiz ora qoşulursa, birazdan təbii ki, hətta müəyyən məsələləri, müəyyən nə bilim, hədiyələri, müəyyən cavabları məsələ bizim Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqi üzərindən edəcəyik.
0: Xəyallarımda olan idman avtomobillərini tapa bilmədim. Ona görə də onu özüm düzəltdim. Ferdinand Porsche.
1: Və qeyd etdiyim kimi, indi qonağımız gələcək bu dəqiqələrdə Radius Təkər mərkəzindən. Təbii ki, sizin ənənəvi suallar, təkər məsələlər öz yerində. Amma xatırladıram ki, burada həm də yəni, xüsusi bir hədiyyə var, o barədə danışacaq. Bizə təkərlə bağlı gələn suallar nə olubsa, mən onları saxlamışam və yaxud indi dinləyə-dinləyə yaza bilərsiniz ki, filan yəni, təkərlə bağlı sizi maraqlandıran sual, onları cavablandıracaq, bu öz yerində. Amma qeyd edim ki, bir daha məhz qonağımızın xüsusi hədiyyəsi nədir? Ümumiyyətlə, Radius Təkər Mərkəzinin sizə bugündən anons etmək istədiyi yenilik nədən ibarətdir, hədiyyə nədir, kimlərə şamil olunacaq, hansı təkərləri alanlara verəcəklər, yoxsa hamıya verəcəklər, yoxsa necə olacaq, amma onu bilirəm ki, çox maraqlı və ekskluziv hədiyyədir. Biraz da Ağagilin mövzusuna yaxındı, amma amma indi nəyə onlar arada bizim mövzulara girirlər, biz də geri arada onların mövzularına girək. Şənbə günü gedmişdim mən də futbola baxmağa, uşaqların təkidi ilə ki, bəs də gedim, yaxşı gedim və bir daha qərara gəldim ki, futbola baxmaq üçün ən yaxşı elə evdə oturmaqdır. Oturub televizor açırsan, istədiyin kimi rahat-rahat baxırsan və istəyəndə də oyun qutana kimi söndürüb yeyib yatırsan. Gəlin növbəti fasiləmizi edək ki, qonağımız qayıdanda artıq fasiləsiz uzun müddət danışa bilək.
25: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Yusuf, bu da alfa yedidir. Kosmik aparat stabildir. Mavi yağ ve NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Castrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
3: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Castrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şillər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Feyri qab yuyan mayı 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
27: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
28: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bank'da tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
29: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
30: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
31: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
32: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATV-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
8: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Avropa turları, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
33: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycan

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
0: Beləliklə bu fasiləmiz də bitdi və elə mən həm də ona görə dedim ki, indi dərhal qayıdıb 5 dəqiqə sonra yenidən fasilə etməyək və beləliklə biz qonağımızla bərabər, bu tıxacdan bir təhər də olsa gəlib çıxan qonağımızla bərabər bu maraqlı məqamlara aydınlıq gətirək, necə deyirlər, örtüyü qaldıraq və artıq saat 5-dən cəmaət gözləyir ki, görəsən radius nəyin yerinə deyir. Xoş gəlmisiniz, salamlar.
2: Çox sağ olun, xoş gördük Əyüb bəy.
0: Axşamınız xeyir. Biz əslində mən bunu həm də biraz belə deyək də, daha insanların kreativ tərəfinə saxladım. Görüm kimisə belə bir şey ağlına gələrmi? Açığı, yəni başa düşürdüm ki, asan deyil ki, kimisə ağlına gəlsin. Daha çox yazırdılar ki, radius, məsəl üçün radiusa aid olan hədiyyələr verə bilər. Nə bilim, hətta səyahət yazan var idi. Hətta sizinlə şam yeməyi yazan da var idi. Yəqin radius belə bir hədiyyə eləyəcək. Hə. Amma biraz yəqin ki, düşünürəm ki, ipucudan bir nəfər top yazdı. Top doğru cavabdır. Amma indi nədir, necədir, ümumiyyətlə radius niyə bunu etdi? Mən belə qeyd elədim ki, əgər səhvim varsa düzəldərsiniz, radius bu həftədən etibarən xüsusi hədiyyələr təqdim edəcək öz müştərilərinə. Bizə də 3 hədiyyə ayırıblar, sağ olsunlar. Biz də onu dinləyicilərə vermək istəyirik və birini artıq müəyyən elədik. Yəni dinləyicimiz top yazmışdı, onu mən deyəcəm hansı nömrədir. Növbəti ikisini isə bu qarşıdakı bir saat ərzində bizi dinləyənlərdən və təbii ki, olan radius müştəri olublarsa. Yəni mən sadəcə sual vermək istəyirəm dinləyicilərə ki, radiusdan belə deyək, keçmiş alış-verişiniz sizə bu hədiyyəni qazandırsın. Yazın ki, radiusdan hansı məbləğdə indiyə kimi pul verib təkrar almısınız? Ola bilər 2 dəstə olub, ola bilər 5 dəstə olub. Yəni ən yüksək məbləği verən 2 dinləyici düşünürəm ki, haqqı olar ki, biz ona verək. Əgər etiraz edə bilirsiniz.
2: Əlbəttə yox. Çox sürətlisiniz bu arada, Rəqib bəy. Hər kəsi qabaqlamısınız. Əslində layihə ilə bağlı olan məlumat Azərbaycan mediasında 3-cü gündən etibarən yayılmağa başlayacaq.
0: Biz ekskluziv.
2: giriş qısa giriş edim. Keçən il radius belə bir uzun bir yola çıxıb yeni bir layihə. Layihənin adı Azərbaycanın canlı əfsanələridir.
0: Nə gözəl səslənir.
2: Çox sağ olun. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda hər hansı bir nailiyyətlərlə, uğurlarla deməli yadda qalan bir şəxs, bir şəxsiyyət radiusun bu layihəsinə cəlb olunacaq. Radius ən azından bunu belə istəyir və onun imzası ilə radius qonaqlarına, radiusu sevənlərə, radiusu ziyarət edən bütün avtomobil sahiblərinin hamısına ümumiyyətlə uşaqları, evladlarını idmana motivasiya etmək üçün, idmana yönləndirmək üçün yaxşı bir stimul olmuş olacaq. Bu il bu layihə, bu 2026 kolleksiyasında radiusun canlı əfsanələri layihəsi çərçivəsində Qurban Qurbanov, bizim çox sevdiyimiz dahi Qurban Qurbanov iştirak edir.
0: Gözəl
2: keçən həftə çox sağ olun. keçən həftə imzalama mərasimi baş verib. Bu haqda yəqin ki 3-cü gün səhər saatlarından etibarən Azərbaycan mediasında məlumat yayılacaq və ondan sonra layihə start vermiş olacaq. Deməli limitli sayda peşəkar futbol topları istehsal olunub ki onların dizaynı xüsusi olaraq deməli Radius şirkətinə məxsusdur və arxasında ciddi bir hekayə var. Topun dizaynında Azərbaycanın çox tanınmış xalça deməli rəssamlarından biri professor Məmməd Hüseyn müəllimin imzası var. Daha doğrusu onun onun Azərbaycan xüsusilə də Şirvan xalçalarının ornamentlərindən istifadə olunub topun dizaynında. Yəni topun arxasında ciddi bir hekayə də var. Və orada Tuğ adında olan bir ornament, bir naxış ki izahında əjdaha anlamına gəlir. İstifadə olunub həmin topun dizaynında və həmin topun üzərində imzalama mərasimi keçən həftə baş tutub və sizin də dediyiniz kimi, anons etdiyiniz kimi bu həftədən etibarən bütün radius qonaqları deməli avtomobil şinlərini radiusda seçən radius ziyarət edən bütün avtomobil sahiblərinin hamısı istisnasız olaraq həmin imzalı topları limitli saydadır əbədi. Az deyil sayıları.
0: O necə nizamlanacaq? Çünki yəni belə başa düşdüm ki, radiusdan artıq bu həftənin 3-cü gündən etibarən radius təkər mərkəzindən bir dəst təkər alan istənilən müştəri, fərqi yoxdur o təkərin qiyməti,
2: bəli, heç nəyin fərqi yoxdur markası.
0: Həmin təkəri hədiyyə qazana biləcək.
2: Bəli.
0: Düzdürmü?
2: Bəli.
0: Və onun üzərində eyni zamanda Qurban Qurbanovun imzası var.
2: Bəli. Bəli, tamamilə doğrudur.
0: Sayı necə yəni idarə etmək?
2: Təəssüf ki, sayı haqqında məlumat verə bilməyəcəm. Bu biraz konfidensial məlumatdır. Amma təxmin, belə təxmin edəcəyik ki, ümumiyyətlə, vaxt çərçivələri noyabr ayının sonuna qədərdir. Noyabr ayının sonuna qədər bu, bu bilirsiniz, dekabr ayında artıq radiusun ənənəvi indirim aksiyası olacaq. Ona görə bu məhdudlaşacaq noyabr ayının axırına qədər. Amma bizim ilkin hesabatlarımız onu göstərir ki, bizim düşüncələrimizə görə bu ayın sonuna qədər yetəcək o top ehtiyatları.
0: Oktyabrın sonuna kimi?
2: Oktyabrın sonuna qədər yetəcək. Amma yetməzsə, bu avtomatik olaraq noyabr ayına keçəcək və noyabr ayında da yenə çox asandır əslində radius.az səhifəsində bütün təkər kartikalarının üzərində həmin top, hətta topun şəkli belə
0: görünəcək orada.
2: Görünəcək, olacaq. Bəli, asandır. Nə qədər ki təkər kartikaların üzərində həmin top görünəcək, bütün radiusa müraciət edən insanlar o topları əldə edə biləcəklər.
0: Əla, amma mən belə başa düşdüm ki, bu həmişə top olmayacaq, yoxsa həmişə top olacaq, amma imzalar başqa-başqa.
2: Bu il top olacaq, gələn il hansı layihə olacaq, o biraz sir qalsın indi.
0: Yəni gələn qəhrəman tutaq ki, futbol sahəsinin yox, başqa sahənin adamıdırsa.
2: Bəli, ola bilər.
0: O imza topa...
2: Yox, artıq bu top olmaya da bilər. Bu top olmaya da bilər.
0: Amma gözəl hədiyyədir. Qurban Qurbanov bu sahədə hələ ən çox haqqı olan, bir mənalı demək olar ki, ən çox haqqı olan doğrudan da dəyərli şəxsiyyətlərimizdən biridir. Futbolu bizə sevdirən, futbolumuzu yəni yeni nəfəs gətirən, futbolu tamamilə başqa bir sferaya çıxaran, özü də bu imkanlar çərçivəsində biz bütün reallıqları da yaxşı bilirik. Ona görə də çox gözəl seçimdir və məncə bir mənalı elə insanlarımızın hamısının çox sevə-sevə qəbul etmək istədiyi bir hədiyyədir.
2: Biz də belə düşündük. Bu yaxşı bir təşəbbüsdür. Burada xüsusilə burdan da efir vasitəsilə salamlayıram Qurban müəllimi. Həqiqətən onun şəxsi təşəbbüsü ilə də bu layihə baş tutmuş oldu. Onun bir şəxsi münasibəti və şəxsi mövqeyi oldu bu məsələdə. Əslində layihənin miqyasını, yəni siz başa düşürsünüz miqyas nədir. Burada onun şəxsi bir mövqeyi var idi, şəxsi bir təşəbbüsü var idi. Həm də bilirsiniz, görüşdə mənə nə dedi? Dedi ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, çox təvazükar insandır.
0: Bəli.
2: Dedi ki, çox sevindim ki, bu canlı əfsanələrin sırasında digər Azərbaycan insanları da, oğulları və qızları da var. Biz bu təşəbbüsü davam etdirəcəyik. Bu xoş sürprizlər olacaq hər il. Sizin reaksiyanızdan belə görürəm ki alınıb hər şey. Yəni
0: çox orijinaldır. Ən əsası odur, onu deyim sizə ki, çox orijinaldır.
2: Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Belə bu layihə çərçivəsində Raqif bəy sizə də 3 Qurban müəllimin imzasından top hədiyyəmiz var.
0: Təşəkkür edirəm.
2: Bəli, belə başa düşdüm ki, siz də artıq həmin hədiyyələri dinləyirsiniz. dinləyicilərinizə artıq hədiyyə olaraq söz vermisiniz.
0: Bəli.
2: Düzdürmü? Mən gələnə qədər.
0: Mən elə bilim ki, 4-dür, 3-ünü söz vermişəm.
2: 4, tamam.
0: Yazılafat edirəm.
2: 4 olsun.
0: Bəli, mən 3-ünü dinləyicilərə söz verdim ki, yəni, amma dedim, əvvəlcə hələ bunun nə olduğunu biz təbii ki demirik, deməmişdik. Birinci elə bunu bir növ dinləyicilərin ixtiyarına buraxdım ki, sizcə nə ola bilər radiosda belə bir eksklüziv hədiyyə və onların fikirləri maraqlı gəldi mənə. Amma aralarından bir nəfər, biraz da düşünürəm ki, ipucu ilə top cavabını yazdı və biz onu qəbul etdik. Hərçənd ki, başqa biri də sonra imzalı top yazdı, o mənə şübhəli gəldi.
2: Mənə də.
0: İmzalı top o qədər də ola bilməz, amma top ola, bəxtəbəx yaza bilərdim ki, top olsun. Ona görə ona daha çox inandıq.
2: Bilirsiniz, bugün radio showroomlarında hazırlıq işləri görülüb, top nümunələri orada sərgilənib. Ola bilər ki, biraz bilirsiniz, ola bilər ki, bugün radiosda olmuş insanlar onu görsünlər artıq.
0: O ola bilər, amma imzalı olduğunu bilmir axı o, düzdürmü?
2: Orada əslində başa düşülür əslində. Orada xüsusi stentlər falan var showroomlarda. Yəni şüşə qutularının altında həmin imzalı top nümunələri falan var. Oradan görüb başa düşə bilərdilər.
0: Ola bilər bəlkə haqqına girməyək, amma hər bir halda biz birinci yazanı seçmişik, onsa top yazanı və o dinləyicimizin nömrəsinin sonu 5922-dir. Ona təbii ki, bizdən mesaj gedəcək, onu təbrik edirik.
2: Demək ki, ilk hədiyyəni artıq qazanan var.
0: Bəli, və hətta ümumiyyətlə Azərbaycanda ilk hədiyyəni qazanan var. Bəli, bəli, bəli. Təbrik edirik onu.
2: Topun ilkin seremonial nümunəsi Qurban müəllimə əlbəttə hədiyyə olunub həmin gün elə anında.
0: Bəli.
2: O bilirsiniz, onun sevdiyi rəqəm 13-dür. 13 nömrəli top onun özündədir. Amma bu ondan sonra olan ilk hədiyyə oldu.
0: Bəli, yəni hədiyyə verilənlərin içində həqiqətən də ilk oldu və indi daha ikisini mən dediyim kimi biz indi təbii ki sizin suallar falan cavablandırıq bu öz yerində. Amma qeyd edim ki, həm də bu saat ərzində radiusdan bu günə qədər sizin aldığınız təkər, yəni kim mənə o maraqlıdır ki, məsələn, görəsən bizi dinləyənlərdən radiusda təkərə ən çox pul verən kim olub, belə deyim və onların arasından seçim eləyəcək təbii ki. Məsələn, artıq mesajlar gəlməyə başlayıb. Bu arada yeni qoşulanları da salamlayıram. Yazım sizin üçün də xatırladım ki, hara yaza bilərsiniz. 3106 da ola bilər və yaxud WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Amma təbii ki, radiusu ənənəvi suallarınızı da verə bilərsiniz bu öz yerində. Sadəcə biz bu o iki topu kimə verəcəyik? Məhz bu mesajların içindən seçim edirik və həm də onu yoxlayacaq. Yəni siz yaza bilərsiniz ki, mən 10 min pul vermişəm. Biz onu həm də yoxlayacaq ki, doğrudan da radiusun belə müştərisi olub ya yox. Çempionlar Liqasının oyununa biletdir. Barcelona oyununa hədiyyə olsa super olar yazır. Neçə il qabaq olub BMW X5 üçün almışam, 1225 manat vermişəm. Bəlkə gələcəkdə belə də ola bilər, amma düşünürəm ki, bu daha həm yadda qalan hədiyyədir. Yəni radiusun bu yanaşması daha çox sizə uzun illər onu xatırladacaq. Həm bu elə bir hədiyyədir ki, bu bir ingilisdə demiş limited bir şeydir. Yəni bu bir seriyalı bir şeydir. Bu bitəcək. Ola bilər ki, 5 il sonra, 10 il sonra kimsə xatırlayacaq ki, hə, bunu o vaxt radiusdan belə bir limitli hədiyyə var idi. Mən onu qazandım, götürdüm və onu təbii ki, saxlayacaq. Və bu həm də məli ya ki, hər bir Azərbaycanlının arzuladığı bir hədiyyədir. Yəni bu Məncə sizi bağlamır da ancaq bir komandaya, bir kluba, ancaq nə bilim bir şirkətə bağlamır. Bu elə bir şeydir ki, həmişə onu adam evdə fəxrlə saxlayacaq. Salam, iki həftə əvvəl yazmışdım. Adil Axundov yazır. Son dəqiqələrdə düşdü. Görmədi yəqin İsmail bəy, bir daha yazıram. 2015-ci ildə sıfırdan almışam. İlk gündən bəri 11 ildir maşının təkər disk hissəsində yalnız bir dəfə istisna olmaqla radiusdan başqa heç kim əl belə vurmayıb. Nə vaxt ki Badamdar filialı saat 6-ya kimi işlədi, o gündən radiusa gedə bilmirəm. Başqa yerə gedirəmmi? Yox, amma sürə-sürə gedirəm deyə bütün profilaktik tədbirlərim pozulub. Yasamaldan da Babəkə axşam getmək ağır ağıl işi deyil. Ümid edirəm yenə uzadarlar. Bəli, bu əslində bu barədə biz bir dəfə mən onu sizin mesajı xatırlamıram. Amma xatırlayıram ki, mən sizə sual verdim ki, həftə ərzində bizə belə bir şey yazmışdılar ki, bəs Radius Badamdar filialında iş vaxtı dəyişdirilə bilərmi?
2: Məncə cavablandırmışdıq bu sualı. Bu iqtisadi baxımdan səmərəli görünmür. Biz müəyyən testlər aparmışdıq. Hal-hazırda bu səmərəli görünmür. Çünki hər iki filial ikisi də 9-a qədər işləyə bilməz. Burada deməli əməkdaşların, yəni ştat sayı kəskin artır. Bu o qədər də məhsuldar olmur. Biz nəzərə aldıq ki lokasiya olaraq, yerləşim olaraq Babək filialı şəhərin daha mərkəz hissəsində yerləşir. Eyni zamanda onun buraxılış qabiliyyəti və texnoloji təchizatı digər filialdan qat-qat üstündür deyə 9-a qədər iş rejimini məhz həmin filiala tətbiq etdik və Badamdar filialı ənənəvi olaraq saat 6-ya qədər iş rejimində qaldı. Yaxın gələcəkdə düşünmürəm ki, Badamdar filialında biz 9-a qədər fəaliyyəti bərpa edək, Raqif bəy. Təəssüf ki.
0: Onda siz, Adil bəy, bir dəfə Babəklə bir uyğunlaşdırın onda.
2: Bazar günləri də, amma bazar günləri də məsələn sizə uyğundursa, bazar günləri də Babək filialı fəaliyyətini davam edir.
0: Hər gün axşam 9-a kimi Babək filialı açıqdır. Dinləyicimizin mesajı var, eşidək. Ümumiyyətlə, səsli mesajlar 050 442 9192-yə yazılır.
3: Raqif bəy, axşamınız xeyir, qonağınızı salamlayıram. Burada bir haqsızlıq oldu əslində. Bu mövzunu siz bir dəfə danışmışdınız radioda, mən xatırlayıram. Orada imza söhbəti olmuşdu toplarda. Oradan yadıma düşdü, mən ona görə imzalı topladım. İlk əvvəl mən velosiped demişdim, idman məhsulları demişdim. Siz dedici yaxınlaşdınız cavabı. Ondan sonra bir qardaş da idman bileti dedi. Mən artıq oradan xatırladım ki, top ola bilər. Yəni, ağlıma gəldi, sonra ən belə ekskluziv bir şey imzalı top ola bilər. Yəni, mən bu radiusda olmamışam bugün. Yəni, belə bir şey yoxdur.
0: Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
2: İcazə verin, Raqif bəy, hədiyələrinizin sayını artırım və bu dinləyicimizə də xahiş edirəm mənim adımdan hədiyəni təqdim edin.
0: Baş üstə, məmnuniyyətlə, yəni hər iki tərəf razı qalsın burada. Beləliklə, həmin o ikisindən yox, mən sizə ayrıca Radio Stəkər mərkəzindən top söhbəti ola bilərləmişəm. Amma bilmirəm, xatırlamıram imzalı falan bunları demişəm, yoxsa yox, amma bəli, radiosun yəni bu
2: hazırlığı... Onu deyə bilərəm ki, hər kəsdən öncə bütün sirləri pozmuşsunuz bugün.
0: Hətta bu da indi bizim, yenə deyirəm, bizim ekskluziv tərəfi. Yəni bu məhəllə gəlir ki, bizim dinləyicilərin haqqıdır da. Birinci biz bilməliyik.
2: Məncə də.
0: Təşəkkür edirəm. Bəli, sizi də qeydə alırıq və beləliklə həm top yazan, həm imzalı top yazan siz hər ikiniz bu gün artıq hədiyyəni qazanmış sayılırsınız. Xahiş edirəm, nəzərə alın. Düzgün yəni bunu oxuduq artıq və sizin səsiniz getdi efirə. Salam. 2024-cü il mart ayında 1500 manat. Yəni hələ ki məbləğlərə baxıram 1200-1500 aralığında dəyişir. Bəli. Yəni, bütün radiusun müştərisi kim olubsa bizim dinləyicilərdən, hazırda dinləyənlərdən, sadəcə bizə yazın ki, yəni tarixi bilirsinizsə lap əla təxminən, amma əsas məbləğdir ki, indiyə kimi radiusdan aldığınız təkərlərin belə deyək də, pulu məbləği nə qədər olub? Sual belədir. Mən də bilmək istəyirəm ki, radiusa ən çox xeyir verən kimdirsə bizim dinləyicilərdən, mən də topun ikisini olaraq deyəcəm. Necə deyirlər, bir-bir olmaq şərti ilə. Ona görə yazın gəlsin 050-442.
2: Biz sizin şərtlərinizə qarışmırıq.
0: Düşünürəm ki, bu maraqlıdır. Mənim özümə də maraqlıdır. Tamam. Və həm də təbii ki, burada gizli bir şey yoxdur da. Aydındır ki, məsələn, mən özüm də radiusdan təkər almışam və elə təxminən xatırlayıram ki, 1200 ətrafında olub. 1200-1300 ətrafında olub. Yəni, bu mənim üçün çox böyük məbləğ deyil. O baxımdan ki, mən də vermişəm o pulu. Amma ola bilər kimsə gəlsin ki, bir dəqiqə mən 3000 vermişəm. Siz nə danışırsınız?
2: Tamam.
0: Amma artıq bizim üçün maraqlı olacaq ki, nəyə verib onu, hansı təkərlərə verib. Növbəti mesajı eşidək.
4: Raqif bəy, salam. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Bu radiusla bağlı məlumat vermək istəyirdim. Hardasa bir ay, ay yarım öncə sizin bu Babək filialında mən oldum. Dostum ilə təkər almağa getmişdik. Aldıq təkər, amma ki, yəni təkər heç bir problem yoxdur. Çayan təkər aldıq. Yəni heç bir problem yoxdur. Şükür Allaha, dostum idarə edir. Amma radiusun oradakı o xidmətindən çox narazı qaldım. Yəni işçilərin rəftarı, bilmirəm, deyirlər ki, güya digər filialda elə deyil. Bu patandar tərəfdə. Amma bu, yəni Babək filialındakı xidmətdən çox narazı qaldım. İşçilərin rəftarı, yəni belə deyək də, mən olsaydım misal üçün mən geri qayıdardım, təkər almazdım oradan, amma dostum aldı. Yəni o da narazı qaldı xidmətdən, açığı. Yəni məlumatlar belə kəsinti ilə verilir. Belə də, yəni adicə kartın lazım olan izahını, orada kart verirlər, onun izahını da belə düzəməli verə bilərlər. Əlavə edeyim ki, bayaqçı fikrimə, biz Babək filialında olduq da, yəni 6-dan sonra idi, bəlkə ola bilər orada olur, yəni işçilərdə yorğunluqla bağlı, ya nəyləsə bağlı. Ola bilər də insan faktorudur.
0: Belə bir mesaj, bəli, biz keçən dəfə, əleyküm salam, keçən dəfə siz burada olmayanda, yəni 2-3 gün əvvəl, belə bir mesaj olmuşdu, biz yönləndirmişdik, amma yəni təbii ki, bizim üçün də, mən də təşəkkür edim ki, sizin üçün də, bizim üçün də bu maraqlıdır ki, müştəri məmuniyyəti ilə bağlı, təbii ki, radiusda öz, belə deyək, toplantılarda buna əlavə edəsin.
2: Çox təəssüf ki, belə hallar olur, çox təəssüf, amma yəni inanın ki, radius tamamilə şirkət olaraq, yəni şirkət genetik olaraq tamamilə müştəri yönümlü düşünən və fəaliyyət göstərən bir şirkətdir. Sizin dediyiniz əlbəttə ki, hadisələr də ola bilər. Yəni, insan faktoru, hansısa yorğunluq filan amilləri də ola bilər. Könül istəyərdi ki, məmnunluq səviyyəsi maksimum həddə olsun, amma nə yazıq ki, belə hallarda olur.
0: Hər halda bu da sizin üçün bir məlumatdır.
2: Əlbəttə, əlbəttə.
0: Göndəririk, əlbəttə. Mən bilirəm ki, radiusda bu məsələ müzakirə olunacaq. Çox sağ olun, amma bunun təkərin keyfiyyətinə bir dəxli yoxdur da bilirsiniz. Yəni, o, düzdür, bəzən biz o deyirlər ki, nə bilim, xoşbəxt inəyin südündən hazırlanıb, bilmirəm, belə reklamlar olur. Amma yəni, burada sizə xidmət göstərən tərəfin keyfinin olub-olmamasını asılı olmayaraq, təkərin keyfiyyəti eyni qalır.
2: Yəni, əmin olun ki, siz tələblərinizə, avtomobil göstəricilə, həyat tərzinizə, sürüş adətlərinizə uyğun doğru təkəri almışsınız. Yəni aldığınız təkərdə onu söz verə bilərik ki, yanılmamısınız.
0: Əsas odur, 2024-ün mart ayı 1500 manat yazır. Salam, top hədiyyəsi mənə düşür, 6 aydı gözləyirəm və sizə də yazmışdım. Arxivə baxa bilərsiniz, 1700 manat alışım olub radiusdan. Yaxşı rəqəmdir, hər halda indi gəlin şey, bir qaydanı pozmayaq ki, əgər sizdən daha yüksək məbləğdə yazan olmayacaqsa və yaxud da aşağı-yuxarı belə olacaqsa, təbii ki, biz sizi favoritlərdən hesab edə bilərik, əlbəttə ki.
2: Bu sizin bu qaydalar verilişin sonuna qədər keçərlidir, Aqib bəy.
0: Mən düşünürəm ki, biz onu ən azı bir yarısına qədər edək ki, yarısından sonra da bizim yoxlama imkanımız olsun, 5-10 dəqiqə çoxsa vaxtımız olsun ki, biz onu dəqiqləşdirək radiusdan ki, həqiqətən də belə bir alış-veriş olubmu. Salam, top, bunu oxuduq, salam Raqib bəy, son dəfə 500 manat olub, amma topun birini verin mənə. 500 manada, yəni bir dəstəkər almışsınız da, belə başa düşürəm. Sistemdə də var deyir, yoxlaya bilərlər, bəlkə də məbləğ daha çoxdur, Maksudov Cavid yazır. Onsu da yoxlayacaq. Sizin yazdığınız 1225 manat idi, amma gördüyünüz kimi artıq 1500 var, 1700 var və radiusa nə qədər xeyir vermişsiniz? Sualı belə də qoya bilərik. Təbii ki, fikirləriniz də bizim üçün maraqlıdır ki, onların arasından seçim eləyək. Yeri gəlmişkən, aktualdır deyə bu sualı vermək istəyirəm. Deməli, dünən yox, sıra gün. Yağış yağan günü, şənbə günü. Deməli, mən Buzovna tərəfdən gəlirdim mərkəzə doğru və orada baxdım ki, birdən-birə bir qarışıqlıq yarandı. Keçdim, gördüm hadisə olub. Sonra elə oldu ki, mən bir yarım saat, bəlkə də bir saat sonra idi geri qayıdırdım. Gördüm ki, hələ də o maşınlar orada. İndi 5 avtomobilin iştirakı ilə orada hadisə oldu. Sırf yağışa görə sağ tərəfdən gedən avtomobil belə gördüm ki, orada indi su hər halda var idi və avtomobil orada oynayıb yerindən necə olubsa zəncirvarı qəza baş verib 5 avtomobil iştirakı ilə. Bax, bunu istədim eyni zamanda sizinlə danışaq, çünki yağışda hələ indi başlayır və biz çox təəssüf ki, belə hadisələrin günü-gündən artdığını görürük hər yağışlarda. Yəni, orada o 5 nəfər hər halda həftə sonu istirahətinə çıxıb ki, getsin, nə bilim, nəsə bir işinə, gücünə və gəldi, qaldılar orada, maşınlar da pis günə düşdü və s. Yəni, ani görəndə ki, gəlib çatanda birdən-birə fərqində olandı. Təbii ki, sürət həddini seçmək lazımdır. Hətta sürəti 70-i endirmişlər həmin günü. Sürət həddinə baxma, amma indi deyək ki, necəsə başın qarışıb falan gəlmişsən və hətta 70-də belə birdən-birə gölməçə gördün, yəni daxil oldun ora. Necə davranışımızı necə eləyək ki, belə hadisələrdən sonra?
2: Rəqib bəy, təkərlər çox sadədir cavab. Təkərlərin əgər protektorun qalıq dərinliyi resursu pis vəziyyətdədirsə, orada sizin peşəkarlığınız sizi vəziyyətdən çıxarmayacaq. Bu mümkün deyil. Yəni, bu fizikadır, çox sadədir. Avtomobili diyandırmağın başqa yolu yoxdur. Yəni, avtomobil təkərlərin nəticə etibarilə əyləc sisteminin aktivləşməsi ilə başlayır, amma təkərlərlə bitir. Yəni, təkərlərin vəziyyəti yaxşı deyilsə, sizin xüsusilə də yaş asfalt üzərində dayanmağınız bu mümkün deyil. Yəni, normativ ölçülərdən 10%, 3%, 2%, 1% yayınma belə sizi həmin qəzadan xilas etməyəcək. Yəni, məsələ ondan gedir ki, bəzən yəni necə olur münasibətdə? Yaxşıdır, təkər yaxşıdır, hələ gedər. Yox, yoxlamışam, sürüşmür, falan bu kimi cavablar. Amma anidən
0: bir dəfə sənə bu lazım baş verəndə,
2: bu baş verəndə əlbəttə ki siz vəziyyəti dəyişə bilmirsiniz.
0: Yəni burada bir yolu var ki biz təkərimizin o akvaplan effekti dediyimiz, yəni təkərin yağışlı baş havada özünü necə aparmasını ya alanda bilməliyik, ya da heç olmasa indidən geyib öyrə. Onu ümumiyyətlə o akvaplan effektinin hazır necə olduğunu bilmək olurmu?
2: Əlbəttə bu sadədir məsələ. Bütün minik avtomobil təkərləri akvaplan müqavimətinə qarşı, daha doğrusu akvaplan effektinə qarşı layihələnir. Yəni bütün yeni təkərlərin hamısında akvaplan müqaviməti maksimum səviyyədə olur. Lakin təkərlər istismar olunduqca həmin müqavimət həddi azalmağa başlayır və protektorun qalıq dərinliyi 1.6 mm çatanda bu müqavimət artıq olmur. Yəni təkərlər əgər protektor 1.6-dadırsa, bilirsiniz bu necədir? Siz baxanda təkərə, sizə belə gələcək ki, bu təkərlərlə yolunuza davam eləyə bilərsiniz.
0: Bəli.
2: Amma bəli, olmaz, bunu etmək olmaz. Çünki orada artıq akvaplan müqaviməti sıfıra bərabərdir. Baxmayaraq ki, protektorda siz dərinlik görürsünüz.
0: Quru yol örtüyündə bizə əla gəlir. Deyir ki, normaldır.
2: Əla deməzdim. Yəni quru yolda gedərkən sizə problem yaranmır.
0: Bəli. O da tədricən baş verdiyinə görə biz onun artıq o siz dediyiniz effektin azaldığını hiss eləmirik. Çünki biz unutmuşuq ki, bu təkər 4 il əvvəl necə idi, 3 il əvvəl. Çünki bunu hər gün idarə edirik və o biz yəni belə deyək, gözümüzün qabağında baş verir. Biz o hadisənin içindəyik.
2: Bəli.
0: Və təbii ki, onun artıq əyləc məsafəsinin uzandığını, bunun artıq o 4 il əvvəlki, 2 il əvvəlki təkər olmadığını biz anlamırıq.
2: Tamamilə doğru.
0: O gözümüzün önündə belə deyək, çəkisini artıran dostumuz kimi də məsələn.
2: Bəli.
0: Baxırıq deyir ki, birdən kimsə onu görməyib görəndə deyir ki, sən necə dəyişilmisən? Deyir ki, heç hiss eləmirəm onu. Fərqində deyiləm. Amma həmin məsələdir.
2: Tamamilə doğrudur. Yəni bilirsiniz, avtomobil istifadə edən sürən insanın üzərində çox kiçik məsuliyyətlər var da. Bunlar böyük məsuliyyətlərdir. Deyə bilərsiniz ki, mənim vaxtım yoxdur, işim gücüm yoxdur, təkəri yoxluyum və s. Amma siz hərəkətin iştirakçısısınız. Siz özünüzdən başqa digər iştirakçılara da düşünməlisiniz.
0: Təbii ki, orada insan ölümü
2: yəni,
0: də ola bilər.
2: Kiçik məsuliyyətlərdir. Yəni təkərin təzyiqini yoxlamaq, tutaq ki də kiçik məsələlər. Bax bunlardan biri də o protektorun qalıq dərinliyini onu müşahidə etmək. Yəni bu o demək deyil ki, siz onu görəndə dərhal dəyişdirməlisiniz. Bunun üçün heç olmasa Azərbaycan-Bakı rejimində heç olmasa sizin 1-2 ay vaxtınız olur.
0: Bəli. Və ən azı daha ehtiyatlı sürərsiniz.
2: Bəli.
0: Heç olmasa belə havalarda. Təşəkkür edirəm. Mesajlar gəlir, amma icazənizlə bizim burada 4 dəqiqəli fasiləmiz var. Sonra fasiləsiz davam edəcəyik və təxminən bir 10 dəqiqə ərzində biz bu mesajları dəyərləndirəcəyik. Radiusa indiyə qədər nə qədər xeyir vermişsiniz. Yəni keçmiş alış-verişlərinizdən siz indi belə bir eksklüziv hədiyyə qazana bilərsiniz. 2 dinləyicinin bu şansı olacaq və təbii ki, ən çox kim yazsa və biz də görsək həqiqətən də belədir, əlbəttə ki topu ona hədiyyə edəcəyik. Yəni topu onlara, həmin 2 nəfərə hədiyyə edəcəyik. Beləliklə fasilə edib qayıdırıq. Mən sizə bu arada xatırladıram ki eyni zamanda Castrol-la bağlı, Castrol-un motosport sahəsində də təbii ki ayrıca bir işləri var, yatırımı var, hətta daha əvvəllərdən 70-ci illərdən başlayan bir fəaliyyət və onu deyə bilərəm ki, yəni bu Castrol və Ford məsələn dünya ralli çempionatıdır. Həmçinin Castrol-un 2023-cü ildə Castrol və Jaguar Formula E bilirsiniz. Burada da deməli dövrü transmissiya mayesini yarış avtomobilində istifadə edən ilk komanda oldu Castrol. Ümumiyyətlə Land Rover ilə Jaguar'la bağlı həm bizim minik avtomobillərində həm də müxtəlif yarışlar səviyyəsində təbii ki Castrol'un partnyorluğu var və biz bu barədə sizə tez-tez məlumatlar da veririk.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Rauf oğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: kafe.
1: Kim bilir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat olabilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.

0: Sus! Bir kub metri yük sadece 221 manat. Hiçbir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 Logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Supermarketiniz Bazar Star'da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Feyri qab yuyan mayı 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Star'a tələsin.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Supermarketiniz Bazar Star'da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrli Feyri qab yuyan mayı 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Star'a tələsin.
4: Buyurun dostlar, Bazar Star'a.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
5: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
6: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. İndi səsli yazılı mesajlar var. Ola bilər ki, artıq bəlli bir məbləği efirdən işidənlər o məbləğin üstünə altında olduqları üçün təbii ki, qoşulmurlar ki, hədə mənim artıq şansım yoxdur. Amma biz yenə də həm dinləyib, həm eşidəcəyik. İndi burada, belə deyib, 500 manat ətrafında var. 195, 65, 15, Pirelli 365 var. Deyəsən, məbləği az dedim, sistemdə var. Yoldayam, yoxsa tapardım hazırda. O səsi eşidəcəyik. Təbii ki, bu dinləyicimizin səsini də eşidək. Görək, hansı məbləği deyib ki, sonra da belə bir səsli mesaj göndərib bizə.
7: Axşamınız xeyir olsun, Vaqif müəllim. Qonağımızı da salamlayıram. Bəli, marketinq cəhətdən baxanda kim daha çox xeyir verib məsələsinə razıyam. Amma bir insanın cibində 10 mini var, gedir 1000 manatı təkər alır. Bir də elə adam var ki, 150 manatı var. Gedir imino 150 manata gedir, qabaq təkərləri radiusdan alır, orijinal. Amma o ikinci adam mən olmuşam. Yəni, başqa yerdən almamışam, başqa təkliflərə getməmişəm. Gedib radiusdan, o vaxtda TIDA sürürdüm. Pirelli təkər aldım, 2 ədəd qabaq üçün. İndi bilmirəm nə qədər şansım.
6: Mən bilmirəm, radius təkər mərkəzi. Mən belə şeylər çox sevirəm, nə yalan deyim. Əlbəttə, yəni qonağımız da bilir. Yəni mənim üçün həmişə mənəvi məsələlər daha öndə olur. O baxımdan ki, bəli, yəni siz dediyiniz kimi də, yəni mən olan 150 mi vermişəm, o birisinin isə 10 mini var, 1000 verib, o üçün heç nədir. Mən bunu başa düşürəm, amma bunu nə qədər qarşı tərəf bilir, qarşı tərəf bunu nə qədər ölçə bilir, məsələn, radius necə ölçsün ki, ona gələn müştərilərdən, misal üçün, bəlkə də eləsi olub ki, oradan bir dərs təkrar alında gözləri yaşarıb, bilmirəm. Amma radius onun o cür ekstaza çatdığını artan olasın ki, bu adam bu təkərdən bu qədər burada mənəvi zövq alıb gedib, onu ölçə bilməyəcək yəqin ki, amma mən görürəm ki, burada kifayət qədər damarı tutmaq istəyən dinləyicilərimiz də var.
8: Maraqlıdır.
6: Amma biz yenə də məbləğə baxmalıyıq da, yəni nəzərə alın ki, ən azından heç olmasa birini məbləğlə götürməliyik ki, əvvəlcədən qayda. Əgər mən desəydim ki, hə, gəlin görək kimdə daha maraqlı hekayəsi olub, kimdə nə bilim daha belə təsirli olub, o halda bu mesaja düşərdi. Amma burada indi mən sizi başa düşürəm, yəni təbii ki, sadəcə nəzərə al ki, mənim də burada cəmi 2 təkərim var, 2 topum var, onu hədiyyə eləməliyəm. Belə bir maraqlı mesaj da var, deməli, hər vaxtınız xeyir, ümid edirəm işləriniz qaydasındadır. Mən təəssüf ki, avtomobilimin baxımını özüm etmirəm, ona görə də məbləği deyə bilməyəcəm. Amma bir dəfə radiusu Badamlar filiyanda olmuşam, çox yüksək səviyyədə xidmət göstəriblər. Düşünürəm ki, bu hədiyyəni məhz bugün mən almalıyam. Niyə elə düşünürəm, bilmək istəyirsinizsə, bugün mənim üçün xüsusi gündür. Mükafatını vicdanından alan nüfuzlu, mənəviyyatlı, dürüst, ədalətli və güvənilən müəllimlərin bayramıdır. Beynəlxalq müəllimlər günüdür. Mən də Azərbaycan xanım müəllimi olaraq bəylərin içindən seçilə bilərəm deyə düşünürəm. Heç kim buna etiraz etməz məncə. Raqib bəy, siz hədiyyəni vermək istəməsəniz belə düşünürəm ki, qonağınız çox humanistdir. Hədiyyələrdən birinin mənə verilməsini təklif edəcək. İmza xatirə müəllimə.
8: Raqib bəy, mən deyəm.

0: Bilmərəm, mən öz top nümunəmi xatirə müəlliməyə hədiyyə etməyə hazıram. Mən sizi bilmirəm, mənim də hədiyyəmi alın.
1: Yo, mən də onda. Yo, bu qədər siz artıq birini eləmişsiniz ona görə.
0: Mən yo, bir də şəxsi öz mənim öz şəxsi mənə çatan var idi. Onu da xatirə müəlliməyə hədiyyə edir.
1: Mən belə başa düşürəm ki, siz efirdən sonra qurbanova zəng gələcəksiniz ki, onlar o topu verəsiniz. Biz hamısını hədiyyə elədiyi bizə qalmadı. Yəni belə baxıram, xatirə müəllimə çox belə deyə də həqiqətən nöqtə atış edib Türklər demiş. Həm müəllimlər günü, həm eyni zamanda radius müştərisi kimi düşünürəm ki, bəli, biz ən vacib topu...
0: Raif bəy, nə qədər sizin efirinizdə ya da bizim müştərək efirlərimizdə bizə xanım
1: bəli, həm xanım, bəli, həm müəllimlər günü, bəli, həm eyni zamanda müştəri, düşünürəm ki, elə xatirə müəllimənin düşündüyü kimi
0: bayramını da təbrik edək burada.
1: Təbrik edirik və heç kim düşünürəm ki, etiraz eləməz ki, biz topun birini ona hədiyyə edirik və xüsusilə də o bunu arzulayır eyni zamanda. Təbii ki, biz də sizin timsalınızda bütün müəllimlərimizi təbrik edirik. Biri sizindir. İndi qalır o məbləğə görə, heç olmasa mən birini seçə bilim. Radio İstəkər Mərkəzinin Badamdar filialının dəfələrlə müştərisi olmuşam və orada problem yaşamamışam. Bu dəfə səhvən Babək filialına müraciət elədim, peşman oldum, 4 yeni təkər aldım. Montaj və balans zamanı təcrübəçilər diskin klapanlarını başqa avtomobillə səhv salıblar. Lazım nəzarətin olmaması nəticəsində sadə bir işə görə 3 saata yaxın vaxt itirdim. Səhvi yalnız avtomobilimin əvvəlki fotosunu göstərdikdən sonra qəbul etdilər. Bundan əlavə 6 ay hissəli ödəniş təklif olunduğu halda yerində ödənişə 6 aya bölmək istədiyimi bildirəndə mənə faiz hesablanacağımı deyildi. Gözəl məkan xidmət keyfiyyətini əvəz etmir, müştərinin vaxtına və reklam olunan şərtlərə daha məsuliyyətli yanaşmalıdır. Burada hətta mən belə görürəm ki, Badamdar və Babək filialları arasında bir yaxşı
0: rəqabət var.
1: Bəli, gördüyünüz kimi, yəni Badamdar bu gün daha üstünü təşkil edir. Bilmirəm indi Badamdarda işləyənlərin bu belə xüsusi təbliğatıdır yoxsa yox, amma belə bir mesaj var.
0: Xahiş edək Kənan bəydən onu göndərsin bizə, zəhmət olmasın.
1: Çox sağ olun və həmişə deyirik ki, təbii ki, bu məsələlər bizim üçün də çox önəmlidir ki, nəticə çıxarılsın. Radiusdan indiyə qədər aldığım məbləğ təxminən 1814 manat. Bonus kartım da var, oradan dəqiq görə bilərlər. 1814. Salam əleyküm. Əgər toplam alış-verişi sayırsınızsa, 3 cüt təkər almışam bu günə kimi, 2000 manat üzəri olmalıdır toplam. Yəni bəli, burada fərq eləməz. Sizin indiyə qədər radiusa belə deyir, nə qədər xeyir vermisiniz. Mənim yanaşmam belədir. Təbii ki, hazırda 2000 yazan da ən yüksək belə görürəm. 2000-dən yuxarı xatırlamıram. Əgər olarsa, təbii ki, baxacağam. Əgər olmayacaqsa, çünki biz artıq bu dəqiqələrdə ən azı stop deyib 5 dəqiqə ərzində qərar verməliyik ki, həqiqətən də belədir. Yəni hazırda 2000-ə qədər olanların içində siz birinci yerdəsiniz. Burada növbəti mesaj var, onu da eşidək.
2: Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqlarınızı da. Bu yaxınlarda bu kampaniya müddətində radiusdan təkər aldıq. Sadəcə olaraq orada satış məsləhətçiləri, yəni bazarda özün tanıtmayan Çin brendlərində, Çin adı ilə satılan markaları təklif edirlər. Mən belə başa düşdüm ki, bunun da səbəbi onların stokda ili köhnə olmasıdır. Çünki dediyi satış məsləhətçisinin təklif elədiyi Çin təkərini biz ödənişini eləyib götürdük. Yəni, bu bir tərəfə keçib, ambara keçib malı qəbul eləyəndə baxırıq ki, bunun ili 2025-dir. Bəs bunu irad bildirəndə dedilər ki, bəs sizin dediyiniz markadansa bu yaxşıdır. Belə başa düşdüm ki, stokda ili köhnə yəni, olanları yəni, daha tez satmaq istəyirlər. Bu da yəni müştəri məmnuniyyəti deyil. Təbii ki, biz də bunu dəyişdik. Öz istədiyimiz, yəni seçimimiz olan öz markamızı dedik, onu verdilər ili 2026 ilə. Yəni, belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Yəni, bu yəni müştərini aldatmaq olmasın da, yəni bu müştərini aldatmaq sayılır. İli 2025-in təkəri nəyə görə? Düzdür, orada hər cür variantlar deyilə bilər. Amma yenə də də biz 2026-dayıq, mən pul verirəm, onu alıramsa, ili təzə təkər alım da, yəni stokda qalmış, qurumuş təkər mən niyə görə almalıyam ki?
1: Salam, təşəkkür edirik. Əslində 2025 niyə köhnə sayılırsın ki? Yəni, niyə siz bunu belə qəbul edirsiniz ki, 25 köhnədir? Yəni, hətta 24 də köhnə deyil, hətta 23 də köhnə deyil.
0: Subyektiv fikirdir, deyil.
1: Yəni, düzdür, hərçənd ki, biz belə bilirik ki, indi il məsələsində, yəni, məsələn, mən 25-in təkərini rahat alaram, çünki bilirəm ki, 25 köhnə sayılmır. Yəni, təkərin ümumiyyətlə ömrü 10 ildir, Əgər o düzgün saxlanılıbsa ki, radiusda necə saxlandığını görürsüz, yəni 25-in də 24-ün də olsa bu problem deyil. Amma biz adətən həmişə belə bilirik ki, Satan bizə nəyisə diktə etmir.
0: Çünki əlbəttə.
1: Sayt ona görə bizə ambarı açıq verir ki, yəni əgər radiusun belə bir niyyəti varsa, təbii ki, saytı başqa formatda eləyər və deyər ki, gəlin, biz sizə deyərinə var nə yox. Saytda ona görə hər şey açıq aydın görünür ki, müştəri gəlib nə istədiyini artıq bilirsə, o deyir ki, mən falan təkər istəyirəm, budur, budur və salam. Yəni, təbii ki, suallarını verə bilər, əgər onun üçün il önəmlidirsə, digər məsələlər önəmlidirsə, onu soruşa bilər, amma
0: sizin üçün, sizin üçün, yəni bilirsiniz, Rəqib bəy, Michelin'in bir proqramı var, onun adı, onun proqramın adı belə səslənir, təkər banam deyil. Hı-hı. Yəni, bu Michelin'in qlobal tətbiq etdiyi bir lozunqdur. Bütün dünyada. Hə, siz internetdə ya dinləyicilər yazsalar, təkər banan deyil, o Michelin'in o lozunqu. Bu nə deməkdir təkər banan deyil? Yəni mən bu gün 2026-cı ilin fevral ayında ya da yanvar ayında ya da mart ayında ya da aprel ayında radiusa müraciət edib mənə 2026-cı ilin təndirdən indi isti-isti çıxmış təkərini verin. Belə bir dünya yoxdur. Təkər istehsalı ən azı 6 ay öncədən planlaşdırılır. Yəni bu logistikadır. Ancaq bugünkü vəziyyətdə 4 ay bunun bəli gəlməsidir. Əgər söhbət Çin istehsalı olan təkərlərdən ya da yəni uzaq şərqi Asiya ölkələri hansı olur olsun, Tayland, Koreya, Yaponiya və s. və s. Bu uzun bir prosesdir. Yəni burada biraz daha məsələyə daha savadlı baxmaq lazımdır da. Bu pomidor dərilmir. Yəni şəhli-şəhli mənə təzə pomidor verin indi. Yəni bunun üçün qaydalar var. Təkər ümumiyyətlə avtomobil sənayesində. Bax, Michelin'in həmin o təkər banan deyil lozunqu da bunu deyir. Deyir ki, təkər istehsalı logistikası daşınmağı uzun bir prosesdir. Bu həm də bütün dünyada Michelin, həm də bunu Michelin edir, Rəqib bəy. Yəni bütün avtomobil sahiblərinə aşılayır ki, vacib olan mənə bugün keçən ayın təkərini verin demək deyil. Vacib olan məsələ təkərin hansı şəraitdə saxlamağından əmin olmaqdır. Əgər bu qaydalara riayət olunursa, hətta 3 il, 4 il, 5 il, 6 il İstehsal tarixindən keçmiş təkərlər də öz ilkin keyfiyyətlərində olan təkərlərdir. Odur ki, bu dinləyicimizin argumentini əsaslı sayıram, amma bu bir seçim məsələsidir. Yəni, bütün radiusda həm xidmətlər, həm məhsullar hamısı fakultativdir. Yəni, siz seçdiyiniz, istədiyiniz, üstünlük verdiyiniz xidmətləri və yaxud məhsulları alırsınız. Yəni,
1: baxın, bu ondan daha yaxşıdır, bu ondan daha pisdir.
0: Xeyr, əlbəttə ki, yox. Siz əgər dünyada heç nədən xəbəriniz yoxdursa və oradakı satış məsləhətçisindən soruşursa ki, məni yönləndir, mən tutaq ki, istənilən təkəri ala bilərəm, büdcəm də çatır. Məsələn, sən mənə yönləndir, sən özün mənim yerimdə olsaydın, hansını alardın? Burada insan sizə öz şəxsi fikirlərini deyəcək. Amma ümumiyyətlə, hətta satış məsləhətçilərinə qadağandır bu və ya digər təkər markasını və yaxud məhsulu promot etmək, yəni önə çıxarmaq, təşviq etmək, təbliğ etmək. Radiusun mövqeyi bu məsələdə belədir. İstehlakçı, yəni radius müştərisi seçimində azaddır. Radius heç zaman bu daha yaxşıdır, bunu alın mövqeyində olmayacaq. Bu da onun, Rəqib bəy, əks halda 40 təkər istehsalçısınla eyni vaxtda əməkdaşlıq etmək mümkün deyil.
1: Hətta bunun bir mənası da olmayacaq. Amma bir həqiqət var ki, bəli, tutaq ki, mən təkər markalarına o qədər də anlayışlı deyiləm. Mən gəlib, məsələn, deyirəm, indi özüm bu il, bu aylar ərzində həmişə baxırıq da, məsəl üçün deyirəm, mən gəlib, tutaq ki, bir Winran təkəri seçirəm. Bəli. Bir də Chaoyang çıxır qabağıma, baxıram ki, belə, ikisi də onsuz da Çindir filan. Amma bəli, bu halda əgər satış tərəfi mənə deyirsə ki, Chaoyang Winrandan daha yaxşıdır, O onun yəqin ki o Çayoyang ikinci sinifdədir, Vinransa büdcə sinifindədir. Buna istinadən ən azından yəqin deyə bilərdi ki Çayoyangdan bundansa Çayoyangda yaxşıdır.
0: Əlbəttə.
1: Yəni təkərin özünün bilirsiniz də mövqelənməsi var da, bu hansı klasdır, hansı sinifdir.
0: Əlbəttə.
1: Bu baxımdan deyibsə və həqiqətən belədirsə sizin də onları bizə desəydiniz, hə hardasa bəlkə də doğrudan da sizə kömək eləməyə çalışıb ki
0: başqa bir halda ola bilər Rəqib bəy. O elə ola bilər ki bu dinləyicinin seçdiyi təkərlər tutaq ki də. Həmin təkərlərdən şərti olaraq deyirəm. Həmin təkərlərdən 12 ədəd olsun ambarda. Hı-hı. Onun 4-ü 2026-cı il olsun, 4-ü 25-ci il olsun, 4-ü də 2024-cü il olsun. Hı-hı. Bu artıq indi bizi dinləyən az çox bu məsələlərlə əlaqəli olan insanlar bilirlər ki, bu əməliyyat sistemlərində FIFO prinsipi var. Yəni first in first out prinsipi var. O ambar sistemində o deməkdir ki, ambar sistem, yəni satış sistemi düzdür bu ayarlardan sizdən asılıdır. Necə onu tənzimləyəcəksiniz? Amma belə bir yanaşma var. Yəni ambara ilk daxil olan təkəri ya da məhsulu ambar ilk satmaq istəyir. Hı-hı. Yəni birinci girən birinci çıxır deməkdir. Yəni əgər həmin təkərlərdən 12 ədəd varsa, onda sözsüz ki, sistem onu 24-cü ildə olan təkərini ilk satmaq istəyəcək.
1: Amma bu o deməkdir. Bu prioritetdirsə.
0: Bəli, sizin üçün bu prioritetdirsə, siz deyirsiniz ki, oturan kimi, siz deyirsiniz ki, baxın dostum, mənə banan kimi 2026-cı ildən başqa ilin təkərini təklif etməyin.
1: Birinci şərtim budur.
0: Bəli, vəssalam, bu qədər sadədir.
1: Hə, yəni əgər bu varsa təbii ki ola bilər, amma yəni bu da eyni zamanda sizin üçün bir yaxşı haldır ki, satıcılar indi hər halda təlim keçirlər radiusda. Yəni o satıcı kim olubsa bizim bu dinləyicimizə hiss elətdirib nəsə. Yəni o bəlkə də niyyəti belə olmayıb, amma müştəri hiss eləyib ki, ona bunu satmaq istəyir. Yəni bu halda yəqin ki, o təqdimatlarında gərək bir gözdən keçirsin.
0: Hə, biz situasiyanı bilmirik, bütün dialoqu bilmirik deyə şərh etmək çətindir. O ki qaldı tutaq ki, keçən ilin 25-in, 24-ün ya da 23-ün istehsalı olan təkərlərə. Hı-hı. Yəni siz bir məntiqli insan kimi necə düşünürsünüz? Bəs radius 2024-cü ilin ya da 23-cü ilin təkərlərini niyə eləməlidir? Neynəsin o təkərləri? Yəni siz deyirsiniz ki, mən pul verirəm, alıram. Niyə niyə 25 alım ki? Hə, tutaq ki. Hı-hı. Sizə görə bir müəssisə 25-ci ilin təkərlərini nə etsin? Utilizasiya mı etsin? Onlar yox, belə bir şey yoxdur.
1: Yo, əgər bəli, doğrudan da onun artıq, yəni o yararsız sayılsaydı, bəli, radiusun borcu idi.
0: Bəli, əlbəttə. Yəni belə olan halda, belə olan halda qanunlar qüvvəyə minəcəkdi və s. və s. Yəni belə olur bu məsələlər. Amma o ki qaldı endirim aylarında, endirim aylarında sistem alqoritmləri istehsal tarixinə görə də endirimi tənzimləyib, bəli. Onun o meyarlarından biri də istehsal tarixidir. Bəli. Və siz nəticə etibarilə 2026-cı ildə 2025-ci ilin təkərini, eyni təkəri daha əlverişli qiymətə alırsınız.
1: Təbii, avtomobil kimi və yaxud digər
0: məsələlər. Bəli, bəli, bəli. Amma bu sizin üçün çox həssas məsələdirsə, çox sadədir. Siz öz mövqeyinizi deyin. Mən ancaq bu ilin təkərlərini istəyirəm. Sizə yalnız o ilin təkərlərini təklif eləyəcəklər.
1: Amma normalda 2027-nin təkəri radiusa nə vaxt daxil olacaq?
0: 2027 bu biraz təkər markasında istehsalına, yəni bu bir ilk Türkiyə istehsalı olan bir təkər markası olacaqsa, məsələn Petlas olacaqsa, Starmax olacaqsa, bu artıq yanvarın axırında radiusda ola bilər.
1: O qədər tez ola bilər yəni.
0: Bəli, bu yaxın ölkə bir həftə cəmi.
1: Amma kom olsa Koreyadan gələn o artıq
0: bu artıq aprel ayında gözləyin. Yəni siz 2027-ci ilin aprelində ancaq deyə bilərsiniz ki, mənə 2027-ci ilin təkərlərini verin.
1: Hə, o da ən yaxşı halda. Hələ bugünkü bu logistika tempində bəli, görək axırı necə olur. Beləliklə icazənizlə mən indi məbləğlərin içində burada 2000 məbləğ, yəni manatdan yuxarı məbləğ görmədiyim üçün, yəni həmin prinsipə sadiq qalıb, heç olmasa icazənizlə bu dinləyicimizi qalib elan eləyirəm. Yəni 1607 nömrəli abunəçini və təbii ki siz də eyni zamanda Radius Təkər mərkəzinin bax bu 3-cü gündən etibarən, yəni sabah yox, 1-ci gündən etibarən artıq hər bir radiusdan təkərlənən, yəni bir dəstə təkərlənən hər bir müştəri həmin təkərdən hədiyyə qazana biləcək.
0: Bütün təkərlərə, bütün markalara, bütün ölçülərə və s.
1: Bəli. İstisnasız. Və hər iki filialda belə başa düşdüm ki, fərq eləməz. Bu, yəni həm təbii ki ilk qaliblərdən biri oldunuz. Biri bizə biraz əvvəl yazan Xatirə müəllim oldu. Onu da təbrik edirik bir daha. Siz və eyni zamanda deməli daha öncə yazan və hətta daha 2 nəfər top yazan, daha 2 nəfər olmuşdu. Bəli, və belə bu şəkildə düşünürəm ki, həm digərləri etiraz etməzlər, biz ədalətli olmağa çalışdıq.
0: Rəqib bəy, sabah Radius həmin hədiyyələri sizə çatdıracaq. Xahiş edəcəyik ki, 3-cü gün artıq siz də dinləyicilərə həmin hədiyyələri təqdim
1: edəcəksiniz. Bizə dolar radiusa da yönləndirə bilərik. Çünki biraz Kənandan qorxuram ki, top onun əlinə keçsə.
0: Tamam. Bilmirəm, sonrası sizə necə rahat.
1: Ona görə ən yaxşı biz yönləndirək, gəlib Radius Təkər mərkəzindən götürsün. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Çox sağ olun.
1: Xeyirli olsun. Həqiqətən də bu, yəni bir burada həm də siz bu mesajlardan da gördüyünüz qədərilə mən həmişə belə məsələlərdə başa düşürəm ki, şirkətlər bunu o qədər də anlamır, amma mən özüm də indi getdiyim, nə bilim, restoranlar olsun, hər hansı bir məkan, nə isə alıramsa və s. mən də biraz mənəvi bağlara, nələrəsə, gözə görünməyən şeylərə fikir verən adamam və gördüyüm qədərilə burada da eyni zamanda sizin müştərilərdən və bizim dinləyicilərdən gördüyünüz kimi o mənəvi dəyərləri önə çıxaranlar da oldu ki, bir dəqiqə, yəni bu təkcə mən gəlib oradan təkər almıram, burada mən necə gəlirəm, nə ilə gəlmişəm və s. önəmlidir. Düşünürəm ki, Radius həm də o müştərilərinə yönəlik nələrsə gələcəkdə edəcək.
0: Mütləq edəcək, Raif bəy.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sizə də iştirakınız üçün.
1: Çox sağ olun. Xeyirli olsun bir daha və növbəti həftə inşallah görüşərik. Bəli, amma bildiyiniz kimi 3-cü gündən etibarən siz də artıq planınızı götürün. Oktyabr ayı ərzində xüsusilə də, amma indi qalarsa noyabrda başa düşdüyünüz qədər də, amma hər halda qalmaya da bilər. Ona görə də bu eksklüziv hədiyyəni hər bir Radius müştərisi məhz bu ay ərzində oradan alış-veriş etməklə, bax belə dəyərlə eyni zamanda əldə edə biləcək. Bir daha xeyirli olsun və sabah həftənin ikinci günü bizim Azertex servisdən də qonağımız olacaq. Sabah da Azertex servisdən hədiyyəmiz Lynx firmasından görək hansı avtomobilə, hansı hədiyyə ola bilər, alışdırma şamı ola bilər, filtrlər və s. təbii ki, bunu da gözləmək lazımdır və bizim də oradan çəkilişlərimiz də olur. Kastrolun elektromobillər üçün 10 seriyasını bir daha xatırladıram. Bəli, ola bilər ki, bunu bilməyən ustalar olsun, ola bilər bunu bilməyən satış nöqtələri olsun ki, yox, mənim ondan xəbərim yoxdur, amma Kastrol 10 EV Transmission, yəni bu elektromobillər üçün W2 variant var, ya W5-dir, ya da D2-dir. Yəni bu ikisi təbii ki, avtomobilin tipinə görə dəyişir. Əsasən BYD-lərdə W5-dir. Qalanları demək olar ki, D2 olaraq yadda saxlasanız və bunu tələb eləmək lazımdır. Təbii ki, Kastrol məhsulları olan yerdən olmasa, onda biz sizə məmnuniyyətlə istiqamət verəcəyik. Sabah ikinci gündür həm də Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar Petroleuma yaxınlaşın, mütləq yaxınlaşın ki, əgər işlə bağlıdırsa bu məsələ, operator işi ilə bağlı günorta 3-ə qədər 18-40 yaş aralığında olan hər kəs ora yaxınlaşa bilər. Logistikadan danışırıqsa təbii ki, bizim belə partnyorumuz da var. Bu 166-dır, 166 Global hazırda eyni zamanda Kanadadan, Cənub Şərq Asiyadan, Cənubi Amerikadan və Çin bazarından, yəni Gürcüstan üzərindən də bu məhsulları Azərbaycana gətirir və sizin etibarlı logistika həllinizi edir. Partsona.com İndi bugün biraz mövzular fərqli oldu deyə çox vaxt ayıra bilmədik, amma təbii ki, Partsona.com saytına da daxil olanda həm Çindən, həm Amerikadan sizə lazım olan ehtiyaclarınızı sifariş eləmək üçün belə bir imkanınız var. Hər hansı bir çətinlik olsa bizə yazın, nömrə də var 010-650-1010 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
6: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
4: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, Təkər əlbəttə ki, radiosda.
3: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
6: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
7: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
7: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
6: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, Təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Cafe.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şillər 53 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 oktyabrda 1 litrlik Fairy qab yuyan maye 8 manat 19 qəpik deyil, sadəcə 5 manat 69 qəpik. İndirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Yeni həftənin ilk iş günündə, 5 oktyabr tarixində Radio Arena efirdədir və hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Bura 106.3 FM, bura Radio Arenadır və Şahin və ağa gəliblər. Gəliblər ki, sizin axşamınızı biraz da maraqlı, o dinamik, maksimum emosiyalarla keçirməyə. Şahin də mənə baxır, Şahin necə səndə var? Sən hansı
2: mənim
1: mikrofonu
2: danışırsan? İndi çıxdı səhv etmirəmsə. Mənim səsim çıxmırdı. Yəqin ki, yaxşı bir söz demək istəmişəm. Ona görə çıxmırdı səsim. Yəqin eşidirəmsə mənə. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha salamlayıram. Yağışlı Bakı axşamından sizləri. Hamınızı, belə deyək də, həftə sonu əminəm ki, hamınız gözəl günlər keçir. Baxmayaraq ki, Bakını su basmışdı, amma...
1: Doğrudan, mənim xəbərim olmayıb.
2: Mən Bakıda olmayıb, mənim xəbərim olmuşdu.
1: Mən də Bakıda deyildim.
2: Müəyyən yerlərdə sular var, su basmalar var. Bəs
1: də görəm, heç yerə su basmayıb, özündən danışma.
2: Yox, niyə ki, var idi?
1: Haradaydı o?
2: Binəqədə var idi, Biləcəri istiqamətində var idi, amma mövzumuz o deyil, mövzumuz futboldur bu günləri. Demək olar ki, Olimpiya stadionu, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda da su basma var idi, orada Fənərin oyunu var idi Turan Toğuzla.
1: Mövzumuz həm də bu günləri açılışı olan, amma dünəndən start götürən ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi judo üzrə dünya çempionatıdır. Elə ölkə başçısı İlham Əliyev, bax, açılış mərasimində bir neçə saat bundan qabaq olan açılış mərasimində iştirak etdi. Hər halda açılışın, daha doğrusu tədbirin mühüm olduğu elə ora cənab prezidentin getməyindən bəllidir və dünən başladı bizim çempionat. Şahin burada da bir dünya çempionumuz oldu. Elə prezident Əhməd Yusifova o açılışdan qabaq onu qəbul etdi. Burada Beynəlxalq Judo Federasiyasının prezidenti də var idi və bu Əhmədin nailiyyəti tarixi rekorddur, yəni tarixi nəticədə Azərbaycan judo tarixində dördüncü belə bir şəxs oldu ki, o dünya çempionu oldu və elə cənab prezidentin Əhmədə bax bu sözləri vardı ki, bütün xalqımızı sevindirmişsən, özü də mübarizə çox gərgin getdi və rəqiblərin də hamısı çox güclü idi, final yarışında, döyüşündə təmiz qələbə qazanmaq, əlbəttə ki, böyük bir nailiyyətdir, sənə ürəkdən təbrik edirəm, dünya çempion olmaq hər bir idmançının arzusudur, əminəm ki, sən də bu arzu ilə yaşamısan və bu zirvəyə çatmışsan, özü də doğma vətəndə, doğma torpaqda, buna görə səni ürəkdən təbrik edirəm, yeni uğurlar arzulayıram və sən hələ gəncsən, gələcəkdə də bir çox yarışlar olacaq ki, əminəm ki, sən onda da doğma vətənimizin idman şöhrətini həmişə yüksəklərə qaldıracaqsan. Biz də Əhmədi 60 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan bax bu judoçumuzu təbrik edirik. Doğrudan da tarixi nailiyyət və tarixi nəticə yenə də idmançımızdan startdan gəldi.
2: İnşallah deyək ki, Olimpiya oyunlarında medallarla bizim Azərbaycana geri dönsün və digər idmançılarımıza da təbii ki, judoda uğurlar arzu edirik.
1: Və mən bayaq dedim onların adını çəkməsəm yaxşı olmaz, çünki dedim bu tarixi 4-cü hadisədir. Bundan əvvəl 2013-cü ildə İlham Məmmədov bu uğuru ilk dəfə imza atmışdı. Sonra Hidayət Heydərov Olimpiya çempionumuz, eləcə də Zəlim Qatsayev yenə də Olimpiya çempionumuz 2024-cü ildə 2 il qabaq olar dünya çempion oldular və bu uğura Əhməd Yusifov da qoşuldu.
2: Təbrik edirik və digər idmançılarımıza da böyük-böyük uğurlar arzu edirik və təbii ki, digər mövzular da var bugün, həftə sonu baş verən oyunlar, həm Millətlər Liqasında, həm yoldaşlıq oyunları var idi ki, biri diqqət mərkəzində idi, o da Fənərbaçanın oyunu idi.
1: Hər liprı bilirəm ki, biz bugün bu oyundan
2: uzun-uzun mesajlar yazıblar. Birincisi gündüz, mən heç gündüzdən bu uzunluğunda.
1: Gündüz bizim axşamımızı artıq gecə elədi.
2: Bu uzunluğunda mesaj görməmişdim bu Radio Arena tarixində və
1: gəl bir dənə oyunu analiz edək. Yazıblar bizə, onsuz da mesajları da oxuyacaq. Əgər yazmaq istəyirsinizsə, siz də bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, nömrəmiz 070-303-1063 nömrəsidir. Bax, siz də yaza bilərsiniz.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
1: Hə, Şahin, nə oldu?
2: Oyunu analiz edeyim də. Bayaq Raqifi üzbəyə çıxanda deyirəm ki, 100% Raqif oyundaydı. Axı, 100% sən peşman oldun
1: bayaq oyun. Bayaq beynirdi.
2: İlk dəfədir deyir, stadionuna oyun izləyirəm. O gün gedəndə dedi ki, ilk dəfədir stadiondan futbol izləyəcəm. Və bayaq üzrə çıxanda dedim, 100% sən peşman olmuşsan oyuna getdim və dedi, 100% deyir. Birincisi, oturacaqlar yaş. oyun hamı gördü ki nə vəziyyətdədir. Yəni oyunda görmədiklərimizi də Raqib mənim üçün danışdı.
1: Bu heyət, bu heyət olmasa biraz bilirdi də yağış və külək. Həmin gün biraz hava da bir başqa idi. Bu öz yerində.
2: Yəni futbolu bir o qədər sevməyənlər bu oyuna gedib baxıb bundan sonra daha da sevməyiblər. Raqib
1: amma,
2: kimi.
1: Amma təbii ki indi meydan xarici heç, amma meydanda elə hadisələr baş verib ki nə bilim, uşaq futbolu oynayırıq, gülməlidir. Hansı, mən heç bugünə kimi yadıma gəlmir. Hansı bir yoldaşlıq adı çərçivəsində, dostluq oyunu çərçivəsində qırmızı vərəq olsun, bu cür emosiyalar olsun, bu cür küskünlüklər olsun ardıca, nə bilim, bu cür hirs olsun. Fənər artıq öyrəşib. İndi azarkeşləri də yazacaq bizə. Bəlli tanıdığımız azarkeşlər də var Fənər daimi dinləyicilərdən. Amma bax, baxırsan ki, orada oynayan bir sıra Asensiosundan tutmuş, digərləri də var da. Yəni,
2: əsas gündüzüdür. Gündüzü, aranı qatan odur. Yəni,
1: gündüzü, Greenwood, nə bilim, o birisi, anı yadından çıxdı adı.
2: Hakan Balta yoxsa? Yox, bir gündüzü də aranı qatan.
1: Hə də gündü, ay çox,
2: əsas gündüzüdür də.
1: Amma bu adamlar Avropa futbolunu bilən adamlardır. Yəni, siz bunu Çempionlar Ligasında edə bilirsinizmi, hörmətli Fənər futbolçuları? Siz bunu UEFA bayrağı, FIFA bayrağı altında edə bilirsinizmi? Biz bunu gördük yaxın dönəmlər ərzində Kubokun finalında. Özü də çox aşağı dəstənin oyunçuları ilə çıxmışdılar oyuna. Bir dəqiqədən sonra meydanı tərk etdilər. Və indi də bunu doğma Bakıda, amma yaraşmır, gülməlidir, nə bilim, paradoksdur, nə bilim, tragikomediyadır. Nə ad verəsən buna?
2: Mən oxuduğum Facebookda, Instagramda oxuduğum mesajlara görə, nə bilim, şərhlərə görə və paylaşımlardan gördüyüm oldu ki, bir çox azarkeş Fenerbahçe'dən imtina elədi məncə. Söhbət Azərbaycanlı azarkeşlərdən gedir.
1: Açığı mən baxaraq, elə türk vloglarda da baxırdım, türk əli Fener azarkeşləri bu vəziyyətdən artıq elə sən demişkən, baş götürüb getmək qərarını alıblar. Yəni komandadan əl çəkmək qərarını gəliblər.
2: Mənə maraqlıdır, bizim dinləyicilər içində kifayət qədər Fenerbahçe azarkeş var. Onlar Fenerbahçenin bu hərəkətindən sonra öz klublarını atıblarmı, imtina ediblərmi klubdan? Çünki vəziyyət həqiqətən də çox gülməli idi, çox gülünc idi və Fenerbahçenin meydanda elədikləri uşaq futbolunda da baş vermir. Və bugün bir başlıq oxudum. Deməli Türkiyəli jurnalist Emre Bolna yazır, deyir, Fenerbahçe Turanla Tovuz yoldaşlıq görüşü üçün pul aldığını iddia edir bu jurnalist. Əvvəl deyir, Fenerbahçeni qınadım ki, yəni Türkiyədə mi yoxdur belə bir komanda ki, sən onunla yoldaşlıq görüşü oynayasan, buradan durub Azərbaycana gedirsən. Sonradan deyir, mənə bəlli oldu ki, müəyyən məbləğ, düzdür ki, məbləği açıqlamayıb, müəyyən məbləğdə pul alıb Turan Tovuzdan Fenerbahçe ki, onunla oyuna çıxacaq. Bu da deyir, normaldır Fenerbahçenin bu dəqiqə pula ehtiyacı var, pul qazanmalıdır.
1: Burada heç pula ehtiyacı olmaq məsələsində.
2: Bilmirəm nə qədər, nə dərəcədə iddialar düzdür.
1: Çox da anormal alça yoxdur bəlkə də. Yəni, bu cür də razılaşdırıla bilər.
2: Turan Tovuzun qazancı nə idi Fenerbahçe pul verib onu buraya getirməyə?
1: Hər halda o da bir reklam, o da bir nəsədir də. Yəni, boş yer olmaz, amma mən burada bir qeyri başqa bir hərəkət görmürəm. Ola bilər razılaşıblar, pulla da ola bilər, pulsuz da gələ bilər.
2: Hər bir halda hadisələrin mərkəzində
1: əsas oyun idi. Oyunda da ki biz yenidirəm bax o günləri danışmırdıq. Düzdür, bugün çox danışacağıq bu oyundan. Amma gülməli məqamlar çox idi. Elə gəl mesajlara baxaq, gündüz nə yazmışdı. Elə istəyirsən.
2: Yox, bir iki başlıqda var. Onları da istəyirəm çatdırım. Əsas məsələlərdən biri Fenerbahçe tərəfi mediyamıza qarşı təxribat törədib oyundan sonra. Demək olar ki, qapayıb bütün qapıları Fenerbahçe oyunçuları üçün və mediyaya müsahibə verməyə, fərdi şəkildə və yaxud da toplu şəkildə media müsahibə verməyə icazə verməyiblər. Bu nə deməkdir bilmirəm. Bizim media əməkdaşları orada qalıblar və heç bir oyunçudan müsahibə ala bilmirlər. Bir də Fenerbahçe prezidenti belə, Aziz Yıldırımdan söhbət gedir. O belə qırmızı kart məsələsində Turan Tovuzun rəhbərinə etirazını bildirib və o da çıxıb gedib o onun üçün xüsusi ayrılmış yerdən, VIP yerdən. Bax, bu məqamlar da var ki, hansı ki bu oyunun daha da gülməli vəziyyətə gətirib çatdırmağına bizi
1: yenə deyirəm, bax bu komanda indi 18 il fasilə o tərəfə Avrokuboklar görən, yaxşı samballı futbolçular görən, heyətində Roberto Carlos'a kimi oyunçu oynayıb, bir dünya əfsanəsi oynayıb da, yəni vaxtdaşları Alexindən tutmuş, digərlərinə, hamısını sayırsaq indi axşama kimi vaxtımız gedər. Yəni Roberto Carlos deyib bağlayırıq da.
2: Axşamdır, səhəri kimi vaxtı.
1: Yəni bu cür şeyləri görən bir komanda bunları niyə eləməlidir ki?
2: Deməli başlayıram mesajlardan. Deyir bu Fənərbahçə kimi xarakterisiz, özünə hörmət eləməyən bir klub yoxdur. Pul verib gətiriblər, burada da oyun çıxarlar.
1: Hadi pul yenə deyirəm, pul olsun, amma ki onsuz da onlar qonaqlıqları da oldu, yaxşı.
2: O heç də o, yəni qonaq gəliblərsə qarşılamalı.
1: Yəni onda hamı hər birini deməyəydi, ona görə bu ola bilər.
2: Niyə qırmızı alan oyunçunun yerinə oyunçu saldılar? Niyə Gündüzü qovulmadı? Güləş fəndi atır hakimin ağzına əyir və bir də deyim ki, hakimin də işi çətin idi ya bu oyunda ya. Bir də meydanda olan hakim gərək oyunu davam eləməzdi ya da bundan sonra hakimliyi buraxıb özünə iş tapsın, meydanda o yox kimi davranırdılar. Hakim yazıq neynəsin, hakimə deyiblər çıx oyunu apar, o da oyunu aparır da.
1: Çıx oyunu apar, sənə də bu qədər pul verir.
2: Hə, əsası meydançada olan azarkeşlərin əksəriyyəti Turan hücum eləyəndə elə pis olurdular, elə bil meydançada hansısa başqa ölkənin klubu var, çox təəssüf. Azarkeşlər başqa bir aləm idi. O oyunda azarkeşlər tamamilə başqa bir aləmdə, onlardan danışmaq heç istəmirəm.
1: Hmm, bu şeyləri görmək əslində yaxşı deyil də, nə bilim. Yəni öz ölkəndə və öz komandana qarşı bu cür məncə olmalı deyəsən, nə bilim. Millimizi deyir, təbrik edirəm, bunu Dilşad xanım yazıb. Okan Buruk və
2: Millidən danışacaq, o
1: Jürgen Klopp deyir, getməlidir. Yəni, Klopp təzə gəlib, ara gedir. Bugünkü nəticələrdən də Dilşad xanım yazıb bizə. Axşamınız xeyirli olsun, dostlar. Fənər Qalçıray ola bilməz. Bunu 34.05 İslam yazdı, göndərdi bizə. Və salam məsləhət görürəm, bu gün də millidən danışmayaq, gündüzü deyilən o adamdan danışaq, Cimbom Asif. Asif, sən də şəklivi dəyişmirsən, səni tanımadım.
2: Gündüzü ümumiyyətlə oynadığı bütün komandalarda, bax belə idi də, yadınıza gəlsə Marcelin heyətində də Bakıya gəlmişdi Qarabağın oyunda, o oyunda da gündüzü o hərəkətliliyi ilə, nə bilim, çevikliliyi ilə, söz-söhbət yaratmağı ilə seçilirdi. Gündüzü o artıq ad eləyib özündə, səs salıb öz adından.
1: ADM eləyib özündə.
2: Bu arada futbol tarixinə düşdü Fənərbahçə Turan Tovuz oyunu. İlk dəfə olaraq bir oyunda qırmızı vərəqə alan oyunçunun yerinə başqa bir oyunçu. Yo, ciddi deyirəm yəni. Heç vaxt futbol tarixində
1: olmadı. Bilirəm də, gülməlidir. Yenə gülürəm, yadıma düşür, gülürəm. Deyir, salam, sonuncu yayımda millimiz haqqında haqlı olaraq danışmaq istəmədiniz, amma məncə bugün olar. Bugün danışarıq.
2: Bugün danışacaq, amma heç nə dəyişməyib, onsuz da yəni orada.
1: Bəli, millimiz dünən tarixi qələbə qazanaraq qrup lideri oldu. Tarixi qələbə özlə. Oyun bitəndən sonra bir saat sevincdən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Ayxan bu hissləri çox başqa cür yaşayır, deyim sənə. Ya bizə ələ salır, ya da ki zarafat bir yana, amma deyir zarafat bir yana. Dünənki oyunun səviyyəsini hamımız gördük. Biz onsuz da zəif idi, amma Litva da zəifdi. Amma ən azından basketbol inkişaf edib, orada yüksək nəticələr əldə edirlər. Bizdə də başqa yerlərdə nəticələr vardı, ona qalsın.
2: Yox, millidən mütləq danışacağıq, amma deməyim odur ki, milli ilə bağlı heç nə dəyişməyib də, qələbə qazanıblar da, nə edə bilər?
1: Bu tarixi qələbə deyil. Nə oldu o günləri deyirdin, Azərbaycan futbolu bəlli olacaq.
2: Dedim də sözlərimə görə üzr istədim də sonra. Dedim ki, mən səhv dedim, sözlərimə görə üzr istəyirəm. Və sadəcə olaraq 1-0 hesabı ilə təsadüfə alınan bir gol vurublar. O gol da
1: elə sabahın bax indiki
2: Abdullah Xəybullayev. Hə,
1: yəni sabah amili özünü göstərir.
2: Və o golda da hətta indi rəqib tərəfi iddia edirdi ki, golda da cərimə var idi. Sadəcə olaraq hakim onların tərəfində oldu. Amma faktiki olaraq bir gol və dəyişən heç nə yoxdur. Bu bir gol heç-heçəyə bərabərdir. O heç-heçə isə var idi ya Liechtenstein. O da məğlubiyyətə bərabərdir mənim üçün.
1: Şahini
2: sən artıq Azərbaycan yığma komandasısan və səndən qat-qat FIFA reytingində aşağı olan bir komandaya cəmi bir gol güclə, bəla ilə vurursan.
1: Şahini artıq başqa cür danışmağa vadir eləyiblər.
2: Mən bilirsiniz,
1: Şahin çönüb gəlib.
2: Bilirsiniz, Ayxan Abbasov ötən oyunun mətbuat konfransında dedi ki, mən qalib komandaya gəlməmişəm ki, mənim üstümə bu qədər gəlirsə də ömrü boyu. Mən nə bilim 5-0 onu uduzan, 3-0 bunu uduzan. Ən azından əgər Ayxan Abbasov burdan məni eşidirsə, ən azından nə bilim Qazaxıstan kimi komandaya, İsveç kimi komandaya biz qalib gəlirdik. O ki qaldı Litva,
1: bəxtəsiz
2: olurdu axır qalib gəlir. O ki qaldı Litva, Liechtensteinlə 0-0 oynamırdıq da bizdə.
1: Ya indi o da valla mən deyir düzünə deyir əslində, amma ki mən problemi nə Ayxan Abbasovda, nə
2: yox, digər axtarmıram Ayxan Abbasovda. Sadəcə olaraq bu yığma komanda vaxtı ikən adından söz edən komandalara qalib gəlirdi də. Liechtenstein də məğlub edib vaxtında, San Marino'nda, Qazaxıstanda yeri gələndə, Belarus'u da məğlub edib, Finlandiyanda, Estoniyanda daha doğrusu məğlub edib. Amma indi faktiki olaraq özündən qat-qat zəif komandalarla yaxşı təsir bağışlamır.
1: Sən mənə de görüm, həftə sonu yox idin buralarda və görürdüm, acıq verirdin, düşbərə yirdin özdə,
2: həftə sonu,
1: öz rayonunda, kəndində, şəhərində.
2: Həftə sonu sən efirdə sağollaşanda gör futboldan düşbərəyə necə gəlib çıxdıq biz.
1: Bu daha maraqlı.
2: Gördü ya sən deyəsən, milli komanda sənin üçün düşbərə daha maraqlıdır. Həftə sonu sən sağollaşanda dedin ki, yağışlar olacaq, özünüzü xəmir yeməklərlə sevindirin. Çox-çox bol-bol xəmir yeməkləri yiyin. Mən də fikirləşdim ki, xəmir yeməklərdən biri düşbərə.
1: Burdan necə çıxdınsa birbaşa yağışla getdin Şabrana.
2: Birbaşa düşbərə qazanına düşdüm.
1: Mən təsəvvür elə ki, bu həftə sonunu istədim mən o cür eləyim, elədim də.
2: Mən səni dəvət elədim gəlmədin.
1: Yo, bilirəm, uzaq idi də ora indi.
2: Nə uzaqdır ya? O bir saat.
1: Ya uzaq deyil, hə, amma yerə də indi durub oradan ora bir dənə düşbərə çünki.
2: Mərdəkandan uzaqdır, yəni Şuvalandan uzaqdır düz desə.
1: Və əslində istədim elədim nəsə, bir yerə getdim ki, orada xəngəl yeyim. Amma ki, ümidlərim puça çıxdı, xoşuma gəlmədi. Və ona görə demək olar ki, həftə sonu mənim üçün o ümidlərin puç olması kimi yadda qaldı. Əbiyo, gələn
2: həftə... Cəmatı məsləhət versən, amma özün gedirsən, heç eləmirsən.
1: Şahin, gedirik ilk fasiləmizə. Bizə yazan dostlar 070-303-1063-ə yazmalıdır. Biz buradan danışacaq. İstər Fənər, istər Azərbaycan millisi, istər bax, birazdan reklamdan qaydandan sonra bugün Türkiyənin oyunu var, hansı ki, hələ də özlərini Millətlər Liqasında artıq sonuncu oyunda, yəni bu fasilə dönəmindəki sonuncu oyun olacaq. Bu həftə sonu nəhayət ki, komanda klub futboluna qayıdırıq, geri dönürük. Sevinin. Ondan sonra Çempionlar Liqası ardıcıl 2 həftə olacaq. Çox yaxşı günlər inşallah ki bizi gözləyir. Futbol deyimindən desək. Ona görə də gedirik fasiləyə. Ondan sonra qayıdandan sonra hələ danışacaq. Çox məsələlər var. Heç yerə ayrılmayın dostlar. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Qanlı Mərcin yeganə bir platforması, yeganə bir ünvanı bu da elə misli azdır və siz burada öz qanlı mərcinizi rahatlıqla oynayaraq öz balansınızı bonuslarla, qiymətli hədiyyələrlə doldura bilərsiniz, qazana bilərsiniz. Sizə uğurlar arzu edirik. Misliyə isə təşəkkürümüz var.
2: Təbii ki, dinamik okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik ki, bizim sağlam, bakteriyasız, təmiz su içməyimizə bir vasitə köməkliyi edirlər. Təşəkkürlər dinamik okean su filtrləri. Etivnetə təşəkkürümüz var ki, ən yaxşı futbollar məsələdir. Nətdə izlənir.
1: Hansı nömrə ilə əlaqə saxlamalı?
2: 055-553-35 nömrəsi.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Misliyaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
7: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
8: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq Tvnet Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. Tvnetə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. Tvnet Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Tvnet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
9: Bir ailə görüm, axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 ilə əlaqə göstərir.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla. Bankov
12: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
14: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
15: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
16: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
19: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
12: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 303 1063.
1: Biz qayıtdıq, reklamlar...
2: Əminəm ki, səsim gəlir indi artıq, düzəlib.
1: Gəlir, elə bir amma çox gəlir.
2: Olsun da, biraz babelə dayanaram, yaxşı gələr. Qoy səsim çox gəlsə, yaxşıdır. Bir də axşamınız xeyir olsun. Radio Arena ağlazıda davam edir. Nömrəni xatırlatmamışam, 070 303
1: biz 16. Xatırlatdıq, sən deməsən də biz eşitdik onu.
2: Bir daha xatırladım, mən də xatırlatmalıyam. 070 303 1063 Millətlər Liqası ilə davam edəcək artıq. Çünki həftə sonunda maraqlı oyunlar var idi.
1: Ən maraqlı hansı gəldi sənə?
2: Ha, təbii ki, Xorvatiyanın oyunu.
1: 7-0.
2: 7-0.
1: Yəni,
2: o cür məqlubiyyət. Hmm.

0: Biz Millətlər Liqasının qalibi kimi Yunanıstanı bəlkə də görə bilərik. Amma İspaniya olan yerdə çətindir.
1: İspaniya fantastikdir. İki yığma komanda var da. Bir Fransa, bir də İspaniya yığma komandalar ki.
0: Şahin İtaliya. İtaliya qalxır deyəsən. Yəni Fransa ilə oyunda biz 1-1-lik nəticə, ondan qabaq Türkiyənin 4-1-lik məğlub etmələri. Amma əsas biz gücü Fransa ilə oyunda gördük də təbii ki. Deyəsən İtaliya Squadra Azzurra deyəsən yenidən qalxır. Hər halda inkişafı biz görürük də Fransa ilə evdə səfərdə daha doğrusu bu cür oynamaq inkişafın sorağını verə bilər bizə.
1: Ola bilər. İtaliya, amma İtaliya namizəd deyil məncə Millətlər Liqasına. Nə qədər
0: demirəm namizəddir, amma ki
1: hər halda zirvələrdə olsa da bu arada mən qayıtmaq istəyirəm İngiltərə, Xorvatiya İngiltərə oyuna, daha doğrusu 0-7 hesabı bu komandalar arasında ümumiyyətlə ən böyük hesablı. Əgər toplu oyun desək, 6 top olub, 5-1.
0: Topla oynayırdılar, toplu.
1: 4-2, ən böyük hesablı oyun, yəni qələbə.
0: Topsuz oyun.
1: 7-0 hesabı, 8-6-0 hesabı, 5-0 hesabı olmayıb bugünə kimi.
0: Niyə mənim zarafatımı gülmürsən? Mən zarafat edirdim orada.
1: Qoy dinləyicilər gülsün. Çünki mən fikrimi tamamlamalıyam ki, sonra gülüm. İndi sənə efirə apar, mən geyim otaqda bir yarım saat gülüm, gəlirəm. Bu komandalar arasında ən böyük hesablı oyun idi. Yəni, ən böyük hesablı qələbə idi Xorvatiya İngiltərəyə 0-7 hesab ilə. Heç kim gözləmədiyi anda Xorvatiyanın demək olar ki, ən yaxşı dönəmlərinin birində məğlub oldu. Belə.
0: Bizə yazan dinləyici, deməli, dinləyicilərdən biri 70-04 yazıb ki, axşamınız xeyir, yollar yollarda vəziyyət çox pisdir. Doğrudan da çox pisdir. Nə olub?
1: Niyə? Yağış yağır bayağı mən.
0: Yağır yenə.
1: Bəli, narın-narın qısa-qısa incə-incə
0: yağış yağanda belə mi olmalıdı yol? Yağış yağsın da. Doğrudan da bizdə çox qəribədir ki, bu 1-2 damcı yağar kimi.
1: Normaldır ancaq sürücülər ehtiyatlı sürürlər, yavaş sürürlər.
0: Vallahi naşılıqdan
1: narın yağışdı. Yol sürüşkəndi.
0: Lazım gələndə çox bək də sürə bilirlər ki, lazım olmayan yerlərdə biz onun fəsadlarını görə bilirik. Amma da belə də yox da, biz normal şəraitdə ortanı tuta bilək də, ortanı tuta bilib sürək, hər halda yaxşı olar, amma bir sıra yerlərdə istər şəhər mərkəzi, şəhər çıxışlarına doğru mən qırmızı dalğan görəm. İndi fikirləşirəm ki 35 dəqiqədən sonra hansı yerindən gedim mən?
1: Sən qalarsan burada gedməsən, olsa səhər gələcəksən bu arada. UEFA Millətlər Liqasında həftə sonu elə məhz bizim efirdən sonra 5-ci gün Belçika Türkiyə oyunu vardı. 2-3-0 hesabı ilə Türkiyə yığma komandası növbəti məğlubiyyətini aldı. Dünya çempionatı sonu.
0: Mantelan bir dənə açıqlaması var ki, nə istəyirsiniz? Mən A Liqasına çıxmışam. Bunu heç kim eləməmişdi, mən eləyirəm və burada da duzuram. Bu normaldır.
1: Sən dünya çempionatına çıxmışdın, heç kimin eləmədiyi elədin dünya çempionatında. Fransa, İtaliya 1-1 ağa bayaq qeyd elədi əsas oyunlardan. Ukrayna, Şimali İrlandiya 0-3 məğlub oldu. Polşa, Ruminiyanı 6-0 hesabı ilə məğlub edə bildi.
0: Portuqaliya bu şəraitdə Cristiano Ronaldosuz, bax, indi də yaxşı vəziyyətdə olan, bilmirəm, deyirəm yaxşı vəziyyət, Norveçə nəsə olub deyəsən, 3 oyunda məğlub oldular, 2 Portuqaliya oyunu arada bir UELS məğlub oldular. Nəsə orada yolunda gedməyən şey var deyəsən.
1: Ola
0: yəni,
1: bilər.
0: Biz Norveçin hədəflərini bilirik də, Haaland və digərləri. Onların daha yaxşı səpkidə oyunlarının olmasını gözləyirik. Amma nəsə olub doğrudan da və Portuqaliyada bir başqa sürət yığıb elə bil.
1: İspanlar da çexləri 3-1 hesabı ilə məğlub edir.
0: 41 oldu da, yox.
1: 41 oldu, bəli. 41-ci məğlubiyyətsiz seriyası 41-ci oyundan davam edir. Bu arada Portuqaliyada João Cancelo'nun səhv etmirəmsə, bəli, ilk gol çox möhtəşəm bir gol idi. Künc zərbəsindən birbaşa qapıya, yəni birbaş gəldi ona ötürmə. O da birbaşa qapıya vurdu. Niderland nəhayət ki çətin də olsa ilk hissədə 1-1 oldu hesab, amma daha sonra 72-ci dəqiqədə 2-1 hesabı ilə qalib gələ bildi. Xavin işi elə də rahat deyil Niderlandda. Yunanistanla 2-2, Serbiya ilə yenə çətinliklə 2-1-nə qələbə qazanmışdı Almanya yığma komandasına. 1-1 hesabı ilə hər halda bu oyunda çətin qələbəni qazana bildi Niderland yığma komandası. Danimarka 0-1 Uelsi məğlub edə bildi və Azərbaycan-Litva oyununda hesab 1-0 oldu. Elə ikisədə vurulan qolla Abdullah Xayrullayevin 25-ci dəqiqədə vurduğu qolla.
0: Hə, birazdan bizim sualımız olacaq. 070-303-1063-ə yazılan mesajlarla siz seçmə sualının cavabını verəcəksiniz və ondan sonra da bizi ilə burada danışmaq şansınız olacaq. Bilmirəm, bu sualı seçmə suala verim, yoxsa əsas suala saxlayacağım əsas suala. Seçmə sualda nəsə başqa bir şey fikirləşərik, bizdə ani gəlir də, biz anidən nəsə edirik, bax o da sual olur. Bugün bizi gözləyən oyunları diqqətə çatdırırsaq, əgər demədin sən onları?
1: Yox, demədim.
0: Bugün Türkiyə İtaliyanın qonağıdır. amma məncə elə

0: dördüncü gələcək Şahin. Yəni başqa bir şey gözləmirəm. Belçikadan da onu demişdim sənə. Sən onu demişdin ki, nəsə olacaq. Yadında çox gün biz danışanda Belçika Türkiyə oyunu üçün
1: mənim. Artıq Türkiyə bütün ümidlərim ölüb mənim. Bundan sonra Türkiyə ilə bağlı şərh vermək istəmirəm. Çünki bu yığma komanda neçənci oyunda artıq məğlub olur.
0: Axırıncı dəfə Amerikanı dublar dünya çempionatında. O da ki, yenidirəm, lazımsız.
1: Ondan öncəki oyunlar da məğlub
0: olur. O da ki, lazımsız oyunlardan biridir. Fransa Belçika oyunu var bu gün. Gürcüstan Şimali İrlandiyanın qonağıdır. Ukrayna Macarıstan, Bosniya Polşa, Rumıniya İsveç, Kipr, Latviya oyunu başlayıb və orada 27-ci dəqiqə 0-0-lıq hesabı qorunub saxlanılır. Yəni bax bu şəraitdə gedir oyunlar və sabah Şahin sonuncu oyunlardır. Nəhayət ki, biz sabahdan sonra bir neçə gün fasilə və cümə günü biz artıq bu Premier Liqa oyunlarında start görəcək.
1: Necə darıxmışam.
0: Məsəl üçün, elə bax, burdan birbaşa o tərəfə atlansaq, baxsaq, 9-u tarixində, hansı ki, bu 5-ci gündür. Malaga İspanyol, Almaniyada Borussia Werder, Borussia Dortmund Werder Bremen oyunu, Liqa 1-də Lens Lyon, Türkiyə Süper Liqasında 5-ci gün Qalçaray və Kasımpaşa oyunu var ki, bu da yəqin ki, artıq Çempionlar Liqasına görə Qalçaray öz oyununu biraz daha erkəndən oynayır. Çox yaxşı dincəlmək üçün və 5-ci gün Portuqaliya Liqasında da Portuqaliyanın 2 yaxşı komanda, 4 yaxşı komandasından ikisi Braga Sporting qarşılaşması var.
1: Bu arada şad bir xəbər, Azərbaycan yığma komandası qrupda sonuncu belə olsa, məğlub belə olsa, C qrupundakı bütün bu Malta, Cəbəltarix, Andorra, Azərbaycan, Litva və Liechtenstein yığma komandaları hamısı D liqasındakı yüz üstəm, hamısı C liqasına gedəcək. Şübhəsiz, şərtsiz yəni. Necə, bu 6 komandanın 6-sı da D liqasına gedəcəklər. Yəni D liqasından 6 komanda C liqasına gedəcəklər. C liqasından 6 komanda gələcək D liqasına. Yəni bu şübhəsiz şərtsizdir. Ona görə də üzülməyin. Üzülməyin. Məğlub olsaq belə, qrupda sonuncu olsaq belə, düz indi qrupda birinci 5 xalla. Amma son Liechtenstein oyununda xal ala bilməsək əgər, məğlub olub ikinci belə olsaq, biz C liqasına qalxacağıq onsuz da.
0: Oradan ora, yəni nərdivanın iki basamağı deyirlər ona. Buradan ora, amma arzulayaq
1: da. Əsas məsələ qrupda birinci olmaq, playofflarda qalib gəlib Avropa çempionatına düşməkdir. Yəni, əsas hədəf budur. Deyir, gərək helikopter sifariş edəsiniz. Aha, sənə deyirlər, ay yəni.
0: Gedmək üçün, ya da ki, qayıqdan ilə yavaş-yavaş Xəzərlə üzü Hövsandan üzü o tərəfə şüvalına gedim. Şahin, sualımız əslində ünvanlana bilər. Bilmirəm, sən versən sualı yoxsa mən?
1: Sən ver.
0: Mən verim.
1: Çünki sualı sən tərtib eləmişsən, sən hazırlamışsan.
0: Yaxşı, mən verirəm, onda 30 saniyə mənə vaxt verir.
1: 30 saniyə sənə vaxt verim, mən də 30 saniyə ərzində bir neçə mesajı çatdırıb oxuyum. Manchester City-nin axırı necə olacaq? Hələ ki, məsələ hələ qalıb, araşdırma gedir. Araşdırmalardan sonra Manchester City-nin axırı bəlli olacaq. Salam ağa və Şahin, Fenerbahçe Turan oyunu.
0: Gəl belə eləyək. Fenerbahçe Turan deyildi. Fenerbahçe Turan oyunu bilirik ki, bu tarixən olub, 90-cı illərdə olub. Siz yazacaqsınız ki, neçənci ildə bu komandalar Avrokuboklarda mübarizə aparıb və üz-üzə gəlmişlər. O vaxtki qarşılaşmada 5-0 Türkiyədə, İstanbulda 2-0 isə onda Sumqayıtda oynamışdı Turan. Sumqayıtda məğlub olmuşdu, amma bu hadisə neçənci ildə baş tutmuşdu? Elə bunu yazın bizə.
1: Yaxşı ki, məni qabaqladı. Məsələ, dinləyici bu barədə yazmışdı. Söhbət Nəsim bəydən gedir. Bizə Amerikadan yazan dinləyicimizdən. Oxumuram Nəsim bəy mesajınızı, çünki orada bir sualın cavabı var. Yağış yoxdur yazanlar var, amma mən bayaq Yasamaldan gələndə, bəli, çıxdım Yasamaldan. ATV-yə çatanda yağış kəsilmişdi.
0: Biri oturub, nə bilim, Kürdəmirdədir bu dəqiqə. Yox, yağış yoxdur.
1: deməli, yazanlar var, bir-bir oxuyaq. Deyir, Xorvatiya yeni nəsli yaratmaq 10-15 il lazımdır. Yunan futbolu Türk futbolundan üstündür. Türklər özlərini İngiltərə millisi kimi görür, öz liqalarını EPL görürlər. Türkiyə yığma komandası həqiqətən də ən pis dönəmini yaşır da. Bəlkə də.
0: Özü bu adlarla.
1: Hələ 2000-ci illərdən bu yana ən pis dönəmini yaşır.
0: Bax, indiki qarşılaşmada özü də bu oyun Şahin. Bir sıra futbolçular yoxdur. Məsəl üçün, bəlkə də ən yaxşı vəziyyəti bu dəqiqə Arda Gülərdə. Arda Gülər bu oyun olmayacaq.
1: Son iki dünya çempionatına müvafiq olaraq ikinci və üçüncü olaraq Xorvatiyanın İngiltərəyə qarşı darmadağın olması hamını təəccübləndirdi. Amma bir tərəfdən bugünün gələcəyi bəlli idi. Xorvatiya indi Modric, Rakitic, Mandzukic, hətta Kovacic səviyyəsində belə oyunçu çıxarda bilmədi. Ona görə də vəziyyət bu həddə gəlib çatdı. Hər bir halda, yəni İngiltərə yığma komandasının 7-0 məğlub olacaq vəziyyətdə də deyil də Xorvatiya yığma komandası. Olub onlar arasında 5-1-lik, bayaq qeyd edən 4-2-lik, 2-0-lıq, 3-0-lıq, 3-1-lik hesablar olub, amma birdən-birə bu Braziliya-Almaniya oyununa oxşadı. Bu bir fiasko idi Xorvatiya yığma komandası üçün. Bəlkə də bundan dərs çıxarda biləcəklər. Nərmanovda yağış yağır. Bunu Nurlan bəy qeyd elədi.
0: Montella sinoptiklər deyir ki, Nərmanovda yağış yağır.
1: Yox, Nurlan bəy deyir. Nurlan bəy də sinoptik işləmir, başqa sahədə işləyir. Montella italyanlar yoxlayacaq. Montello italyanları yoxlayacaq.
0: Montellanızın yoxlayan lazımdır. O hardan italyanları yoxlayır? Ona görə
1: italyanlar artıq Montello-yu öz
0: artıq yoxlayıblar.
1: Artıq göstəriblər öz üzünü ki, sən italyan olsan da biz
0: Daha çox italyanıq.
1: Biz daha çox italyanıq, bəli.
0: Bizə cavablar yazırlar, müxtəlif variantlar 92, 93, 94. Əsas bu 3 cavablardır. Elə bu 3 cavabdan biridir. Amma mən artıq görürəm ki, prodüser heç gözləməyib, artıq məqam tapıb zəng vurub.
1: Nə sevindirib görəsən onu?
0: Nəsə tanışıdır.
1: Ya da kim sevindirib
0: tanışıdır görəsən yəqin. Onu? Tanışıdır yəqin.
1: İnanmıram tanışı olsun.
0: Tanışıdır yəqin, yoxsa yox. Ha, deyir tanışımdır.
1: Doğrudan deyir.
0: Bari sənin tanışın bax belə olar.
1: Elgün. Ya da heç xəttə adam yoxdur. Sadəcə Elgün də bizimlə kiçik bir zarafat elədi.
0: Yox, yox, eləməz. Onu eləməz. Manchester City-nin bunu oxudun sən Cimbom Masifin yazdığını yoxsa?
1: Ağa, gəl sənə bir dənə sual verim də. Cristiano Ronaldo'nun milli yığma komandada 7 nömrəli formasını alan 2 oyunçu var. Yəni kimdir oyunçu?
0: Hələ getməyib. Yox,
1: kimdir oyunçu?
0: Necə yəni alan?
1: Kimdir oyunçu?
0: Pulla yoxsa
1: belə? Yox, pulla yox da özündən alır.
0: Leo onu deyirdilər də o gün.
1: Biri Leo-dur, biri kimdir?
0: O biri Meo.
1: Yox, Meo deyil. O biri kimdir?
0: Nə bilim, Joao Felix.
1: Yox, Joao Felix deyil. Bax şəkilə görəcəksən. Mahir Şükürovdur bu vaxtı ikən Portuqaliya yığma komandası.
0: Amma Mahir bəlkə də gəlmiş-getmiş ən yaxşı müdafiəçilərimizdəndir.
1: Yox, çox olub yaxşı müdafiəçilər. Bu adlarını deyəcəksən kim? Vaxtı onu qalıram.
0: Yox, Mahir doğrudan da başqa.
1: Mahir kimlər olub? Yəni Mahir kimi müdafiəçilərimiz olub. Qarabağın bax adamdan belə ani soruşanda adam bloklanır. Elvin yox, Bədavi Hüseynov. Çox nə yaxşı müdafiəçidir.
0: Salam eləyək ki, hər vaxtınız xeyirli olsun.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Kimdən danışırıq?
2: Adem Yasin'dir, Ekberov.
0: Yasin, xoş eşitdik sizi, necəsiniz?
2: Təşəkkür edirəm, mən sizi xoş dinlədim. Hər zaman kimi maraqlı, müsbət, futbol haqqında, idman haqqında, maraqlı mövzularda söhbət, müzakirələr aparırsınız.
0: Çox sağ olun.
2: Siz də tıxacda, sizi sevə-sevə dinləyirik.
0: Bugün də tıxac deyəsən əməlli başladı ya, indiki məqam üçün özdə. Haradasınız, nə hara gedirsiniz?
2: Hal-hazırda 28-dən Xətaya doğru gedirəm və bu Xətay prospektinin köhnə Təhsin Nadirin qarşısını keçmişəm.
1: Bilmirəm, bir gün düz vaxtında adam o prospektə girmir ki, orada 24 saat tarzda
0: adam işinə, evinə, işinə, harasına
1: başqa yolla geçir.
2: İşdən çıxıb, hansı yola geçsəm, yenə də gəl bura çıxıram. Ya gəlib, çıxıb Heydərə prospektinə çıxmalıyam, Təbriz prospektindən. Ora bax, heç girmək istəmirəm.
0: Siz Yasin bəy, siz baş qoşmayın.
1: Helikopter alın, helikopter.
0: Deməli, burada bir məsələ var. Deyir ki, prodüser deyib ki, soruş ki, Yasin bəydən haraldı?
2: Mən?
0: Bəli, bəli.
2: Çox maraqlı sualdır, biraz qarışıqdır. Əslən Cəlilabadlıyam.
1: Aha.
2: Amma evlənəndən sonra artıq rəb dəyişdim, oldum Qubalı.
0: Evlənəndən sonra Qubalı oldunuz, yoxsa yox?
1: Cəlilabad söhbət. Cəlilabad söhbətini gəlir televizə gətirməzdiniz. Bir baş Qubalı deməliydiniz.
0: Ya, prodüser deyir ki, ya, mən oralı deyiləm, mən başqa tərəfdənəm. Yasin, biz danışmışıq yoxsa ilk dəfədir?
2: Yox, ilk dəfədir.
0: Bizi amma deyəsən dinləyirsiniz, belə mütəmadi dinləyirsiniz.
2: Bəli, bəli, bəli, mütəmadi dinləyirəm. Yəni, mütəmadi dedim də həftənin 4 gündən azından dinləyirəm.
0: Bir günü nə inirsiniz?
1: Qulaqlarını istirahat.
2: Bir günü bəzən geçirəm ona görə.
0: Aydındır. Mayr, onda biraz sizi tanıyaq. Kimsiniz, hansı komandaya azar keçirirsiniz? Biraz idmanla bağlılığınız və yaxud bağlı deyilsiniz?
2: Bəli, belə deyək də, adım Yasindir. Uşaqlıqdan futbol azar keçdim, ümumiyyətlə idmana marağım olub. İki komanda azar keçdirəmişəm hər zaman. Atadan gələn bir azar keçdik Juventusa. İtalyan futbolu Juventusa azar keçdirəm. Qoca sinyorlar və ikinci də Türkiyədən Qalatasaray, sarı qırmızı.
0: Dünən o günkü Fənərin hərəkətinə nədir münasibətiniz?
2: Standart Fənər bu, mən təəccüblənmədim.
1: Mən deyəcəydim o günə ki, yəni 3 gün bundan öncə kim Fenerə azarkeş deyildiniz? 3 gündə artıq qalsın. Yoxsa əvvəldən qalsın.
2: Ətrafımda dostlar, tanışlar var ki, Fenerbahçidir. Onlarla həqiqətən də onların hamısına dedim ki, yəni olunan hərəkət ən azından qonağa yaraşan bir
1: hərəkət deyil. Mən bilirəm siz onu. Heç utandınız mı? Belə demişsiniz onların sifətini. Heç utandınız.
2: Çox demək istəmədim, bəli.
0: Yasin, tək siz hal-hazırda, yoxsa kimsə var maşında?
2: Yox, hal-hazırda təkəm.
1: Nə işlə məşğul olursunuz, Yasin?
0: Çox da...
2: Mən özəl şirkətlərin birində satın alma.
0: Çox anket doldurduq, biz eləmi, hər şey soruşduq sizdən.
1: Özəl şirkətlərin birində satın alma, əla.
0: Yasin, uğurlar işlərinizdə, xoşdur bax sizinlə tanış olmaq. Biz hər gün bir nəfərlə danışırıq və fərqli hekayələr, fərqli emosiyalar bir-birimizə alıb ötürürük, qazanırıq. Ona görə sizə də burada böyük bir pay düşür. Amma istəyərdik ki, əsas sualı verək və amma ondan qabaq seçmə sualının cavabını da istəyirik sizdən.
2: Bəli, 1994-cü ildə keçirilmişdi oyun Türkiyədə və Azərbaycanda, Bakıda olmuşdu.
1: Sumqayıtda, 5-0. Sumqayıtda demədi.
2: 5-0. Sumqayıtda. Azərbaycanda, Sumqayıtda. Bakıda oyun 2-0.
0: Yasin Bakıda baxırdı da, ona oyun Sumqayıtda idi, Yasin Bakıda baxırdı.
2: Onda mənim 4 yaşım var idi.
0: Yasin, deməli 4 yaş 90-cı ildənsiz.
2: Bəli,
1: 90. Əla. Bilir ha.
2: Futbolun ən belə deyim də bu kommersiya məsələləri girmədən, nə bilim bu
0: yaxşı dönəmlərində
2: girmədən ən pik dönəmi 98-ci il, 2002, 2006 dünya çempionatları mənim üçün bu belə deyim də Nirvana da zirvədir.
0: Yəni mən deyərdim ki 2010-a kimi yaxşıdır bəlkə də.
2: 2010-da bu vizyala səslər olmasaydı, onu da qatmaq olardı.
0: Ya o da bir bəzəkdir, o da bir element idi, Afrikada gələn bir element. Nəysə, biz əsas suala keçək, çox elə bil danışdıq hər yerdən oradan. O heç o öz yerində. Amma əsas sualı istəyirəm sizə verim. Bu sualı birinci deyirdim, seçmə sual verim. Sonra dedim, qoy elə əsas sual kimi soruşum sizdən. Bir futbolçu istəyəcəm sizdən. Siz də uzun illər futbola baxan bir insan kimi. Bax, bu futbolçu peşəkar karyerasına başlayıb 94-cü ildən və 94-cü ildən 2017-yə kimi oynayıb. Blackburn 2017-yə qədər. Blackburn Rovers, Swindon Town, Sunderland, Newcastle, Manchester City, Aston Villa, Stoke City, Middlesbrough. Bax, bu kimin komandalarda oynayıb. Siz onu hardan tanıyırsınız desək, mən onu yəqin ki tanıyıram. Böyük ehtimalla bir çoxlar da onu tanıyır, ən çox Newcastle'dan. Amma yenə də komandaların adını çəkəcəm. Blackburn Rovers, Swindon Town, Sunderland, Newcastle, Manchester City, Aston Villa, Middlesbrough.
2: Mövqeyi nə olur?
0: Mövqeyi olur.
1: Hücuma meyilli yarım müdafiəçi olur.
0: Qapçı.
2: Hücuma meyilli qapçı yoxsa?
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Yarım müdafiəçi qapçı.
0: Qapçı. Qapçı. Bir qapçı. Nömrə.
2: Okey.
1: Oy.
2: 1994, 2017.
0: Ən çox oynayıb, heyət baxımından, yəni il baxımından Newcastle'da. Haradasa burada oynayıb bir 12 il.
1: Mən belə tanımam.
2: Şotland deyil.
0: İrlanddır.
2: İrlandda, bildim.
0: Məncə tapmısınız artıq.
2: Azərbaycanla qarşı oynayıb o 2-0'lıq oyunda.
0: Oynayıb.
2: Şey Given.
0: Şey Given'dir bu. Qəşəngsiz ha. Yasin. Xoşuma gəldiniz.
2: Mən bir
1: yola baxıram. Benimlə oynama.
0: Əla, əla, bəli.
1: Yasin dedi ki, benimlə
2: oynama. Amma onun ayaqları çox pisdi, onu deyim sizə. Ayaqları çox pisdi.
0: Biz ayağına baxmırdıq onun. Bəli, bu İrlandiyalı futbolçu və İrlandiyanın heyətində də 10 il, 96-cı ildən 2016-ya kimi oynayıb, 134 oyunda forma giyinib. Ona görə, bax, sizə, bax, bu tanışlıq da yaxşı oldu. Siz elə bizim baş sponsorumuzdan yaxşı da düzgün cavabınızı verməklə promo kodu qazandınız. Təbrik edirik, inşallah yenidən danışmaq, görüşmək ümidilə, Yasin.
2: Təşəkkür edirəm, mən də sizə xoş yayınlar.
0: Təşəkkür edirəm.
2: Xoş günlər arzu edirəm, inşallah qatsız evə gedəsiniz.
0: Çağ olun, çox sağ olun. Sizlə baxım, çox sağ olun.
1: Mənə var, mən tıxatsız gedəcəm buradan buradan.
0: Sən heç. Bax belə, yeni bir insan, yeni bir azarkeş, yeni bir dinləyici ilə tanışlığımız oldu. Şey Given cavabını verdi, tapdı.
1: Mənim heç ağlıma gəlməz.
0: Sən hardan biləsən, sən Milandan, sən Milanın o heyətindən başqa çıxa bilmirsən kənara onsuz.
1: Amma bilirəm ki, Kipr Latviya oyunu davam edir. Oyunun 42-ci dəqiqəsidir. Amma hesab da orada 0-0-dır məsəl üçün. Bax belə bir digər oyunlar da var. Reklamdan sonra bu oyunları sizin diqqətinizə çatdıracaq, amma mesajlar var.
0: Ayxan deyir ki, xatırlatma etmək istəyirəm. Azərbaycanın ən güclü vaxtındadırsa 2009-2014-cü illər arası müdafiə dördlüsü Mahir Rəşad Sadıqov, Elnur Allahverdiyev, Maksim Medvedev idi və bir də qapıçımız təbii ki, Kamran Ağayev idi. Heyf o illərdən. Yo, doğrudan o müdafiəmizin həmin dönəmlər oldu. Düz deyə, o dönəmlərdə biz dünya çempionu olmamışdıq. Yəni onda da belə indiki vəziyyətin bir az pisi, bir az yaxşısı idi. Orta yəni bu cür idi də. Yəni mən o illərdən bu tərəfə çox bir şey görməmişəm, dəyişməyib. Arada bir qələbələr görmüşük, amma oyun baxımından yenə də qeyd edəcəm, Mahiri bəyənirdim. Mahir ümumiyyətlə bəlkə də gəlmiş-getmiş ən yaxşılardandır müdafiə baxımından.
1: Deyir, axşamınız xeyir ağa və Şahin, kefiniz yaxşıdır. Bəli, yaxşıdır. İnanın ki, səmimiyyətimə xəstələnmişəm. Qızdırmadan bir tərəfsiz refri gözləyirəm ki, bitsin evə gedim, dərman qəbul edim, banka qoydum. Banka qoydurum. Bu arada yenə də sizə qulaqlıqla dinləyirəm.
0: Eləməyin, yox, buyurun eləməyin onu. Gedin, doğrudan da dinləyin.
1: Yox, nə var evdə? Mən xəstəliyi çöldə bayırda keçirəm.
0: Lazım
1: evdə
0: deyil,
1: olanda
0: lazım
1: daha deyil. Da immunitet zəifləyir.
0: Doşqan, sizə şəfa arzuluyuruq. Bu dönəmlər özdə qriplərin, xəstəliklərin belə dolaşdığı məqamlardır. Deyir, həqiqətən də siz bu fədakarlığa layiqsiz, siz ürəksiz, sizi çox istəyirəm. Yox, təbii ki, hörmətiniz artıq olsun. Bizə xoşdur bu mesajları görmək, amma sağalın, sağlam olun. Bizə sağlam dinləyici lazımdır. Təşəkkür edirik.
1: Asif yazıb, deyir, Cimbo Masifin də mesajlarını oxuyun. Bugün ən çox sənin mesajları gözləyirdim,
0: mən istəyirəm
1: əslində, gözümdən qaçıb.
0: Bu Ayaz yazdı, Fənər Azarkeşi. Bax, ilk onu görürəm. Bəlkə də digərlər gözümdən yayınır.
1: Gəl Asifdən başlayaq, Ayazdan davam edək.
0: Davam edək.
1: Salam, məsləhət görürəm, bugün millidən danışmayaq. Gündüzü deyiləm, o adamdan danışaq. Cimbo Manchester City oyan dursun. Barzanski işi kritikdir. Hə.
0: Oxuma da, oxuya bilmirsən.
1: Barsanın işi kritikdir, hə. Olsun, olsun, Qalatasaraylı oyun qabağı keflər qaralsın. Bir yanına bu Realın acizliyi. Cimbo Masif aləmi qatıb bir gün bir-birinə, ancaq Fənərdən danışmayıb.
0: Sən birinci Asif mesajını oxuyanda bax, oxuya bilirsənsə oxu. Asif, sən də bizə aydın mesajlar, zəhmət olmasa yaz.
1: Ən lazım olan anda ki, Asifdən bizə maraqlı mesaj gəlecek Fənərlə bağlı.
0: Heç nə başa düşmürük.
1: Heç nə, ondan yazmayıb. Konkret olaraq Fənərdən yazmayıb.
0: Deməli, yaxşı, oxu. Gəl, Ayaz lazımdır, Ayazın mesajı. Ayaz da, Ayaz, bax yazmısan bizə, amma ki, o Yasin bizlə danışdığı ərəfədə yazıb ki, həftənin bir günü isə radio arena verilişi qeyri-müəyyən səbəblərdən olmadığına görə bizə söz atır. Yasin də dinləyə bilmir. Ayaz, sən bizlə işin olmasın, sən bir dənə dinlə görüm, həftənin bir günü yaxşı biz olmuruq. Həftənin də müəyyən, ümumiyyətlə, ilin müəyyən oyunları olur ki, Fənər də orada olmur, çıxmır, küsür, barışmır, ağlayır, qaçır, gedir. Bax, ondan danışaq biz biraz.
1: Deyir, salam, Maya Şükürov yaxşı oyunçu olub. Mən deyirəm ki, Azərbaycan minisi yaxşı vaxtı Emin Quliyev, Aslan Kərimov, Mahmud Mahmudov, Zaur Tağzadə, Rəşad Sadıqov dönəmində olub. Yox,
0: yaxşı, bax, siz adlarını çəkdiyiniz futbolçular, yaxşı dönəmlərimiz olub, amma yenidirəm, hesab baxımından biz...
1: Tehrandır da bu dinləyicinin
0: adı. Çox da o tərəfə gedə bilməmişik. Elə bu buralarda olmuş.
1: Əslində Azərbaycan millisinin bütün dönəmləri yaxşı dönəmi olub. Sadəcə olaraq oynamırlar, sadəcə olaraq qol vurmurlar, sadəcə olaraq can qoymurlar meydanda.
0: Mən gedirəm deyə Xəngəliməyə. Gəlin qonağım olun. Bu dinləyicimiz də bizim həmişə bizi harasa yeməyə dəvət eləyir.
1: O ancaq tırka verməklə məşğul.
0: Çox sağ olsun əslində. Aydın bəy də səhv edirəmsə, yo adam çağırır da sən getmirsən sonra eynəsən.
1: Vallahi desəm ki, gəlirik deyəcək ki, işim çıxdı.
0: Bax dur get.
1: Deyəcək yağış da yandı, xəngəl bitdi, nə bilim. Xəmir aça bilmədilər, hər bir variant
0: gətirdi. Bizdə elə dinləyici yoxdur.
1: Prodüserə şirinlik veriblər yəqin, onu qoşmaq istəyir. Barsa Türk klubları daha böyükdür. Özə Barsa yazmayıb, Barasa tip qruplar daha böyükdür. Millinin yaxşı vaxtı olmayıb, eyni nəticə həmişə. Bunu da qeyd edirlər. Biz də eyni vaxtı olmasa da reklama ayrılmalıyıq. Reklamdan sonra mütləq o qısa müddət ərzində digər məlumatlar da sizin diqqətinizə çatdıracaq.
0: Burada Zidanın açıqlaması var Cristiano Ronaldo barəsində, onu da oxuyacağam. Yaxşı sözlər bildirib öz milli oyunundan qabaq mətbuat konfransında tərifləyib Cristiano Ronaldo-nu. Birazdan qayıdaraq baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız Tivinet və Dinamik Okyanso filtrləridir və onlara da ayrıca öz təşəkkürümüzü bildirək ki, sağ olsunlar, bizimlə birlikdədirlər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
3: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET. Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Bir A ilə görüm. Axır ki gəldi. Express Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119-150 lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 222 0000 www.kaspak.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077 722 0000 www.kaspak.az.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
12: Yaxşı ki, reklam fasiləsi var burada da Şahin bir başqa cür güldü. Yox, bizim maşallah olsun elə efir vaxtı da bu məqamlar yaranır, gülürük ona görə. Efir pozitiv keçir, yaxşı keçir ona görə.
13: SMS-lər var, bəli. Nurlan bəy yazıb ki, gəlin Qarabağ Qalatasaray yoldaşlıq oyununu xatırlayaq. Necə gözəl bir təşkilatçılıq var idi. Həm Qarabağ Qalatasaray, həm də Beşiktaş Sabah oyunu var idi. Orada tamamilə sakitçilik idi, rahat oyun idi, gözəl idi.
12: Küsən yox idi.
13: Küsən yox idi, yəni Mati Gündüzü kimi.
12: Deyir ki, maşın göndərim dalınca. Hə, Şahin, bax gözləyirəm, deyir 8-ci mikroyonda. Gəl Şahin, gör qulluq edirəm yoxsa yox. Şahin, bax durub getməsən indi. Durub gəlmə efirdən sonra da təbii ki.
13: Yo, futbola gedirəm də.
12: Hə, bəs bax gördün. Bax gördün. Dur get oradan gedərsən.
13: Mənimlə dinləyicinin planı üst-üstə düşmür. Oradan necə xəngəliyi futbola ölərəm mən.
12: Get. Futbol 11-də deyil.
13: Meydançada ölərəm.
12: Bak, görsünüz, görsünüz. Sonra da dinləyicinin borcu çıxardır ki, mən çağırdım, sən gəlmədin. Sən çağırdın, mən gedənmədim. Demə onda.
13: Millinin ən yaxşı dönəmi Prasineşki dönəmi idi. Millidə forma ədalətli bəzi oyunçu olmalıdır. O formanı geyinməməlidirlərdir bəzi oyunçulardır. Maraqlıdır.
12: Mənim də o dönəm xoşuma gəlirdi əslində. Yaxşı dönəm idi. Doğrudan da yaxşı dönəm idi. Bayaq dedim axı Zidandan danışacağam. Zidan da öz keçmiş futbolçunu vaxtilə də yanaşı da oynayıblar. Yəni onların illəri Cristiano Ronaldo və Zinedine Zidane illəri bir vaxta düşüb oynayıblar. Amma bir sıra dönəm də olub ki, Real Madridin baş məşqçisi olduğu ərəfədə Zidane onun baş məşqçisidir. Cristiano Ronaldo'nun ən yaxşı futbolçusu idi. Deyib ki, biz onun möhtəşəm karyerasına gəlin layiqincə qiymət verək. Onunla işləmək mənə nəsib olub. O mənə bir çox titullar qazanmağa kömək edib və Cristiano Ronaldo'nun qarşısında bax dahi Zinedine Zidane deyib ki, baş əyirəm. Birlikdə vaxt keçirdiyim insanlara həmişə böyük hörmət bəsləyirəm. O cümlədən bu əgər ki Cristiano Ronaldo'dan gedirsə söhbət tamam ayrıdır. Məncə deyir ona düzgün o diaqnozu düzgün qoymalı, düzgün münasibət göstərməlidirlər. Bu da Zidane'ın Ronaldo'ya qarşı olan sözləri idi.
13: Məncə Ronaldo hələ qayıdacaq milliyə.
12: Yo, yəqin qayıdar.
13: Qayıdacaq. Hə. Bu arada maraqlı bir statistikanı yazıb Ayxan, bilmirəm nə dərəcədə bu düzdür. Azərbaycan hal-hazırda FIFA reytinqində 126-dır. 2014-cü ildə 73-cü pillədə idi. Və yazıb ki, futbolumuzu bu günə qoyanlar, zərər verənlərin əsəridir bu, təəssüflər olsun.
12: Məncə amma o yerlərdə biz ancaq UEFA
13: 100% belə doğrudur deyir Şahin.
12: Olsun.
13: Yəqin o dönəmlər, nə bilim. 2014-cü ildə Qarabağın hələ təzə-təzə o
12: hansı illər oldu? Biz niyə görə gəlmişik görə? Amma bir illər var idi. Oradan da 100-ün altında olduğumuz dönəmlər yadıma düşür. Bilmirəm, indi sırf bu 73-cü idi, neçə idi? Amma yenə deyirəm də oyun baxımından bu həndəvərlərdə olmuşuq da, yəni bu tərəflərdə olmuşuq, çox da irəli getməmişik. Yəni bacardığımız bir neçə vaxtdan sonra nəsə bir qələbə olub, hansısa bir komanda ilə heç-heç olub. Müəyyən oyunlar yadıma düşür, məsəl üçün çox uzun illər bundan qabaq Finlandlarla oyun, məsəl üçün nə bilim Türkiyə ilə oyun, hər hansı bir komanda ilə oyun, İrlandlarla oyun. Yəni belə şeylər olurdu, amma biz təbii ki 5-0-ları, 8-0-ları, 6-0-ları da çox görürdük.
13: Və uzun müddət də böyük ehtimal ki, Azərbaycan yığma komandasının vəziyyəti bu cür də davam edəcək. Çünki heyətə baxanda görürsən ki, elə də samballı oyunçu yoxdur bu dəqiqə heyətdə ki, ən azı bir 5 il, 6 il sonra bəlkə də yeni nəsil yetişəndə, yeni futbolçular gələndə bəlkə də nəsə eləmək olar. İndiki heyətlə neçə?
12: Biraz bunun üçün də, bax, bayaq dinləyicimiz də yazmışdı. Bir neçə yerə bölünməli idi. Uşaq futbolu öz yerində, yavaş-yavaş kateqoriyalarda bu özünü göstərməlidir və Azərbaycan klubları da, bax, biz bu inkişafı görürük əslində. Qarabağı, Sabahı, bax, bu zaman-zaman artıq mütəmadiləşsə, yəni bax, bu biz o tutmuşuq da o liniyanı, o xətti tutmuşuq. Yəni bu cür şəkildə artıq onların arasında başqası da qoşulsa, yavaş-yavaş biz Avrokuboklarda 2, 3, bax bu cür komandalarla yarışla olab 4 maksimumla oynasaq, bəlkə onun sayı da artar irəlidəki illərdə. Bax indi sən gör, Sabah, Qarabağ, nə bilim Neftçi, kimsə də olsa da, yəni kim olsa, onların heyətindən artıq birbaşa ən yaxşıların toplusu Azərbaycan millisində olsa, gör indi bax onda nələr olar. İndi bax biz görürük, Sabah, məsəl üçün Sabah və Qarabağdan öz fərqini göstərən, xüsusilə də indiki məqam üçün Sabahın futbolçuları öz xüsusi effektlərini millidə göstərə bilirlər. Yəni sözüm ondandır ki, bunların sayı artsa, bu komandalardakı futbolçuların sayı artsa, millidə də biz o uğurları görərik.
13: Və mənə toxunan məqamlardan biri də oldu ki, Turan Tozun heyətində Fenerbahçe ilə oyunda bir dənə də olsun Azərbaycanlı oyunçu yox idi. Yəni, bütün hamısı legionerlər idi. Düzdür, Turan Tozun heyətində azdı Azərbaycanlı oyunçular, amma onlara şans vermək lazım idi, mən düşünürəm. Start heyətdə və o təcrübəni yaşamalıydılar Fenerbahçe ilə oyunda. Düzdür, demirəm dava təcrübəsini, küsmək təcrübəsini, amma oyun təcrübəsini. Bu məqamlar da var. Bir də Qəbələnin də heyətindən vaxtı ikən milli komandada oynayanlar olub, amma Qəbələ son 3-4 ildir ki, ən pis dönəmini yaşayır. Bu yaxınlarda qeyd eləmişdim ki, Yaponiyanın U20 milli komandası ilə yoldaşlıq görüş keçəcək. Gülməli deyil, həqiqətən də o görüş baş tutdu.
12: Gülməlidir də bəs.
13: U20
12: komandası. Gülməli,
13: gülməli məqam bir sənədir, 1-3 hesabı ilə məğlub olublar o komandaya. Yaponiyanın 20 yaşlarından
12: ibarət. Əşə artıq komandası. O görüş artıq özü gülməlidir. O birisi nə idi? Neçə yaşlardan ibarət qadınlarla oynayırdılar.
13: O hansı komanda? Kəpəz idi, səhv etmirəm. Ya Şamaxı idi, yanılaram amma.
12: Ya 14 yaşlardan ibarət əsas milli idi. Nə idi? Belə bir şey idi. Yəni bu absurd bir üzə gələn komandalar niyə belə olmalıdır ki? Əvvəldən artıq gülməlidir. İstəyir o nəticə Şahin bizim qələbəmizlə 5-0-la bitsin, nə bilim 10-0-la bitsin. Absurd üzə gələn komandalar olanda bu onsuz da əvvəldən
13: ən azından bu komandanı məğlub etmək lazım idi. Ona görə də bax hər iki futbol keyfiyyəti Azərbaycanda iki komanda ilə ölçülmür də.
12: Gedək bugünlük gedək görək butxaclarla necə gedəcək, amma deyəsən düzələr. Mən şəhər yolunu tutsam, Neftçilər prospekti ilə getsəm, artıq oralar yaxşılaşır, amma Ziyevinyoda prospekti ilə yolumu əgər buradan salsam, çətin olacaq mənə. Hər halda yolda olan dinləyicilərə, bizə eşidən hər kəsə xoş axşam, xoş gecə arzulayırıq. Yaxşı mahnılarla 106.3 FM-də davam edəcək. Siz Elgün sizinlədir bu gecə və biz də inşallah ki səhər yenidən buradayıq. Mən buradayam. Axşam da Şahinlə bərabər burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Gecəniz xeyirə qalsın.
13: Sağ olun, gecəniz xeyirə.

ver səngər hörgülü. Çaylar mələkdir mürgülü, dağlar sinə-sinə gülü. Nə cür taxar, nə

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır.

Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycanda reklam. Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-qaspaq.az.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000-3w-qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
3: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: nağıl yaşadıq solan payızda. Yazarın ən gözəl əsəri kimi, sanki ömrünün son anlarında yarımçıq yazdığı romanı kimi, romanı kimi.
1: Bir nağıl yaşadık.

Bir gün mən darıxsam, ya sensiz olsam, qaranlıq bir gecə köylərə baxsam, mən səni

Məni sevməyirsən, sevmə əzizim. Daha niyə mənə düşmən olursan? Mən sənin eşqində hər zaman yandım. Sən isə yandıran bir şam olursan.

Geldi, niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam.

0: Buyurun.
1: Sağ olun.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yanaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adınız. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
1: Onu kimdir?
0: Onu mən deyirəm.
2: Axı, siz kimsiniz ki belə?
0: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
3: Başa düşmürəm, axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qabul etsin?
0: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her dəfə bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
4: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir əlaqə vasitələri yaratdılar. Necə vasitə?
2: Dostbazlıq.
3: Dostbazlığı nə edirik?
5: Necə onu nə edirik? Murik ikinciyi bitirsə girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur qoy işləsin.
5: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, oğlu uşaqcığaz işləsin.
0: Yaxşı bəs, bəs Murik anı?
5: O imtihanı hazırlar.
6: Necə şərəflə bura gəlmisiniz?
7: Mən...
6: Niyə diliniz sopuq vurur?
7: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
6: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
7: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
6: Baş eşdən.
8: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
9: Götür badımcan ikrası yiyin.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
9: Qız xəstələnib.
10: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
9: Qız lap sayıqlayır.
0: Ana!
5: Nonna! Məni əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik, Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
5: Ne?
11: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
11: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyor.
11: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
11: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mən elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
5: Bəs sonra?
3: Sonra, professor huşunu itirdi.

0: Bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonra biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq olun mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsan.
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət oğlandır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gidər. Sonra itəliyib salarıq üstə.
3: Səhbəri gəl, iki qəpistir fincanın, işlərin eləsin.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Yatım yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nərdət edəsin şeytanı.
2: Bismillah.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? El atmaz, adaların canımı. Ne görüm yuxuva ne girmişti?
2: Nene!
1: Can nene!
2: Nereci o çokfoy oğlu Halil'le öldürmek istediler beni.
1: Ah şey ne?
2: Üç tane gülle vurdular bana.
1: O ciğeri yanmış bahar orada ne inirdi?
2: Kaçırmıştım da onu.
1: Nasıl? He, onun babası. O boydama atası. Edasızdır ki o de, İran'da incinar. Settar Hüseyin iki kerem onu elini sıkıntı.
3: Burası sizin için pazardır polisin
4: heyeti. Görürsen bunu deyirin, öpüp deyirin, öpüp, hemen açıyorduk.
5: Öpüp, gel atıp, kasım atı ortağını
3: için. Neden polisin heyetini gösteririz birbirimize? I'm the parent.
6: Aldığım natamam son məlumatlara göre öpüşme olmayıp, ancak kaçırdım. Vessalam.
3: Ada sen ne tar adamsan. Ada bir beni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi kaçırdım, kim kimi öpüp. Bir beni başa sal görüm.
6: Mesajım.
3: De görün Bahar ardadır. Onun yerini demesen ey. Senin meydan çıkacak buradan.
2: Bilmiyorum.
3: Sürüdeceğim seni burada köpeği alayım.
2: Bilmiyorum. Şey haberim yoktu da.
1: Adı Halil sen, Zeli sen, Meli sen bilmiyorum. Benim balamı sen tutup getirmişsen bura. Budur seni deyirəm. Benim uşağımın başından bir tane Türk eski olsa, senin o Türk'ü gözlerinin bebeklerini, işini bir deşikten çıkartarım.
3: Söz yedim. Şunun kulağına çatmasa yarışın.
6: Yoldaş Muradov.
3: Səddamın.
6: Yavaşlar.
7: Saxla. Ha, saxla.
8: Xeyr ola, ay Xəlil.
7: Xeyr ola inşallah. Ha, toğlar fermadamdır.
8: Yox, oğurluqdur.
7: Oğurluqdur, onda süt. Tez elə, tez, tez.
9: Molla qılı kəndimizdə qazıdır. Deyir, həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəxan, canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
10: Hə, bu yetimçi hanı?
11: Yetimçi kimdir?
10: Hələ pası deyirəm. Haradadır?
11: O da Çimir.
10: Hələ pas! Hələ, kişi qırığı, çıxdı ha! Sağ sənə mən balıqlara yemeliyim sən.
12: Sənu bəy,
13: nə var, nə olur?
12: Görürsən bu ciyəri yanmışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
13: Hansı uşağı?
12: Ələpası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlu, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çox fərlidir, qovar bizi. Elə gördüyün kimi, yaxşı, arxın ol. Hə, Saddam qardaşım nətərdir, ona salam dua məndən.
1: Başıma dönüm, ay Ələbbas. Sənə vurma.
2: Nənə.
1: Can dedim.
2: Bağışla məni, ay nənə.
1: Adı, hardır?
2: Sən Allah bağışla.
1: Ay, sənin ciğəri yanmasın. Tün kətdə gib biri-birinə. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğəri yanmış oğlu basıb səni dənizə boğub öldürüb.
2: Ölmüş deyilə, hər yerindən duran gəlib Ələbbası batıracaq.
1: Gərdivi Allah.
11: Arxayındım ki, gələcəksən. Ölən deyirsən. Bu paltar da sənə yəqin ki, balıqlar şaha baxışdı.
1: Saqqal ağarmış yazır ki, nənə istəyirəm, bu saxlayım. Bilmirəm, bahar razı olar ya yox.
11: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
11: Mən gedim.
1: Hara gedirsin, bir iskən çaydıb çıxdın. Getir, ağzımı şirin elə.
11: Çox sağ ol.
1: Bunu da. Ələbbasın yerine. Allah xeyir versin.